0: Nu är klockan 6 och det är dags för den här torsdagsmorgonens första nyheter här i Yle Vega. God morgon. I år får Finland sina första F-35-plan från USA. Men sedan den här plantypen började utvecklas så har den dragits med tekniska problem och skenande kostnader för underhållet. Också Finland kommer att drabbas. De nya planen kräver dyra uppdateringar långt in på 2030-talet. Men exakt hur dyra är ändå hemligt.
1: USA har gått in för ett system där planen fortsätter uppdateras efter att de tagits i bruk. Det gör att kostnaderna för underhåll blir höga. Flygplan måste ofta skickas tillbaka till fabriken för uppgraderingar och underhåll. De plan som Finland får är delvis skyddade mot det här problemet. Patria har fått rätt att tillverka motorer och reservdelar i Finland och de plan vi får är från senare produktionspartier som har kommit långt i uppdateringsprocessen. Men inte helt. Det viktiga uppgraderingsprogrammet Block 4 kommer att bli leveransklart först 2031, 5 år senare än planerat. Block 4 innebär att planen måste få nya motorer som inte ännu byggs. Och utan den nya motorn kan planen inte heller använda alla de här nya uppdateringarna. Flygvapnet säger att en del av uppgraderingarna kommer att dröja långt in på 2030-talet. Finland har nog fått uppskattningar om vad Block 4 ska kosta, säger flygvapnet. Men de här siffrorna är inte offentliga och flygvapnet tänker inte ge ut dem.
0: Det rapporterade Bruno Ekman. Yles färska partimätning visar att stödet för Socialdemokraterna minskar för andra månaden i följd. Också Vänsterförbundet tappar lite av sitt stöd medan stödet för de gröna ökar för tredje månaden i följd. Av regeringspartierna noterar både Samlingspartiet och Sannfinländarna en liten uppgång medan SFP tappar och återigen närmar sig 3%-nivån. Ändringarna i partimätningen är ändå små jämfört med den förra månaden, för det mesta mindre än en halv procentenhet. Den här enkäten gjordes under senare delen av april och den första veckan i maj. De amerikanska börsindexen fortsätter att vara rekordhöga. På Wall Street stängde börsindexet S&P 500 1,5% på plus. Det här indexet består av de 500 största amerikanska företagen, bland dem teknologijättarna Microsoft, Apple, Alphabet och Amazon. Teknologiindexet Nasdaq stängde 2% på plus och industriindexet Dow Jones 1,2% på plus. Det är förhoppningar om ett slut på kriget mellan USA och Iran som höjer stämningen på marknaden. I Storbritannien är det region- och lokalval idag och det styrande arbetarpartiet Labour förutspås backa ordentligt. Britterna väljer representanter till regionparlamenten i Skottland och Wales och dessutom tusentals representanter till fullmäktigen runt om i England. Premiärminister Keith Starmers parti Labour väntas förlora platser till både det högerpopulistiska reformpartiet och till de vänstersinnade gröna. Finlands deltagare i Eurovision Song Contest, Linda Lampenius, får spela violin live i Wien. Det här beskedet kom från det europeiska rundradiobolaget EBU sent igår kväll. Live-instrument är mycket sällsynta i tävlingen. I fjol fick Italiens representant spela munspel på scenen, men i övrigt är det bara sången som har varit live sedan år 1999. Finland tävlar i den första semifinalen i Eurovision Song Contest den 12 maj och final blir det lördag den 16 maj. I södra och mellersta Finland är det mest klart till halvklart och uppehåll. I landets mellersta del lokalt molnigare med regnskurar eller skurar av blöt snö. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Den sydliga till västliga vinden är mest svag eller måttlig. I norr växlande molnighet och på dagen på många håll regnskurar eller snöbyar och möjligen lokalt också åska. Det blir mellan 2 och 10 grader. Vinden är svag i områdets södra del på dagen, måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del. Så väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, ostlig till nordostlig vind, 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Norra Östersjön, nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Ikväll vind av varierande riktning och god sikt. Ålands hav, sydlig vind 1-7 meter per sekund. Från och med ikväll vind av varierande riktning och god sikt. Skärgårdshavet, ostlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning och god sikt. Bottenhavet, först vind omkring syd 5-9 meter per sekund. Under förmiddagen avtar vinden, god sikt. Kvarken, vind omkring syd 3-9 meter per sekund. Från med eftermiddagen västlig vind. Först lokala regnskurar, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst 4-11 meter per sekund. Under förmiddagen avtar vinden och god sikt. Och på Saimen, nordostliga vindar 1-4 meter per sekund.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Brunt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.

0: är det i år Finlands tur att ta hem seger.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj

0: Yle Vega.
1: God torsdagsmorgonen ska jag dig. Mitt namn är Kristoffer Kaski. Och du lyssnar på Yle Vega. Jag sänder från studion i Böle där du just hörde Madonna och låten Frozen. Det här är lite mera, ska jag säga, 80-tals musik tror jag att det är. Åtminstone då var de som allra störst. ABBA är det här. Honey Honey heter låten. God morgon på dig.

ABBA här, alltså Honey Honey heter låten. Det är som sagt torsdag idag, vi har den 7 maj och det är Tua som har namnsdag idag. Gratulationer! Värre den här torsdagen fortsätter på den linje värre han slagit in på den här veckan. Det vill säga vi får sol och ibland lite moln också på himlen så där om vartannat och det blir strax över 10 grader. Och som sagt då soligt. Vinden åtminstone längs sydkusten vrider och vänder på sig. Det blåser lite från en massa olika håll. Till exempel om vi tar Östnyland så börjar det från nordost. Så vrider det sig österut och sen kommer det söderut och sen sydväst och västlig vind sen. Så nästan hela klockan runt i princip. Så blåser det, men det är mycket svag vind som blåser. Till och med i vindmiljöerna så är inte vinden mer än måttlig, alltså så där en 6-7 sekundmeter i vindbyarna. Så det blåser inte desto mera, åtminstone så här längs sydkusten. Tar vi en liten titt på västkusten så ser vi att det är ungefär samma där. Det vill säga klar himmel, soligt, största delen av dagen, ibland lite moln och temperaturen är kring 10 grader. Men sen om vi åker lite norrut längs västkusten till Österbotten, så där kan det komma eventuellt någon liten duggregnskur under morgonen. Ungefär när du åker till jobbet skulle jag säga. Det är då där 8-9 tiden som det kan komma lite duggregn. I övrigt är det mulet och sen till eftermiddagen klarnar det upp. Och också där så är det vind från olika håll men inte någon desto vidare vindstyrka. Mycket bra musik har vi på kommande den här halvtimmen. Det här är Veronica Maggio. Låten heter Hedan efter.

dags att börja skjuta vitkindade gäss och storskarvar. Det tycker åtminstone regeringen, som kommer med ett lagförslag om att rucka på de här fåglarnas skyddsstatus och göra dem till jaktbara arter. Ett steg i rätt riktning, eller ett hot mot alla fåglar och naturens mångfald. Lyssna på slaget.

Bruno Mars var det här, Risk It All. Då klockan är 18 minuter i 7 och jag ska ta en titt på den här morgonens rubriker åt dig. Mycket politik är det. Helsingfors har ju igår kväll fullmäktigeledamöterna där i Helsingfors så valde att slopa biltrafiken på Brunnsgatan. Nu kanske inte Brunnsgatan säger så jättemycket för så hemskt många, men det här avsnittet utanför den centrala järnvägsstationen, den gata som de här två statyerna som håller i varsin glaskula i handen blickar ut över, den gatan ska nu bli totalt utan bilar. Den är till för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Det här efter ett beslut, ett historiskt sådant, igår. Andra rubriker den här morgonen är att vi har publicerat en ny partimätning, vi här på Yle alltså, och där sjunker SDP-stöd för andra månaden i rad. Och det är lite intressant, men professor emeritus Göran Djupsund så tror ändå att, och opinionssiffrorna också för den delen ska jag säga, tror att SDP vinner nästa riksdagsval ändå. Det ordnas ju om ungefär lite under ett år blir det. Trots att stödet sjunker så är ju SDP fortfarande ohotad etta med ganska många procentenheters marginal till och med. Men professor emeritus Göran Djupsund, han har börjat dra paralleller till riksdagsvalet 1995 då Paavo Lipponen tog över efter SKAH-ledda högerregeringen som hade en liten lama i sitt knä, och sen kom Paavo Lipponen och fick vara den som tog, så att säga, tog oss ut ur laman. Och nu ser Göran Djupsund, han drar paralleller mellan Paavo Lipponen och den nuvarande partiledaren Antti Lindtman. Det har vi en artikel om på svenska.yle.fi /huvudstadsregion, utan bara svenska.yle.fi. Utrikes så kan vi berätta att på tal om politik så ordnas det lokal- och regionval i Storbritannien. Och där visar många mätningar att arbetarpartiet Labour håller på att tappa ganska många mandat. Och det här kan vara början på slutet för landets rätt så omstridda premiärminister Keir Starmer. Bland annat sånt här alltså i Yle-appen eller på svenska.yle.fi.

Erik Sjöholm här, finlandssvensk musik alltså. In the beginning hette den låten då klockan är 11 minuter i 7. Och du ska få andrum om en liten stund serverat åt dig och efter det en portion rykande färska nyheter. Och sen fortsätter din regionala morgonsändning. Först ändå, en av filmhistoriens allra största låtar. Som knappast behöver en introduktion, men jag säger den ändå. Céline Dion, My Heart Will Go On. God morgon på dig.

Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. God morgon. Det här är Andrum och jag heter Markus Kangatsa och jag bor i Ekenäs. Idag ska jag berätta om en bibelvers som är viktig för mig. Jag har läst den många gånger och sett den många gånger. Jag jobbade många år i Tervola i södra Lappland. Där på altarväggen i församlingscentrums kyrksal står Jesu ord på finska: minä olen tie, totuus ja elämä. Alltså på svenska är det: jag är vägen, sanningen och livet. Många människor och många generationer har läst de här orden i kyrkan genom årtionden. Många människor har säkert stirrat på de här orden gång efter gång. De här stora svarta bokstäverna på altarväggen bär ett starkt budskap med sig och sammanfattar något centralt i kristendomen. Jesu ord: jag är vägen, sanningen och livet, kommer från Johannes evangeliets 14 kapitel. Väldigt ofta i jordfästningarna läses den texten som lyder så här. Jesus säger: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sade: herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ur den här texten vill jag lyfta fram två saker. Första sak är att Jesus har sagt att han har gått bort för att bereda plats för oss. En plats i himmelen hos Gud väntar oss efter det här jordiska livet. Den platsen har Jesus lovat för sina efterföljare, för Guds barn. Och andra sak som jag vill lyfta fram är Jesus svar på Thomas fråga. Thomas frågade Jesus hur vi människor kan gå fram dit Jesus har gått. Jesus svarar att han är vägen, sanningen och livet. Han är den enda vägen till Guds rike. Genom sin död på korset och genom sin uppståndelse har Jesus öppnat vägen till himmelen, vägen till Gud, vägen till det eviga livet. Bara genom Jesu kors har vi fått möjligheten att komma till

0: Främmande drönare har kraschat in i Lettland. De rapporteras komma från Ryssland. Finlands nya jaktplan blir dyrare än beräknat, men flygvapnet hemlighåller summan. Socialdemokraterna går lite back igen i den senaste partimätningen. Det är mestadels soligt väder att vänta. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God torsdagsmorgon. Först noterar jag alltså att det nu på morgonen kommer rapporter från Lettland om två kraschade drönare där. Drönarna kom in i Lettland från ryskt territorium, rapporterar landets public service-bolag LSM, som har fått sina uppgifter från den lettiska armén. En av drönarna kraschade vid en oljedepå nära gränsen till Ryssland. Armén, polisen och räddningsverket är på plats. Finlands nya F-35-jaktplan blir på sikt dyrare än man tidigare har tänkt. De första F-35-planen levereras från USA i år. Plantypen har dragits med tekniska problem och skenande kostnader för underhåll. Också Finland drabbas av det. Planen kräver dyra uppdateringar långt in på 2030-talet. Här rapporterar Bruno Ekman.
1: F-35. Ett jaktplan som kan gömma sig för radar, strida i luften, bomba på marken, samla underrättelseinformation och ägna sig åt elektronisk krigföring. Men också ett plan som kostar och har tekniska problem. För USAs del kostar underhållet av bara ett plan idag nästan 7 miljoner dollar per år. Det är 3 miljoner mer än det ursprungliga målet. USA har gått in för ett system där planen fortsätter uppdateras efter att de tagits i bruk. Det gör att kostnaderna för underhåll blir höga. Flygplan måste ofta skickas tillbaka till fabriken för uppgraderingar och underhåll. De plan som Finland får är delvis skyddade mot det här problemet. Patria har fått rätt att tillverka motorer och reservdelar i Finland. Och de plan vi får är från senare produktionspartier som har kommit långt i uppdateringsprocessen. Men inte helt. Det viktiga uppgraderingsprogrammet Block 4 kommer att bli leveransklart först 2031, 5 år senare än planerat. Block 4 innebär att planen måste få nya motorer som inte ännu byggs. Och utan den nya motorn kan planen inte heller använda alla de här nya uppdateringarna. Flygvapnet säger att en del av uppgraderingarna kommer att dröja långt in på 2030-talet. Finland måste också stå för kostnaderna ur den vanliga försvarsbudgeten eftersom den pott på 10 miljarder euro som redan reserverats för planen bara räcker fram till 2031. Tillverkaren Lockheed Martin ger heller ingen ekonomisk ersättning för förseningar. Finland har nog fått uppskattningar om vad Block 4 ska kosta, säger flygvapnet. Men de här siffrorna är inte offentliga och flygvapnet tänker inte ge ut dem.
0: Så rapporterade Bruno Ekman. Vi presenterar Yles nya partimätning idag, samtidigt som det har hettat till i den politiska debatten mellan partierna. Frågan om vilka partier finländarna föredrar har ställts under veckorna med gruff om regeringens nya nedskärningar i och med beslutet om budgetramarna. Socialdemokraterna är fortfarande populärast, men inte riktigt så populära som tidigare, rapporterar Katarina Björk.
2: Stödet för oppositionspartiet Socialdemokraterna minskar för andra månaden i följd, visar partimätningen. 23,7% av väljarna skulle rösta på SDP om det var val idag. Det här är drygt 1 procentenhet lägre än för 2 månader sedan. Samma utveckling har man sett i tidningen Helsingin Sanomats motsvarande månatliga mätningar. Men SDP är fortsättningsvis populärast och med stor marginal till tvåan statsministerpartiet Samlingspartiet som ligger kvar på ett stöd på knappt 18%. Kampen om platsen som tredje populäraste parti är hård mellan Sannfinländarna och Centern och den blir bara hårdare, det säger Tuomo Turja vid Taloustutkimus som har gjort den här mätningen.
3: Puolueiden välinen ero on tiivistynyt, eli taistelu kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta on kiihtynyt.
2: Den här gången drar Centern det längre strået, men ligger mycket nära Sannfinländarna med ett stöd på ungefär 14%. Vänsterförbundet har ett stöd på omkring 11%, lika som i de senaste mätningarna. De gröna har haft lite medvind i de senaste mätningarna och så också nu. Stödet ökar för tredje mätningen i följd och stiger nu över 9%. Och så högt har stödet för de gröna inte varit på 2,5 år. För Svenska Folkpartiets del dalar stödet den här gången ner till 3,2%, medan Kristdemokraterna ligger ett snäpp högre med ett stöd på 4% jämt.
0: I Storbritannien är det regionval och lokalval idag och premiärminister Keir Starmers arbetarparti Labour förutspås backa ordentligt. Valet ses som ett ödesval för premiärministern. Missnöjda väljare tros gå över till både det högerpopulistiska reformpartiet och till de vänstersinnade gröna. Blir det stora förluster för Labour kan premiärminister Starmer tvingas avgå. Det som britterna väljer är representanter till regionparlamenten i Skottland och Wales och dessutom tusentals representanter till fullmäktigen runt om i England. Energikrisen efter krigsutbrottet i Mellanöstern drabbar Asien hårt. Vi har nyligen rapporterat om problem för den viktiga risodlingen. När de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN nu är samlad för toppmöte i Filippinerna är det energikrisen och de stigande priserna som står i fokus. Sveriges radios korrespondent rapporterar hur värdlandet Filippinerna har drabbats särskilt hårt.
4: Like this one, sugar is very expensive right now. We need sugar and salt, like this one.
5: What is that?
4: Noodles.
6: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
7: For snacks and for groceries.
5: Okay,
7: for every day we eat.
6: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. Paret jobbar med kundservice på ett köpcentrum för minimilön.
4: It's very hard because our salary is just minimum wage for 540 like that. It's very hard to budget our budget for one month.
6: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Målet är att bli mindre sårbara för nya energikriser. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Filippinernas president Ferdinand Marcos Jr. har också argumenterat för att ASEAN måste bygga upp regionala oljelager. Axel Kronholm, Cebu.
0: De amerikanska börsindexen fortsätter att vara rekordhöga. På Wall Street stängde börsindexet S&P 500 med ett plus på 1,5%. Det här indexet består av de 500 största amerikanska företagen, bland dem teknologijättarna Microsoft, Apple, Alphabet och Amazon. Teknologiindexet Nasdaq stängde 2% på plus och industriindexet Dow Jones på 1,2% på plus. Det är förhoppningar om ett slut på kriget mellan USA och Iran som höjer stämningen på marknaden. Här hemma är vårsådden tidig i år och i full gång ända från södra Finland till Österbotten, rapporterar lantbrukssällskapet ProAgria. Vårarbetet ligger omkring 5-10 dagar tidigare än det brukar göra, men kalla nätter har bromsat utvecklingen och själva växtsäsongen har kommit så långt som den brukar den här tiden på året. Den tidiga potatisen sattes under april månad och förhoppningen är att de första nypotatisarna kan fås till försäljning lagom till skolornas avslutningar. Torkan börjar bli ett hot och regn skulle behövas, säger man på ProAgria. Men det blir bara lite regn idag. Vädret är nämligen mest klart eller halvklart med uppehåll. I landets mellersta del är det mulet på sina håll och där kan det regna. Dagstemperaturen ligger mellan 10 och 15 grader. I norra Finland är det mellan 2 och 10 grader och där förekommer regn, snö och åska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

0: Joan Armour Trading är det här, Drop the Pilot. Jag funderar vad Drop the Pilot egentligen skulle kunna betyda. Det kan ha jättemånga olika betydelser, men tydligen så är det så där att gå inte på dejt med den personen, gå på dejt med mig istället. Så drop, alltså släpp den här typen.
1: Ja, det är liksom inte ett oavvägt råd till flygpassagerare.
0: Nej, för okay. Det var det jag först funderade på, men nej. Det handlar om datingliv. I USA 1983 som den här låten alltså släpptes. Nu är det år 2026, det är torsdag. Du lyssnar på Ylevega i huvudstadsregionen. Nu då klockan är 13 minuter över 7. Den här, ska vi säga, lätt smått historiska dagen ur Helsingfors perspektiv. Mitt namn är Kristoffer Kaski, med dig den här morgonen är också Petter Blomqvist. Mm.

0: Och varför är den här dagen, vad är det som är så speciellt med den här dagen den 7 maj? Jo, för att från och med igår kväll cirka klockan 20 så är det så att Brunnsgatan, alltså en av de mest centrala gatorna i hela Helsingfors, ska bli bilfri. Det här efter ett beslut från Helsingfors fullmäktige som kom ungefär där vid 20-tiden igår kväll. Efter en rätt så lång diskussion, de höll på att diskutera ett par timmar om den här saken. Och jag tänkte att vi skulle inleda med lite stämningar och anföranden från fullmäktige. Det fanns röster både för och emot, om vi säger på det viset. Vi kan ju börja med att höra De Grönas Amanda Pasanen.
1: Tosiaan erittäin upea päätös on kyseessä Kaivokadulla. Kaivokatuhan on Helsingin paraatipaikka. Se on portti tähän kaupunkiin, mutta myös portti Suomeen monille ihmisille. Ja tässä paikassa liikkuu siis päivittäin jopa 200 000 ihmistä eniten. Se on tärkein joukkoliikenteen solmukohta koko Suomessa. Ja näiden ihmisten viihtymisellä ja turvallisuudella on väliä. Sillä on väliä niin Helsingin kannalta kuin koko Suomen kannalta. Kaivokadun muutokset on osa Helsingin kaupunkisuunnittelun suunnanmuutosta, jossa epäviihtyisestä autoliikenteelle varatusta kaupunkitilasta otetaan tilaa takaisin ihmisille.
0: Här säger alltså Amanda Pasanen att det här är ett väldigt viktigt beslut och markering för fotgängarnas trygghet. Det här är ju den livligast trafikerade kollektivtrafiksknutpunkten i hela landet och ur deras perspektiv är det kiva med att det känns tryggt och att det ser fint ut på den här paradplatsen. Alla var ändå inte riktigt för det här beslutet med bilfri gata. Vi kan höra Sannfinländarnas Ville Rydman.
2: Ei taida olla yhtäkään sellaista katua Helsingissä, jota vihreät ei haluaisi sulkea autoliikenteeltä. Olen tämän joskus retorisena kysymyksenä joissain vaalipaneeleissa kysynyt ja saanut sille empiirisen vahvistuksen, että sellaista katua ei tosiaan ole nimetty. Joskus aikanaan laskin leikkiä, että varmaan vihreät olisivat laittamassa Mannerheimin tienkin autoilulta kiinni. No ei kannattaisi vitsailla, kyllä eräs vihreä valtuutettu sellaisenkin valtuustoaloitteen kerran täällä sai tehtyä, mutta ei tämä Kaivokadun sulkeminen paljoa Mannerheimin tien sulkemista autoliikenteeltä järkevämpi avaus ole. Näin muodoin teenkin seuraavan palautusesityksen. Palautetaan asia uudelleen valmisteluun siten, että autoliikenne Kaivokadulla jatkossakin mahdollistetaan.
0: Peter här vitsar ju Ville Rydman lite först om att tänk om vi skulle, eller De Gröna föreslår säkert att vi ska stänga Mannerheimvägen och så har de också gjort och påstår att det här med att stänga av biltrafiken på Brunnsgatan inte långt ifrån det steget. Och så avslutar han med att säga att han föreslår att det här ärendet återremitteras och bereds på nytt helt enkelt så att det bereds på ett sånt sätt att det är tillåtet att köra bil på Brunnsgatan. I och med att han lämnade det här återremitteringsförslaget så blev det ju en omröstning i fullmäktige igår. Hur gick det i den här röstningen nu sen?
3: Nå, om vi kan säga på det här sättet att du sa att det fanns åsikter både för och emot det här förslaget, men de som var emot förslaget var nog en av väldigt stor, eller väldigt liten minoritet kan man så säga. För att Rydman och hans sannfinländare fick inte särskilt mycket gensvar för det här återremitteringsförslaget. Och resultatet blev alltså 77 röster för att göra Brunnsgatan bilfri och bara 5 mot. Det var alltså sannfinländarna och då en kristdemokrat som ville fälla den här planen. Men i övrigt så var det nog nästan enhälligt beslut i fullmäktige. Så att nu är det då klart, bilfritt blir det.
0: Precis, och här var en hel del klämmar också som röstades igenom, bland annat att här så föreslogs det att Räddningsverket ska tas med i planeringen så att det säkerställs att deras fordon fortfarande kan köra där och lite sånt här grönväxter och sånt. Och så var det ett förslag eller en kläm som förutsätter att staden också har en sån här återkoppling, det vill säga tittar på företagarna där, att hur går det för dem nu i och med den här förändringen. Men förändringen, Petter, vad är det nu konkret som händer på Brunnsgatan nu när det är klart?
3: Mm. Tänk, om man tittar på till exempel kartan uppifrån på Brunnsgatan som jag gjorde här innan för att lite bekanta mig, så ser man att väldigt stora områden är dedikerat till biltrafik. Det är två filer i vardera riktningar. Båda de här kommer då att stängas av för biltrafiken helt och hållet, och istället kommer det där området att fyllas av grönområden, träd, parkväxter och dylikt. Och extra spårvägar för då spårvagnarna som går där igenom. Just nu finns det två spårvägar där. Tanken är att det ska då fördubblas till fyra, som gör att det då blir ännu lättare för spårvagnstrafiken att komma igenom. Ruljansen blir snabbare. Och då ska det också då ordentliga cykelvägar komma där igenom, och då i allmänhet bara bli ett... Målsättningen är att göra en trivsammare miljö och en tryggare miljö för alla de här då, som sagt, 200 000 personerna som promenerar där dagligen.
0: Precis, och det här sker i etapper i slutet av det här decenniet. Nu i början så är det vattenisolering och kommunalteknik som byts ut och allt sånt här, och de här nya spårvagnsspåren som du pratar om. Och sen efter det, så under den, ska vi säga, det andra skedet, så ska biltrafiken flyttas till Esplanaden, och då blir det stenarbeten runt omkring alla de här. Men så här riktigt sist, om det nu är någon, vi pratar om Brunnsgatan som att precis alla förstår vad Brunnsgatan i Helsingfors är. Ganska många vet ju nog vad det här är för gata. Men exakt vilket avsnitt, Petter, är det nu som vi pratar om här?
3: Det handlar om den utanför järnvägsstationen, den här ikoniska järnvägsstationen ritad av Eli El Saarinen med sitt klocktorn och sina de här statyerna. Precis utanför huvudingången där den gatstycket som då... går rakt där förbi med då det här korvhuset på andra sidan och sen järnvägstorget på ena och Elielplatsen på andra. Den vägstycket är det handlar om, som då ska bli bilfritt. Och det är ju som vi hörde här tidigare, det anses då av Pasanen sa där i sitt anförande att det är liksom en port in till Helsingfors och Finland är den mest liksom centrala kollektivtrafikpunkten. Och det kan man nog säga att stämmer, för när man kommer till Helsingfors med tåget så det är dit du stiger ut och ser Helsingfors första gången.
0: Och står du och tittar mot järnvägsstationen och tittar på de här två manliga statyerna som håller i varsin glaskula, så har du inga bilar i vägen för den utsikten framöver. Walter Huldén är det här. Morgonljuset heter låten.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Klockan är 26 minuter över 7 och du ska få nyheter om en liten stund. Före det är nu Alicia Keys och låten Underdog. God morgon på dig.

0: Klockan är 7:30 och Petter Blomqvist sitter mitt emot mig beredd att leverera rykande färska nyheter för alla och en var. Vi börjar ändå med den här dagens morgonens avgjort största trafiknyhet, än så länge åtminstone. För nu står det klart att Brunnsgatan utanför järnvägsstationen i Helsingfors centrum ska bli bilfri.
1: Jo, det här beslöt alltså Helsingfors fullmäktige på sitt möte igår. Efter en 2 timmar lång diskussion godkändes förslaget med stor majoritet. Rösterna landade på 77 mot 5. Beslutet är en del av en gemensam linje i stadsstrategin som ska satsa på fotgängare, cykel och kollektivtrafik. De nuvarande körfälten på Brunnsgatan ska ersättas med träd, uteserveringar och 2 nya spårvägsspår. Området kring järnvägsstationen är ett av landets mest fotgängartäta. Omkring 200 000 personer rör sig där dagligen. Reformen på Brunnsgatan kommer att kosta staden omkring 26 miljoner euro och dessutom kommer det kosta 15 miljoner euro att bygga nya spårvägar och kommunteknik.
0: Och så från Helsingfors centrum till Esbo, i takt med att invånarantalet i Kera och Kilo växer så ökar ju förstås naturligtvis också behovet på skolor och daghem.
1: Så är det, och därför så ska Karamalmens skol- och daghemskvarter i Karaängen byggas ut. Den nuvarande skolan kommer att skyddas, men ett nytt lågstadium planeras att byggas där bredvid. För Karamalmens daghem så utreds en helt ny byggnad. I samband med det här området förnyas så planeras dit också nya gårdsområden och parkeringar. Invånare kan delta i den här planeringen från och med den 11 maj. Stadsplaneringsnämnden behandlar en första detaljplan under nästa år.
0: Och i Vanda så vill staden se till att träden i parkerna bevaras.
1: Jo, stadsrumsnämnden i Vanda har beslutat att utvidga stadens gatuträdlinje till att gälla också parkträd. Och det här innebär att parkträd som fälls eller skadas utan tillstånd ska kräva ersättning på samma sätt som gatuträd gör i nuläget. Målet är med det här är att förhindra onödig avverkning i stadens parkområden. Ersättningen ska betalas enligt trädets värde eller kostnaden att plantera ett nytt träd. Och den här linjen, det är en del av Vanda stads strategi om att trygga naturens mångfald i staden och en klimatvänlig framtid.
0: Och nu är det ju rätt så milt vårväder. Vintern är förbi. Vintern har rasat för rätt så länge sedan. Så nu är det dags för Kyrkslätt att ha invånarna att svara på enkäter om hur vinterservicen har fungerat.
1: Ja, man vill ha liksom ett resultat, att hur lyckades vi i år? Och kommunen hoppas att invånarna fyller i enkäter om hur det här underhållet fungerat för att kunna förbättra sina tjänster i fortsättningen. Samtidigt så kan också vintercyklister svara på en enkät om hur kommunen kan utveckla service och infrastruktur gällande just då cykling på vintern. Båda de här enkäterna hittas på kommunens hemsida.
0: Och i Grankulla så ordnas det idag det traditionella evenemanget Granny rör på sig.
1: Jo, det här är ett samarbete mellan staden och lokala föreningar och syftet är att samla grannibor för att umgås och röra på sig samt bekanta sig med olika grenar. I samband med det här evenemanget ordnas också den traditionella löprundan, kurrerundan och minikurre. Programmet så det inleds idag klockan 16 på Centralidrottsplanen och som en nyhet för detta år så kommer det att finnas ett lekområde för barn som är öppet hela dagen.
0: Och någon som knappast springer minikurre men som ändå är ute och rör på sig, det är Tysklands förbundspresident som faktiskt besöker Helsingfors idag. Och det här kan orsaka korta trafikstörningar.
1: Jo, så är det. Förbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier avlägger ett arbetsbesök i Finland tillsammans med sin maka. Republikens president Alexander Stubb står värd för besöket och polisen ansvarar för säkerhets- och trafikarrangemangen i samband med det här besöket. Och det är så att det kan orsaka kortvariga trafikstörningar i Helsingfors centrum. Polisen finns på plats för att dirigera trafiken vid behov.
0: Och förbundspresidenten, minikurre, löparna och alla andra som är ute och rör på sig vill säkert veta hurdant väder det blir idag. Nu inledningsvis så är det lite molnigt men fortfarande soligt. Inte så pass molnigt ändå att det skulle skymma solen riktigt ordentligt. Men molnen skingras ännu mer än vad de gör, gör just nu. Så det där, det blir klar blå himmel och strålande solsken till eftermiddagen. Det följer ganska samma mönster som det har varit hittills. hittills den här veckan. Det vill säga just nu är det ungefär 5-7 grader under morgonen och temperaturen stiger upp till 12-13 grader, till och med 14-15 på sina håll i regionen fram till eftermiddagen. Och det blåser från alla vädersträck.
1: Om vi ser på det. Ja, man ser det, på kartan här att stilarna är åt alla håll.
0: Men jag lyckas säga det så. Det är bara svag vind. Inte ens i vindbyarna blir vinden starkare än måttlig. Men jag fortsätter att säga, gör inte upp någon eld, snälla. För det råder fortfarande varning för terrängbrand.

0: Håkan Hellström ramlar.
1: Nu får pappa åka på och vara cowboy det här veckoslutet.
2: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
3: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.

Free Me sjunger Uriah Heep här. En, ska vi säga, en liten sån mjukislåt för att vara Uriah Heep. Ganska lugnt tempo ändå på den här Free Me. 1973 var den här låten ifrån. Klockan är 17 minuter i 8 och du lyssnar på Yle Huvudstadsregionens morgonsändning med mig, Kristoffer Kaski, och med Petter Blomqvist.

0: Yle Vega.
1: Peter, nu kan det vara så att mitt minne sviker mig eller så har jag en lucka i min kunskap om dig. Men är det så, har du jobbat som lärarvikarie någon gång?
2: Nej, inte som lärarvikarie, men jag har jobbat som skolgångsbiträde där i tiden mellan min studentexamen och innan jag skulle börja göra civiltjänstgöring och sen studera. Så då jobbade jag ett tag i en skola som skolgångsbiträde. Mm. För att det behövdes en vikarie på den rollen när det var en mammaledighet.
1: Vad tyckte du om det arbetet?
2: Hur ska jag säga det här diplomatiskt nu?
1: Det var intressant.
2: Givande på många sätt, också väldigt utmanande. Så här om tycker jag, kanske det var tillräckligt diplomatiskt sagt.
1: Det är ett svårt
2: jobb att jobba med barn och vara en trygg och stödande person. Det är mycket, mycket jobb i skolvärlden. Så att eloge till dem som gör det dagligen.
1: Precis. Och det där... I exakt samma skede av mitt liv, det vill säga just efter studentexamen och innan jag skulle in i armén, så sökte jag också till min gamla skola som skickade och frågade, eller ringde väl och frågade att hej, skulle jag få komma och vara lärarvikarie hos er i mitt gamla högstadie. Mm. Då fick jag ett nej eller ett litet nja. Jag kommer inte längre ihåg varför. Jag tror att platserna var fulla. Mm. Och orsaken till att jag börjar prata så här ur buskarna helt enkelt, out of the blue, börjar prata om lärarvikarier, så är orsaken till det är att vi har en artikel på svenska.yle.fi/huvudstadsregionen, du hittar den också i Yle-appen förstås, som har rubriken "Lågkonjunkturen gör skolan till en lockande arbetsplats". Så sannolikheten att jag skulle få ett nej just nu om jag skulle ringa till min gamla högstadieskola och fråga om jag får komma som vikarie är ganska stor.
2: För, du har ju lite mer erfarenhet kanske nu, livserfarenhet nu än vad du hade just då innan Milit.
1: Det stämmer. Ja. Man har varit med om ett och annat. Men för grejen den att det har skett en markant ökning av sökande till vikariat, framförallt i Helsingfors som vi har fokuserat på. Det här har att göra med att arbetslösheten i Helsingfors under våren har legat på 13,5%, vilket är rätt så mycket högre än landets genomsnitt på 10,5%, det vill säga 3 procentenheters skillnad. Och i Helsingfors så finns det ju många skolor, ja, och de har ett varierande behov av vikariat. Så vi har då frågat några av de svenskspråkiga skolorna om det är så att det här sysselsättningsläget som vi är i just nu i vårt land, vårt avlånga land, skulle ha kunnat påverka intresse för vikariat. Vad säger skolorna, Petter?
2: Det verkar som den här hypotesen nog stämmer, att det har på många sätt faktiskt blivit lättare för skolorna att hitta vikarier nu under den här tiden, eftersom det är många som söker sig dit. Exempelvis grundskolan Norsen, så där pratar vi med rektor Ann-Britt Bons, och hon säger att de har ju årskurserna 1-9 där i skolan, de använder sig i många fall av trogna återkommande vikarier som känner skolan och dylikt och har då en studier inom läraryrket som bakgrund. Men det som är nytt sedan ungefär 2 år är att till exempel abiturienter hör av sig och vill jobba. Och det tror då Bons att delvis kan bero på att det är svårare att få jobb i andra branscher och skolan ses som ett alternativ. Hon säger också att de bästa vikarier är som sagt de som redan kan huset och systemen, men att hon tycker att det är viktigt att också ge de här unga en chans, även om det här intresset är större än vad antalet platser möjliggör, så att säga. Och det är faktiskt så att också på Drumsö lågstadieskola, där säger rektor Charlotta Valenius att det också där är fler intresserade som hör av sig om vikariat, men de har helt enkelt fått tacka nej eftersom det finns så många på deras lista helt enkelt.
1: Och sen så har vi också pratat med Botby grundskola och biträdande rektor Linda Wahlman Strandberg, och där är läget lite annorlunda. De har inte märkt av något ökat intresse just nu, men det har en rätt så naturlig orsak.
2: Jo, det är ju så att skolan har ett samarbete med Helsingfors universitet, och det betyder att de

0: och hon säger, rektorn där, Valvan Strandberg, säger att det är roligt att det liksom meddelas om intresse för det. Och man, det finns ju en viss förståelse att det är just lärarstudier.
1: Mm. Menar, det händer i skolor. Har du någon sån här minnesvärd, något minne, någon historia om en vikarie som du vågar dela med dig? Kanske inte så snöbollar i nacken nu med historier. Men.
0: Det är ju intressant faktiskt. Vi båda har ju gått faktiskt i Vasa övningsskola, som ju då är ett ställe där det kommer liksom lärarstuderande faktiskt för att göra praktik, och där fick man nog se hela spektrat av personer. Det var ju liksom inte vikarier på det sättet, Nej. Men liksom ändå folk som kommer dit och håller enstaka lektioner. Och där såg man såg både från sådana som man märker att verkligen brinner för det här ämnet och är inspirerade, men så hade vi också emellanåt sådana personer som kanske jobbat i branschen väldigt länge, men man märker tydligt att det här är inte deras liksom målsättningsgrej, men de vill få den där liksom kompetensen, men det är kanske inte det som de var mest anpassade för. Det finns ett brett spektrum av det. De flesta så var ju nog alltså, trots att de var liksom nya, så de hade ju liksom potential och många var riktigt bra lärare, men sen ibland var det nog så där att efteråt fick läraren förklara att ja, det var det här det egentligen skulle handla om.
1: Ja.
0: Den här lektionen förstås.
1: Ja, jag kommer ihåg helt tydligt i samma gymnasium så var det en vikarie som stod för hela kursen i statistik- och sannolikhetslära, tror jag det var, som det handlade om. Och sen var det den egentliga läraren som gjorde provet. Och det var ju helt annat än det vi hade lärt oss. Så ja, det är det enda provet jag har skrivit underkänt i.
0: Mm.
1: Förutom att jag fick välja mellan underkänt och godkänt, sa läraren. Och då valde jag underkänt, för det omskrivningstillfället kom fortare på.
0: Ja, precis. Alltså, jag måste också berätta nu en historia. I lågstadiet så var jag i en hemsk klass. Inte på det sättet vi var hemsk, men vi var väldigt, väldigt livliga och ivriga.
1: Mm.
0: Och så här högljudda.
1: Så säger de alla.
0: Jag har ett starkt minne av en stackars vikarierande lärare där en gång som började gråta för att hon inte klarade av att hålla oss lugna. Och jag har ännu lite så här, jag vill känna att jag inte kanske var med i det allra värsta gänget, men det kan väl hända att mitt minne har liksom, så att säga, förmildrat mina egna omständigheter. Det kan bra hända att jag var med. Så att, jag minns inte vad du heter längre, men jag ber en idag om ursäkt. Jag har dåligt samvete.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley är det här. Choosing Texas heter låten. Nyheter blir det om en liten stund. För det är The Sounds från Sverige med låten Safe and Sound.

0: Också dagens partimätning ger sossarna stort försprång. I åtta nyheterna också uppgifter om att Finlands F-35-jaktplan blir dyrare än väntat. Och ett historiskt trafikbeslut i Helsingfors. Tågresenärer ska inte längre mötas av en bullrande gata. I Västnyland vållar ett ortsnamn huvudbry den här morgonen. Torsdagens väder är mest soligt, men det kan bli regnstänk på sina håll. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först i åtta nyheterna finns orsak att lyfta fram det politiska spelet i Finland. Vi presenterar nämligen Yles nya partimätning idag. Den är gjord samtidigt som det har hettat till i den politiska debatten mellan partierna. Vår fråga om vilka partier finländarna föredrar är ställd under veckorna med gruff om regeringens nya nedskärningar. Socialdemokraterna är fortfarande populärast, men inte riktigt så populärt som tidigare, rapporterar Katarina Björk.
1: Stödet för oppositionspartiet Socialdemokraterna minskar för andra månaden i följd, visar partimätningen. 23,7% av väljarna skulle rösta på SDP om det var val idag. Det här är drygt 1 procentenhet lägre än för 2 månader sedan. Samma utveckling har man sett i tidningen Helsingin Sanomats motsvarande månatliga mätningar. Men SDP är fortsättningsvis populärast och med stor marginal till tvåan, statsministerpartiet Samlingspartiet, som ligger kvar på ett stöd på knappt 18%. Kampen om platsen som tredje populäraste parti är hård mellan Sannfinländarna och Centern, och den blir bara hårdare, det säger Tuomo Turja vid Taloustutkimus som har gjort den här mätningen.
2: Puolueiden välinen ero on tiivistynyt, eli taistelu kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta on kiihtynyt.
1: Den här gången drar Centern det längre strået, men ligger mycket nära Sannfinländarna med ett stöd på ungefär 14%. Vänsterförbundet har ett stöd på omkring 11%, lika som i de senaste mätningarna. De gröna har haft lite medvind i de senaste mätningarna och så också nu. Stödet ökar för tredje mätningen i följd och stiger nu över 9%. Och så högt har stödet för de gröna inte varit på 2,5 år. För Svenska Folkpartiets del dalar stödet den här gången ner till 3,2%, medan Kristdemokraterna ligger ett snäpp högre med ett stöd på 4% jämt.
0: Och Socialdemokraternas klara ledning i opinionsmätningarna som det var tal om där gör att många bedömer att partiet också vinner valet nästa vår och får bilda regering. Och det betyder att historien kan upprepa sig. En vinst för Socialdemokraterna efter att en borgerlig regering har tampats med krisande ekonomi, det är precis vad som hände också för 30 år sedan, våren 1995.
3: Ja mä omistan tämän maan mestaruuden teille kaikille suomalaisille.
4: Våren 1995, enorm segerfest i Helsingfors efter att Finland tagit sitt första VM-guld i ishockey. Nästan en femtedel av de jublande finländarna kunde fira långt in på natten utan att behöva vakna tidigt nästa morgon. De hade nämligen inget jobb att gå till. Finland befann sig i en djup ekonomisk depression.
5: Så under de första åren av det här så köttes landet eller leddes landet av Aho-regeringen, en ganska smal borgerlig regering. Det gjorde säkert jättemycket bra åtgärder, men folk kände så mycket av de ekonomiska bristerna att de lyfte fram sossarna i följande riksdagsval 95. Och Lipponen blev regeringsbildare och bildade den första riktigt breda regnbågsregeringen.
4: Det säger statsvetaren Göran Djupsund som ser tydliga paralleller med läget idag och det som hände för 30 år sedan då Paavo Lipponen var SDPs partiledare.
5: Det som man märkte tydligt var att sossarna under Lipponen eller kanske med Lipponen som styrman girar ganska mycket högre ut. Och samma tecken tycker vi kan se lite hos Antti Lindman idag. Tonen är lite liknande som Lipponen. Jag säger inte att Antti Lindman håller på att bli Lipponen 2, men han håller på lite att ta första steg i samma riktning.
4: Dessutom, idag, precis som i mitten av 90-talet, är både arbetslösheten och statsskulden i förhållande till BNP på rekordhöga nivåer. Och precis som det var i början av 90-talet är det även nu en borgerlig regering som försöker få ordning på finanserna, samtidigt som Socialdemokraterna klart toppar opinionsmätningarna. Djupsund tror att historien mycket väl kan upprepa sig, SDP tar hem riksdagsvalet och bildar nästa regering.
5: Givet dagens läge och framtidsutsikterna så skulle jag tippa att det är mycket möjlig utgång att vi får en lite lättare regnbågsregering. Inte riktigt lika färggrann som tidigare om åren, men dock en regnbågsregering.
0: Sa statsvetaren Göran Djupsund. Reporter här, Daniel Olin. Och nu till uppgifter om att Finlands nya F-35-jaktplan blir dyrare än man tidigare har tänkt. De första F-35-planen levereras från USA i år. Plantypen har dragits med tekniska problem och skenande kostnader för underhåll. Och också Finland drabbas av det. Planen kräver dyra uppdateringar långt in på 2030-talet. Här rapporterar Bruno Ekman.
6: F-35. Ett jaktplan som kan gömma sig för radar, strida i luften, bomba på marken, samla underrättelseinformation och ägna sig åt elektronisk krigföring. Men också ett plan som kostar och har tekniska problem. För USAs del kostar underhållet av bara ett plan idag nästan 7 miljoner dollar per år. Det är 3 miljoner mer än det ursprungliga målet. USA har gått in för ett system där planen fortsätter uppdateras efter att de tagits i bruk. Det gör att kostnaderna för underhåll blir höga. Flygplan måste ofta skickas tillbaka till fabriken för uppgraderingar och underhåll. De plan som Finland får är delvis skyddade mot det här problemet. Patria har fått rätt att tillverka motorer och reservdelar i Finland. Och de plan vi får är från senare produktionspartier som har kommit långt i uppdateringsprocessen. Men inte helt. Det viktiga uppgraderingsprogrammet Block 4 kommer att bli leveransklart först 2031, 5 år senare än planerat. Block 4 innebär att planen måste få nya motorer som inte ännu byggs. Och utan den nya motorn kan planen inte heller använda alla de här nya uppdateringarna. Flygvapnet säger att en del av uppgraderingarna kommer att dröja långt in på 2030-talet. Finland måste också stå för kostnaderna ur den vanliga försvarsbudgeten eftersom den pott på 10 miljarder euro som redan reserverats för planen bara räcker fram till 2031. Tillverkaren Lockheed Martin ger heller ingen ekonomisk ersättning för förseningar. Finland har nog fått uppskattningar om vad Block 4 ska kosta, säger flygvapnet. Men de här siffrorna är inte offentliga och flygvapnet tänker inte ge ut dem.
0: Det rapporterade Bruno Ekman. Det kommer rapporter från Lettland om 2 kraschade drönare där. Drönarna kom in i Lettland från ryskt territorium, rapporterar landets public service-bolag LSM, som har fått sina uppgifter från den lettiska armén. En av drönarna kraschade vid en oljedepå nära gränsen till Ryssland. Armén, polisen och räddningsverket är på plats där. I Storbritannien är det regionval och lokalval idag och premiärminister Keir Starmers arbetarparti Labour förutspås backa ordentligt. Valet ses som ett ödesval för premiärministern. Missnöjda väljare tros gå över till både det högerpopulistiska reformpartiet och till de vänstersinnade gröna. Blir det stora förluster för Labour kan premiärminister Starmer tvingas avgå. Det som britterna väljer är representanter till regionparlamenten i Skottland och Wales och dessutom tusentals representanter till fullmäktigen runt om i England. Klockan har blivit 8:09 och jag har några lokala nyheter att lyfta fram. Helsingfors stad fattade igår kväll ett historiskt och omstritt trafikbeslut. Det gäller ett område som är bekant för alla som har kommit med tåg till Helsingfors, nämligen den bullriga Brunnsgatan som man möter när man stiger ut från centralstationen. Den ska nu bli bilfri. Andrea Wiklund fortsätter.
7: Som väntat så blev det en lång och livlig debatt på Helsingfors stadsfullmäktige möte igår kväll. Efter en 2 timmar lång diskussion kom beslutet. Brunnsgatan framför järnvägsstationen i hjärtat av Helsingfors blir bilfri. Många ledamöter var för förslaget och menar att trivseln i centrum nu förbättras både för invånare och turister. Många turister tar tåget från Helsingfors-Vanda flygplats och synen som möter dem då de stiger ur järnvägsstationen blir deras första intryck av Finland.
8: Kaivukatuhan on Helsingin paraatipaikka. Se on portti tähän kaupunkiin, mutta myös portti Suomeen monille ihmisille.
7: Brunnsgatan är inte bara porten till Helsingfors utan också porten till Finland för många, sa de grön.

0: Sverigedemokraternas Amanda Pasanen. Samtidigt har förslaget också fått kritik. Många politiker är oroliga över hur det här påverkar livskraften och företagen i Helsingfors. Samlingspartiets Veli-Pekka Duva förstår bilisternas oro.
1: Totta kai täällä ymmärretään tämä autoilijoiden huoli. Itsekin olisin toivonut, että autoilun mahiksi olisi voitu säilyttää enemmän.
0: Duva tycker alltså själv att bilismen borde få mera utrymme, men röstade ändå för förslaget eftersom politikerna har förbundit sig till stadsstrategin och det här är en del av den. Invånarna i Helsingfors verkar ställa sig positivt till en bilfri Brunnsgata. Åtminstone de personer som Yle Huvudstadsregionens Ann-Charlotte Hellenius träffar på under förmiddagen före mötet.
2: Ja, men det är säkert bra. Allt bilfritt är bra för mig.
0: Så sa Rut Nordlund Spiby och hon får medhåll av Henrik Nyman.
3: Jag skulle rösta för att testa för det och se hur det går.
4: Mm. Varför skulle du rösta för? Vad är bra med det?
3: Jag tycker om när det finns fria ställen där det enbart går människor. Och cykeltrafik är också helt okej så länge som det hålls reglerat på vissa områden. Men det ger en högre mysfaktor för staden.
5: Andrea Wiklund hade sammanställt inslaget. Beslutet om att göra området bilfritt fattades med klar majoritet i Helsingfors stadsfullmäktige, 77 för och bara 5 emot. Raseborg får se om efter en ny stadsdirektör eftersom Petra Teman igår meddelade att hon lämnar det tidsbundna uppdraget och återgår till sin fasta tjänst vid utrikesförvaltningen. Så här säger hon om sitt beslut.
6: För mig så hade det nog varit en svår en. Att nu har jag måste liksom tänka på det här från många håll och kanter, för att jag trivs ju jättebra i Raseborg. Jag trivs jättebra med den här uppgiften, med mina kollegor, med staden, med invånare, med förtroendevalda alla. Så det har nog varit en jättesvår svårt grubbleri, men sen vid något skede så måste man ju kanske också då bli en aning självisk och fundera bara på sig själv och sin framtid och hur många år man har kvar i det yrkesverksamma livet.
5: Så sa avgående stadsdirektör Petra Teman. Ordförande för Raseborgs stadsstyrelse, SFP-politikern Thomas Blomqvist, säger att man redan har startat sonderingen efter nästa stadsdirektör.
7: Inofficiellt kan vi ju säga att den startade igår när Petra meddelade om vem har in sin avskedsansökan, så har vi ju haft såna här informella diskussioner så där spontant till presidierna igår och det fortsätter det säkert med.
5: Sa Thomas Blomqvist till Yle Västnyland. Jag dröjer mig kvar i Västnyland, för där är ett annat stort samtalsämne den här morgonen. Hur man riktigt ska uttala namnet på, ja, den där orten som har en viktig järnvägsstation, handbollslaget BK46 och som numera hör till Raseborg. Karis, eller Karis. Det här är inte lätt ens för ortsborna själva. Hör här.
8: Jag uttalade Karis.
9: No, jag säger nog Karis.
8: Karis.
10: Karis.
8: Karis.
11: Karis, säger man i Karis. Och jag skulle tro att många sen som rör sig utanför Karis så pratar om Karis.
8: Men finns det situationer när du skulle säga Karis?
11: Ganska sällan nog. Ganska sällan. Nu kan det någon gång hända, men nu är det sällan. Till något sånt sammanhang där man riskerar att bli missförstådd.
5: Så låter det i Karis. Karis. Yle Västnylands Veronica Montén intervjuade. Och på andra håll kan man grunna på om det är Korsholm eller Korsholm, Pedersöre eller Pedersöre och Terjärv eller Terjär. Nu är det dags för sportnyheter. I fotbollens Champions League avancerade PSG till final igår kväll efter resultatet 1-1 borta mot Bayern München. Oavgjort räckte alltså till avancemang. I finalen möter PSG Arsenal. Finalen spelas lördagen den 30 maj i Budapest. I ishockeyns NHL tog Buffalo Sabres segern i den första kvartsfinalmöte mot Montreal Canadiens. Matchen slutade 4-2. Och i Las Vegas kvitterade Anaheim Ducks matchserien mot Golden Knights efter en 3-1-seger. I den inhemska hockeyligan lyckades Tappara igår kväll reducera finalserien mot KK till 2-1 efter en 2-0-seger. Matchhjälte var målvakten Christian Heljanko som räddade samtliga 26 skott och för det match

avgörande målet stod Oiva Keskinen. Match nummer 4 spelas på fredag i Kouvola. Och vädret idag är mest klart eller halvklart med uppehåll. I landets mellersta del är det mulet på sina håll och där kan det regna. Dagstemperaturen ligger mellan 10 och 15 grader. I norra Finland är det mellan 2 och 10 grader. Och där förekommer regn, snö och åska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

Nu får amerikanerna vänta en liten stund på sin självständighetsdag 4 juli, men trots det så sjunger Katy Perry om raketer och fyrverkerier, alltså firework. Klockan är 19 minuter över 8, du lyssnar på Ylväga i huvudstadsregionen med Kristoffer Kaski och Peter Blomqvist.

0: Nu är det så här att nu har Helsingfors energibolag Helen hittat ett nytt sätt att värma upp stugor och andra byggnader nästa vinter eller nu inkommande vinter. Vad handlar det här om så där i ett nötskal?
1: Ja, roligt att du säger det på just det sättet. Det handlar nämligen om att Helen ska börja använda skalen från cashewnötter
0: okay.
1: för att värma upp. Och nej, det här är inte ett aprilskämt, utan det här faktiskt så det här är. Det här, för några dagar sedan så anlände en last med tonvis av dessa cashewnötsskal från Elfenbenskusten till Lovisa hamnen. Där ska de lagras ett tag för att sen då användas under nästa vinters säsong för att då producera fjärrvärme här i Helsingfors.
0: Så det är alltså importerade cashewnötsskal. Det är inte så där att om jag köper en påsa oskalade så kan jag föra dem någonstans.
1: Kan man ens köpa oskalade cashewnötter?
0: Jag börjar just fundera. Jag tror att jag blandar med några andra nötter för som man sitter och skalar. Pistage tänker jag på. Ja,
1: ja precis. Nej, cashewnötterna så det är en faktiskt stor industri och det är mycket personer just där i liksom Västafrika där det odlas mycket av dem faktiskt. Här när jag såg den här nyheten tittade jag upp lite videon på hur den här processen går till. Det är ofta väldigt mindre bemedlade personer, ofta kvinnor som gör det här jobbet som ett hårt jobb att skala de här cashewnötterna. Tänk på dem nästa gång du köper din påse i matbutiken, att det är inte så enkelt. Men att saken är den att om det i vanliga fall så skulle de här skalen då endast bli kompost. De skulle då inte gå till någon desto större nytta för det förstås. Kompostering är ju i all ära, men det handlar om väldigt stora mängder. Men saken är den att de här skalen innehåller faktiskt avsevärt mycket mer energi än de här liksom träflisorna från skogsindustrin som används då, traditionellt används här i Finland för uppvärmning. De har nästan dubbelt så mycket liksom energi i sig, energidensitet. Och med tanke på att det då också dessutom handlar om så kallad grönt avfall, eller vad ska man kalla det? Det är liksom om man transporterar avfall så måste man i vanliga fall ha någon form av tillstånd, men det här behövs inte eftersom det är sånt grönt avfall. Så därför är det lönsamt då också för Helsingfors att använda det här.
0: Så tänk på det när du har varmt nästa vinter att det är cashewnötter och skalen därifrån som har värmt upp ditt hus.

Mumford & Sons är det här, de som hyllar banjon, fast det gör de nog inte i låttexten till den här låten. Men The Banjo Song heter låten oavsett. Jag ska nu säga att den här cashewnötskalsnyheten, alltså det vill säga att cashewnötskal ska värma upp Helsingforshusen nästa år, den nyheten kommer från Helsingin Sanomat. Nyheter från huvudstadsregionen ska du få om cirka gurka 3 minuter efter Angel och sommaren i city.

0: Angel var det här. Sommaren i City hette låten. Och bilfritt i City i Helsingfors. Det handlar nyheterna om den här morgonen nu då klockan är 8:30. Petter, det är ju så här, Petter Blomqvist alltså, att vi ska börja med dagens avgjort största trafiknyhet. För nu är det klart att Brunnsgatan utanför järnvägsstationen i Helsingfors centrum ska bli bilfri.
1: Så är det här beslutet. Helsingfors fullmäktige på sitt möte igår. Och det var en 2 timmar lång diskussion som föranledde det här. Men till sist godkändes förslaget med stor majoritet. Rösterna landade på 77 för och 5 mot. Beslutet så är en del av en gemensam linje i den här stadsstrategin som då ska satsa på fotgängare, cykel och kollektivtrafik. De nuvarande körfälten där på Brunnsgatan så de ska ersättas med träd, uteserveringar och 2 nya spårvägsspår. Det är ju så att området kring järnvägsstationen är ett av landets mest fotgängartäta med omkring 200 000 personer som rör sig där dagligen. Den här reformen av Brunnsgatan den kommer att kosta staden omkring 26 miljoner euro och dessutom kommer det kosta cirka 15 miljoner att bygga nya spårvägar och kommunalteknik.
0: Och mera nytt, vi ska från Helsingfors centrum till Esbo, för att i takt med att invånarantalet i Kera och Chilo växer så ökar också behovet på skolor och daghem förstås.
1: Jo, därför så ska Karamalmens skola daghemskvarter i Karaängen byggas ut. Den nuvarande skolan, så den kommer att skyddas, men ett nytt lågstadium planeras att byggas där alldeles bredvid. För Karamalmens daghem så utreder man en helt ny byggnad. I samband med att området förnyas så planeras också nya gårdsområden och parkeringar. Invånarna kan delta i planeringen från och med den 11 maj och stadsplaneringsnämnden behandlar en första detaljplan under nästa år.
0: Och i Vanda så är rivningen av gång- och cykelbroar över Västerkullavägen igång, för det börjar i maj.
1: Så är det. Broarna vid Skyttegardsparken och Kurustigen rivs eftersom den här vägsträckan där ska breddas och de nuvarande broarna inte ryms på vägavsnittet. I fortsättningen kommer gångtrafiken att ledas över Västerkullavägen via ett övergångsställe med trafikljus. Det förberedande arbetet kör igång nästa vecka, men själva rivningsarbetet det sker nattetid den 17-18 maj. Under rivningsarbetet så är vägen stängd i 12 timmar och fordonstrafiken leds till en alternativ rutt.
0: Vintern rasade redan för flera månader sedan, känns det som, och vi har ett relativt milt vårväder. Men nu vill Kyrkslätt titta tillbaka lite på vintern, för kommunen vill att invånarna svarar på enkäter om hur vinterservicen har fungerat.
1: Jo, man hoppas att invånarna fyller i de här enkäterna så att man ska kunna förbättra sina tjänster i fortsättningen inför kommande vintrar. Samtidigt så kan också vintercyklister svara på en enkät om hur kommunen kan utveckla service och infrastruktur gällande just då cykling på vintern. Bägge de här enkäterna de hittas på kommunens hemsida.
0: Och så till Grankulla där det idag ordnas bland annat löprundor med de sötaste namnen någonsin under det traditionella evenemanget Granny rör på sig.
1: Jo, det handlar om traditionella löprundan, kurrerundan och minikurren som då ordnas i samband med evenemanget då Granny rör på sig. Det här evenemanget är ett samarbete mellan staden och lokala föreningar och syftet är att samla grannybor för att umgås och röra på sig samt då bekanta sig med olika grenar. Programmet så det inleds klockan 16 på Centralidrottsplanen och som en nyhet det här året är att det kommer att finnas ett lekområde för barn som är öppet hela dagen.
0: Och så kan vi nämna att Tysklands förbundspresident besöker Helsingfors idag och det här orsakar trafikstörningar.
1: Jo, förbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier avlägger ett arbetsbesök i Finland tillsammans med sin maka. Republikens president Alexander Stubb står värd för besöket och polisen ansvarar för säkerhets- och trafikarrangemangen i samband med besöket. Och det kan orsaka kortvariga trafikstörningar i centrala Helsingfors och polisen finns på plats för att dirigera trafiken vid behov.
0: Och vädret, det blir varmt och soligt. Det är lite moln nu under förmiddagen och sen blir det klart solsken till eftermiddagen. Temperaturen stiger upp till 12-13 till och med 14-15 grader idag. Och det blåser från i princip alla vädersträck, men det är en svag vind och i vindbyarna blir det måttligt. Och så råder det fortsättningsvis varning för terrängbrand.

0: Moloko, the time is now. Då klockan är riktigt just om några sekunder, 21 minuter i 9. Och jag har hostat ut kaffet jag satte i halsen under nyheterna och rösten är i skick igen. Och jag är redo att tillsammans med Petter Blomqvist ta mig an den här morgonens stora, avgjort största trafiknyhet. Det vill säga att det blir bilfritt på Brunnsgatan utanför den centrala järnvägsstationen i Helsingfors. Så där, Petter, i ett nötskal, friska upp våra minnen nu. Vad är det här beslutet innebär nu?
1: Ja, som vi redan faktiskt talade om här för ett par timmar sedan, det är så stor grej att vi nämnde det då redan. Men Brunnsgatan, det vill säga den stora livligt trafikerade gatan rakt utanför Helsingfors järnvägsstation. Så därifrån ska biltrafiken bort och istället så ska det komma grönområden, cykelvägar och mera spårvagnsspår. Och det här beslöt då alltså fullmäktige på sitt möte igår. Ganska nästan enhälligt, 77 mot 5 för rösterna i den frågan.
0: Precis, fast de var enhälliga så har det här ju föranletts av en hel del diskussion och det har varit ett omtvistat beslut så tillvida att det har hållit på diskuterats jättelänge, även om det sist och slutligen var rätt så enhälligt.
1: Ja, det har stötts och blötts i många omgångar. Mycket funderingar har varit kring just näringsidkarna där på platsen. Hur blir det med dem? Hur blir det för sådana som behöver liksom föra folk till järnvägsstationen för att släppa av dem? Hur blir det med liksom trafik genom, och den dirigeras då antingen då via, säg, Helsingegatan förbi Operan eller då via Esplanaderna. Hur kommer det här att påverka? De här sakerna har diskuterats om och om igen, men nu blev det alltså klart att det blir ändå trots allt bilfritt, och de här lösningarna anser man då att finns på alla de här frågorna.
0: Precis, och det där, det verkar finnas diskussion både inom fullmäktigesalarnas väggar lite grann åtminstone, och också ute på Brunnsgatan helt enkelt, där vi var på besök inför det historiska mötet igår. Vår reporter Ann-Charlotte Hellenius var ute och talade med folk i området kring Brunnsgatan, och vi kan höra några röster därifrån. Vi kan börja med Ruth Nordlund Spajby, som har bott i Helsingfors i 40 år, och hon välkomnar ett bilfritt område runt centralstationen.
2: Alltså, jag tycker det är bra med bilfritt i centrum, men man tänker ju bara att folk ska droppa av folk här vid järnvägsstationen. Det kanske blir lite opraktiskt för dem.
3: Det kommer att bli någon slags fil där längre bort där man kan droppa av, har jag förstått.
2: Ja, men det är säkert bra. Allt bilfritt är bra för mig. För jag kommer inte med bil till centrum egentligen. Jag kommer med tåget. Jag använder bilen bara när jag far ut mot sådana ställen där det inte finns kollektivtrafik.
3: Ja. Tycker du att Helsingfors skulle behöva ännu fler sådana här bilfria områden här nära centrum?
2: Jag vet inte var det skulle vara i så fall, men om någon hittar på något bra ställe så inte mig emot.
3: Vad skulle du önska i så fall att man tar bort bilarna? Vad skulle du ha istället?
2: Några cykelvägar och gång för fotgängare. Ja. Och trevliga parker och där man kan sitta och träffa människor.
0: Så alltså Ruth Nordlund Spajby, och vi talar också med Henrik Nyman från Helsingfors, och han funderar lite grann på hur han skulle ha röstat igår.
4: Ja,
3: det beror på
4: helt att tar man spårvagnen då och ändrar rutter på den, hur det blir med kommunaltrafiken och sånt. Jag skulle rösta för att testa för det och se hur det går.
3: Varför skulle du rösta för? Vad är bra med det?
4: Jag tycker om när det finns fria ställen där det enbart går människor. Och cykeltrafik är också helt okej så länge som det hålls reglerat på vissa områden. Men det ger en högre mysfaktor för staden.
3: Vad skulle du då önska att skulle finnas på den här gatan om du skulle få bestämma?
4: Ja, växtlighet av någon slag. Det är alltid trevligt med gröna områden, speciellt i centrum av städer, och livlighet.
0: Så alltså Henrik Nyman från Helsingfors. Ann-Charlotte Hellenius pratade också med Asta Pietilä och Helena Siniketo som bor i Vanda. Men redan hade hunnit höra om planerna på bilfrihet utanför järnvägsstationen, och så här tänker de.
5: kyllä mun mielestä voisi olla sillä lailla, että ei vaan joukkoliikenne, ettei tota henkilöautoliikennettä olisi. En mä sitä vastustaisi.
3: Miksi ajattelet näin?
5: No oikeastaan niin kuin jalankulkijoiden kannalta parempi. Nyt kun tuosta menee yli, niin se on kyllä aikamoista jojottelua, että siitä tulee niin paljon. Nytkin kun mä katselin tuossa, niin tuossa meni jo 5-6 autoa. Niin jalankulkijoiden kannalta se olisi mun mielestä selkeämpää. Entäs sinä?
6: No jos nyt uskominen on siihen, että tässä tehdään viehättävä alue ja raitioliikenne toimii tässä, olinko ymmärtänyt oikein?
3: Kyllä.
6: Niin miksi ei? En anneta raitiovaunujen kulkea, kohtaan ne kulkee Vantaallakin.
3: Niin, te olette Vantaalta, aivan.
0: Där fick vi med lite Vandasporan också. Det var alltså Asta Pietilä och Helena Siniketo som numera bor i Vanda men var på besök i Helsingfors för att gå på konstutställning. Och Petter, ganska samstämmiga röster var det ju nog också där kring Brunnsgatan. Asta Pietilä och Helena Siniketo pratar ju här om fotgängartrygghet och att det ska vara trevligt och trivsamt där utanför.

0: för järnvägsstationen.
1: Så är det. Det är ju nog mycket av kritiken som Brunnsgatan har fått tidigare är ju att trots att det rör sig så mycket människor där och så mycket turister är att den anses vara ganska bökig, bullrig och inte särskilt trivsam och kanske till och med lite farlig eftersom det finns så mycket biltrafik. Och det här är nu en av argumenten till varför man då vill göra den här vägsträckan då bilfri.
0: Precis, och mera argument för och emot det här beslutet inifrån fullmäktigesalen och mötet som ägde rum igår ska vi få höra efter. Joakim Berg här alltså med ny musik av honom. Låten heter Över.

0: Det här var alltså den första låten från den första singeln från Joakim Bergs skiva som heter Framtiden som aldrig blev av, som alltså släpps den 29 maj. Så där har vi någonting att se fram emot. Och rösterna som vi hörde innan den låten så var alltså inspelade före själva fullmäktigemötet som började klockan 18 igår. Diskussionen under mötet pågick i 2 timmar. Med en rad anförande, och under den här diskussionen så fanns det en hel del som såg fram emot ett bilfritt Brunnsgatan. En del var lite tveksamma, och så fanns det några, får vi lov att säga, enstaka nej-sägare ändå sen, om rösterna föll 70-25.
1: Ja, en del satte sig på tvären helt enkelt. Det är också en del som var så här skeptiska mot det här beslutet, så beslöt ändå inte att bråka desto mer. Till exempel Arja Karhuvaara från Samlingspartiet, så en av dem som inte själv har valt att stödja det här förslaget om att slopa bilismen, men säger ändå att när det är ett gemensamt beslut med inom liksom strategin och det finns en gemensam linje, så är det bäst att gå vidare utan att klaga, säger hon. Men de flesta ledamöter positivt inställda, några enstaka dock negativa, främst då det handlar om sannfinländarna och en kristdemokrat som motsatte sig.
0: Vi har några röster, några anföranden från, delar av anföranden från fullmäktigemötena igår. Ska vi börja med de som kanske hör till den nöjda skaran, det vill säga De gröna och Amanda Pasanen. Och så här talade hon om ett bilfritt Brunnsgatan igår.
2: Kaivokadulla autoliikenteen ehdoilla toimineesta alueesta tulee kävelyn, pyöräilyn ja raideliikenteen keskus. Siitä tulee myös vehreä kaupunkikeidas. Tämä muutos parantaa Helsingin keskustan elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta. Ja tulevaisuudessa Kaivokadulla siis mahtuu enemmän ihmisiä ja enemmän elämää. Helsinki on saanut kansainvälistä huomiota joukkoliikenteelle sekä kävelylle ja pyöräilylle varatuista kruunusilloista, joista on tullut Helsingin uusi maamerkki ja ylpeyden aihe. Kaivokatu on osa tätä jatkumoa. Näiden päätösten ja hankkeiden myötä Helsinki liittyy osaksi kestävien ja eteenpäin katsovien eurooppalaisten kaupunkien jatkumaa.
0: Så alltså De grönas Amanda Pasanen som pratar. Jag tycker att det har ganska typisk argumentation från De gröna. Det var miljö, det var grön och så här kollektivtrafikstänk, och det var också människonära, att de som rör sig till fots där, så det är tryggare och mera kiva för dem helt enkelt. Ett intressant parti i det här hela sammanhanget är ju stadens största parti, det vill säga Samlingspartiet. Ja. Du nämnde ju redan Arja Karhuvaara från Samlingspartiet, och hennes partikollega Veli-Pekka Duva är inne lite på samma linje, det vill säga skulle egentligen kanske stödja privatbilism, men i det här fallet så valde han liksom partikollegorna och de allra flesta att rösta för ett bilfritt centrum. Så här resonerar han.
3: Totta kai täällä ymmärretään tämä autoloiden huoli. Itsekin olisin toivonut, että autolon mahiksi olisi voitu säilyttää enemmän. Mutta tämä on sovittu kumminkin kaupunkistrategiassa. Helsingin valtuusto on tällä hetkellä tämän näköinen. Ja se on ok, koska se on kansan kaikki valtiaan tahto. 3 vuoden päästä voi olla eri tavalla. Nyt pitää mennä tällä eteenpäin. En usko minkälaisiin sotiin, en ainakaan liikennesotaan, jossa eri kulkumuodot aina asetetaan vastakkain. Tärkeintä on mun mielestä varmistaa lautakunnassa tekemäni yksimielisesti hyväksytyn vastaesityksen mukaisesti, että keskustan saavutettavuus, huoltoliikenne, taksit ja esteettömyys toimivat myös jatkossa. Ja sitä me ollaan nyt täällä tekemässä hyvässä yhteistyössä.
0: Så alltså Veli-Pekka Duva, och sett i resultatet så är alltså Samlingspartiet störst med 24% av rösterna i det senaste valet, men sett i antalet mandat så är faktiskt Socialdemokraterna lika stora, de har båda 8 mandat var i fullmäktige, nej 21 mandat var i fullmäktige. Socialdemokraterna gick framåt med 8 procentenheter.
1: Siffror är svårt den här, under morgonen.

0: Men som sagt, du var sa där alltså att han inte tror på något krig mellan olika typer av färdsätt, att de inte ska ställas mot varandra, och att det tycker han att inte är funktionellt, utan det här är nu tidens anda och nu går vi vidare med det här.
1: Precis, ja. Och hänvisar till Helsingfors stads strategi som ju alltså talar väldigt varmt för just kollektivtrafik och grön omställning och så här. Men alla var ju inte ense om det här, utan framförallt Sannfinländarnas Ville Rydman hade någonting att anmärka på så gott som alla. Han talar ju om de gröna och deras iver att förbjuda bilar på ungefär alla gator i precis hela Helsingfors. Han kom också med en känga till just Veli-Pekka Duva och Samlingspartiet. Vi kan höra hur det lät.
2: Arvoisa rouva puheenjohtaja, kokoomuslaisten valtuutettujen kiemurtelua tämän asian äärellä on suorastaan huvittavaa, hilpeää kuunnella. On tosiaan niin, että kansa kaikkivaltias ilmaisee vaaleissa tahtonsa, mutta kansa kaikkivaltias ei suinkaan ole yksimielinen, vaan äänestää erilaisten poliittisten vaihtoehtojen välillä. Melkeinpä veikkaisin, että aika moni on myöskin aika pettynyt ja miettii, että kannattiko äänestää kokoomuslaista pormestaria, jos ihan samaa vihreää politiikkaa saa kokoomusta äänestämälläkin kuin punavihreitä puolueita äänestämällä.
1: Så alltså Ville Rydman från Sannfinländarna, som kanske har blivit det största privatbilismens parti här på sistone, som sa att om man röstar på Samlingspartiet så får man ungefär samma politik som om man skulle rösta på de rödgröna. Nå, nu gick det ju ändå som så att Sannfinländarna fick inte med sig någon annan än en kristdemokrat, och rösterna föll 5-77, det vill säga 77 för att införa ett bilfritt Brunnsgatan, som då blir verklighet gissningsvis i slutet av det här decenniet eller kanske i början av nästa decennium. Det är ungefär så här mycket vi hinner med i den här morgonsändningen här på Yle Huvudstadsregionen. Liam Payne och Rita Ora är det här. For You heter låten, sen blir det nyheter och förmiddagssändning med Hälsningskarusell och Gunilla Ginström och Kjell Ekholm. Tack och hej och ha det bra.

0: Finlands nya jaktplan blir oväntat dyra i underhåll, men flygvapnet håller summan hemlig. Nästa regering styrs av Socialdemokraterna och blir en regnbågsregering, så lyder en statsvetarbedömning. Helsingfors har fattat ett omstritt beslut. Bilarna ska bort från turisternas åsyn vid järnvägsstationen. Mest soligt väder att vänta idag. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Finlands nya F-35-jaktplan blir på sikt dyrare än man tidigare har tänkt. De första F-35-planen levereras från USA i år. Plantypen har dragits med tekniska problem och skenande kostnader för underhåll, och också Finland drabbas av det. Planen kräver dyra uppdateringar långt in på 2030-talet, rapporterar Bruno Ekman.
1: USA har gått in för ett system där planen fortsätter uppdateras efter att de tagits i bruk. Det gör att kostnaderna för underhåll blir höga. Flygplan måste ofta skickas tillbaka till fabriken för uppgraderingar och underhåll. De plan som Finland får är delvis skyddade mot det här problemet. Patria har fått rätt att tillverka motorer och reservdelar i Finland, och de plan vi får är från senare produktionspartier som har kommit långt i uppdateringsprocessen. Men inte helt. Det viktiga uppgraderingsprogrammet Block 4 kommer att bli leveransklart först 2031, 5 år senare än planerat. Block 4 innebär att planen måste få nya motorer som inte ännu byggs, och utan den nya motorn kan planen inte heller använda alla de här nya uppdateringarna. Flygvapnet säger att en del av uppgraderingarna kommer att dröja långt in på 2030-talet. Finland har nog fått uppskattningar om vad Block 4 ska kosta, säger flygvapnet. Men de här siffrorna är inte offentliga, och flygvapnet tänker inte ge ut dem.
0: Rapporterade Bruno Ekman. I Storbritannien är det regionval och lokalval idag, och premiärminister Keir Starmers arbetarparti Labour förutspås backa ordentligt. Det här valet ses som ett ödesval för premiärministern. Missnöjda väljare tros gå över till både det högerpopulistiska reformpartiet och till de vänstersinnade gröna. Blir det stora förluster för Labour kan premiärminister Starmer tvingas avgå, trots att dagens val alltså är ett lokalval. Här hemma presenterar vi Yles nya partimätning idag. Den visar att Socialdemokraterna fortfarande är populärast, men inte riktigt så populära som tidigare, rapporterar Katarina Björk.
2: Stödet för oppositionspartiet Socialdemokraterna minskar för andra månaden i följd, visar partimätningen. 23,7% av väljarna skulle rösta på SDP om det var val idag. Det här är drygt 1 procentenhet lägre än för 2 månader sedan. Samma utveckling har man sett i tidningen Helsingin Sanomats motsvarande månatliga mätningar. Men SDP är fortsättningsvis populärast, och med stor marginal till tvåan, statsministerpartiet Samlingspartiet, som ligger kvar på ett stöd på knappt 18%. Kampen om platsen som tredje populäraste parti är hård mellan Sannfinländarna och Centern, och den blir bara hårdare, det säger Tuomo Turja vid Taloustutkimus som har gjort den här mätningen.
3: Puolueiden välinen ero on tiivistynyt, eli taistelu kolmanneksi suosituimman puolueen paikasta on kiihtynyt.
2: Den här gången drar Centern det längre strået, men ligger mycket nära Sannfinländarna med ett stöd på ungefär 14%. Vänsterförbundet har ett stöd på omkring 11%, lika som i de senaste mätningarna. De gröna har haft lite medvind i de senaste mätningarna, och så också nu. Stödet ökar för tredje mätningen i följd och stiger nu över 9%. Och så högt har stödet för de gröna inte varit på 2,5 år. För Svenska Folkpartiets del dalar stödet den här gången ner till 3,2%, medan Kristdemokraterna ligger ett snäpp högre med ett stöd på 4% jämt.
0: Socialdemokraternas klara ledning i opinionsmätningarna nu påminner om situationen på 1990-talet, då väljarna under den ekonomiska krisen tycktes tröttna på högerregeringens bantningsåtgärder. Det konstaterar statsvetaren Göran Djupsund.
4: Så under de första åren av det här så köttes landet, eller leddes landet, av AHO-regeringen. En ganska smal borgerlig regering. Det gjorde säkert jättemycket bra åtgärder, men folk kände så mycket av de ekonomiska bristerna att de lyfte fram sossarna i följande riksdagsval 95. och Lipponen blev regeringsbildare och bildade den första riktigt breda regnbågsregeringen.
5: Det ser statsvetaren Göran Djupsund som ser tydliga paralleller med läget idag och det som hände för 30 år sedan då Paavo Lipponen var SDPs partiledare.
4: Det som man märkte tydligt var att sossarna under Lipponen eller kanske med Lipponen som styrman girar ganska mycket högre ut. Och samma tecken tycker vi kan se lite hos Antti Lindman idag. Tonen är lite liknande som Lipponen. Så jag säger inte att Antti Lindman håller på att bli Lipponen 2, men han håller på lite att ta första steg i samma riktning.
5: Dessutom idag, precis som i mitten av 90-talet, är både arbetslösheten och statsskulden i förhållande till BNP på rekordhöga nivåer. Och precis som det var i början av 90-talet är det även nu en borgerlig regering som försöker få ordning på finanserna, samtidigt som Socialdemokraterna klart toppar opinionsmätningarna. Djupsund tror att historien mycket väl kan upprepa sig. SDP tar hem riksdagsvalet och bildar nästa regering.
4: Givet dagens läge och framtidsutsikterna så skulle jag tippa att det är mycket möjlig utgång att vi får en lite lättare regnbågsregering. Inte riktigt lika färggrann som tidigare om åren, men dock en regnbågsregering.
0: Sa statsvetaren Göran Djupsund och reporter här var Daniel Olin. Många pappor tar inte alls ut någon föräldraledighet, visar en utredning från Statens revisionsverk. Andelen är ungefär lika stor som före 2022 års familjeledighetsreform. Men de pappor som tar ut föräldraledighet är ofta föräldralediga en längre tid. Ofta gäller det pappor i de högsta inkomstgrupperna och pappor med finländsk bakgrund. Helsingfors stad fattade igår kväll ett historiskt och omstritt trafikbeslut. Det gäller ett område som är bekant för alla som har kommit med tåg till Helsingfors, nämligen den bullriga Brunnsgatan som möter en när man stiger ut från centralstationen. Den ska nu bli bilfri. Andrea Wiklund fortsätter.
6: Som väntat så blev det en lång och livlig debatt på Helsingfors stadsfullmäktige möte igår kväll. Efter en 2 timmar lång diskussion kom beslutet. Brunnsgatan framför järnvägsstationen i hjärtat av Helsingfors blir bilfri. Många ledamöter var för förslaget och menar att trivseln i centrum nu förbättras både för invånare och turister. Många turister tar tåget från Helsingfors-Vanda flygplats och synen som möter dem då de stiger ur järnvägsstationen blir deras första intryck av Finland.
7: Kaivukatuhan on Helsingin paraatipaikka. Se on portti tähän kaupunkiin, mutta myös portti Suomeen monille ihmisille.
6: Brunnsgatan är inte bara porten till Helsingfors utan också porten till Finland för många, sa de grönas Amanda Pasanen. Samtidigt har förslaget också fått kritik. Många politiker är oroliga över hur det här påverkar livskraften och företagen i Helsingfors. Samlingspartiets Veli-Pekka Duva förstår bilisternas oro.
8: Totta kai täällä ymmärretään tämä autoloiden huoli. Itsekin olisin toivonut, että autoloiden mahiksi olisi voitu säilyttää enemmän.
6: Duva tycker alltså själv att bilismen borde få mera utrymme, men röstade ändå för förslaget eftersom politikerna har förbundit sig till stadsstrategin och det här är en del av den. Invånarna i Helsingfors verkar ställa sig positivt till en bilfri Brunnsgata. Åtminstone de personer som Yle Huvudstadsregionens Ann-Charlotte Hellenius träffar på under förmiddagen före mötet.
9: Ja, men det är säkert bra. Allt bilfritt är bra för mig.
6: Så sa Rut Nordlund Spiby och hon får medhåll av Henrik Nyman.
10: Jag skulle rösta för att testa för det och se hur det går.
11: Mm. Varför skulle du rösta för? Vad är bra med det?
10: Jag tycker om när det finns fria ställen där det enbart går människor. Och cykeltrafik är också helt okej så länge som det hålls reglerat på vissa områden. Men det ger en högre mysfaktor för staden.
0: Och beslutet om att göra området bilfritt fattades med klar majoritet i Helsingfors stadsfullmäktige, 77 för och bara 5 emot. Vädret är mest klart eller halvklart med uppehåll idag. I landets mellersta del är det mulet på sina håll och där kan det regna. Det är 10-15 grader. I norr är det kallare och där förekommer regn, snö och åska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

0: Queen har vi där med Don't Stop Me Now. Hej och god torsdagsmorgon också från min sida. Mitt namn är Gunilla Ginström. 7 maj har vi idag och Valborg och 1 maj är ju förbi för denna gång. Förra torsdagen så var vi om låtar med anknytning just till det. Glada låtar till 1 maj. Tack för att ni var med oss på det igen en gång. Nu så har vi ju Eurovisionen framför oss med vinsttippade duon Peter Parkko och Linda Lampenius. Okej, det är ju inte första gången vi i Finland tror på en vinst i Eurovisionen, men det är klart, vi håller ju tummarna förstås. Så, idag skulle det vara jätteroligt att höra era Eurovisionsfavoriter från åren som gått. Vinnare eller försvinnare, vilken låt minns du ännu idag från Eurovisionsfinalerna ute i Europa? Välj så gärna en favorit när du är med oss i hälsningskarusellen idag, så kommer också vi i Eurovisionsstämning inför nästa veckas tävlingar. Och dessutom morsdag på söndag hittar du din mammas Eurovisionsfavorit, så spelar vi den så gärna. Gunilla och Kjell, vi hälsar er välkomna med i veckans hälsningskarusell. Som startar efter 10:ans nyheter. Kjell är på kommande. Vi ska värma upp inför dagens tema om 20 minuter ungefär. Före det, morgonens nyheter i Nyland. Petter Blomqvist är med mig här. Vi börjar med dagens stora trafiknyheter. Nu är det då klart att Brunnsgatan utanför järnvägsstationen i Helsingfors centrum ska bli bilfri.
1: Jo, det här, man kan ju kanske säga, historiska beslutet fattades på Helsingfors fullmäktiges möte igår. Det var en lång diskussion om ämnet. I 2 timmar så behandlades det här fram och tillbaka då i fullmäktige. Men till sist så godkändes förslaget med faktiskt stor majoritet. Rösterna landade på 77 röster för att göra Brunnsgatan bilfri mot 5 då att inte göra det. Det här beslutet så det är en del av en gemensam linje i den här stadsstrategin som då ska satsa på fotgängare, cykel och kollektivtrafik. Och vad det här innebär i praktiken är då att de nuvarande körfälten där utanför järnvägsstationen, så de ska ersättas med 3 uteserveringar och 2 nya spårvägsspår. Det är så att området där utanför järnvägsstationen i Helsingfors är en av landets mest fotgängartäta platser. Omkring 200 000 personer rör sig där dagligen, och det är ett av argumenten till varför man vill göra det bilfritt och därmed också tryggare för fotgängare. Den här reformen på Brunnsgatan, den kommer att kosta staden ungefär 26 miljoner euro, och dessutom kostar det cirka 15 miljoner att bygga nya spårvägar och kommunal teknik. Och den här förändringen, det räknar man att kommer att ske här i slutet av det här decenniet.
0: Sedan från Helsingfors centrum till Esbo, i takt med att invånarantalet i Kera och Kilo växer, så ökar förstås behovet för skolor och daghem.
1: Jo, det här ska man då åtgärda genom att bygga ut Karamalmens skol- och daghemskvarter, som då ligger alltså i Karaängen. Det är så att den nuvarande skolan kommer att skyddas, men ett nytt lågstadium planeras att byggas där alldeles bredvid. För Karamalmens daghem så utreder man i sin tur en helt ny byggnad. I samband med att det här området då förnyas så planerar man också nya gårdsområden och parkeringar dit. Om invånarna där i området vill säga sitt om saken, så kan man delta i planeringen från och med den 11 maj, och sen går man vidare och stadsplaneringsnämnden behandlar ändå en första detaljplan under nästa år.
0: Tack till dig för nyheter från Yle Huvudstadsregionen.

0: Paloma Faith, det här med låten New York. Minna Almark är med mig här. Stadsdirektören i Rasborg, Petra Teman, har meddelat att hon slutar på posten den 1 augusti och redan nästa vecka börjar faktiskt arbeta med att hitta en ny stadsdirektör i Rasborg.
1: Ja, det var igår som stadsdirektör Petra Teman alltså meddelat att hon lämnar posten i Rasborg för att återvända till utrikesförvaltningen. Och det här var inget enkelt beslut, säger hon. Hon har ju trivats bra här i Rasborg, men det är så att hennes då nuvarande tjänst som stadsdirektör, så det går ut nästa år och hon har en fast anställning inom utrikesförvaltningen som hon då beslöt att okej, att hon återgår dit. Och det var ju år 2022 som Petra Teman valdes till Raseborgs stadsdirektör och det här var då ett uppdrag för 5 år, så hon lämnade här lite i förtid. Vi har också pratat med stadsstyrelseordförande Thomas Blomqvist från SFP och han säger att han gärna skulle ha sett att Teman fortsatte, men han förstår hennes beslut. Och som sagt, nästa vecka så börjar man jobba med att hitta en ny stadsdirektör. Och det där, och grannkommunen Ingå håller ju också på med det här, där är man på slutraka med att välja ny kommundirektör och den 18 maj så blir det klart vem det blir.
0: Just det, och Ingå hade ju många sökande faktiskt, så får se om namnen dyker upp. Mm. Sen till Hang, där Hangestad gärna skulle se mera liv och rörelse i kursgården Högsand i Lappvik.
1: Ja, det är ju många som har besökt Högsand säkert när det har ordnats olika kurser och läger genom åren, men de senaste 5 åren så har den här kursgården den stått mer eller mindre öde. Först var det på grund av den här coronapandemin och sen också för att husen är i dåligt skick. Men Hangestad skulle gärna se att någonting skulle börja hända där i kursgården, för det skulle ju kunna liksom skapa mera liv och också jobb i Lappvik. Det är barnavårdsföreningen som äger Högsand och föreningen har inte råd att renovera, men vill inte heller sälja den här kursgården. Och vi har pratat med verksamhetsledare Pia Sundell och hon säger att man nog funderar hela tiden vad som ska hända med kursgården, men att de inte har helt enkelt en lösning ännu.
0: Och sen en sommartrafiknyhet. De som är på väg till Barlandet i Ingå får förbereda sig på att det kan bli lite mer tid, ta lite mer tid än normalt att ta sig över bron från fastlandet.
1: Ja, det är alltså Korsundsbron i Ingå som renoveras under 2 somrar och arbetet börjar den 11 maj. Och den här bron som förbinder Barlandet med fastlandet och den här renoveringen ska vara klar före slutet av augusti. Och när de här arbetena pågår så då styrs bil- och cykeltrafiken över bron med trafikljus. Och fotgängare, de får liksom då en egen tid där sen för att gå över bron och då stoppas liksom den andra trafiken. Och sen nästa år så då är det brons beläggning som renoveras och då är det den här fria höjden för båttrafik som kommer att begränsas.
0: Tack till dig, Minna.

0: Tommy Nilsson har vi där och öppnar din dörr. Klockan är 9:30. Mira Bäcke med mig här från Borgostudion. Vi börjar i Borgo. Över 150 jobb kan försvinna när kylmaskinsföretaget Epta omställningsförhandlar.
1: Jo, det är så att Epta planerar att lägga ner sin Borgofabrik om ett år. De här omställningsförhandlingarna inleddes igår och de berör alla 165 anställda vid fabriken. Företaget motiverar den här omställningen med dålig lönsamhet. Och Epta tillverkar alltså kylmaskiner för kommersiellt bruk och det är ett av Borgos största företag.
0: Och sen över till Pyttis som kan mista sin hälsostation.
1: Kymmenedalens välfärdsområde sparar och ska centralisera verksamheten. Förslaget är att stänga 4 hälsostationer, däribland den i Pyttis. Den kan läggas ner redan i slutet av det här året eller i början av nästa.
0: Men Pyttis kommun vill inte ge upp sådär bara.
1: Kommunen har börjat diskutera med privata vårdföretag om sätt att ordna hälsovård i Pyttis också i fortsättningen. Hur det blir med den här hälsostationen, det bestäms av Kymmenedalens välfärdsområdes fullmäktige i mitten av juni. Pyttisborna kan gå på ett invånarmöte om saken idag i Pyttis bibliotek mellan klockan 15.30 och 16.30.
0: Okej. Sen har ni idag också berättat att intresset för att odla sin egen mat, sina egna grönsaker, har vuxit de senaste åren. Odlarna är så ivriga att kommunernas odlingslotter i Östnyland inte räcker till för alla som är intresserade.
1: Hobbyodlingen fick ett rejält uppsving under coronapandemin och intresset har inte minskat efter det, snarare tvärtom. Till exempel i Borgå så kan man vara tvungen att stå i kö för att få en av de eftertraktade odlingslotterna.
0: Mm, hur många odlingslotter finns det i Borgå?
1: Ganska många faktiskt. Sammanlagt finns det 227 odlingslotter på 3 olika platser. Det är i Gammelbacka, på Borgbacken och i Nese. Och det finns några lediga lotter på Borgbacken medan det sen är kö i Nese.
0: Okej. Tack till dig, Mira.
1: Tack.

0: Maria Magdalena. Min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen. Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hon hade, hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaka.
1: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag 20:03 och redan nu på arenan.

0: En riktig vinnare har vi faktiskt, råkar vi ha på spellistan här idag. Mycket lämpligt för oss som ska värma upp inför den här torsdagens hälsningskarusell. Här hade vi ju vinnaren, alltså Johnny Logan. What's Another Year vann 1980 i Haag, och det var hans första vinst. Och kommer jag rätt ihåg, Kjell, att han vann... Man brukar säga att Johnny Logan har vunnit tre gånger.
1: No, han har vunnit två gånger som artist och en gång som låtskrivare.
0: Just det, men det är ändå ganska snyggt.
1: Det är nog ett rekord, jag säger det.
0: Absolut. Jo, alltså, vi tänker ju Eurovisionen i och med att tävlingarna där med semifinalen tisdag, torsdag och sen final lördag börjar nästa vecka. Och det är ju alltid spännande för oss här i Finland, för att vi tycker ju så här att nu har vi någonting som är en så fin både låt och show, att nu tänker vi vinna. Men det är bara det att vi tänker det nästan varje gång.
1: Det vill vara på det här sättet. Men Finland är nog fortfarande favorit bland de här vadslagningsbyråerna. Men med stora versaler.
0: Ja.
1: Grekland håller på knappa in försprången varje dag nu.
0: Just det, och jag måste säga, jag som följer ändå relativt dåligt med, jag har inte hört den här Grekland-låten.
1: Ja, alltså vi är nog båda amatörer när det gäller nu att följa med liksom de här nutida Eurovision Song Contest, ja, liksom inför.
0: Ja, men har du hört Grekland?
1: Jag har hört Grekland.
0: Men vad säger du då?
1: Alltså den är farlig. Mm-hmm. Grekland är farlig motståndare av flera olika orsaker. För det första, kommer de med en bra låt och en bra artist, så de plockar alla poäng, vet du, från de här medelhavsländerna.
0: Ja.
1: Hur vi än förklarar det här med, vet du, rösta på grannländer och allt det här, så finns det ändå alltid en koppling där som gör att man säger att ja, men vår kultur är så lika här, att därför röstar vi. Nå, vi är nu inte alls något bättre, vi är likadana kåsupare här i Norden, så att vi ska säga någonting alls. Nej. Överhuvudtaget.
0: Men själva låt Själva låten är bra.
1: Alltså det är en sån här Euro disco rap låt. En bra artist, Akyla, med en låt som heter Ferto.
0: Mm.
1: Och den är liksom medryckande. Det är en bra låt, att redan när du hör den första gången så blir det på något sätt så här, och då har man ju sett det här framförande. Medan naturligtvis hoppas vi på att Finland vinner, och mycket för att jag vill att Linda Lampenius verkligen skulle vara värd en vinst.
0: Det är ju det verkligen som vi vill i svensk Finland, framför allt, eller i hela vårt land. Nej, men vad säger du som har ändå varit med i sammanhangen? Har de en chans?
1: Jag säger så här, det är hon som gör att den här låten showmässigt blir riktigt bra. Men räcker låten till? Det får man se, för att det är som vi alltid har konstaterat. Folk sitter framför televisionen, de hör låten första gången och röstar utgående från det.
0: Det blir spännande nästa tisdag, alltså semifinal 1, där de är med och Finland är med och tävlar mot bland många andra Sverige och också just Grekland.
1: Nå, jag har ett skojigt privat vad på gång här. En person som nu kanske är så invigd i de här Eurovisionskretsarna, så han sa att Finland, blir de bland de 10 bästa så är det nu liksom bra ungefär. Så sa okej, slår vi vad då?
0: Ja.
1: Så ja, absolut. Nå, okay. det är inga summor, utan det är middag någonstans som vi har på gång. Så vi får se hur det går, men jag har nog på känna att Finland är topp 3.
0: Ja, roligt, ja. Roligt. Idag så tror jag ju, om vi har folket med oss nu och väljer sina Eurovisionsfavoriter, att vi går tillbaka lite i tiden. För man minns ju liksom de här, om man har kommit lite upp i åren så där, så minns man de här, vad ska vi säga, 70, 80, kanske till och med 90-talslåtarna.
1: Det är framförallt de som man har hört på i sin ungdom.
0: Ja.
1: Det är helt klart det.
0: Vad tänker du värma upp
1: oss med? Jag går nog långt tillbaka i tiden på det sättet att jag har valt två låtar som har en sån där kraftig sing-along refräng, det vill säga man blir lockad att sjunga med i refrängen och man blir på gott humör när man hör de här låtarna. Vi går ända till 1958 och Eurovisionslåtarnas Eurovision-låt. Det märkliga är att den här placerar sig på en anspråkslös tredje plats, men det är nog garanterat det enda låten man kommer ihåg från det året. Dessutom var det den första Eurovisionslåten som lyckades slå igenom internationellt. Den var hela 5 veckor på första plats i USA. Och det är helt något otroligt om du tänker liksom Eurovisionssammanhang efteråt, att när hade varit en låt som har vunnit och varit 5 veckor hitta i USA? Aldrig. Nåja, Domenico Modugno, han var också den första italienska artisten som fick en internationell framgång. Och så här överlag har ju Italien varit otroligt starka när det gäller slagar. Ja, under årens lopp här i Helsingskarusellen så har jag ju presenterat några sådana här italienska slagerlåtar som sedan översatts till engelska och blivit stora hitlåtar. Också till svenska och också till finska. Men här

0: Vollare, vi är många som kan lite sjunga med i refrängen fast man inte kan ett enda ord egentligen på italienska. Den här är ju, den här är en riktig klassiker.
1: Det är det. Nel blu dipinto di blu.
0: Ja, alltså jag tänkte på det här när du sa att Italien har ju gjort slagar som sen har översatts och spritt sig. I Eurovisionssammanhang så har ju Storbritannien i tiderna klarat sig jättebra. Jag såg någonstans 5 gånger har de vunnit, men 16 gånger har de kommit på andra plats också. Men vart försvann det? För idag så verkar det inte gå så jättebra.
1: Poppens hemland har plötsligt försvunnit.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, det har varit många spekulationer kring det här och under de åren som jag var med i den här Eurovisionsgruppen så var det alltid fråga om att varför går det så dåligt för England? Och man sökte ju orsaker i allting egentligen. Från det att de är bland de 5 stora som kommer automatiskt, att de får tillräckligt med PR för det, och så har man ändrat på det. Så att nu presenteras deras låt också i en deras semifinal och så vidare. Jag tror att det är långt bak i historien det här, att de hade en kommentator som hette Terry Wogan som gjorde den här tävlingen till skämt egentligen, att liksom för etablerade artister så var det sådär att nej.
0: Där vill vi inte vara med.
1: Nej. Precis det.
0: Just det. Jag ska bjuda på en sån när vi startar hälsningskarusellen idag efter 10:00, en sån här från Storbritannien. Men du har ett exempel till.
1: Jag har ett exempel till, så nu går vi till 1974. Det året vann ju

0: placerade sig på tredje plats. Och på scenen hade det också ett positiv som man börjar veva på när man kommer till refrängen här. Och i all sin enkelhet är det här en härlig låt som rycker en med lite i samma anda som Cliff Richards Power to All Our Friends som kom några år tidigare. Här är det pukor och trumpeter i introt.
1: Ja, hör du, det är annars ljuvligt att gå tillbaka och titta på videorna från just de här 70-tals låtarna. Man minns ju hur det såg ut i tv, eller man minns när man ser det på nytt, och de är jätteroliga.
0: Ja, de är det. Det finns en sån här charm i det som är, jag menar, idag har man stora kulisser och enorma screens och lampor och ljusshow och det ena och det andra. Här var det så enkelt. Artisterna kom in på scen och så hade de någon liten sak som de fick ha liksom, som en sån här rekvisita där.
1: Och man bara stirrar på just artisterna.
0: Ja, det gör man.
1: Så är det. Så då tar vi in trean från 1974, går in och tittar på de här gamla videorna. Det är värt mödan. Välkomna med i hälsningskarusellen. Den startar efter tians nyheter.
0: Och då får ni också höra vad det finns för koppling mellan John Lennon och den låt som Gunilla har varit. Men här är Mountain McNeil, I See Your Star.

Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. God morgon. Det här är Andrum och jag heter Markus Kangatsa och jag bor i Ekenäs. Idag ska jag berätta om en bibelvers som är viktig för mig. Jag har läst den många gånger och sett den många gånger. Jag jobbade många år i Tervola i södra Lappland. Där på altarväggen

I församlingscentrums kyrksal står Jesu ord på finska: Minä olen tie, totuus ja elämä. Alltså på svenska är det: Jag är vägen, sanningen och livet. Många människor och många generationer har läst de här orden i kyrkan genom årtionden. Många människor har säkert stirrat på de här orden gång efter gång. De här stora svarta bokstäverna på altarväggen bär ett starkt budskap med sig och sammanfattar något centralt i kristendomen. Jesu ord, jag är vägen, sanningen och livet, kommer från Johannes evangeliets 14 kapitel. Väldigt ofta i jordfästningarna läses den texten som lyder så här. Jesus säger: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ur den här texten vill jag lyfta fram två saker. Första sak är att Jesus har sagt att han har gått bort för att bereda plats för oss. En plats i himmelen hos Gud väntar oss efter det här jordiska livet. Den platsen har Jesus lovat för sina efterföljare, för Guds barn. Och andra sak som jag vill lyfta fram är Jesus svar på Thomas fråga. Thomas frågade Jesus hur vi människor kan gå fram dit Jesus har gått. Jesus svarar att han är vägen, sanningen och livet. Han är den enda vägen till Guds rike. Genom sin död på korset och genom sin uppståndelse har Jesus öppnat vägen till himmelen, vägen till Gud, vägen till det eviga livet. Bara genom Jesu kors har vi fått möjligheten att komma till Gud.

Nyheter klockan 10. Yles färska partimätning visar att stödet för Socialdemokraterna minskar för andra månaden i följd. Oppositionspartiet Socialdemokraterna är ändå fortsättningsvis det klart populäraste partiet. Stödet för de gröna ökar för tredje månaden i följd och är högre än på 2,5 år. Av regeringspartierna noterar både Samlingspartiet och Sannfinländarna en liten uppgång medan SFP tappar. Mätningen gjordes under senare delen av april och den första veckan i maj. Från Lettland kom rapporter i morse om 2 kraschade drönare. Drönarna kom in i Lettland från ryskt territorium, rapporterar landets public service-bolag LSM, som har fått sina uppgifter från den lettiska armén. En av drönarna kraschade vid en oljedepå nära gränsen till Ryssland. Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier är på arbetsbesök i Finland idag. President Alexander Stubb träffar Steinmeier för att diskutera en rad frågor som stödet till Ukraina, säkerhets- och försvarsfrågor, de transatlantiska relationerna och läget i Mellanöstern. Utrikesminister Elina Valtonen deltar också i diskussionerna. En ny invasiv art av kräftdjur har påträffats i Raumo hamn. Det handlar om den större rovmärlan som är upp till 3 centimeter lång. Den är större och mer aggressiv än de liknande arterna i Finland och den befaras hota mångfalden genom att konkurrera ut de inhemska arterna. Hittills har större rovmärlan bara hittats i Raumo, men den har spritt sig snabbt på andra håll i Europa. Inom jordbruket är vårsådden tidig i år och nu i full gång ända från södra Finland till Österbotten. Det rapporterar lantbrukssällskapet ProAgria. Vårarbetet ligger omkring 5-10 dagar tidigare än det brukar göra. Men kalla nätter har bromsat utvecklingen och själva växtsäsongen har kommit så långt som den brukar den här tiden på året. Torkan börjar bli ett hot och regn skulle behövas, säger man på ProAgria. Idag är det mest uppehållsväder och klart eller halvklart. I landets mellersta del är det mulet på sina håll och där kan det regna. Det är 10-15 grader, i norr är det kallare och därför kommer regn, snö och också åska. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Man kan ju nog säga att vi fortsätter lite där vi slutar före klockan 10 före morgonens andrum här när Kjell bjöd på I See a Star från 1974. Trea blev de. Brotherhood of Man hade vi här och de vann 1976, exakt 50 år sedan alltså. Save Your Kisses for Me, jag tycker det är jätteoskyldigt och jättehärligt. Mm. Så här minns jag 70-talets Eurovisionsfinaler. I den här stämningen gick det ungefär då.
1: Så var det. Och det är en lite rolig låt där för att man tror först att det är en vanlig kärlekslåt, men sen kommer det fram att det är en pappa som måste åka iväg till jobbet.
0: Och, ja, och det är en treåring där.
1: Det är treåring som
0: väntar. Det är först sista meningen egentligen, tror jag, som man kommer fram till det. Jo, jag såg att Brotherhood of Man faktiskt har överlevt också egentligen ända till början av 2020-talet. Jag vet inte riktigt vad de har gjort, men de har i alla fall funnits i någon form. Det var ju då två kvinnor och två män. Jag tittar också på, som vi nämnde också här tidigare, tittar på den här videon på den här på Brotherhood of Man då 1976, och det är för härligt. Gå in och kika på det. Jag kan ju bara nämna, jag måste kolla det. Kan du det om jag tar en frågesportsfråga till dig?
1: Okay.
0: Vem sjöng för Finland det året för 50 år sedan?
1: Det var Freddy and Friends och Bump Bump låten.
0: Pump Pump med P.
1: Det blev på engelska, blev det med P.
0: Kom på 11:e plats av 18 deltagare. Du är nog skicklig, hör du. Kjell och Gunilla, vi säger mycket välkomna med i den här veckans hälsningskarusell. Nu ska vi värma upp inför nästa veckas tävlingar i Eurovision Song Contest. Telefonnumret hit är 0611 12 13, och e-postadressen nyland@yle.fi, och så har vi ju ett WhatsApp.
1: Ja, det har vi. 044 42 14 555. 044 42 14 555. Och inför Eurovision Song Contest utan hälsningskarusellen brukar vi alltid med Gunilla lite kolla att vilken låt har hon valt som först och vilka låt har jag valt att det ska krocka. Och första gången under vår historia så tror jag faktiskt att den här gången jag hade tänkt spela också Brotherhood of Man. Men det jag hittade sedan de andra lösningarna. Men jag kollar så mycket att namnet Brotherhood of Man, så det hade de fått från en John Lennon-låt.
0: Aha.
1: Från Imagine. Han sjunger en rad där. Like
0: snyggt.
1: A Brotherhood of Man.
0: Ja, ännu bättre får man säga. Ja, vi tänker ju att ni ska välja lite Eurovisionslåtar, Eurovisionsfavoriter här idag. Och kanske också att ni väljer låtar för mamma inför morsdag och råkade sammanträffa så att du kommer ihåg vad din mamma gillar för en låt i Eurovisionen genom åren. Så välj så gärna den. Bjud oss på den.
1: Då är det nog bingo.
0: Då är det bingo. 0600 11 12 13. Vi har helt ledigt på telefonlinjen, alltså mycket välkomna med. Kalle har skrivit till oss så här. Morgens Emilie de Forest med låten Only Teardrops med trummor och flöjten är harmlöst bra än idag, som man lätt kan tralla med i, för så verkar min hypotenusa åtminstone mig förmedla. Så här skriver alltså

0: Nåja, då är vi igång och riktigt snyggt faktiskt. Den här minns man ju. Emily the Forest med Only Teardrops, och det här lär ha varit 2013, ja. Säger Kjell här.
1: Ja, det var det. Därför att då det arrangerades det i Malmö, och så flyttar man bara över potten där till Köpenhamn följande år. 2014 var det DR som arrangerade.
0: Ja, 0611 1213, det är telefonnumret hit, och Hasse ringer oss. Hejsan Hasse.
2: Hejsan, hejsan, hejsan Kjell.
1: Hej Hasse.
2: Ja, jo, det är lite speciellt för att det där som var som bartender på Bore Trean och Jalla Avenainen på Alotar, och han var ju frälst med jazzmusik. Så jag skrattade åt honom när han blev så förbaskad att som det är nonsens. Den blev helt ut, han blev riktigt förbannad på mig för att jag tyckte om den.
0: Okej. Du talar om de två danska bröderna.
2: Just dem, ja. För det var nog ganska speciellt, för att det där, jag tyckte också, och Jalle tyckte också, att det där danskarna, de gjorde antingen eller riktigt skit eller så bra.
0: Ja. Och den här hörde till den senare kategorin.
2: Det var ingenting däremellan, utan det var antingen eller.
0: Just det. Olsen Brothers beställer du in med Fly on the Wings of Love.
1: Vet du vad? Ja, förlåt.
0: Nej, jag tänkte bara säga, de har ju någonting konstigt där i sången i något skede,
1: ja,
0: som de mixar till.
1: Det är sån där liten effekt som de har på där i början. Men jag tänkte fråga Hasse att jag har ett specialerbjudande åt dig. Only for you, my friend. Vill du ha den på engelska eller på danska?
2: Hellre på ett språk.
1: Aha, okej. Okay. Du behöver inte säga mera.
0: Okej. Ja, men då så. Ja,
2: det här är roligt. Skäms på mig.
0: Det här är roligt. Dessutom var det ju jubileumsår, får vi säga. Det var år 2000.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, just det. Ja.
0: Hasse, okay. Vad roligt att du är med oss och väljer bra låtar här.
2: Jag tackar för mig.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Hej.
2: Fortsättning. Hej.
1: Hej då.

0: År 2000 alltså, här var det ännu, får vi säga, trallvänligt i Eurovisionen. Det är ganska få låtar som låter så här nu 25 år senare.
1: Det har du faktiskt rätt i. Det är få som blir kvar i minne. Om jag ber dig nu sjunga någon låt från de senaste 10 åren som har vunnit Eurovision, så
0: om de skulle ha vunnit, så skulle man ju nästan kunna sjunga Bara Bada Bastu. Men när de inte vann, så duger det inte. Nästan så. Nu är vi två lite äldre här som talar. Det är ju helt möjligt att de som är i, vad ska vi säga, när är man med 20-30 års åldern, att de kan de här senaste årens låtar hur bra som helst. Kenneth ringer oss här. Hejsan Kenneth.
2: Hej.
0: Hej.
2: Och vi är inte... borde, som jag sa, många hatar den, men många älskar den också.
0: Och vi är inte alls förvånade, Kenneth, för att du är ju lite sån här hard rock kille att du väljer just den här ur Eurovisionen.
2: Ja, jag tänkte så. Mm. För jag skulle ha haft en annan låt som jag hade tänkt till först.
0: Jaha.
2: När det är morsdag egentligen, men när ni har det kombinerat så jag tar den här nu istället.
0: Den här passar. Gillar ju morsarna naturligtvis.
1: Ja. Och det är dessutom 20 års jubileum.
0: Aha, just det, Kenneth.
2: Så hon hör till dem som inte gillar det.
0: Nej, just det. Okej, jag förstår. Hörde det där? Jo, som Kjell säger här, det är 20-årsjubileum för Lordi och Hard Rock. Halleluja.
1: Tänk vad åren har gått snabbt.
2: Så tänker jag hälsar till er två där på radion och sen till alla och vänner och bekanta och grattis till alla mammor som finns runt om i hela Finland.
0: Ja, precis. Bra, Kenneth. Vi kör.
2: Ja, vi tar och gör det så.
0: Bra. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Igen en trallvänlig Eurovisionsvinnare, får man säga. Den här fastnar ja, ju.
1: Visst går det att sjunga med i Hard Rock Halleluja också. Så,
0: Finlands stolthet från 2006. Lordi var det. Och då säger jag buongiorno till Bjarne.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Välkommen med.
2: Tackar så mycket. Jag kan inte så mycket italienska, men jag tycker om italienska melodier.
0: Ja.
2: Både nya och gamla, för jag tycker nämligen om årets italienska bidrag också.
0: Jaha.
2: Mm, det finns bara tre som tilltalar mig. Italien, Israel faktiskt, och Finland.
0: Aha, bra.
2: Mm, och jag är så glad hon ska få spela live, Linda.
0: Ja, vi får respons här faktiskt av en lyssnare som säger att nu schabblar man bort sig när hon ska få spela live, tror vår lyssnare på där. Men du tror på det där?
1: Ja,
2: absolut, hon ska spela live. Alltså hon är ju en av de skickligaste violinisterna i världen.
1: Och. Men det är en liten del av den här hela... Det blir inte allting utan en bit av solo som kommer att vara live. Att det övriga kommer nog sedan från digitala band.
2: Ja, det blir på det viset.
1: Ja. Okej, men att det är bättre än ingenting, ska vi säga så.
2: Det är bättre än ingenting, absolut. Mm. Ja. Absolut. Ja. Jag ska ta hälsningarna först att jag inte glömmer bort dem, för jag har flera stycken nämligen.
0: Mm.
2: Idag fyller Gitta jämt i Ekenäs. Grattis. Imorgon är det Åke. Snamsdag så Åke i Lappvik på gratulationer. Sen den 9:e är det Kalle i Källargård som fyller. Och Kristin i Karis. Och den 10:e är det Bea i Svartå. Så här många.
0: Bra.
2: Ja. Och så återgår vi till melodin då. Jag går tillbaka till 1965. Då den hölls i Italien, i Neapel. En kille som heter Bobby Sole som var väldigt populär på den tiden. Och han blev femte med den här sången Se Pianti Se Ridi. Och den kom ju till Italien för att Gidiola Cinquetti vann ju i Köpenhamn 64 med Nono Leta, en av de vackraste balladerna inom Eurovisionen.
0: Ja, absolut, absolut. Så Bobby Solo, han sjöng den här på hemmaplan får man säga.
2: Han sjöng den här på hemmaplan och den blev jättepopulär efter det också. Så att det här, men det här nonnolet är ju fortsättningsvis populär också.
0: Ja.
2: Ja. Hon deltog sen senare också 1974 och blev tvåa med Si. Mm. Gidiola Cinquetti då när ABBA vann.
1: Ja.
0: Hör du Bjarne, du har följt med Eurovisionen, hör jag helt tydligt.
2: Ja, sedan 1961.
0: Men hur är det i dagens läge? Okej, okay, du hade ju tre favoriter också nu inför den här Eurovisionen. Det betyder att du hänger med i
2: svängen. Ja, jag måste nog lyssna igenom de här och tänkte ja, det här är ingenting för en gammal gubbe. Men sen kom då Italien som jag tycker att det är okej. Israel tycker jag jättemycket om och sen tycker jag nog faktiskt om Finland.
0: Mm. Vi får återkomma till hur det gick för dina favoritländer sen.
2: Absolut, men nu tar vi Bobby Solo och Pianti Se Ridi från 1965.
0: Det gör vi.
2: Ja.
0: Roligt, tack ska du ha.
1: Tack.
2: Tackar. Hej då.
1: Hej.

0: Bjarnesval för oss här idag. Bobby Solo, Sengiangi Seridi. Hoppas ingen italienare lyssnar på vårt program. Vad heter det? Jo, på tal om det, lyssna på vårt program. Kjell, berätta.
1: Mm, jag måste berätta det. Vi har fått ett meddelande av Tommy Nemi. Hälsningar till Tommy. Han var en av de här pyroteknikerna som var med Lordi i Aten. Och han sa att det gick kalla kårar längs med ryggraden där han lyssnade nu på vårt program. Och det kom Hard Rock Halleluja. Och jag vet att Tommy har en bok på gång också som kommer att handla om hans jobb med de här pyrogrejerna, inte bara i Eurovision utan stora evenemang som han var med om.
0: Och jag måste fråga Kjell här, hade de mycket pyroteknik?
1: De hade massor, de hade så otroligt mycket. Det var så roligt att det var två andra killar med förutom Tommy, och de, när vi kom ner till Aten då två veckor före, så hade de redan färdigt byggt upp en liten kiosk där bakom scen där de hade sin pyroteknik, och de blev allas favoriter där på plats och ställe, att fast de kom lite utifrån så blev de ändå liksom väldigt accepterade och väl mottagna. Och dessutom var det tack vare det här, så har den här firman kött om byråerna i många Eurovision Song Contest och i Melodifestivalen.
0: Där ser man kan göra karriär på en massa olika områden,
1: ja.
0: Får vi säga.
1: Ja.
0: Ja, vad roligt. Anna ringer oss, hejsan, välkommen.
2: Ja, hej, hej. Och nu tar vi främling och... Jag kom just till att funna att min farmor gillar Carola Häggkvist. Min purfinska farmor från Tavastehus tyckte om Carola.
0: Jätteroligt. Det blir lite bingo, för vi sa just det att om man hittar då en mamma eller en släkting så här som man känner till att faktiskt hade någon favorit, så välj det.
2: Alltså jag tror, ja, nu tror jag min andra också, övriga familjen tyckte att det var en okej låt och så.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
2: Nåja, hälsningar skulle jag komma underfund med nu.
0: Ja.
2: Och det där, jag skulle kunna hälsa till Gunne Vivinberg och Kati och till Pia Eriksson och Nunne Nyman. Och så skulle jag hälsa till Sara Grönholm och till alla i Karis på Planvägens boende, klienter och personal där. Och så skulle jag kunna hälsa till Heidi W i Karis och Tommy i Karis och till Anna Järnström och till Anne Rostedt och till Annika Nyholm och alla i övrigt som känner mig, vad de nu sen är.
0: Bra, Anna. Mm. Bra, men då så, då ska vi ta in, ska vi se.
2: Och sen skulle jag ha ett tema, hur skulle det vara låtar med mat och dryck? Antingen en mat eller en dryck.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag tror att någon har varit lite inne på det i något skede. Men det har vi kanske inte haft faktiskt som tema här. Bra, Anna, vi lägger det bak våra öron.
2: Och är det förresten samsändning nästa vecka?
0: Eller? Ja, det är det. Det är bra att du tar upp det också. Alltså nästa torsdag, Kristi Himmelsfärds dag, så sänds det här hälsningsprogrammet över hela Svensk Finland. Yle Åboland sköter om er då ända från 8 på morgonen till klockan 12.
2: Tack. Yes.
0: Tack till dig. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Så ska den sluta. 1983 alltså, Carola, en ung Carola här med Främling. Hon vann inte den gången men kom på tredje plats. Sedan så har hon ju nog vunnit flera gånger om jag kommer rätt ihåg nu.
1: Ja, 91 vann hon ju jagad av en stor hund.
0: Ja, nej. Så heter den ungefär. Ja, precis. Hon hör till de där veteranerna nästan kan man säga inom Eurovisionen som är vårt tema i hälsningskarusellen. Här ringer Henka från östligaste Nyland, sa du.
2: Ja, hejsan.
0: Hejsan, hej. Jag kommer med.
2: Tack, tack.
0: Var är du då om du ska kalla det för östligaste Nyland?
2: No, det är nog östligaste Lovisa.
0: Aha, just det. Bra.
2: Så då vet man ungefär.
0: Ja, och det är så med Kjell att han gillar traktorer ungefär lika mycket som Eurovisionen. Ja. Så nu får du berätta om din traktor som du sitter i.
1: Ja, men jag måste ju först fråga, att är det nu en 1958 Fortson Major du sitter på där ute på?
2: Nej, den är lite nyare.
1: Nej, den är lite nyare.
2: Ja,
1: nu, vad är det för en årsmodell?
2: Ja, nu är det ändå en 90-talsmodell.
1: Ja, just det. Med alla finesser och luftkonditionering. Och...
2: Nej.
1: Ah, ja, det kom för senare.
2: Inte luftkonditionering. Ja, nej, men fläkt finns det nu ändå.
1: Just det. Ja, men det är ju härligt väder att sitta att vara ute nu. Mitt på
2: ja, det är helt super. Ja, ja. Det är fina förhållanden.
1: Ja. Men ska vi gå till Eurovision?
2: Ja, och jag kommer tänka på när jag var just i den åldern att man följde med Eurovisionen, så RS2 från Spanien var en sån som har fastnat i minne.
0: Ja.
2: Där är en jätteduktig sångare som jag nu inte vet namnet på förstås, men det där, jag minns gruppen och att det var väldigt liksom övertygande på något sätt. Vacker låt.
1: Ja, den är verkligen vacker, och jag hade nöjet att vara med och arrangera den 50-årsjubileet som var i Köpenhamn 2005, och då plockade vi med sig en gammal Eurovisionsvinnare, bland dem då Monse Dades, och jag kommer faktiskt inte ihåg vad den här solisten heter heller, men hon var ju med då. Hon hade ju naturligtvis blivit äldre som vi alla, men när hon skulle sjunga så, hon grät hela låten igenom. Det var så stor upplevelse för henne att stå på scen igen och med den här låten framföra den. Så att det var
2: jag hade svagt minne att det dessutom skulle ha varit av någon sorts minoritet där i Spanien, just baskier kanske.
1: Det är möjligt. Det är möjligt.
2: Och det var ju Franco-tider detta, så jag minns att det var liksom lite så att man liksom funderade att det är någon sorts protestsång, men var det ju det alls, det är ju en kärlekssång.
1: Ja, det är det.
0: Just det. Ja, Henka, du är lite som också jag nämnde här tidigare, att det här 70-talet så minns man, för ja, att man kanske var lite i rätt ålder eller så.
2: Så är det, några år senare så hade man inte tid mer.
0: Nej, precis. Vad bra. Fortsätt med arbetet där ute och njut av er sto.
2: Jo, jag hälsar till andra som också är i traktorer och harvar.
0: Ja, bra. Eller

Mossedades har vi där med Eresto och då är vi tillbaka till i året 1973. Här på vår WhatsApp kommer det in hälsningar som lyder så här. Hej och tack för ett mycket trevligt program. Jag vill sända varma gratulationer till Sonja Österlund i Tenala på hennes födelsedag idag. Du har säkert slitit upp många par gyllene skor. Vi dansar vidare. Hälsningar här från Lena och Leif som önskar herrejs med Digilu Digilej.

0: speciellt de svenska låtarna brukar sluta exakt så där. Här rejsade vi där med Digilu Digilej, och det var födelsedagshälsningar till Sonja Österlund i Tenala av Lena och Leif. Rickard, han har skrivit till oss så här: hälsningar till alla som fyller år i dagarna. Skickar också hälsningar till Jennarby gård i Tenala där det firas födelsedag nästa vecka. Hälsningar också till alla på Tölö gymnasium, med kramar från Rickard. Och Sune har vi med oss per telefon här. Hej Sune.
1: Hej Sangunilla och Kjell.
2: Hej Sune.
1: Det här, ja, det var ett intressant tema ni har idag igen, och det skulle finnas mycket som helst att välja på. När det kom den här spanska, är det stor, så nästan grät, för det var nog en låt som verkligen helt fantastisk.
0: Absolut. Den har ju också överlevt under åren, för jag vet att vi har haft den till och med på spellistan ganska länge här på kanalen till exempel. Mm.
1: Och det enda jag är lite förvånad över att ni inte ännu har spelat Johnny Logan idag, men det kanske kommer.
2: Det kom ju före 10 faktiskt.
0: Före 10 råkar vi ha det faktiskt. Ja,
1: jag var med då ändå.
0: En Johnny Logan. Ja, ja.
1: Just det.
0: Bra tips till någon, Sune.
1: I den här låten som jag tänkte på nu, så det är egentligen en låt som jag tycker har fått alldeles för lite uppmärksamhet. Den fick ganska blygsam placering, vill jag minnas, i Eurovisionen.
2: Ja.
1: Men jag måste säga att det är en låt som jag verkligen uppskattar. Och det är en låt som jag tror man skulle få tag på den allra bäst om man en varm augustinatt skulle sitta ute med ett par alldeles jättefina hörlurar, titta på en stjärnklar himmel och lyssna på den här.
0: Mm. Oj, vilken bra bild du ger. Vi försöker använda fantasin och föreställa oss.
1: Ja, det är nog nästan det man måste göra för att få riktigt tag om den här låten.
0: Ja.
1: Det är då alltså Blackbird, inte att förväxla med Beatles. Det är en helt annan låt.
0: Ja.
1: Blackbird med Norma John som då var 2017.
2: Ja, stämmer.
0: Och vilken placering månne det blev när du sa att det var lite blygsamt med...
2: Det var det att vi kommit vidare från semifinalen då.
0: Ja, just det, okej. Ja.
1: Det var det som hände ju.
2: Ja.
0: Ja.
1: Fastna i semifinalen.
2: Ja. Ja. Och du har aldrig sett, det finns musikaliska kvaliteter i den här låten. Och det är ju, men som vi tidigare har konstaterat här nu i olika sammanhang, så det är ju nog ett faktum det att det är showen idag som är den där helheten som

0: gör det, att det är inte bara det musikaliska bidraget längre. Inte.
1: Nej, jag har ju någon gång sagt också, jag vet inte om man borde få säga det här högt, men jag har någon gång tänkt för mig själv att Eurovisionen skulle få mer rättvisa om den endast skulle sändas via radio.
2: Mm. Ja.

0: Ein bisschen Frieden, och den spelar vi för Nils-Erik Bäckblom med anledning av födelsedagen. Och också Mia har skrivit till oss och tyckte att det skulle vara fint om vi kunde spela Nicole. Bra att vi fick också den med. Här ringer Tage i Kyrkslätt. Jo. Hejsan.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Och mera Frankrike.
0: Just det.
1: Jag tror att Tom Pilleby sjöngs av en tant då originalet.
2: Mm.
1: Stämmer det?
2: Det stämmer säkert.
1: Och så tror jag att Lars Lönndahl har gjort svenska version, tror jag.
0: Vem sa du?
1: Lars Lönndahl.
0: Lars Lönndahl, jaha.
2: Jag hittade med Gert Persson, men jo. Vi ska se, det kan nog hända att Lönndahl har gjort det.
1: Nej, för all det, jag vill höra det med en tant.
2: Okej.
1: Vilket årtal var det här nu?
2: Det här är nog 1960.
1: Okej.
2: Ja, det är samma år som Frankrike vann med den låten.
1: Då fanns inte televisionen nu i vårt hus.
0: Nej, så var det nog i många hem då ännu.
1: Ja.
2: Men då lyssnade jag på radio på teligen väl.
1: Ja, okej. Bra, nu har vi lyssnar.
2: Vi lyssnar.
0: Gör det. Roligt att du är med oss här, det är så bra, Tage.
1: Jo, tack ska du ha.
2: Tack ska du ha, hej då.
0: Hej, hej.

0: Också den mångas favorit, Tage var det som valde den här på svenska med Gerd Persson. Anna skickar hälsningar, tidiga morsdagshälsningar till Mommo i Sjunde och hälsar vi ses ikväll. Anna skulle gärna ha velat att vi spelar Ida sommarvisa, men nu blev tiden lite knapp faktiskt, vi får återkomma till den. Här har vi Titti som skriver, hej, kanske Alexander Rybak med sin härliga vinnarlåt från 2009. Där var även violinen viktig och här kommer den ju igång. Hälsningar till ungdomens evolutionsvänner Regina i Borgo och Nilla i Lovisa. Hälsar alltså Titti. Stort tack igen en gång för alla evolutionslåtar som ni har bjudit oss på idag. Vi hörs igen, men nästa torsdag så på Kristi Himmels färsdag, då blir det hälsningar över hela Svenskfinland. Yle Åboland kör på då. Vi hörs om två veckor här i Nyland.
1: Hej då!
0: Hej då!

0: Vi hörde klockan slå 12. Det här är nyheterna med Jonas Blomqvist. God dag. En dataläcka har drabbat bland andra Försvarsmakten och presidentens kansli. Det handlar om dataintrånget mot statsförvaltningens tjänsteleverantör Valtori som uppdagades i januari. Dataintrånget har visat sig vara betydligt mer omfattande än utredarna inledningsvis trodde. YLE har fått tag i dokument som visar att över 50 personer på presidentens kansli och tullen har utsatts för samma dataintrång. Även personer från polisstyrelsen och Försvarsmakten har utsatts. Överdirektör Hannu Naumanen vid Valtori säger att det så kallade säkerhetsnätet som ska trygga kommunikation mellan statsledning och myndigheter inte har drabbats. En ny invasiv art av kräftdjur har påträffats i Raumohamn. Det handlar om den större rovmärlan som är upp till 3 cm lång. Större rovmärla är ett kräftdjur och utgör ett särskilt hot mot ryggradslösa djur i brackvatten. Den är större och mer aggressiv än de liknande arterna i Finland och den befaras hota mångfalden genom att konkurrera ut de inhemska arterna. Tidigare har kräftdjuret setts till exempel längs den baltiska kusten och i svenska sjöar. I Finland har den hittills setts endast i Raumo, men den har spritt sig snabbt på andra håll i Europa. Många pappor tar inte alls ut någon föräldraledighet, det visar en utredning från Statens revisionsverk. Andelen är ungefär lika stor som före 2022 års familjeledighetsreform. Men de pappor som tar ut föräldraledighet är ofta föräldralediga en längre tid. Det finns också skillnad i hur arbetsgivarna ser på föräldraledigheterna. På mindre och mer mansdominerade arbetsplatser upplevs arrangemang kring pappors föräldraledigheter ofta som krångliga. Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier är på arbetsbesök i Finland idag. President Alexander Stubb träffar Steinmeier för att diskutera en rad frågor som stödet till Ukraina, säkerhets- och försvarsfrågor och läget i Mellanöstern. Utrikesminister Elina Valtonen deltar också i diskussionerna. Och så kan jag notera att det är problem i järnvägstrafiken i Tammerfors-trakten. Under förmiddagen stannade nästan alla tåg i och kring Tammerfors på grund av ett elfel. Felet är åtgärdat och trafiken har kommit igång igen, men det finns fortfarande risk för kraftiga förseningar eller helt inställda turer. Det var nyheterna för den här gången. Nu klockan 12:03. Slaget står i tur idag med fågeltema.
1: Det där ljudet känner du kanske igen, särskilt om du har rört dig i skärgården. Det är en koloni av storskarvar som håller låda här. Och storskarven, det är en av två fågelarter som vi ska tala om här i slaget idag. Den andra är den vitkindade gåsen. Och regeringen vill rucka på de här två arternas skyddsstatus för att möjliggöra jakt på dem. Och det här skulle förutsätta lagändringar för att bli verklighet. Riktigt kort sagt handlar det här förslaget om att flytta över den vitkindade gåsen och storskarven till listan på jaktbara arter, alltså göra dem till vilt. Efter det här skulle man med vissa villkor få skjuta de här fåglarna året runt utan särskilda undantagslov. Det var den korta sammanfattningen och idag här i slaget ska vi fundera på vad det här skulle betyda och föra med sig. Jag heter Mikael Pippo och här i studion har jag 3 gäster. Heidi Kryger, du är vd för Natur- och viltvårdsstiftelsen. Välkommen till slaget.
2: Tack så mycket.
1: Vad är Natur- och viltvårdsstiftelsen?
2: Det är en stiftelse som vill främja natur- och viltvård. Och vi står för hållbar användning av naturresurser och vi främjar också jakt.
1: Tidigare jobbade du också som projektchef vid jord- och skogsbruksministeriet och du var faktiskt med i beredningen av det här lagförslaget som vi ska prata om idag. Aki Arkioma, du är specialforskare är verksamhetsledare vid organisationen BirdLife Finland. Du kan också kort berätta vad BirdLife Finland sysslar med.
3: Ja, BirdLife är över 50 år gammal förening. Förening för fågelskyddare och fågelskådare. Och vi har ungefär 33 000 medlemmar och regelbundna donatörer och vi är medlem av BirdLife International som är världens största miljöorganisation.
1: Och så till specialforskaren Mats Westerbom vid Naturresursinstitutet. Ni är ett forskningsinstitut som lyder just under jord- och skogsbruksministeriet. Välkommen till Slaget, du med.
4: Tack så mycket.
1: Välkommen alla tre. Som sagt, ett lagförslag är på gång och Heidi Kryger, du har varit med på ett hörn där. Kan du först berätta, vad är bakgrunden till det här? Varför vill man möjliggöra jakt på vitkindad gås och storskarv?
2: Det tror att de flesta av oss har följt med att de där stammarna, populationerna har ökat ju markant här under åren. Och det har blivit mera och mera och mera fåglarna som har börjat komma hit också till Finland. Det är ju lite olika. Alltså skarven häckar i Finland, men vitkindade de som orsakar problem mest är de som flyttar över Finland. Och den där stammen har ökat mycket och börjar också så där flyga över jordbruksmarken i Finland och börjar också orsaka sen mycket skador åt jordbrukare och delvis gjort det omöjligt att odla på vissa ställen och därför har liksom det här problemet har blivit större och större och eftersom den har varit helt skyddad så har man inte kunnat göra något åt saken.
1: Du sa att båda populationerna har ökat markant och det har visserligen varit sant i många år. Båda arternas populationers ökning har lite stannat upp under de senaste åren. Det är åtminstone min uppfattning när jag har sett på statistik. Delar du den bilden?
2: Inte vad gäller gäss. Jag tror nog att den här populationen som flyttar över Finland, att tror att den är fortfarande, den där kurvan är ökande. Är det inte så, Aki?
3: Jag har inte följt direkt, men kanske den ökar lite, men den här finländska stammen, den är ju ganska stabil, det är ungefär 10 000 bara. Och samma med storskarven, att stammen är någonting 30 000 par och den är ganska stabil i sista åren.
1: Ja, det är sant, de här kurvorna som jag syftar på gäller häckande par i Finland, så det finns en skillnad där.
2: Ja, men vi ska inte börja, alltså det här hela lagförslaget gäller inte alls de som häckar här i Finland. Det måste man komma ihåg att det är två olika saker. Att den som orsakar de här skador som man nu, hela det här lagförslaget gäller, det är ju de som flyttar bara över här och de häckar där i Nova Jämtland där i norra Ryssland.
1: Talar du nu om vitkindade gäss?
2: Ja, precis.
1: Det här lagförslaget gäller också storskarven.
2: Det stämmer, ja.
1: Aki Arkioma, hur skulle du beskriva liksom lägesbilden nu när det gäller vitkindad gås och storskarv?
3: Man har ju jobbat ganska mycket med vitkindade gäss och jobbat för att förhindra de här skador. Att det är inte rätt att säga att man kan inte göra någonting eller man har inte gjort mycket, men vi har ju gjort väldigt mycket med vitkindade gäss och vi har skapat gässåkrarna och också givit de här dispens för störningen av gäss och försöka guida de här gäss till de där åkrarna där de gäss kan ju äta fritt den gräsen som finns i de där åkrarna och de är bort från odlarens åkrarna. Och den är en fungerande system och man ska utveckla den där systemet ännu vidare och också snabba de här dispenslov om det finns någon ställen där gässarna undviker skador.
1: Vi kan återkomma till de här olika åtgärderna som är möjliga. Vi återkommer till det, men hur skulle du rent allmänt beskriva läge med vitkindade gäss och storskarvar i Finland?
3: Läge är det att, liksom sagt, att de här stammarna är ganska stabila för tiden och de orsakar de här häckande par i Finland, de orsakar inte så stora skador. Det kan ju hända att de också orsakar allvarliga skador, men mest är de mindre skador som de ska man tåla dem. Och vi tänker att det här lagförslaget själv det är nästan onödigt. Man kan ju lite förbättra systemet, men det att vi har ju fungerande system med dispenslov och den ska vi utveckla.
1: Mats Westerbom, du har specifikt forskat om storskarven vid Naturresursinstitutet. Om vi först talar om liksom den här populationens utveckling och storskarven som art, vad kan du säga om den?
4: No, som har tagits upp här tidigare, så den har varit ganska stabil i en ganska lång tid. Den ökade upp till 30 000 par här för några år sedan. Det var kring 20 000-25 000 par tidigare, men nu gjorde ett litet hopp här nu för några år sedan. Men det verkar nog vara stabil fortfarande. Det flyttar på sig och orsakar förändringar i systemet eller skada då när populationen är stor på ett begränsat område. Så då kan den ha en effekt på det där på fiskbestånden.
1: Du har lett ett forskningsprojekt vid Naturresursinstitutet som fokuserar uttryckligen på skador på fiske som storskarven. Precis. och gråhägen var en annan art som ni undersökte där. Men om vi fokuserar på storskarven, vad kom ni fram till i er undersökning?
4: När vi tittar egentligen på tre olika saker. En var den att vilken effekt storskarven har på fiske, det vill säga på vilka skador den gör i ryssjor och det där. Och nät. Och sen tittar vi på hur den effekten har på fiskodlingen. Och därtill så tittar vi på, vi hade GPS-sändare på skarvar som vi följde med hur de rör sig i skärgården. Tittade hur långt de flyger och vad de äter. Det var liksom vårt fokus. För att kunna bedöma vilken direkt skada de gör på, hos fiske och hos fiskodlingen. Med direkt skada så menar jag sån skada som händer i fiskodlingskassen eller sen i näten eller i ryssarna. Mm. Så vi inte ska liksom kopplas ihop med indirekt skada som har att göra med det där med fisk och teorar med fiskare om fisken.
1: Mm, vildfisk.
4: Ja, precis.
1: Men vad kom ni fram till då? Gällande de här direkta skadorna som ni utredde?
4: Ja, om vi börjar med ryssjorna så sådana ryssjor som är öppna uppifrån så där orsakar det nog en märkbar skada. Men det är främst frågan om sådana ryssjor där man fiskar strömming. Medan sen de här vanliga bottenryssjorna så vi kunde inte se någon märkbar effekt. Att den hade inte liksom, vi bedömer att den inte gör så stor skada i bottenryssjor. Sen vad gäller odlingskassar så är skadan ganska rimlig. Den också fortfarande att det där, om man skyddar skassen med nät så och upprätthåller det skyddet så orsakar den inte så stor det där. Har den inte så stor påverkan. Vi hade en kass som hade allvarliga problem. Men där var det luckor i nätet så de kom in i själva odlingskassen och kunde orsaka skada.
1: De här skadorna som storskarven orsakar på fiske, det är ju ofta det argument som används för att, eller ett av argumenten som används för att populationen måste begränsas. Hur tänker du kring det?
4: No, jag tycker att det är ganska liksom rimliga ändå i förhållande till hur mycket fisk som fiskas och det där. Det är säkert så att, liksom att vi tittar på liksom hela kusten i Finland och där kan vi inte se liksom någon jättestor effekt. Men sen ska vi komma ihåg att det finns lokala problem och de lokala problemen är de som jag tycker att vi borde kanske tackla istället för att fokusera på hela kusten. Att den kan orsaka skada liksom lokalt.
1: Jag har talat också med forskningsprofessor Jukka Forsman som har lett ett forskningsprojekt om uttryckligen den vitkindade gåsen nu då. Heidi Kryger nämnde här de vitkindade gäss som flyttar genom Finland. Så att säga, Jukka Forsman bedömde att den populationens storlek som flyger genom Finland är mellan 600 000 och 900 000 individer och att den ökar. Och han sa att de skador som vitkindade gåsen orsakar på jordbruk, att det är liksom märkbara skador. Det var hans bedömning av det hela. Nu vill liksom regeringen åt det här med ett lagförslag. Heidi Kryger, är det här rätt väg att gå?
2: No, jag skulle säga att det här liksom, det är en resultat av det att vi har inte gjort någonting hittills. Att det har varit jättesvårt. Och de här skadorna och problemen har ökat och ökat. Och man har ju, så som Maki berättar här, ju, man har haft de här olika åtgärder och allt, men att jag var ju med också då på de här tidigare forskningsprojekten jag har följt med, att man har testat på alla möjliga metoder, men ingenting riktigt hjälpte. Men här med de här raståkrarna, att man börjar guida de där och skrämma på vissa ställen och sen låter de landa på ett annat ställe, det har ju varit ett bra system. Men sen kommer man till just det att när den här populationen ökar hela tiden så borde man, någon måste betala för det att någon är där och skrämmer och man måste hela tiden öka på den arealen var de där gässen får vara och sen den här, sen i början funkade, man fick ju skrämma dem med ljud. Och man, men sen började det komma så att till sist fick man ju inte skrämma dem alls mera med ljud på våren. Och sen absolut inte ens skjuta på dem, alltså det dödliga skott. Och då kommer det här, vem får du dit och skjuta bara med bössorna? Och det är

0: det att du måste vara där 24 timmar per dygn och skrämma för att det ska vara effektivt. Och den där massan med fåglarna är enorm och det kräver så stora insatser. Och sen, jag förstår helt bra det där att jägarna och människor som har sen tillgång till bössor, de sa att de vill inte vara med på sånt att du skjuter fåglar eller att du skjuter på något som du inte får använda. Eller att det blev så där, man ska säga att vi har själv kört oss in i det här hörnet var vi nu har kommit upp med det här förslaget som vi nu har.
1: Det kommer från direktivet där man inte får äta den.
0: Det kommer inte från direktivet.
2: Nej,
0: det är vår egen naturskyddslag.
2: Ja, alltså saken är det att på våren i Finland det kan vara 500 000 vildsvinnande gäss. Om vi skjuter 100 000, vilket är väldigt stor antal, vi har 400 000 gäss kvar. Alltså vi behöver någon slags systematisk behandlingspolitik. Det kommer inte att bara börja skjuta i vad som helst. Och det kan orsaka flera skador. Jag pratade det här veckan med en svensk expert och han berättade om det svenska systemet att du kan ju skjuta gässar om de kommer till en åker, du kan ju skjuta dem. Och jag frågade vad händer då? No, då flyttar gässarna till grannens åker, och vad händer då? No, han skjuter dem, och vad händer då? Då går de till andra grannes i åkrarna och kanske stoppa till någon granne som inte gör någonting, men jag sa att det här är inte så avancerade system. Vi måste vara mer vettig systematisk behandling av gässar.
3: Jag flikar in här, det nu nämnde nu är faktiskt Jukka Forsman vid Naturresursinstitutet sa det samma, att både när det gäller att skrämma gäss, men också när det gäller att skjuta dem. Det är osannolikt att du lyckas skjuta varenda en gås på den där åkern. Så då flyger de till en annan plats där det är lugnare. Och han lyfter fram till och med det att de förbrukar energi när de flyger, vilket gör att de måste äta mera. Och då äter de på den där andra åkern de landar på.
0: Ja, och därför är det ytterst viktigt att vi håller kvar det här systemet med det här, att du har rastplatser, var de får vara i fred. Och vi vet jättenoggrant, vi har, alltså det här, all det här forskning som har gjorts, vi vet redan hur det ska vara, hur det där gräset är som de vill äta på, hur den ska, för de vill ha vatten nära sig var de övernattar. Så vi vet mycket om det. Så vi måste hålla kvar det här systemet var de får vila. Vi måste komma ihåg att en flyttfågel som är på en sån migrationsrutt, den är på väg att häcka. Och att den måste äta. Den äter därför att den är hungrig. Och att alltså jag tycker att vi har en fin naturresurs som vi borde kunna använda. Och vi måste vara vettiga i det huvudet. Så som Aki sa här också, att jag håller helt med. Idén är inte att vi nu sen, vet du, kommande höst och vår, vi skjuter dem bort alla. Det går inte gå. Det kommer inte hända. Att vi måste tänka på det, att hur kan vi bevara den här naturen som att den finns kvar och att de kan äta och de kan fortsätta med sin flytt och sen komma tillbaka på hösten. Jag hoppas att vi kan i något skede vi kan gå över till det, att det här blir en helt normal viltart, vi kan ha helt normal jakt på hösten och att inte ha de här mystiska undantag och allt. Sen kan det förstås, det kan alltid bli så att vi på vissa ställen, att där behöver vi den här, att vi måste kunna skrämma dem. Det finns sådana åkrar som är viktiga och just till exempel Tohmajärvi, vi har varit där och det är gässen äter den där, att åkern blir helt svart. De äter upp allt. Så du har ingen chans att odla där något. Och där måste vi ha det här metoder att skrämma dem.
2: Men vi måste komma ihåg att fritt jakt är en annan fråga. Nu pratar vi om frilusta fåglar som är nu frilusta och kommer att bli frilusta om de förändrats till jaktlagen. Och det är inte jakt om vad vi pratar om nu. Det är fråga om att skjuta med dispenslov de där fåglarna för att undvika skador. Vi pratar inte ännu om fritt jakt.
0: Ja, det har du absolut rätt. Det är skyddsjakt. Det är inte någon vanlig.
2: Vi pratar inte om skyddsjakt. Vi pratar om jakt med dispenslov.
3: Det är säkert på sin plats att berätta lite hur det är nu över det här lagförslaget innehåller. Nu är det alltså så att vitskindad gås och storskarv kan lokalt skjutas, jagas med speciallov. Och då är motiveringen ofta att de orsakar där lokalt skador eller problem. Det skulle nu föreslås att de skulle flyttas de här arterna till jaktlagen och göra sällskap till andra jaktbara arter, till exempel andra fåglar i Finland som just nu också finns i jaktlagen. Och det skulle möjliggöra jakt på dem, men det skulle fortfarande endast kunna jagas i vissa specifika förhållanden. Till exempel nära flygplatser, om fåglarna hotar
2: att störa okay.
3: flygtrafiken. Eller ett annat villkor är att om en population på mer än 5 fåglar finns på en åker där de förstör körden. Så det skulle fortfarande finnas villkor för att skjuta de här fåglarna. Och du, Aki Arki, om jag tolkar det rätt, så du sa att det skulle inte göra särskilt stor skillnad ändå, fast man skulle skjuta 100 000 vitkindade gäss. Frågan som uppstår här nu för mig är att har det här någon skillnad, det här lagförslaget överhuvudtaget? Vad förväntar vi oss att hända här? Om du, Aki Arki, om jag börjar.
2: Det är att det här lagförslaget försöker gringa de här fredningen och de där villkorna, de begränsade villkorna är väldigt små, väldigt lite vad den försöker förhindra. Om man pratar om skarven, den förslaget accepterar det att om du kastar en mjärda från din brygga så kan du börja skjuta skarven, och det är helt galen.
0: Först i augusti.
2: Jo,
0: alltså, och du får inte ha någon önbo eller fiskljusebo eller skarkoloni i närheten.
2: Precis, man, i allmänhet att om du gör så, i Finland man har 300 000 personer som har vanliga fisknät och mjärde och kan ju i sin sommarstuga, framför sin sommarstuga, börja jaga skarva lagligt. Och samma med det här, att minst 5 gäss om de kommer till din åker, till vallåker, du kan ju skjuta dem för att de orsakar allvarliga skador. Du behöver inte vara speciellt stort specialist att känna att de orsakar inte allvarliga skador då.
3: Men om du sa tidigare att eller ni är alla överens om att båda arternas populationer är liksom livskraftiga och stabila. Kort bara, Aki Arki, varför motsätter sig BirdLife det här?
2: Alltså, om man pratar bara om det här populationsstorleken, om de bägge arterna, de håller jakt. Men alltså, vi pratar nu inte om allmän jakt. Vi är naturskydds- eller fågelskyddsföreningen. Vi kommer inte att föreslå nya jakt- eller viltarter. Men det är att om man tänker bara den storleken av populationen, ja, man kan säga att den håller jakt.
3: Mats Westerbom ville här tidigare kommentera.
4: Jag ska fasta på just det här med katcha och sånt här. Vi tycker på Luke att det här borde beröra bara yrkesfiske. Till sånt att det där, att begränsa skadorna för yrkesfiske, för att det är där som skador kan uppstå liksom på riktigt.
3: Ja, Luke är alltså Naturresursinstitutet, ja, som Mats Westerbom här nämnde. Jag tolkar att ni nu talar om det här villkoret som nämns i det här lagförslaget, att skarv får jagas på ett avstånd av högst 300 meter från diverse fiskeredskap. Det är det ni talar om nu. Det är ett undantagsvillkor som nämns i det här lagförslaget. Heidi Kryger, du ville här tidigare kommentera.
0: Nej, jag skulle just säga att det är ju där, jag tycker i lagförslaget det står att det är bara för alltså de här yrkesfiskarna, att de får liksom, de får jaga eller skjuta eller skydda sig året om, men alla andra, det är först i augusti, början av augusti, och det är ju då i början av augusti som skarvarna börjar flytta, det i princip, vad ska man säga, det blir ju nästan en vanlig jakt för den vanliga människan, om den bara har den där katsan att kasta in i vattnet före. Men det där, vad gäller sen vitkindade gäss, det som jag tycker här, att jag håller med att vi kommer att se att hur det här kommer att påverka den här populationsmängden, och jag hoppas att man är vettig och gör den där jakten där vad det behövs på ett sånt sätt att de bönder som behöver det där hjälpet, de får det. Men det som jag tycker att är bra med det här, att vi för liksom, det har varit jättesvårt. Vi har inte, nu senaste åren, vi har inte kunnat jaga alls, eller skjuta alls, och inte på något sätt ens störa vitsinnade. Så vi har varit riktigt, det har varit riktigt svårt för den här vanliga bonden, om vi nu pratar hur de ser på saken. Men nu med det här nya lagförslaget så slipper de helt och hållet det här undantagstillståndet.

0: ton som har varit nu, den priset höjdes med den här nya myndigheten, den höjdes till 1500 euro per lov. Och det, så som det tidigare var, det tog flera månader, typ 4 månader att få det där tillståndet, det där undantagstillståndet. Och inte kan man ju hålla på med något sånt om de där fåglarna kommer på din åker. Och de är ju redan, de har redan häckat färdigt i Ryssland när du får undantagstillståndet för den tiden.
1: Nej, det är precis varför vi behöver ju utveckla det här undantagssystemet. Det är att regeringen eller myndigheterna höjer det här dispenspriserna, då kan ju sätta rea för det här priserna eller ge dem gratis, men det är
2: att det ska vara billigare eller gratis för vissa arter.
1: No, vissa arter, speciellt för det här gäss och skarven också, men det är att i Danmark har man ju en effektivt dispenssystem, att du får väldigt snabbt det här dispenslov. Alltså man ska ju utveckla det här systemet på samma sätt som i Danmark till exempel.
3: Aki Arkioma, jag vill fråga, för att när jag tittar på jaktlagen som den är nu, som jag sa tidigare, så det här lagförslaget skulle flytta vitkindad gås och storskarv till de arter som nämns i jaktlagen som vilt. Nu finns här arter som kanadagås, grågås, sedgås, gräsand, kricka, ejder, alfågel och så vidare. Här finns liksom olika ripor. Här finns många fåglar redan. Varför motsätter ni er nu just när det gäller vitkindad gås och storskarv? Eller hur går logiken här?
1: No, det spelar inte så stor roll på vilket lag de är. Det är en helt formellt flytt till jaktlagen, men den förändrar inte EU-fågeldirektivets grav. Alltså det spelar inte vad den lagen heter. Att man flyttar dem till jaktlagen, det förändrar ingenting i det här. Det är lagformen. Alltså det att det finns ju andra fåglar, det är okej, för att de är i fågeldirektivet jaktbara fåglar, men vitkindade gås är inte på jaktbara fåglar i fågeldirektivet. De är där på A-listan, som är de helt frilysta fåglar.
3: Ja, det stämmer. EUs fågeldirektiv nämner inte överhuvudtaget storskarven faktiskt numera, och vitkindad gås är inte en jaktbar art där. Och om jag tolkar det här regeringens lagförslag rätt, så uttryckligen de här villkoren för skjutande som jag nämnde här tidigare, det är ett sätt att ändå följa fågeldirektivet också om man skjuter vitkindad gås. Vad är Heidi Kryger, din uppfattning?
0: Ja, alltså det har ju också nu helt nyligen kommit det här en tillämpningsguide från kommissionen på det, att hur man ska tolka de direktiven, för det har varit så olikt i olika länder. Om man har följt med, så får man ju, i Sverige har man gjort, Sverige har gjort vad som helst här under tiderna, och Estland har också skjutit, och Holland gasade sina fåglar, så det finns jätteolika tolkningar på det, vad man kan göra, och nu har de gett ut en sådan guide, och i den där guiden står att alltså de jag tycker att de öppnar lite dörren till det att man ska få också göra en preventiv jakt, att börja minska populationen, vilket tidigare var inte möjligt. Och jag ser också själv att det där sist och slutligen borde man ha mera bondförnuft och gå in till de här direktiven och öppna dem och kolla dem oftare och se på de här fågelstammarna, hur det går för de här fågelstammarna, och se därifrån de här, att vilka arter är liksom jaktbara och vilka arter behöver kanske någon stamvård. Vi har ju många av de här arterna som du nämnde nu där i jaktlaget, sådana som är redan fridlösta. Till exempel ejden har vi inte jagat i flera år, eller brunand eller alfågeln är också begränsat. Att nu följer vi hela tiden med på de här stammarna, men att bara de här jaktbara arterna, vi kan freda dem, men sen kan vi inte ta med sådana arter som ska vara jaktbara och helt en fin och jaktbar vilt. En naturresurs som är oanvänt och nu bara orsakar problem för alla.
1: Hur lockande art är storskarven som vilt? Jag har smakat ju skrake en gång när jag var ung, och jag har inte smakat efteråt, men vad tycker du, hur lockande är att om du bjuder skarv i kalasen?
0: Det finns säkert flera recept för det.
3: Det här skulle faktiskt innebära

0: att både vitkindad gås och storskarv också ätas när man väl har skjutit den i jakt. Det är det Aki Arkioma syftar på här. En sak som särskilt BirdLife har lyft fram är det att ifall det blir tillåtet att jaga eller vissa tillfällen skjuta storskarv och vitkindad gås, att det kan ha en inverkan på andra arter. Mats Westerbom, vad vet du om den saken?
1: Nej, no, så är det ju klart att om man går ut i skärgården på våren och skjuter så påverkar det andra arter också, eller går in på öarna där de häckar och det där och stör, så kan man störa också andra arter. Det är en självklar effekt av det.
0: Den där själva liksom jaktverksamheten stör?
1: Ja, precis. Ja, men det är en känslig period, så nu är det frågan då på våren, att det där var det i augusti till februari som den här själva skjutande skulle ske, men händer det på våren så är det en känslig period.
2: Ja, just det, och vårjakten är liksom, det är ganska helig sak för oss att på våren ska man inte skjuta fåglar, och man ska ge fred för fåglarna att flytta och komma tillbaka till häckningsområdet, och jag skulle säga att det är också en stor del av bra jaktvan att man skjuter in på våren. Att det finns ju många jägare som nekar att jaga på våren om de skulle få lov för det, för att det är inte enligt bra jaktvana.
0: När det gäller storskarv så finns den här begränsningen tidsmässigt som nämndes här, men när det gäller vitkindad gås så det där står det i lagförslaget att vitkindad gås som förekommer i flockar på minst 5 individer får jagas året runt på en åker där skörden är obärgad. Så där skulle det vara fri jakt året runt på såna åker.
2: Skörden är liksom vall som har skörden hela tiden.
3: Men sen här måste vi komma ihåg att vi har de här färska resultaten från det här Lukas Forsing, att till exempel att om du har den här 10 000 gäss som landar på den där åkern, så överlever nog, alltså där, om du har där häckande vaderarter, så de klarar sig inte. Och det är ju bara större som till exempel storspoven som kan lite försvara sig mot de här gässen, att den liksom låter gässen inte trampa sina bon och ägg. Men att sen när den där stackars storspoven blir kvar där med sin bo och den där ena gröna fläcken på den där hela svarta åkern, så det är nog lätt för alla predatorer att komma och hitta den. I den där forskningen kommer man nu fram till det, att det är egentligen det att man skrämmer bort gässen från åkrarna, det är egentligen det skyddar de där häckande fåglarna där. Mm. Och sen måste jag säga att det kommer jag nog ihåg när jag var med i den arbetsgruppen. Jag försökte då hitta olika forskningsresultat som skulle visa det där, att hurdan påverkan har det, att om man har någon jakt eller någon skytteverksamhet under det där, hur liksom reagerar fåglarna på det. Och att det kan vara att de blir störda, men att bli de sen att påverkade häckningsresultat. Och vi har ju många områden, till exempel i Finland har vi ju alla Porkkala-områden som är den finaste fågelområden som vi har. Porkkala, Tvärminne, Omne, sådana områden var vi har hela tiden armén där och skjuter. Hela sommaren, hela våren och hela sommaren. Och vi har ändå häckande fåglar där. Så jag är liksom sådär oklar om det, att hur mycket det sen sist slutligen stör den där själva skjutverksamheten. Och vi ska ju nu, den här lagförslaget tillåter ju inte någon jakt på gäss där i skärgården eller sen på våtmarkerna. Det är ju specifikt på de här åkrarna man ska sen skjuta.
2: No, vi har väldigt få garnisoner i skärgården, men vi har 300 000 jägare, och om alla sprittar till skärgården och börjar skjuta, då naturligtvis den orsakar ljud och störning. Ja, men som du sagt om det här gässernas skador, vi har ersättningssystem och vi kommer att ha den kvar om den här lagförslaget går igenom, att vi ska ersätta de här skador för bönder om änderna orsakar dem.
3: Har vi råd för det, skulle jag säga? Har det här landet råd för att betala miljoner?
2: Det är kanske andra som kan svara på det, men jag skulle säga att de här skadorna är ganska små om man tänker på nationell nivå, hur stora de blir. Och det är också det att det här kommer att bli en normal, nya normal i Finland. Vi har klimatförändringen som har orsakat det att gästerna kommer hit och de kommer att

0: bli här nästa decennier. Vi måste ju anpassa också på den här situationen.
1: Ja, jag skulle vilja lyfta fram liksom den punkten att det där är den frågan som borde ställas liksom, speciellt gällande kanske storskarven och yrkesfiske, det är att vilka andra faktorer är det som påverkar liksom fiskmängden i Östersjön. Det finns liksom flera andra faktorer som också borde tacklas. Och det är kanske liksom större och mer obekväma. Och det som jag är liksom lite rädd för är det att man riktar nu liksom uppmärksamhet på någonting som kanske i förhållande till många andra faktorer är inte lika stor som de här. Så det där. Och sen en annan fråga som jag funderar också så är som privatmänniska är det att för vem finns naturen egentligen? Är den liksom, ska den finnas bara för oss människor eller ska den få finnas också? Har den ett eget värde?
2: Naturen har förstås en värde, men jag tycker själv att vi som människor, vi är en del av naturen och då ska vi kunna använda naturresurser. Och nu till exempel med de här gässen, att vi ser en massiv flock med vilt som vi inte kan använda alls. Och jag skulle fråga bara Aki när du tycker att vi kommer att ha det här liksom status quo, att det kommer att bara komma mera. Tycker du inte, ser du inte ens en möjlighet att vi ska kunna så där bestämma inom EU att till exempel när vi har nu 600 000 till 900 000 gäster, vi ska kunna bestämma att det är lite för mycket, att vi håller på med den här intensiva jakten tills den där stammen är lite lägre. Och sen håller vi den där stammen där på den där lägre status.
0: No, det är ju den andra frågan, att man ska ju förändra fågeldirektivet på det viset och kanske också utveckla EUs jaktsystem och det där att hur följer de att hur många gäss skjutas i varje land och hur man reagerar det där systemet, liksom kanske i Amerika det finns ju mer avancerade system i kraft, men vi har inte sånt system i EU, men om vi skulle ha sånt skulle det vara ju en bra förbättring.
2: Och samma gäller storskalan också, att vi skulle kunna bestämma att så här. För de flyttade också på sig, inte de ju alltid på samma ställe.
1: Nej, precis. Jag tycker att det som du sa tidigare, liksom, att vi borde också liksom bestämma liksom, också liksom var de ska få vara. Det är också en sak som man liksom borde liksom föra en diskussion om. Att det där.
3: Du verkar, Aki Arkioma, du har några gånger syftat till EUs fågeldirektiv och att där står så här. Så ska det vara, lagar och direktiv går ju att ändra på. Det är därför vi nu talar vi om nationell lagstiftning här, men finns det liksom någon principiellt motstånd hos er mot att tillåta ledigare eller lättare jakt på de här arterna?
0: No, alltså, vi är fågelskyddsföreningen, vi är en jaktförening. Vi kommer inte att föreslå nu av jaktarter.
3: Ni har frågat tidigare om de här arter som redan finns i jaktlagen. Vad tänker du kring dem då?
0: No, på jaktlagen det finns ju många fågelarter som är utrotningshotade. Och vi har ju krävt att de ska fridlystas omedelbart. Jag tror att nästan alla änder är någon slags utrotningshotade och nära att bli så.
3: Där får vi börja avrunda den här diskussionen. Det här lagförslaget om att flytta över storskarven och vitkindade gåsen till jaktbara arter i Finland är för tillfället öppet för utlåtanden. Den utlåtande perioden går ut den 11 maj, det vill säga på måndag. Så om någon som lyssnar vaknar till det här först nu kan det börja vara dags att författa ett utlåtande om man vill kommentera lagförslaget. Jag säger tack till Heidi Kryger vid Natur- och viltvårdsstiftelsen, Aki Arkioma vid BirdLife Finland och Mats Westerbom vid Naturresursinstitutet. Själv heter jag Mikael Piippo.

Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

Nu är klockan 3:01 och här är en nyhetsöversikt. En dataläcka har drabbat bland annat Försvarsmakten och presidentens kansli. Det var den i januari som man upptäckte ett stort dataintrång mot statsförvaltningens tjänsteleverantör Valtori. Och nu har det visat sig att det här intrånget var betydligt mer omfattande än vad man först trodde. YLE har fått tag på dokument som visar att över 50 personer på presidentens kansli och vid tullen har blivit utsatta, likaså anställda vid polisstyrelsen och Försvarsmakten. Det så kallade säkerhetsnätet som ska trygga kommunikation mellan statsledningen och myndigheterna, det har, enligt vad vi har fått veta, inte drabbats. Idag så väntas Iran ge sitt svar på USAs förslag om ett slut på konflikten mellan länderna. Enligt uppgifter från skilda håll så skulle Iran och USA kunna enas om ett så kallat ramverk som sätter stopp på krigandet, men samtidigt lämnar de mest känsliga frågorna olösta tills vidare. President Donald Trump har uppgett att USA och Iran har haft goda samtal under det gångna dygnet. Och i Pakistan, som agerar medlare mellan USA och Iran, säger utrikesministeriet att man

väntar sig en överenskommelse alldeles snart. Nyheter om att en uppgörelse kan bli av har fått oljepriset att sjunka och börskursen att stiga världen över. Och nu på eftermiddagen så träffar USAs utrikesminister Marco Rubio påven Leo den 14 i Vatikanen. Rubio, som själv är katolik, sa inför havresan från Washington att han och påven har mycket att tala om. Relationerna mellan president Donald Trumps administration och påven Leo är ansträngd. Leo, som själv är amerikan, har gjort flera uttalanden med förtäckt kritik mot Trump. Och Trump har svarat med angrepp med ett rad utfall mot påven i sociala medier. Så till väderrapporten där varningar ingår. Det är uppehåll rätt klart i södra Finland. I de mellersta och norra delarna blir det regnskurar och i norr också byar av snöblandat regn. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar mest svaga eller måttlig sydligt i västlig vind. I huvudsak klart till halvklart och uppehåll. I den mellersta delen kan det närmast idag vara lite molnigare med lokala regnskurar. Nu på dagen idag är det som varmast mellan 10 och 15 grader och imorgon lite högre. I natt är det som svalast mellan plus 2 och minus 4 grader. Norra delen av landet får svag vind. På dagen i området södra del måttlig vind omkring väst. Växlande molnighet. Byar av regn eller snöslask på många håll. Och möjligen också åska. I natt är det mest uppehåll och uppklarnande. Imorgon väntas återigen regnskurar. Högsta dagstemperaturen mellan 2 och 10 grader. Imorgon lokalt lite varmare. Och i natt är det som lägst mellan plus 1 och minus 8 grader. I landets västra del rådar fortsättningsvis varning för terrängbrand. Väderrapporten för sjöfarande. Ett lågtryck som sträcker sig från södra Lappland till Vita havet rör sig sakta österut och samtidigt så förstärks ett högtryckscentrum och det kommer in över Skandinavien från väster. Till imorgon så är utsikterna de här. Finska viken, vind av växlande riktning mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med natt så blir det nordvästlig vind som på förmiddagen blir nordlig till nordvästlig och det är god sikt. Norra Östersjön vind av varierande riktning 3 till 6 meter per sekund. Från och med natten nordlig till nordostlig vind och god sikt. Ålands hav, vind omkring syr mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från och med ikväll vind av varierande riktning och god sikt. Skärgårdshavet vind av varierande riktning 2 till 6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen blir vinden omkring nordvästlig och sent på efternatten nordlig. Imorgon bitti är det på nytt vind av varierande riktning och sikten är god. Bottenhavet får vind omkring sydväst upp till 7 meter i sekunden. I kväll tillfälligt vind av varierande riktning. Från och med natten blir vinden omkring västlig och imorgon på morgonen är den på nytt av varierande riktning och sikten är god. Kvarken vind omkring väst upp till 8 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken vind omkring sydväst som avtar först mellan 6 och 10. Från och med natten vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Först en del regn i morgon på förmiddagen, lokalt dimma. Mest är ändå sikten god. Och Simon, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med natt har tilltar vinden. På efternatten är det nordvästlig vind på morgonen mellan 4-8 meter i sekunden. Och god sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 8 grader, ost nordostlig vind och 4 meter per sekund. Vädret klart och sikten 15 kilometer. Gotskaranke plus 8 grader, ost till ost 3, klart väder och sikten 45 kilometer. Orrengrund plus 7 grader, ost nordostlig vind och 4 meter per sekund, klart väder och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 10, ost till ost 3 meter i sekunden. Kallboda grund plus 5, nordnordost 4. Östertokan plus 7 grader, ostlig vind och 3 meter i sekunden. Gråhara plus 8, ostlig 2, klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 8 grader, ostlig vind och 4 meter i sekunden. Bågarskär plus 9, sydost 3, klart, och sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 8, ostlig 3. Russare plus 8, ostlig 6. Väne plus 9, ost till ost 1 meter i sekunden. Ute plus 9, ost 3 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 29 kilometer. Nordgrund plus 9, nordväst och 2 meter per sekund.
Fagerholm plus 9 grader, sydsydost 3, Vilsonti plus 11, nordost 4 och sikten 50 km. Oskarsvandren, inga uppgifter. Kumlinge plus 11, syd 3, klart och sikten över 20 km. Nyhamn plus 9, ostsydost 1, klart, sikten 46 km. Märket plus 6 grader, sydsydost 4, Enskär plus 9, syd 3, klart väder, sikten över 20 km. Kylmä Pihlaja plus 8, sydväst 3, klart, sikten var 20 km. Tahkoluoto plus 7 grader, sydväst 6 och mulet. Sikten var 46 km. Sälgrund plus 8, syd 10 och nästan klart, sikten 45 km. Vredskäret plus 5 grader, syd sydväst 9. Strömmingsbådan plus 6 grader, sydväst 4. Valsvörarna plus 4, nordost 2. Kallan plus 4, nordnordost 2. Tankar plus 4, västlig vind 6 meter per sekund. Vädret mulet och sikten 50 km. Ulkokalla plus 4, väst 9. Nahkene plus 3, sydväst 7. Brahestad plus 6 grader, sydsydväst 7. Mulet väder, sikten 20 km. Ulleåberg plus 6 grader, väst 6 meter i sekunden och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 5, sydsydväst 7, klart, sikten över 20 km. Kemi 1 hade plus 1 grad, sydvästlig vind 3 meter per sekund. Och från Ajos hade inte kommit några uppgifter. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi minus 8 cm, Ulleåberg minus 7, Brahestad minus 9, Jakobstad minus 13, Vasa minus 12 cm, Kaske minus 14, Mäntiluoto och Raumo minus 18, Åbo och Föglö minus 21, Hange och Helsingfors båda minus 20, Vårga minus 19 och Fredrikshamn minus 16 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön vette 0,3 meter. Israpporten är kort. De sista isarna på Bottenviken smälter och nu finns bara på norra Bottenviken små rester av rutten drivis väster om Merikallat. I övrigt så svallar havet isfritt. Isbrytningssäsongen är avslutad och samtliga assistansrestriktioner har upphävts. Pollenrapporten blev oförändrad från igår. Den berättar för oss att alens blomning närmar sig sitt slut i norra Lappland och björkblomningen fortsätter i hela i södra mellersta Finland och i norra Österbotten och väntas också börja i Kajanaland och ända upp till Lappland så kan björkpollen transporteras med vinden. Jag heter Mikael Schurman, nyheter hör ni igen klockan 14.00.

0: tack Mikael för väder och vind. Mando Diao heter de ju. Med låten Vi lever nu. Jag heter Joakim Runt och önskar dig en väldigt glad torsdagen den 7 maj 2026. Jag kommer att vara ditt sällskap längs med eftermiddagen tillsammans med Magnus Hansén.
1: Här är vi. Och här är vi ska prata om ett favorittema. Jag vet att du har gått igång på det här länge.
0: Ja.
1: Och det handlar om AI.
0: AI. Mm. Du har mig genast med den.
1: Visst, man fångar ju människor nu för tiden. Bara med att liksom säga ordet AI så ja. Är man redan. Man vet att det handlar om framtiden och framtiden redan idag.
0: Ja.
1: Men det jag skulle prata om är det som vi också diskuterar mycket. Och där har det varit kanske lite mer av den åsikten att jag har varit för och du har varit emot. Mm. Nämligen AI-musiken.
0: Ja, ja, ja.
1: Var är du i dagsläget?
0: Alltså den är ju sämre än någonsin. Alltså idén med AI och musik, den är sämre än någonsin idag.
1: Är det sant det?
0: Ja. Det går bara, alltså varje dag går det neråt, upplägget och tanken och idén med det.
1: Okej, så du ser inte alltså det här ljuset i den elektroniska digitala tunneln som jag ser.
0: Nej.
1: Vad beträffar
0: du ser det ljuset.
1: Jag tycker att jag gör det.
0: Okej, okay. Beskriv hur det ser ut då.
1: Jag behöver inte ens beskriva det. Jag kan beskriva det med hjälp av ljud.
0: Ja.
1: Här har jag nu två exempel. Okay. På klassiska AI-genererade låtar.
0: Klassiska AI-genererade låtar. Herregud. Ja.
1: Här är det första.
0: Ja.

0: Tycker du inte att det är bra?
1: Alltså, det är helt vidrigt.
0: Och det menar du på riktigt?
1: Det är hemskt. Och den där, speciellt när den där kören kom in så hörde man alltså hur det är de fyra bitarna
0: ja.
1: Som den klarar av att ro ja. Ihop efter att den orkar tänka bara i 3 sekunder. Ja, nej, okej. Okay.
0: Mm. Men okej, okay, ett annat exempel ja. Då. En gammal goding av John Denver i modern digital elektronisk tappning. Läs

0: Du får inte gåshud.
1: Alltså, som jag brukar säga, motsatsen till gåshud, alltså att huden knypplas inåt och börjar trycka på blodådrorna på ett äckligt sätt.
0: Alltså det är så fascinerande, för att det här är ju liksom gåshudsgeni i min bok.
1: Ja, alltså det här lyssnar du på när du åker, alltså på morgonen då du tar bilen till jobbet, så dunkar du in AI John Denver.
0: Och nu tror du att jag skämtar?
1: Nej, så det vet du vad, jag börjar inse ju längre vi talar, du gör inte.
0: Nej, jag gör inte.
1: Utan du menar allvar.
0: Ska vi kolla på min topp 10-lista just nu på Spotify?
1: Jag vet inte om jag vill, för att jag ska arbeta med dig i fortsättningen.
0: Första
1: också,
0: plats av ett band som heter Restyle Hits. Andra plats, Style Shift AI. Restyle Hits. Och så fortsätter det och fortsätter och fortsätter. Alltså jag hittar det här i. Men alla har inte sitt ljus. Så är det bara. Alltså, för somliga tar det längre att
1: somliga komma. Somliga släpar efter.
0: Så är det. Jo. Men nu är det intressant, för att det verkar som att den här cirkeln på något vis håller på att slutas nu när AI har börjat hata AI.
1: Mm-hmm.
0: Och det här materialiserades igår genom den svenska musikproducenten Aaron Chupa. Alltså, han står bakom gruppen Albatraus och låten Albatraus.
1: Albatraus?
0: Är det här någonting som är bekant för dig?
1: Absolut.
0: Ja, det är väldigt svårt det här. Okej, alltså, han har en grupp tillsammans med andra boråskillar som heter Albatraus.
1: Jo.
0: Och de har släppt en låt som heter Albatraus.
1: Jo.
0: Men så har han tillsammans med sin syster också en låt som inte har något med gruppen Albatraus att göra, som heter, alltså låten heter I'm an Albatraus.
1: Okej, för att han tycker så mycket om det där namnet Albatraus.
0: Det måste vara någonting sånt. Okej, bara för att exemplifiera. Här är då gruppen Albatraus med låten Albatraus.

0: fucking albatross. Jättestor hit 2013.
1: Ja.
0: Så pass länge sedan.
1: Okej. Alltså och, den lät kontemporärare än så.
0: Ja, jag faktiskt håller med om
1: jo,
0: det.
1: Intressant.
0: Och år efter så släppte han då tillsammans med sin syster Little Sis Nora en låt som heter I'm an Albatross. Och den blev liksom en megasuccé. Den hade över 1 miljard streamingar. Och den låter inte alls lika som Albatross. Den låter så här. Och det här var ju sådär som spelades hela tiden på diskoteken.
1: Ja, okej.
0: Okay. 2014 alltså för 12 år sedan. Precis, exakt just det. Nå, Aaron Chupa är som de flesta andra inom den traditionella musikbranschen mycket skeptisk till AI-musik.
1: Okej. Okay.
0: Och det förstår man ju. Men igår...
1: Stopp. Hur kan du förstå det när du älskar AI-musik?
0: Nej, men jag älskar ju, men jag är ju inte musikproducent. Och det är ju det att han kan ju sitta och knåpa. Jag vet inte, nu för tiden musikproducenter med sina... med sina datorer som de ändå gör all musik så sitter ju säkert i 2-3 dagar. Mm. Men AI gör ju det på 20 minuter.
1: Mm. Och du gillar det?
0: Jag tycker om det. Och sen tycker jag inte att det är någon riktig skillnad på en musikproducent som jobbar med typ Pro Tools eller liknande program.
1: Mm.
0: Och bara flytta saker på en skärm.
1: Mm. Eller att man låter AI.
0: Som AI. Det är ju annat om du är 4 killar, tjejer in i en studio och alla bandar in liksom instrumenten skilt för sig.
1: Mm. Jag förstår.
0: Som man gjorde på 60-talet.
1: Jag förstår. Va? Ja, okej.
0: Okay. Som man typ slutar med på 80-talet för att det kändes omodernt.
1: Ja, just det. Okej, okay, men så du förstår Aaron Chupas skepticism gällande AI?
0: Ja, och jag gör det mycket tack vare en låt han släppte igår.
1: Mm.
0: Men det som är det intressanta i det här, alltså att det är en låt som fullkomligt slaktar AI.
1: Okej. Okay.
0: Men den är gjord med AI.
1: Okej, okay, just det. Ja. Alltså det börjar bli sådana metanivåer på allting.
0: Ja, alltså okay. En AI-låt om hur jävliga AI-låtar är. Och därför tycker jag att den här cirkeln är på något sätt sluten.
1: Mm-hmm.
0: Grejen med den, nu, du får återkomma, men du ska lyssna noggrant på texten.
1: Ja, ja.
0: Det är det viktiga för dig nu att lyssna på den här texten, för okay. Han kritiserar det väldigt hårt. Jag tycker ju att det är en fantastisk låt. Alltså, jag ser sarkasmen, jag ser ironin i det.
1: Ja. Men den åker på din spellista.
0: Den är där redan.
1: Okej, ska vi lyssna på det då?
0: Ja, den är ganska kort, den är 2.48.
1: Okay. Är det Aaron Chupa och låten heter du alltså AI? Nu ska min dator tänka här bara. Sen hoppa, nu kommer det igång.

0: No.
1: Okay, den här var rolig nog.
2: Visst var den ganska
1: var
2: rolig.
1: Aaron Chupa med AI. Han är bitter.
2: Han är mycket bitter, ja, men jag tycker samtidigt att det finns en charm i det där också, att AI som kritiserar AI är ett ganska nytt grepp, må jag säga.
1: Här är musik av människor. Kebo tillsammans med Johan Becker, Tuse Jan, Electric Light Orchestra's Twilight. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag torsdag. Trevligt att ha dig med.

0: Den här veckan ska vi i relationspodden prata om hur man tar sig vidare när det värsta tänkbara händer och någon som står dig riktigt nära dör.
1: En del blir effektiva och dyker tappert ner i begravningsarrangemang och bouppteckningar, medan andra förvandlas till en blöt fläck.
0: Sorg och hur man tampas med den, det ska vi tala om i Norren och Frans nu på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.
2: Yle Vega.

0: nästan en lite Åsnebrygge-låt i och med att vi ska prata om unga och framförallt ungas förhållande till poesi. Kulturens Cornelia Berg har kommit in hit i studion och du kom in, Cornelia, med informationen om att poesi rockar,
1: ja,
0: bland de unga.
1: Det stämmer.
0: Hur är det här möjligt?
1: No, det är helt fantastiskt med poesi och det har börjat sippra ner i åldrarna och blivit en stor trend. Och jag tänkte börja med att fråga dig, Joakim, att vad är din relation till poesi?
0: Till poesi? Vi kan säga så här att den är varm men den är distanserad.
1: Precis.
0: Alltså det är så där, varenda gång jag snubblar över vet du, bra poesi så kan jag läsa det och tycka att okej, det var jättefint. Vad klurigt den här människan har tänkt och så där och fått ihop det. Men det är aldrig så där att jag ska gå och låna en poesibok eller köpa en poesibok eller aktivt leta upp poesiböcker.
1: Nej, precis. Och den upplevelsen tror jag är ganska vanlig.
0: Ja.
1: Att man känner en viss
0: eller läser,
1: distans.
0: Läser du liksom, är din hylla full av... No, poesi.
1: Alltså, faktiskt. Du vet ju också att jag är en romantiker.
0: Ja.
1: Det här är vad vi återkommer till hela tiden.
0: Ja.
1: Så förstås har jag ju poesi i min bokhylla.
0: Ja.
1: Men det här har alltså blivit, poesi har blivit mer populärt bland unga. Det här syns på sociala medier. Okay. Till exempel i korta textinlägg och i videor där poeter läser upp sina dikter. Och man ser även att sådana här evenemang som spoken word och poetry slam, alltså evenemang där man får läsa upp sina dikter, de har också blivit populära.
0: Ja.
1: Och vi har faktiskt här i Finland en finsk poet som heter Vinski Valos och han ska delta på festivalen Provinsi med sin poesi och han ska live skriva dikter till publiken.
0: På scenen?
1: Ja,
0: liksom, okay.
1: Man kan gå upp till honom och så har han sin skrivmaskin där.
0: Ja.
1: Och så, han har också rest runt i världen med det här. Okay. Han har också varit till exempel Berlin.
0: Ja, just det.
1: Så han skriver liksom live-dikter, så det är jättespännande.
0: Intressant. Mm.
1: Men hur jag nu kom faktiskt in på det här, för det här är ett ämne jag har tänkt på ganska mycket, att har poesi en åldersgräns. Så jag har som följt en svensk poet som heter Olivia Sundberg och hon bor i Stockholm i Sverige. Hon har länge levt i den här poesins värld och skrivit. Hon har faktiskt skrivit tre böcker. Hon släppte nu 2026 sin tredje bok, Rosenjord.
0: Mm.
1: Och den recenserades också i nyhetstidningen Dagens Nyheter i Sverige. Och där stötte jag på en sån där attityd som jag har lite märkt av de här kritikerna och finrummen när det kommer till lyrik för unga.
0: Aha,
1: främst.
0: Okay.
1: Och där i den här recensionen så beskrevs alltså hennes dikter som, citat, bäst på TikTok, slutcitat.
0: Aj, det var dräpande.
1: Ja, det tyckte jag också. Jag blev
0: alltså, liksom... Skriver hon korta grejer? Alltså så här är det som...
1: No, hon skriver lite allt möjligt. Det kan vara, men jag skulle säga liksom, hennes diktsamling så oftast är hennes dikter liksom en sida ungefär.
0: Mm.
1: Och inte det heller att säga att jag menar hennes dikter är helt super på TikTok. För hon har en helt underbar röst och hon läser upp dem. Och hon gör fina videor till det här och folk återanvänder de här ljuden. Så det är inte alls att ta ifrån det.
0: Nej.
1: Men de hävdar då alltså att sån här poesi inte gör sig lika bra tryckt.
0: Okej, just det. Ja. De som vet.
1: De som
0: hävlar
1: vet.
0: Ja, just det.
1: Ja, okay. Alltså finrummen lägger nog lås på dörren.
0: Ja, de brukar göra det.
1: Så då, jag tänkte att nu ringer jag till Olivia Sundberg och frågar henne att liksom, vad tycker hon faktiskt om det här? Att
0: bli kallad TikTok-poet.
1: No, eller hur?
0: Ja.
1: Och då diskuterar vi då tillsammans det här att vad är en dikt och vad kan en dikt vara? Och jag menar, hon är ju imponerande nog ytterst liksom ödmjuk till den här kritikernas åsikter. Och hon poängterar just det här att alla har olika åsikter, att det är jätteokej. Och boken har ju tagits emot jättebra av läsarna. Hon tycker att den har fått landa fint och så. Men vi diskuterar just det här att ha den åldersgräns. Och vi kom fram till det att uppenbarligen inte.
0: Mm-hmm.
1: För det här är ju en stor trend och unga berörs av poesi och de är intresserade av att läsa och själv också skriva poesi. Och jag tycker det känns lite kontraproduktivt av litteraturvärlden just att begränsa dikter enbart i ett format som kanske är mer av den klassiska och traditionella stilen. Jag tycker det känns lite ensidigt.
0: Det är väl det här gänget. Vi har alltid gjort så här. Och vi har alltid skrivit dikter med sån här gåsfjäder och bläck.
1: Ja, och inte heller just att ta heder och ära av det. För jag menar, visst uppskattar man ju alla typer av poesi. Och det ska få finnas också liksom de här klassiska författarna. Och det är ingenting mot det. Det är klart att det finns kvalitet och kvalitet. Men sen när vi diskuterar just det här med Olivia så poängterar hon att för sig själv så är det just det här att relatera som är det stora. Att man kan relatera till det som någon annan skriver och det kan se ut på olika sätt, men att det är just den här ärligheten och närvaron som är den här kvaliteten och att det är mötet som är viktigast.
0: Den här Olivia Sundberg, alltså, hur skulle du beskriva hennes poesi? Är det liksom, vet du, jag gick ut och såg en fågel, jag blev hel. Alltså är det liksom, vad skrattar du? Jag försöker leva mig in i poesi. Absolut, du skrattar
1: in.
0: Åt mig.
1: Lev dig in. Ja.
0: Alltså är det sånt eller är det mer liksom, är det konkret eller är det flummigt? Eller hur skulle du beskriva det?
1: Alltså hon gör väldigt mångsidig poesi. Vissa dikter är absolut mer konkreta. Hon behandlar till exempel i den här boken, den här senaste boken Rosenjord, stora teman som till exempel sorg efter att hennes pappa har gått bort. Mm. Och hon söker sig tillbaka.

0: barndomen, genom naturen och tid. Så det är absolut liksom stora teman och stora känslor. Men det som jag tycker att hon gör bra är att hon kan just ta det ner också till en nivå som man kan se sig själv i. Och det är ganska såna vardagliga situationer. Och jag menar absolut inte att skratta åt dig, Joakim. Jag tycker det är liksom...
1: Jag kan säga så här, jag är djupt sårad nu.
0: Ja, men vi får framåt ändå.
1: Ja, jag har kört.
0: Ja, men så hon är liksom... Hon är bra på att beskriva liksom det där lilla och gör det ganska stort. Och tvärtom, så hon är väldigt sådär... Jag rekommenderar verkligen hennes böcker, och till de som kanske vill också börja läsa poesi. Men vi ska kunna kanske lyssna lite på vad hon själv säger om det här.
2: Någonting som jag tänker också när jag läser en annan poesi till exempel, eller andra böcker helt enkelt, är ju att kunna känna igen sig i någonting. Att det är det största som finns. Liksom. Att kunna se sig själv på andra platser än i sig själv är alltså det största som finns. Liksom. Det betyder också särskilt mycket när folk berättar att jag har inte läst så mycket innan, men att du har fått mig att liksom börja. Och det känns väldigt viktigt. Liksom. Vi märker ju verkligen det, att unga vill läsa poesi. Finns det då en åldersgräns? Nej, då gör det ju inte det. Om jag skulle tänka att det skulle vara på typ ett särskilt sätt, alltså det tar bort så mycket från den här magin och liksom allt, alltså som är den här magin, som den här språngbrädan till att bli någonting bra. För jag känner själv vilken kraft jag får av det, och att den där ärligheten liksom kan bara så här eliminera allt. Liksom.
0: Ja. Är det inte ett nyanserat sätt att se på poesi?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Ja, och jag tycker just att det är viktigt att poängtera det här i skapande. Att skapande i sig är fritt, och att det är viktigt att man får skapa från sig själv utan att tänka på den här formen i första hand. Utan att man får skapa och sen får man se vilken form det tar. Och att den här friheten och gemenskapen som finns i det som är konst, så det är det som är viktigt, och jag tycker att man borde ha bakom örat, det är det som är lite meningen med allt.
1: Och så kan man strunta i surpupporna som säger att man gör skräp.
0: Ja, man kan vara sådär, ja tack för det här, men jag fortsätter göra min egen grej. Och det säger hon också, att hon anser att det som hon gör är dikter, och hon känner sig väldigt, väldigt trygg i hennes skrivande.
1: Okej, hör på det här. Det säger poeten, eller om poeten Olivia Sundberg pratar Cornelia Berg, nu ska Lili och Sussi sjunga om kärlekens färg.
0: Fint.
1: Vad är det bra?
0: Ja, det är bra.

0: med vykort. Nu ska du få träffa folkloristen John Björkman i Åbo. Han har två intressen, folktro och gamla hus. Han tycker att gamla hus ska bevaras. Det ska inte renoveras för mycket i dem, och den här linjen så följer också John Björkman med sina egna hus.
1: En vanlig kommentar som man ofta får då man talar om att liksom försöka vara så, där, så historisk och så korrekt som möjligt med att renovera gamla hus, så att inte kan man väl bo på museum heller. Men tänk om det är just det som man vill. Det är kanske vissa av oss som vill det. Det är ju det som är så härligt. Jag heter John Björkman och jag är forskare i folkloristik och speciellt i folktro och folktroplatser. Och jag är också en före detta museiman. Det finns någonting i gamla byggnader som... Det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ. Alltså det är just det här hur tiden liksom ger en sån egen karaktär till dem. Och det är lite knarrar i knutarna och det är lite blåser i vinden. Och det är ju någonting som man lätt sopar ur om man renoverar för mycket. Om man sätter nya gipsskivor på väggarna och så vidare, så försvinner mycket av den här gamla stämningen. Och ibland funderar jag, eftersom jag är så insatt i folktro, att är det här liksom det som människor har uppfattat som husets tomte? Husets liksom ande, att det är den där

egenartade stämningen som känns i huset, för varje hus har helt klart en egen karaktär. Nå, intresset för gamla byggnader så det kom just via museerna, och det att jag jobbade på Stundars 2008, så det kanske var den här vändpunkten för mig, att det gav den här självsäkerheten. Kort efter det så hittade vi ett alldeles perfekt stockhus för oss att bo i, men då det är vårt liksom året runt hem för vår familj, så då vill man ha bekvämligheter, man vill ha dusch och man vill ha fungerande kök och så vidare. Och sen kände jag liksom att det kliade i fingrarna efter att ett nytt byggnadsvårdsprojekt, och då tipsades jag om det här torpet då, att ett byggnadsskyddsobjekt som står och förfaller, och att det eventuellt skulle gå att övertala ägaren att sälja det. Det blev då ett sånt här projekt där jag tänker att jag försöker göra det så enligt byggnadsvårdens ideal som möjligt, det vill säga göra så lite åtgärder som möjligt och bevara det så nära dess ursprungliga skick som möjligt. Tanken är framförallt att man reparerar bara det som är trasigt. Man reparerar bara det som verkligen liksom förorsakar mera skada. Så om taket är trasigt, så klart man ska reparera det. Men till exempel slitna ytor, så vi kanske behöver lära oss godkänna att saker får vara lite slitna i vår omgivning. För det gör ingen skada direkt. Det här torpet har nog en egendomlig karaktär, och det där den är lite så där bångstyrig. Om jag skulle beskriva det här husets tomte, så skulle jag säga att det är en sån här lite tomte som tycker om att spela spratt på människor ibland. Ett par år sedan hade det fallit ett träd på huset och det där. Så har jag till exempel, jag har en koltrast som envist bygger sitt bo på farstukvisten varje år. Och jag har försökt ta bort den och jag har försökt sätta nät framför. Och den hittar alltid en väg runt det, och det där bo är alltid på nytt där. Så nu i år har jag beslutat att kanske den får vara där bara. Vad jag forskar i är att jag undersöker alltså sådana här gamla sägner och berättelser om vad människor har berättat att det har hänt någonting övernaturligt. Vad man till exempel har stött på övernaturliga väsen eller platser som man har ansett ha något slags övernaturliga egenskaper, magiska egenskaper. Och jag försöker titta, går det att spåra upp de här platserna? Det har ingen gjort tidigare. Och förvånansvärt ofta så går det faktiskt. Människor på 1800-talet eller ännu i början av 1900-talet, de tänkte förvånandevis olika från oss idag. Och då kan vi inte tänka att de var dumma i huvud, utan vi måste tänka att de hade helt enkelt ett annat sätt att gestalta världen. Andra ord på hur världen fungerar och liksom andra sätt att förklara allting som är helt logiska inom sig. Och vi kan då upptäcka sådana här helt andra logiker och helt andra sätt att tänka. Jag tror den här gamla folktron fascinerar oss av många anledningar. En anledning är det att vi ser på naturen på ett annat sätt. Människor vill liksom ha en respektfull relation till naturen. Och det finns liksom i den här gamla kulturen. En skogsrådare såg som ett slags högre väsen. Även om du själv skulle ha ägt skogen, så skulle man ändå förhandla med skogsrådaren om man får jaga där eller om man får fälla träd. Där finns liksom den här tanken om att människan inte är den högsta härskaren över miljön, utan det finns någonting annat. Man ska liksom umgås med miljön. Att snarare finns det den här tanken om att miljön är en partner som man kan diskutera med. Det andra är kanske liksom den här religiösa atmosfären. Fler och fler skriver sig ut ur kyrkan. Människor har blivit sådana andliga letare och människor söker efter andliga alternativ. Och då är det många som liksom hittar den här gamla folktron och kanske hittar sådana betydelser i det som organiserade religioner inte kan erbjuda. Men å andra sidan finns det stort intresse också från församlingarnas håll och från kyrkans håll att liksom få naturen med, och mycket av den här folktron så har kristet innehåll. Det finns källor där det berättas att biskop Henrik döpte de första kristna människorna här, och det finns källor där det berättas att man hämtade dopvatten till kyrkan, och det finns stenar där det berättas att någon biskop stod och predikade. Så det finns också mycket starkt kristet innehåll i det här, och det intresserar nog inom kyrkan, har jag märkt. Jag tror vi kan lära oss massor av det förflutna, och jag tror vi borde mera se på det förflutna för att hitta lösningar till våra problem idag. Framförallt tänker jag på hållbarhet i vår livsstil. Människor levde mera anspråkslöst.

man fick sina resurser till sitt dagliga liv mera från den liksom kringvarande miljön, från den egna levnadsmiljön. Man reste mycket mindre, man konsumerade mycket mindre,

0: även om man förr i tiden gjorde det av tvång. Men man klarade det. Och det var liksom ett fungerande sätt att leva.
1: Folkloristen och husentusiasten John Björkman är huvudperson i senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svenskfinland. Nora Engström är redaktör.

Ylva Vega eftermiddag torsdag är det som du lyssnar på med Magnus Hansén och undertecknad Joakim Runt. Vi är med dig fram till klockan 5. Sunrise Avenue står i kö med Hollywood Hills, det här Starlight framförd av Yola. Om en liten stund får du senaste nytt.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. En beväring har skadats under en övning i Pohjankangas skjutområde i Kankaanpää i Satakunta. Pansarbrigaden hade övning med handgranater då en övningsgranat exploderade i beväringens hand. Enligt pansarbrigaden har beväringen inga livshotande skador, men något mer om eventuella skador berättar de inte. Explosionen ska inte ha orsakat fara för andra personer, men de som var i närheten har erbjudits krishjälp. Olycksorsaken är oklar. Olyckan skedde under den pågående Mighty Arrow 26-övningen, där deltar ungefär 2800 personer, varav största delen är beväringar. Det har inte påträffats några nya fall av hantavirus ombord på kryssningsfartyget Hondius. Det säger fartygets operatör, det holländska rederiet Oceanwide Operations. Men det har nu blivit känt att ett antal passagerare lämnade fartyget i slutet av april då hon lade till vid Sankt Helena i södra Atlanten. Och då hade redan det första dödsfallet inträffat. Hondius är just nu på väg mot Kanarieöarna. Där ska de omkring 100 återstående passagerarna och besättningen undersökas och sedan tillåtas flyga hem om de är friska. Tre personer ombord på Hondius har dött av virusutbrottet och tre smittade har evakuerats med flyg för att få vård. En ny invasiv art av kräftdjur har påträffats i Raumo hamn. Det handlar om den större rovmärlan som är upp till 3 centimeter lång. Större rovmärla är ett kräftdjur och utgör ett särskilt hot mot ryggradslösa djur i brackvatten. Den är större och mer aggressiv än de liknande arterna i Finland och den befaras hota mångfalden genom att konkurrera ut de inhemska arterna. Tidigare har kräftdjuret sett till exempel längs den baltiska kusten och i svenska sjöar, men i Finland har den hittills setts endast i Raumo. Och en dataläcka har drabbat bland andra Försvarsmakten och presidentens kansli. Det handlar om dataintrånget mot statsförvaltningens tjänsteleverantör Valtori som uppdagades i januari. Dataintrånget har visat sig vara betydligt mer omfattande än utredarna inledningsvis trodde. Yle har fått tag i dokument som visar att över 50 personer på presidentens kansli och tullen har utsatts för samma dataintrång. Även personer från polisstyrelsen och Försvarsmakten har utsatts. Överdirektör Hannu Naumanen vid Valtori säger att det så kallade säkerhetsnätet som ska trygga kommunikation mellan statsledning och myndigheter däremot inte har drabbats. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

Populär musik från Suede's album Coming Up, som de gav ut 1996, det vill säga skivan fyller 30 år i år. Låten heter Trash. Mera nyheter varje jämnt klockslag klockan 4. Om ett par timmar så får du en längre nyhetssändning. Kanalen

0: som du har valt är Yle Vega. Gott så. Magnus Hansén och undertecknad Joakim Runt håller dig i sällskap. Vilket tror du, Magnus, är det snabbaste språket i världen?
1: Det snabbaste? Vi ska se, nu måste det ju vara kanske... Japanska har ju alltid känts som ett väldigt snabbt språk. Men jag vet ju att det måste vara något mindre språk. Hindi kan också vara ganska snabbt. Mm. Vi rör oss i trakten av Indien.
0: Okej. Det är tidningen Popular Science fick den här frågan av en läsare. Och de började rota runt lite och hitta en undersökning som hade gjorts vid universitetet i Lyon för x antal år sedan. Där man tittar just på vilket är det språk i världen som man talar snabbast. Och man brukar då räkna på det viset. Man räknar mängden stavelser per sekund. Just i talspråk.
1: Okay.
0: Vi skulle kunna ta topp 5 och då kunde vi börja med det vi kan börja med det långsammaste språket egentligen. Nej, det kan jag inte alls göra för att jag har inte den effekten här. Jag har inga Vänta, vi kan ta topp 4. Det kan vi göra.
1: Ja.
0: Topp 4, de snabbaste språken enligt den här franska undervisningen. Fjärde plats kommer italienska. Och italienskan talas då med 6,99 stavelser per sekund. Så här låter italienska.
2: L'identità è qualcosa di profondamente personale, penso. Non penso che uno possa letteralmente definire.
0: Nu var det här ju alltså en lugn italienare, ja. Men sen när de kör bil så får man ju trippla den där hastigheten.
1: Exakt, eller då mamma ropar från balkongen åt ungarna som håller på att kasta sten på någon äldre. Ja, så då är det ju väldigt snabbt.
0: Ja, och de där ungarna är 39 och de bor hemma, och de bor hemma ännu.
1: Det förutsätter vi.
0: Ja, så är det i Italien.
1: Ja,
0: jag skulle ha gissat att italienska ska vara högre än fjärde plats, men det ligger på fjärde plats. Okej, då kommer vi till topp 3 gällande de språk som talas snabbast i världen. Tredje plats, vill du gissa?
1: Då tror jag, när du är inne på det där, så då är det spanskan kanske då.
0: Franskan är på tredje plats.
1: Franskan?
0: 7,18 stavelser per sekund. Vi lyssnar. Ja, så här är det. Så här låter franska.
3: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes dans le 10e arrondissement de Paris, un des nouveaux quartiers jeunes et branchés de la capitale.
0: Jag hörde, du blev arg när jag sa att franskan är på tredje plats. Ja, du vill inte acceptera alltså resultatet.
1: Jag insåg nog problemet här.
0: Ja.
1: Alltså, det där är ju som en fransman talar i Frankrike.
0: Ja.
1: Vi är ju växt upp med det här Serge Gainsbourg.
0: Han tände 9 cigaretter under en låt.
1: Ja,
0: sån är fransmannen.
1: Ja, där är ju mera 9 cigaretter liksom per stavelse.
0: Ja,
1: mera det stuka kanske.
0: Det är just en annan undersökning. Okej, andra plats, det vill säga det språk som alltså är näst snabbast på jorden. Nu får du gissa igen.
1: Är det då kinesiskan?
0: Det är spanskan, så du var inne på just
1: 7,82
0: stavelser per sekund. Vi lyssnar på spanskan.
4: De teto porque o sea imagínate que yo sé que eso pasa porque hay un no sé qué de un síndrome de no sé cuánto.
0: Det var ju ganska snabbt. Det är ännu snabbare när man jagas av en tjur.
1: Så är det.
0: Som man har retat upp
1: med en gaffel.
0: I Pamplona,
1: Eller väldigt tyst kan det också bli om man får det där tjurhornet, om du såg den här nyheten här för 2 veckor sedan.
0: Har någon åkt på tjurhornet igen?
1: Ja, alltså vad heter de här matadorerna?
0: Ja.
1: Ja, så han fick ju ett tjurhorn. Det kablades ut över hela världen det här ögonblicket då han fick det rätt upp i bakdelen.
0: Ja, och sen får han faktiskt sylla sig själv. Det bör tilläggas.
1: Det. Jo, du går ju frivilligt in så dit det. På arenan som matador.
0: Ja.
1: Men hej, om det här är nu reglerna, att det är sådana här normala, inte normala, men väldigt globala språk.
0: Ja.
1: Så tror
0: tänkte du att jag skulle vara med i sådana afrikanska smala dialekter?
1: Det var exakt vad jag tänkte att vi var inne på.
0: Att
1: nå av Indiens 1000 språk,
0: så
1: ett av dem som skrikgråter man 110.
0: Det här är väldigt normala språk på den här listan i varje fall.
1: Men då tänker jag ju faktiskt...
0: Men nu har vi ettan kvar och nu måste du liksom då...
1: Ja, men då tror jag att jag vet, eller jag har en idé vad det kunde vara. För vi har ju alla hört de här klassiska 39-45-talen. Som en viss diktator höll.
0: Jo.
1: Och det var ju ganska speedat. Okej, han gick ju på amfetamin också.
0: Det var lite det,
1: Men jag tänker att Jag tror att det är en liten överraskande, en lite svart häst, men jag ser tyskan.
0: Du ser tyskan. Tyskan skulle vara på sjätte plats.
1: Ah, okay.
0: Det var det klippet jag hade. Just första det. Plats, japanskan.
1: Ah, det var det.
0: Du nämnde där i början, ja. Men sen började du fundera på hindi. Japanskan är det snabbaste talaste språket enligt den franska undersökningen. 7,84 stavelser per sekund, så här låter japanska. Ja. Sen när man ska begå harakiri, då talar man snabbare.
1: Ja, men jag tänker också, jag tror att en av de snabbaste dialekterna, om det ska vara dialekter med, ja. Så ska jag säga att det finns en förort utanför Vasa som heter Järby.
0: Aha.
1: Och Järby-dialekten.
0: Den går undan.
1: Nu är det nu så att jag är så rädd med att prata så kan man prata på det här sättet.

Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: Harry Styles, Aperture. Vi ska fundera en stund på båtsäsongen som sakta men säkert håller på att dra igång. Och har du haft ens lite att göra med båtar så vet du att det är ju tyvärr inte bara sådär att slänga båten i sjön eller i havet och segla iväg ut i världen. Utan det är underhåll och det är service och det är skrapande och det är skrapande och det är tvättande. Påminner båtkunniga Jakob Thunberg och Jonas Krusberg som svarar på dina frågor gällande just båtservice i färska avsnittet av Lite klokare.
1: Det är en del av underhållet och vi har redan tre delar, allt som hänt som egentligen blir det ligga smuts så samlar det fukt och smutsmöglar. Så det är nog en stor sak att tvätta båten och vi föredrar att tvätta det där ordentligt på hösten.
2: Och vad ska man tvätta med? Det räcker säkert med bara vatten.
1: Det beror på ju hur kraftig gnugg man har eller om man har bra trycktvätt. Men nu använder vi oss av medel, det är helt klart. Det finns olika medel för olika smuts. En del saker kräver starkare medel och en del klarar sig med mildare medel.
2: Just det. När ska man använda starkare då?
1: Då som man inte får loss smutsen om man säger så. Så ja. Då måste man använda sig av lite starkare, hårdare rubbande. Men snäckorna, de kommer med saltsyra. Bruna randen den kommer med oxalsyra och sen är det alkaliskt tvättmedel som man använder på och det där det är med olika pH-värden som

0: egentligen spelar det här, för att de får. Till slut så är det bättre att tvätta överallt med alkalisk som neutraliserar sedan ytan.
1: Hur mycket vågar man använda mekaniskt borta? Det vill säga skrapa, om jag nu tänker på de där snäckorna.
0: Inte ska man skrapa. Mm. Det är nog ett problem, de här snäckorna, men det där, det kan man inte. Men inte ska man gå dit och skrapa, det ska man inte.
1: Nej. Nå, om man har tvättat ordentligt på hösten, så hur ska man tvätta på våren nu då?
0: Där egentligen spolar vintern smuts, som man ser damm och sånt bort, och så kommer det säkert i många fall så ska det vaxas. Om man sköter om sin båt ordentligt så talar man vaxen eller till och med polermedel, rubbning, om man vill ha den speciellt fin och så här.
1: Nu här är en lyssnare, Misan, som har skrivit: är det nödvändigt att vaxa en glasfiberbåt varje år? Vad säger ni till det?
2: Man måste ju inte göra någonting med det där, men nu rekommenderas det. Nu, då underhåller man, då slutar man den där ytan, den hålls renare, den ser finare ut, och nu är det förlänger livslängden nu.
1: Ja, jag kunde tänka mig att smutsen inte fastnar så bra när man vaxar.
2: Ja, just det.
1: No, det var glasfiberbåtarna, men sen träbåtar. Vad är det som gäller där?
2: Många är kanske lite rädda för att det går ihop med träbåtar och att det är så jobbigt och det är så mycket att göra. Men inte det egentligen, att om man underhåller och sköter en träbåt, så det tar inte egentligen så mycket längre som till om du har en motsvarande glasfiberbåt. Om den ska poleras och vaxas, så ska vi säga en lackad mahognybåt. Du slipar och lackar den så gott som på samma tid som du gör en ordentlig polering och vaxning på en motsvarande glasfiberbåt. Så också det här att gör det varje år, så blir det inte desto större sen. Fuskar man hela, ger man ett mellanår, så ser du nog nästa gång sen som det tas under arbetet, så behövs det mer.
1: Okej, no, men då ska vi övergå att prata om motorn. Här är Misan som frågar: hur ofta borde man serva motorn? Vad är det som där ska kollas? Jag har en utombordsmotor, 30 hästkrafter.
0: Det är nog så att rekommendationen varje år, att det är per säsong. Fast man också inte använder så mycket motorn, så det där och emellan känns det som man skulle tömma ut renare olja än vad man sätter i den på nytt. Men redan en sån grej som man kan se att växelhuset till exempel, så en tråd från en svirvel eller någonting sånt som går runt propelleraxeln, och det finns sådana tätningar som kan gå sönder, och servar man inte på hösten, så kan det vara att det har gått liksom vatten in i växelhuset, och då kan det frysa i klyv. Det finns många grejer som har gått på det sättet att det där. Och annars så överhuvudtaget allt färdigt lönar sig att göra på hösten, så att det inte sen på våren hoppar upp och bitar den i rumpan, de här grejerna.
1: Men det är alltså lika som med bilmotor, alltså oljan ska bytas varje år och oljefiltret, och hur är det med tändstift, hur ofta ska de bytas?
0: No, det finns olika stift, och det finns sådana stift som du kan köra med 100 timmar och mera också. Och sen finns det sådana som byts lite oftare. Det här försöker vi göra på det sättet att vi byter när det är sakligt. Vi ser inte en chans på det här att ha de här samtalen under juli månad.
1: No, men du, Jakob, du har större segelbåtar, så de flesta har väl inombordare. Är det samma?
2: Det är samma sak, att det är liksom det är säsongsservice som det är frågan om. Och just det där, att fast det inte blir nödvändigt så mycket timmar, men det är ändå ett år som den där oljan har luggit där, och det är värmeväxlingar, det är kondens, det är allt möjligt som kan hända under ett år. Och jämför man med en bil, så en bil används ganska mycket mera, den är igång hela tiden, medan en båt så den står stilla mera som ett halvt år. Den används inte lika mycket, och inte det alltid bra för motorn det heller.
1: Annat som ska kollas, drev på propeller, sånt, vad ska man göra åt det då?
0: Propellern tas varje gång lossis, att där inte finns till exempel just den här svirveltråden eller sån här tråd som är runt axeln. Sen finns där splines som ska smörjas.
1: Vad är det?
0: Det är egentligen spår i en axel som håller propellern, att den rör på sig. Alltså det, man talar om splines eller spår, och där sätter man vaselin på det, att man får den här liksom glappe bort från det här. Och allt sånt här kräver årligen att man gör det här och fixar det ordentligt. Och det hör till motortillverkarens serviceprogram att allt sånt här ska göras.
1: Och drevet, vad ska det göras?
0: Där byts olja.
1: Ja, ja.
0: Att det där och kollas då att det inte finns vatten och det där. Sen alltid nya packningar och så här, att det inte finns den här möjligheten att det kommer in vatten. Vatten är nästan liksom det värsta

0: som kan hända. Och för lite olja förstås, så där ska man nog vara noggrann om man själv provar så att det där, se till att det är tillräckligt med olja i drevet, att inte någon lager går torrt.
1: Hur är det med sån här motorservice och sånt? Kan man ge sig på sånt om man nu är lite tekniskt lagd, eller borde man göra låta ett proffs göra det?
0: Jag skulle nog kanske föreslå i dagens läge att det är proffs som gör det. Det finns allt från servicebulletins, alltså sådana här, så att du vet vad som ska fixas som från tillverkaren kommer. Och sen överlag så när det inte bara är att byta olja, utan det handlar om det. Vi tar ut termostater, vi kollar blocksinkar. Vi uppföljer när fördelningsremmar, impellers och allt sånt här ska bytas. Så det är nog en grej som jag skulle säga mer och mer, så skulle jag överlåta det till proffs. Det är klart att det finns de som vill prova på det, och jag vågar nog säga att oljebyte, så det är nog inte så hemskt svårt, inte det, men allt annat runt omkring, och vi sätter fast i maskinen, sätter vi nästan alltid också datorn fast och kollar historien. Vi ser egentligen vad som har hänt, har det kommit några alarm, överhettningar, till och med vatten i bränsle berättar det i dagens läge om, och man kan till och med se med programmet om du har varit på sten.
1: Oj, jaha, okay.
0: Det går inte att ljuga det heller åt oss mer.
2: Milla Andelin sitter tillsammans med båtkunniga Jakob Thuneberg och Jonas Krusberg och svarar på dina frågor om båtservice i nya avsnitt av Lite Klokare. Och du går in på arenan och letar på Lite Klokare. Se till att du har valt podd som är detsamma som ljud. Lite Klokare, så hittar du det här avsnittet om båtservice, hela avsnittet, och så finns det förstås tidigare avsnitt om andra ämnen. Trevlig eftermiddag, Mylla Vega eftermiddag är det som du lyssnar på här, är Maroon 5.

0: Finland styra ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj.

0: Listen to the Music från 1972 med bandet Doobie Brothers, som är ohotad etta på listan över band med flest hängmustascher. På riktigt. Skulle det ha funnits en kvinna med i Doobie Brothers, så skulle hon ha haft hängmustasch. Det var så de rullade helt enkelt.
1: Men rullade bra gjorde de.
0: Yeah, gjorde de. Magnus Hansén och Joakim Runti i Ylevega eftermiddag torsdag. Vi har fått sällskap av Sebastian Bergholm från kulturredaktionen, eftersom vi ska prata kultur, eller vi ska prata inte televisionskultur men strömningstjänstkultur. Är du med oss förresten, Sebastian?
2: Ja, absolut. Absolut är jag med. Jag satt och tänkte på hängmustascher och den där, det finns en sån här bild på nätet där Simon & Garfunkels skivkonvolut visar. Så sen när man tittar på det på ett visst sätt, så ser det ut som att den enas hår är den andras hängmustasch.
0: Ja, man sätter tummen på Paul Simons face.
1: Ja, då blir det där.
0: Då blir det hängmustasche.
2: Otroligt.
0: Ja, det här kan man faktiskt sporta med hela dagen. Vi ska prata om strömningstjänstkultur på det vis. Att den norska krimserien Harry Hole snurrar på strömningstjänsten som börjar på nät. Baserar ju sig på Jo Nesbøs böcker om Harry Hole. Du har tittat på den här serien, Sebastian. Har du läst de böckerna i tiden?
2: Ja, jag har nog läst dem också. Ja. Allra flesta. I något skede så kommer man ju inte ihåg om vilka man har läst och vilka man inte har läst. Men att de är ungefär lika mörka och lika bra allihopa. Jag tycker helt bra om dem alltså.
0: Ja, jag läste också dem. Jag kommer ihåg precis just det där. De var jättegroteska och jättesånda detaljerade mordgrejer och underligheter. Så.
1: Ja, men det är ju bra det.
0: Ja, ja.
1: Man,
0: ja. Ja, men det var lite mycket intresse. Det väcker intresse.
1: Men får jag ställa en dum fråga här nu? Så vi bara har det nu i världen. Hur kan man döpa något till Harry Hole? Alltså jag tänker bara att den här karaktären kan ju inte funka någonstans utanför Norden.
0: Harry Hole?
1: Ja, det förstår jag. Men på engelska, Harry Hole.
2: Det får mig att tänka på filosofiprofessorn Ingmar Börn i Helsingfors universitet, som konstaterade när han var på någon slags gästuppdrag i Amerika och det stod professor Porn på hans dörr, konstaterade han att det här kanske inte funkar lika bra det här heller utomlands. Men ja, det är knepigt ibland med skandinaviska namn. Ja.
1: Så är det.
0: Men vad är storyn, Sebastian, i den här tv-serien om Hole?
2: Ganska långt så tycker jag storyn är att Oslo är nedgånget och mörkt. Harry Hole, han är ännu mer nedgången och ännu mörkare. Och den här berättelsen handlar egentligen om en ritualmördare som går lös i Oslo. Och Harry och de andra kriminalpoliserna försöker jaga boven. De ser först inga mönster, men sen visar sig ett djävulskt spår som de börjar följa upp. Och sen parallellt med det här så finns ett annat, alltså när Harrys nemesis inom polisen, den här Tom Waller heter han. Han det där tillhör någon slags sån här maktelit som gör en massa, alltså begår brott och övergrepp egentligen för samhällets bästa, alltså för att rensa ut omoral och annat oanständigt ur samhälle, alltså för människornas eget bästa, men förstås också över deras huvuden. Så att här är liksom två spår, den här seriemördaren och sen det här korrupta maktväsende som spelar sitt eget spel. Och sen då Harrys inre kamp mot sin skuld för en kollega som han upplever att han egentligen bidrog till att ta livet av i en olycka där han själv hade supit vid ratten. Och så den här inre kampen är väldigt påtaglig och leder till att han liksom super otroligt mycket. Mm.
1: Men det här är ju standard A1-ram för en deckare, va?
0: Ja.
1: Det måste vi väl kunna konstatera. Minst jag läser mycket svenska deckare och det här, man känner igen liksom det här konceptet. Sen är det ju vad du gör av ramen, alltså det, hur du fyller den här tavlan är ju sen helt annat, men det låter som en liksom klassisk deckarberättelse från början till slut.
2: Ja, supernordisk sådan. Att
1: ja, nordic här, noir, eller vad är det nu heter?
2: Ja, nordic noir, det som kanske är på något vis anmärkningsvärt att det här utspelar sig på sommaren i Oslo, men att det där natten är också otroligt mörk i den här serien. Kanske det är liksom Harrys eget perspektiv, att han på något vis saknar ljus som faller in över hans liv eller någonting sånt här. Men att det där, ja, det är helt som du säger, Magnus, det där. Och där så tycker jag att den här serien både lyckas och misslyckas på något sätt. Alltså, den lyckas med att vara spektakulär, ha ett högt tempo och man tittar gärna så här bingear den. Mm. För det händer så otroligt mycket. De här morderna är estetiskt fantasifulla och visuellt tilltalande eller motbjudande, lite hur man ser på saken. Alltså det är massa saker som jag inte hade sett tidigare som jag uppskattar. Hissar som sliter armen av folk eller, eller det där kvinnor som är mördade och göms i en vattensäng. Det är
0: väldigt utstuderat. Ja.
2: Utstuderat, men sen när man börjar fundera på vad det här våldet är och varför det är så där brutalt och stiliserat, så det kanske inte lika lätt att motivera det, men vi kan ju återkomma till den saken.
0: Det som jag reagerar på just det där, alltså att okej, det är Oslo, men i den här serien så är det en så otroligt mörk stad, alltså värre än de värsta kvarteren i Los Angeles typ. Att man målar ganska med svarta penseln där när man framställer, alltså för oss nordbor som, jag menar, vet Oslo sådär någorlunda.
2: Ja, det är ju Holmenkollen och sådär normen med rosiga kinder som hejar på typ någon sån där, deras Klebo heter han, den där, ja, eller Therese Johaug. Alltså, alla är glada och allting är hurtigt.
1: Lusakoftorna på allting.
2: Och bra och hela den norska samhällsmaskinen liksom väl oljat.
0: Ja.
2: men det där, ja, men Jon Esbø har ju, tycker jag, lite sådär som sitt tema också i hela den här bokserien, att då skildrar de här mörkare sidorna av den norska samhällskroppen, allt det där som på något vis är förträngt eller gömt under den här lyckade ytan. Och det tycker jag att funkar ganska bra i böckerna, eller i alla fall så här, jag tror på hans beskrivning, jag tror på att det finns skäl att gräva lite i de norska kulisserna. Men så tycker jag att den här tv-serien på något sätt inte riktigt går att ta på allvar, just för att det är så mörkt och det är, som du säger, det är värre än Los Angeles. Och de enda skurkarna som jag tror på är kanske liksom de här små kriminella typerna som hankar sig fram med småbrott och så här. Men sen den här ritualmördaren och de här liksom stora spåren i den här berättelsen, så det känns inte som att det skulle säga något speciellt om just Norge eller det som är förträngt i Norge, utan det blir mer någon slags idé om ondska eller ett försök att göra det så brutalt och så underhållande och så spektakulärt som möjligt. Jag känner att okej, nu förstår jag inte någonting nytt om Norge eller någonting nytt om samhällelig ondska eller någonting nytt om liksom vågor av kvinnor som mördas, för det är ju förstås ett akut samhällsproblem i många länder, men det här sättets rituella mördande känns inte riktigt för mig som den där akuta saken att tala om när man talar om våld mot kvinnor till exempel. Det är sällan det liksom, okej, här så mycket kan jag väl avslöja att det är som en grekisk ett grekiskt drama också på sätt och vis, att det är någon slags passionslustmord som ligger bakom de här mordvågorna, och sånt händer ju i vilket land som helst, men alltså estetiseringen, det teatrala i det här dödande, det där som jag tyckte att på sätt och vis var häftigt, lik i en vattensäng, inte det är ju så där det ser ut. Så
1: ja,
2: att
1: jag tänker det praktiska också.
2: Det är också att hur fyller man en sån där säng?
1: Och syr fast den och allt det där.
2: Och så alltså snabbt också, det är otroligt.
0: Men det finns ju ordentligt diskurser för allting.
1: Så är det, men berätta nu, för ni har ju båda nämnt nu att den är väldigt våldsam, alltså också den här bokserien, och att det också övergår sen i den här film- eller tv-serien. Men är det liksom motiverat? Alltså är våldet motiverat? Behövs det som det element det är? Tjänar det sitt syfte?
2: Nej, jag tycker just att det inte gör det, eftersom jag kan gå med på att säga jättebrutala saker om det på något vis får mig, får min liksom moraliska inre kompassnål att vibrera, om det får mig att förstå någonting om vad ett våld mot, säger du, kvinnor eller transpersoner eller män eller alltså vem som helst gör med oss, att jag på något vis förstår vilken slags problem det är, vilken slags skräck det innebär att utsättas för våld eller vad som helst sånt här. Jag kan se brutala saker om jag tycker att det, om jag får någon slags moralisk förståelse också för drivkrafterna bakom ondska, men här tycker jag inte att det är så, för att det är teatraliskt, som jag sa, det är liksom ett lustmord som känns så avlägset från när man läser kvällstidningar om folk som mördar sina partners eller så vidare. Det är inte den där typens berättelse som finns i den här djävulskärnan, utan istället är det någon slags satanistiskt, det här djävulskt mönster. Man hittar en kassett på de här mordplatserna där någon slags distad röst läser upp sådana olycksbådande ödesmättande budskap, och det känns ju lite fånigt tycker jag tyvärr.
1: Ja, för jag tänker att man kan ju göra liksom våld som tjänar storyn, men också våld som lockar publiken att stanna kvar och titta. Mm. Alltså det att det blir så spektakulärt så att det, du ändå kittlas av det på något plan.
0: Alltså du menar liksom splatter spektakulärt?
1: Jo, eller? Att det inte är så motiverat för själva storyn, utan nu måste vi bara hålla tittaren kvar genom att vara så extrema som möjligt. Och då tycker jag att då kan det ju falla lite platt.
0: Jag kan köpa, jag köpte helt utan problem, aha, satanistmord i Oslo, okej, whatever. Alltså jag kan gå med på den där leken och sånt, och jag saknar inte på det viset just referenser till verkligheten. Men sen, alltså, jag kan titta på vad som, jag behöver aldrig

0: detaljerade våldsbilder. Jag tycker tvärtom att sådana är obehagliga. Utan jag, alltså jag kan uppskatta krim eller vad som helst. Och det, man behöver aldrig visa detaljer. Jag köper storyn ändå. Och så där, så att. Men då tyckte jag, vad jag minns av böckerna, nu är det alltså 20 år sedan jag läste de här Jo Nesbø-böckerna, men där tyckte jag att det här våldet var på något vis ännu mera liksom grafiskt beskrivet än vad det var i den här strömningstjänstserien. Som jag minns det var det för.
1: Det var säkert så, det länge sedan jag också läste de här böckerna, men där tyckte jag att det där våldet på något vis ändå var psykologiskt intressantare.
0: Ja, okay.
1: För att man på något vis kanske förstod de här gärningsmännen, att också förstå ondskan, och det tycker jag att liksom en viktig sak. Medan just den här tv-serien, alltså egentligen så tänkte jag som du att jag kan också bra sitta och på sätt och vis att titta på det där och sen har 8 avsnitt gått och så gör jag något annat.
0: Mm.
1: Men sen om man börjar fundera på att vad är det jag såg? Så då tycker jag det är där det blir platt. Och någon slags förväntning eller krav tycker jag man kanske kan ställa på en figur som Harry Hole, just för att den här bokserien är populär och framgångsrik och den har kanske liksom bidragit till den här nordisk noir-vågen, också bidragit till den här förståelse för kriminallitteratur eller berättelsen som en slags samhällsspegel som man på riktigt kan ta på allvar, eller alltså en form som säger någonting viktigt om vår värld på något vis. Och det är ju också det de här diskussionerna om kvalitet i litteratur eller i deckare eller inte kvalitet i deckare handlar om. Att man ibland ser att de här böckerna är så välskrivna och de här skildringarna är så detaljerade eller psykologiskt intressanta att det är kvalitativ litteratur och inte bara någon slags där kioskbok som man där bläddrar igenom. Men det där, jag tycker att tv-serien misslyckas med just det som du, Magnus, säger, att det är viktigt att ha något slags syfte med alla de här beskrivningarna. För att syfte är just det där att man kan köpa att okej, det här är våldsamt och det här är spektakulärt och man liksom knarkar lite den där grejen. Men sen kan man rygga tillbaka och fundera att vad är det jag egentligen underhålls av? Och då är det liksom svårare att svara. Att gilla jag sånt här. Och sen kan man jämföra liksom såna här rituella mord och liksom fruktansvärda saker och tänka att det här kan liksom, den toppar ju Netflix också. Och det här kan liksom vi som kultur sitta och titta på. Men sen om man jämför med något annat slags våld, sexuellt våld till exempel mot kvinnor eller män eller vem som helst. Det är ju ingenting som man så att säga står ut med att titta. Så det är frågan, att varför står vi ut med den här typen liksom brutaliteter?
2: Men köper ni annars då Harry Hole, alltså den skådisen som spelar, och hur han ser ut? Ni har läst böckerna, ni har fått en egen bild av Harry Hole genom tiderna, genom åren, och så ser ni det på skärmen. För jag minns med Jack Reacher till exempel, som Tom Cruise spelar, jag läste alla Lee Child-böcker.
0: Just det.
2: Det tog mig som, det sög mig ur den här berättelsen, så jag klarade inte ens av att titta på det. Har de lyckats där åtminstone få liksom rätt sorts karaktär för rollen?
0: Jag tyckte han gjorde det jättebra, jag vet inte vad han heter, men det var
1: helt Santelman.
0: Ja, alltså bra val av skådespelare om du frågar mig.
1: Det tycker jag också. Sen har han spelat i, är det Exit? Eller
2: ja,
1: någon annan,
2: han är
1: ju
2: en av mina favoriter. Jag har ju sett The Exit.
0: Okay,
2: har jag ju.
1: Och de som har sett Exit, så de har väl problem med det här. Men att jag missar
2: det
1: Exit.
2: Det kan jag också ha, för att han är ju han är ju inte riktigt den här råbarkade killen där, utan lite mer kanske det här kämte, känns det som.
1: Sen har jag svårt med den här liksom antagonisten Tom Valar, Joel Kinnaman, en sån här svensk typ. Han är lite för det där spybar. Svensk att han liksom står inte ut med den där.
2: Jaha,
1: men det är ju liksom meningen förstås. Så att han är ju bra för att han väcker någon slags äcka. Så att jag tycker att alltså, den är bra kastad och den har ett bra tempo. Den är snyggt filmad. Så att det är ju liksom, det är inte där, det är om man sen börjar fundera på vad man ser som problemen uppstår med, att det går ju bra liksom att titta på det här från början till slut och bli underhållen liksom. Det är på det sättet kvalitativt nog, men
2: jag är såld åtminstone, jag kommer att gå fan hem och titta på den här serien.
0: Sebastian Berglund är med här. Sebastian har tittat på serien om Harry Hole. Avslutningsvis, hur många blodiga pentagram av 5 ger du den här serien?
1: Kanske jag ger knappa 3, det är mellan 2 och 3 skulle jag säga.
2: Det.
0: Okay. Ja, men det var hans betyg.
1: Ja, det är mitt betyg, jag är kritiker nu.
0: Ja. Helt rätt. Sen ska vi notera, i den här serien så Harry Hole går omkring hela tiden med hippa indie-band-tröjor.
1: Ja, det är också va? Spännande. Och så ja. Lyssnar han på Ramones.
2: Det är en polis som går med hippa tröjor.
3: Ja.
1: Speciellt Pixies, ett sånt här indieband från det där slutet av, eller biten slutet av 80-talet. Mm. Jag satt med en likadan skjorta och tittade på den.
0: Det
1: där, någon slags liksom outsider. Och så har han också Mayhem som någon, alltså jag skrev en kolumn om eller en recension om den här, och en i kommentarsfältet konstaterar att han har ju också en Mayhem-skjort. Alltså
0: just det, norsk black metal.
1: Ja, utsidan av det norska samhället. Då är det ju intressant

0: kanske är tre ändå för att det finns en viss komplexitet där.
1: Men alltså en polis... Snart är vi uppe till fyra.
2: Ja, jag tänker bara, en polis som går med Mayhem-skjorta, det var ju mördare och
0: kyrkobrännare, ja.
1: Ja, men det har gått så mycket tid. Så det har gått så mycket tid. Så många hoppats längs med Holmenkollen, så nu är det okej.
0: Okay. Det är det som vi alla indie-kids är, att vi blir liksom en del av etablissemanget förr eller senare.
1: Exakt så. Pixie-sångare heter Black Francis. Som soloartist heter han Frank Black. Och vi skulle kunna ta en väldigt fin låt från hans solokarriär. Den här låten heter Headache.

0: musik från skivan Teenager of the Year. Headache. Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Brunt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Satakunta där en beväring har skadats under en övning i Pohjankangas skjutområde i Kankanpää. Olyckan inträffade när pansarbrigaden hade övning med handgranater och en övningsgranat exploderade i beväringens hand. Enligt pansarbrigaden har beväringen inte fått livshotande skador, men några närmare detaljer om den drabbades tillstånd har inte offentliggjorts. Explosionen ska inte ha orsakat fara för andra personer, men de som var i närheten har erbjudits krishjälp. Vad som fick övningsgranaten att explodera i förtid är oklart. Olyckan skedde under den pågående Mighty Arrow-övningen. Mighty Arrow 26-övningen. I den deltar ungefär 2800 personer, varav största delen är beväringar. En dataläcka har drabbat bland andra Försvarsmakten och presidentens kansli. Redan i januari upptäcktes ett stort dataintrång mot statsförvaltningens tjänsteleverantör Valtori. Och det intrången har visat sig vara betydligt mer omfattande än vad man först trodde. YLE har fått tag i dokument som visar att över 50 personer på presidentens kansli och tullen och likaså anställda vid polisstyrelsen och Försvarsmakten har drabbats av intrånget. Men det så kallade säkerhetsnätet som ska trygga kommunikation mellan statsledning och myndigheter har enligt vad vi fått veta inte drabbats. Idag väntas Iran ge sitt svar på USAs förslag om ett slut på konflikten mellan de två länderna. Enligt uppgifter från olika håll ska Iran och USA kunna enas om ett ramverk som sätter stopp för krigande. Men överenskommelsen lämnar de mest känsliga frågorna olösta tills vidare. President Donald Trump har uppgett att USA och Iran har fört goda samtal under det gångna dygnet. Även i Pakistan, som agerar medlare, säger utrikesministeriet att man väntar sig en överenskommelse inom kort.

Jag kan också rapportera att Irans president säger sig ha träffat landets högsta ledare, Mojtaba Khamenei. Khamenei efterträdde sin far Ayatollah Ali Khamenei efter att fadern dödades i början av USAs och Israels krig mot Iran i slutet av mars. Men han har inte visat sig offentligt sedan han blev utsedd till ledare. President Massoud Pezeshkian har inte sagt när han ska ha träffat Mojtaba Khamenei. Han sa i iransk TV att den 56-åriga högsta ledaren är ödmjuk och uppriktig, men han uttalade sig inte om de skador som Khamenei uppges ha fått i samband med det antal anfall som dödade hans far.

0: Chumba Wamba, Tub Thumping heter låten. Ett av dessa klassiska One Hit Wonders. Magnus och Joakim i studion på tal om One Hit Wonders.
1: Här är vi.
0: Här är vi. Fram till klockan 5. Jag tänkte vi skulle prata lite om bröllop och skilsmässor. Varför? Jo, för att Statistikcentralen har berättat det senaste om hur det ser ut med kärlek och döende kärlek.
2: Okej. Okay. Hur ser det ut? Ser det bra eller dåligt ut?
0: Det ser faktiskt bra ut. Det vill säga, det går upp för antalet bröllop och så går det ner för antalet skilsmässor.
2: Ser man på?
0: Jag började tänka att någonting har det här med ekonomin att göra, det att folk inte skiljer sig, att man märker att det är dåliga ekonomiska tider, att det är bättre att hålla ihop.
2: Men man bitar ihop bara.
0: Ja, men det förklarar ju inte orsaken varför man ska gifta sig mer, för det är en ganska dyr grej att gifta sig.
2: Ja, sant, ja, just det.
0: Det är ju jättedyrt nu för tiden det här med bröllop, för att en svensexa till exempel på

0: när jag gifte mig vid 24 års ålder, så då var det
1: man lite slåddes bara.
0: Ja, man slåddes, ja, så satt man runt en parkbänk och rökt kolt.
1: Ja. Och det låter som en utmärkt svensexa.
0: Och det var inte dyrt. Nej. Det gick loss på max 60 euro. Ja. Men i dagsläget har jag ju som förstått att 400 euro kan vara helt liksom vanligt.
1: Vad gör man? Vad gör man för 600 euro på en svensexa?
0: Man åker utomlands.
1: Och lägg av. Alltså det här amerikanska har kommit hit liksom.
0: Jo, alltså om man åker till London eller så far man till Paris och okay. Grekland. Alltså helt liksom...
1: Okay.
0: Tillsammans med boysen eller med tjejen om det är möjligt.
1: Ja, just det.
0: Men över 22 000 par gifte sig i fjol. Det var ungefär 600 fler än året innan. Mm-hmm. Både olika och samkönade par gifte sig alltså oftare. Så det går liksom över hela spektret så att säga. Men den här största ökningen bland bröllop ser vi mellan två kvinnor.
1: Mm-hmm.
0: Ökar med så mycket som 21%.
1: Aha. Okej, okay. En stor ökning.
0: Det är ju jättestor ökning. Och vem tror du gifte sig mest? Eller var har vi den största ökningen? I vilken åldersgrupp?
1: Alltså rimligtvis måste det väl vara alltså att 20-30-åringar.
0: Ja, 25-34.
1: Ja, okay.
0: Medelåldern just nu är 32,6 för kvinnor och 34,4 för män. Och det här är alltså sjunkande.
1: Aha, att man är yngre och yngre.
0: Ja, vilket också är intressant just med tanke på omkostnader och liknande, att man ska ha hus kanske, men så har man också ett bröllop. Det är mycket på en och samma gång, tänker jag.
1: Ja. Men hänger det här ihop med det här, alltså, den här konservativa vågen vi har sett hos unga? Och med konservatismen så kommer också det, du måste gifta dig genast.
0: Ja, men jag tänker ändå 32-34, jag tänker med konservativt, det är inte då man frågar lova presidenten när man är 16.
1: Okej, sant, point.
0: Så var det åtminstone på min tid, när jag gick i skolan.
1: Precis,
0: det var väldigt många ansökningar som lämnades in där.
1: Ja.
0: Populära bröllopstider, nu håller det ju sig det vanliga. Alltså det är augusti, juli och juni.
1: Mm.
0: Alltså då i fallande. Augusti är alltid mest populärt. Följt av juli, följt av juni.
1: Vad är det för fel på ett charmigt februaribröllop?
0: Det man ser dem faktiskt. Vi gifte oss i tiderna på nyårsafton.
1: Nej, men det är okej. Det är helt fräscht.
0: Det är fräscht på det sättet att om jag har förstått det rätt för alla som gifte sig på sommaren, så började du knarka, föreka och liknande tjänster.
1: Mm-hmm.
0: Ungefär ett år innan. Och det är ju inte kanske tillförlitligt då. Men du till och med vänder dig till liksom astrologer och liknande för att se vad kunde vara. Lovade att det är uppehållsväder den helgen.
1: Ja.
0: Alltså den där, ska vi säga, ångesten man känner inför vädret så gör att jag inte skulle välja just en sommarmånad.
1: Mm.
0: Men uppenbarligen maj är den som är nu sådär up and coming.
1: Aha.
0: 40%.
1: Kanske den skakigaste månaden av dem alla.
0: Utan tvekan. Ja, det kan vara 3 grader och det kan vara 23
1: det
0: kan grader.
1: Precis, exakt det.
0: Men maj ökar kraftigt, 40% ökning, och den populäraste dagen i maj, inte så konstigt kanske heller, jag vet inte, 2 maj, alltså dagen efter 1 maj.
1: Ja, jaha.
0: Det är ju ledigt. Jag vet inte om det, varför det är just det, men 517 par gifte sig i fjol den 2 maj.
1: Okej, okay, men lite sådär bakfulla än. Kanske därför, kanske det var sådär spontant. Ja,
0: ajot korypet är koko viikonloppun, som nu Iltalehti har som rubrik inför vattenhelgen.
1: Ja, ska du dricka i 4 dagar?
0: Ja.
1: De numrerar ut det till exempel. Ja. Läkaren kommenterar.
0: Ja, det var helt fruktansvärt finländsk rubrik det där. Men då förstår man kanske att då, om man ändå ska dricka den här helgen, så varför inte också ett bröllop då?
1: Ja, släng in det dit med också. Mm.
0: Okej. Okay. Skilsmässorna då, lite färre, 70 färre än i fjol, så inte det är det nu någon markant minskning. Men nu är det ju en minskning, alltså 11 700 skilsmässor i Finland. Och medelåldern är ju då som så att man har varit gift i 10 år när man skiljer sig. För kvinnor är 42,6 och män är 44,7.
1: Man har hunnit få de där två barnen, man märker att det här går ju inte. Vi köpte en hund och det hjälpte inte heller.
0: Precis, så det är nog det där vanliga. Men det som förde mig vidare ifrån det här, och det här tyvärr nu inte då statistikcentralen lyft fram, utan det här med bröllopstidningar. Vilka är trenderna i år 2026?
1: Mm-hmm.
0: Och jag plockar fram, det var en ganska lång lista, men jag plockar fram 3 viktiga trender som kommer att genomsyra, för vi är ju nu bara i begynnelsen av bröllopssäsongen. Som sagt, juni, juli, augusti i stigande ordning mest populärt. Det ska vara ett intimt bröllop 2026.
1: Okay.
0: Det kallas för slow och micro wedding.
1: Aha. Genast när det kommer in termer på engelska vet man att nu är det allvar.
0: Mm.
1: Vad är ett micro-wedding då?
0: No, det är ju det, jag tycker att det är ganska snyggt. Du vet så här, okay, det här är en bra liknelse. Den kommer att ta en stund, men vi kommer in rätt.
1: Ja.
0: När ett amerikanskt företag tog över ett brittiskt sån här begravningsentreprenör. Det första de gjorde var att de bytte ut namnet på den billigaste kistan till economy.

0: näst billigaste till Basic. De, alltså nästan dubbla omsättningar på nolltid. Ja, för ingen köper economy.
1: Nej, just det. Nej, just det. Din, precis det.
0: Ja. Din, någon släkting har dött. Ja, vilken kista vill ni ha? Ekonomikistan eller baskistan? Eller sen ja. En fin kista. Ja. Ingen väljer ekonomi.
1: Ja, smart.
0: Och här är lite samman också. Nu har du istället då för att det, som jag skulle säga, alltså ett fattigmansbröllop, mm. så har man döpt det till slow wedding och micro wedding. Och då är det ju mycket snyggare, va?
1: Jo. Ja,
0: vi kommer inte att ha ett billigt bröllop, utan vi kommer att ha ett slow eller micro wedding.
1: Okej, det är ju genialt.
0: Det tycker jag. Det är det här vi ska gå på. Alltså, nu ska man skippa bröllop med 200 gäster. Istället då väldigt intimt. Det ska vara färre gäster. Det ska vara kvalitetstid med varje gäst. Det ska vara fokus på relationerna som betyder mest.
1: Ja, och det enda man egentligen är ute efter är att snåla till.
0: Jo. Ja. Och det ska alltså vara en middag med 30 gäster istället för 150-200.
1: Ja, låter bra.
0: Men visserligen är det också så att då hade det blivit väldigt populärt att göra en hel weekend av det.
1: Ah, okej, okay, gud, det amerikanska igen kommer in där.
0: Men är det det, eller inte det traditionella bondbröllopet i Österbotten?
1: Ja, du tänker så.
0: Hade inte visst okay. tiderna också så att det, var, det kunde pågå i 3-4 dagar?
1: Det har du helt rätt i. Ja, ja okej, okay, det kan ju vara det faktiskt då. Ja,
0: ja, men det är nog precis som du säger det amerikanska, alltså att det ska vara ceremoni på dagen, så ska det vara en middag med de närmaste.
1: Ja, och sen ska man ha en övningsmiddag dagen före.
0: Ja, exakt, och så ska det vara en större fest senare.
1: Precis.
0: Så det är nog det amerikanska har nu på något sätt smugit in där.
1: Det kan ju vara det amerikanska som möter det finländska bondesamhället.
0: Just det.
1: Smältdegel, melting
0: pot. Vad kallas det? En fusion?
1: Fusion, som har fusionbröllop. Så får vi en till engelsk term där. Ja. Underbart.
0: Och på tal om engelska termer, det ska också vara, du ska ju dokumentera ett bröllop, givetvis. Mm. Nu för tiden ska det vara old school dokumentation. Och så heter det.
1: Alltså VHS-kamera.
0: Analog filmkamera för vintage-känsla. Det ska vara, hör på det här, Super 8-video. Jag kommer inte ens ihåg formatet Super 8.
1: Det är den smalfilmen.
0: Just det.
1: Ja, okay. Och så som det alltså ingen har använt på 60 år. Nä. Så det är verkligen alltså old school.
0: Och jag får man tagen uppenbarligen säkert från Kina. Får man
1: alltså det finns väl en app du kan ladda ner så att din telefon filmar förstås. Som smalfilm.
0: Vad dum jag är. Jag tänkte att det var en riktig Super 8. Ja. Nej, det ska filmas som om det vore Super 8.
1: Ja, just det.
0: Just det. Och så ska det vara behind the scenes.
1: Okay.
0: Mm, det ska inte bara vara den här liksom glittriga ytan, utan du ska få se liksom bröllopet i sin helhet.
1: Ja, okej. Okay. Underbart.
0: Så ska man dokumentera bilder där fotografen fångar stämningen och aldrig posen.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och så ska det vara, men det har också sitt, alltså gästkamera med engångsfilm, eller sådana polaroid, ska vara som en del av festen.
1: Att så man delar ut sådana.
0: Ja, det ska vara ut på bordet.
1: Ja, just precis. Det har jag snappat upp tidigare också.
0: Men uppenbarligen är väldigt trendigt 2026. Förr var det kanske bara eliten som fattade att man just gör såhär. Nu vet alla det.
1: Nu är det alla.
0: Sen tredje punkten, sista punkten jag tänkte lyfta fram, det var middagar. Och då är det inte vilka middagar som helst, utan nu är det middag med karaktär.
1: Okay.
0: Det vill säga att maten och drycken har en huvudroll 2026. Och det ska vara minnesvärda matkoncept snarare än en sån klassisk trerätters. Och några av de absolut hetaste mattrenderna, det ska vara sharing dishes på rustika fat.
1: Vad är det med folk? Sharing dishes på rustika fat.
0: Jag visste att du skulle provoceras av den här titeln.
1: Jag vet, har vi någon aning om vad det här innebär?
0: Nej.
1: Skit i det.
0: Jag tror att de flesta, de som vet, de vet.
1: Det är sant.
0: Så ska det vara food stations.
1: Ja.
0: Och inte bara en, utan du ska till exempel kunna ha en taco-barn. Ja. Du ska ha en pastastation, en paella-station och en dessertbuffé.
1: Ja.
0: Och så ska det vara vinprovningar istället för att man bara dricker, så ska man få bara, liksom, det ska vara en utmaning också i sig. Det är en upplevelse, upplevelse.
1: Yes.
0: Och så ska det vara drinktävlingar och liknande som man använder som mingelaktivitet.
1: Okej,
0: okay.
1: Ja.
0: Och så ser det ut, ja.
1: Och sen ska man ha ett safe room. Fast det börjar kanske vara passerade.
0: Ja. Men sen är det också frågan om musiken. Och här tycker jag ju ändå att vi ska vara traditionella.
1: Ja.
0: För att jag har varit på många bröllop och den enda låten som får alla män att rusa till dansgolvet. Alla, nu pratar vi österbottniska män som aldrig dansar.
1: Ja, jag tror vi pratar mest om dig just nu.
0: Ja, vi pratar mest om mig just nu.
1: Ja.
0: Och det här får många österbottnisk man, säkert västnyländsk och också östnyländsk, att skida Vasaloppet på dansgolvet.
1: Och det är den bästa stunden av alla.
0: Och, det är den, och den pågår bara 2 minuter och 59 sekunder.
1: Okay.
0: Kan du gissa vilket det är? Om jag säger 1-0 Sverige.
1: Alltså är det nå, vad heter han den där filuren?
0: Fjädrar.
1: Rattfyllot.
0: Ja, ja, ja, fjädrar.
1: Alltså, din största hjälte, ja, någonsin. Yes. Alltså, han är som din Elvis Presley.
0: Han är det. Tänk på en Pontiac.
1: Där vindarna, ja, alltså Roger Pontar.
0: Och just den här låten. Bröllopslåten 2026, vet du, när man minglar, har lite old school dokumentation. Det är ett slow wedding, micro wedding.
1: Nej, fint.
0: Och vad sätter man på stereon? Den här.

0: Året var 2000. Kulturell appropriering var ett ord som ännu inte var uppfunnet. Det här var Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest slager VM. Och vi har goda slagernyheter. Det är nämligen så att Linda Lampenius, hon får spela live på fiolen i Eurovisionen. Vår Eurovisionsexpert Eva Frans, du är med oss nu. Berätta hur unikt är det här beslutet?
1: Det är nog faktiskt ganska unikt, måste jag säga. Jag tycker inte att den här Europeiska Radio- och TV-unionen, de brukar ju inte vara sådär kända för att vara flexibla med sina regler. Så jag hade nog trott att det här, att jag vet att Linda Lampenius för länge sedan skickade in en ansökan och frågat, kan jag få spela live? Men jag hade nog förväntat mig ett nej. Men se du bara.
2: Men alltså, jag har ju ett minne från förr i världen när man såg på bilden och det var väldigt grusigt och så här, och det var orkestrar och så här i Eurovisionen. Vart försvann de? Alltså, varför får man inte spela live om man kan spela live?
1: No, de här orkestrarna, de var ju lite omstridda, för de funkar ju ganska bra på den tiden när alla bidrag lät sådär som volare.
2: Ja, just det.
1: Och det var ganska få länder med och tävla. Då hann ju den här studioorkestern som skulle ackompanjera alla artister förbereda sig. Mm. Sen började ju musiken utvecklas lite i en sån riktning att den här orkestern inte riktigt hängde med. Det var kanske svårt när någon skulle börja köra något lite poppigare och så här. Då lät det sämre när någon försökte sig på något nytt orkester än då enligt bästa förmåga försökte.
2: Försöka låta som en synt.
1: Ja, alltså,
2: vi är inne på 80-talet nu.
1: Någonstans där, ja. 80-90-tal alltså. Så i något skede där så bestämde man sig för att skrota orkestern, och i samband med det så skrevs ju då regeln in att all sång ska framföras live, också bakgrundssångarna, och all musik ska gå från band.
2: Okej.
0: Okay. Men alltså, vad innebär det här nu i praktiken att hon får spela, och vad behöver

0: vi veta om det här? Hur stort är det? För att jag nämnde ju Linda Lampenius som spelar live i Eurovisionen. Jag hade tänkt mig Chua Chim, att det här har vi alla väntat på. Nu briserar den här proppen, champagneflaskan är öppen. Men det blev ju inte riktigt så. Är det liksom... Vi som publik kanske inte märker av det ens, att det är live eller på skiva.
1: Alltså för många hade ju kommit som en stor överraskning det här att till exempel just Alexander det. Ryback och sånt, han har inte spelat live. För att gör man det på ett trovärdigt sätt så spelar det ju inte så himla stor roll för tv-publiken. Exakt. Men en praktisk konsekvens som vi redan ser av det här beskedet som kom sent igår kväll är om man tittar på spelbolagstippningarna. Där har Finland nu ytterligare klättrat upp några procentenheter efter det här.
0: Alltså du menar att hon spelar live har ökat våra odds?
1: Ja, det här gjorde också alltså Finland det. Ännu lite mer intressant.
2: Okej. Okay. Men vad om alltså, att det här var typ det sämsta beslutet någonsin, för att det blir något fel på hennes öronsnäcka. Hon hör lite alltså, i delay eller något sånt här. Strängen går av på hennes fiol, den är ostämd.
1: Alltså det är ju en risktagning helt klart, att det blir ju liksom flera grejer som kan gå fel, precis som du säger.
2: Alltså hon där. Är ju proffs, men det kan hända någonting med tekniken eller lyssnande.
1: Ja, där sätter man ju ännu mer ett förtroende till ljudteknikerna där. Då. Men det är ju förstås nu bara en risk som man får ta i det här sammanhanget. Många har ju lyft upp det här att i fjol var det ju också en som spelade live på sitt instrument. Det var den här italienaren Lucio Corsi. Han hade med sig massa instrument på scenen. Han spelade också flygel och elgitarr. Men så spelar han ju då munspel. Mm. Och det här var en munspelskupp. Alltså han hade inte fått något tillstånd. Han hade inte bett om tillstånd. Han hade inte fått det där tillståndet. Men eftersom han kunde spela det här in i samma mikrofon som han sjöng i, så kunde inte riktigt någon stoppa honom heller.
2: Ah, okay.
1: Så att han hade inte fått något tillstånd. Och då var EBU, det vet jag, de var ganska irriterade på det här.
2: Får man några sanktioner?
1: Kanske inte om man är i Italien. Det kan nog hända att något mindre betydande land skulle få. Men när man är ett av de här stora finansiärländerna så tyckte nog alla att låt gå.
0: Var det värt 100 miljoner? Nej, kanske inte. Vi är tysta här.
2: Men alltså du, Eva, som har följt den här tävlingen i 100 år, tycker du det är smart att hon gör det live? Alltså om man räknar ihop allting, eller skulle det vara fiffigare att göra det playback?
1: Jag är glad för Linda Lampenius skull, för jag förstår ju det här att för en musiker av hennes kaliber känns det idiotiskt att gå upp på en scen och stå där och låtsas spela, även fast hon gör det otroligt trovärdigt. Hon kommer ju inte att spela live genom hela låten, det är också värt att komma ihåg. Jag vet inte exakt vilka bitar hon kommer att spela live, men jag gissar att det är där i början av låten när det liksom är lite tystare runt omkring dem och det faktiskt är sådär att Peter Parkonen sjunger och hon svarar på sin violin. Sen mot slutet av låten så då kommer de att ha med sig på scenen, det är fyrverkerier, det är alltså lövblå blåsare som blåser på henne så att hon ska stå ett sådant snyggt, och ni vet ju hur lövblåsare låter. Så jag misstänker att där kommer man att koppla om så att då kommer också hennes fiolspel att höras från band. Men det är ju den här illusionen som är det viktiga, att alla kommentatorer kommer att förklara att hon har fått specialtillstånd, så att den här blonda amazonen här, hon spelar också live på sin violin. Det här kommer att vara en jättebra grej för Finland. Men alla är ju inte helt nöjda, och jag har redan märkt av det här i internationella såna här diskussionsspalter, att nu börjar nog andra tycka att nu daltas det med Finland. Alltså just herregud, vi har både Erika Wikman och Lordi som gästartister i finalen. Och så får ännu just Finland en sån här specialbehandling. Det här är sån här behandling som bara Sverige har fått förr. Och det här har väckt ganska mycket ont blod bland Eurovisionsfansen. Att se nu på Sverige, att de roffar åt sig alla de här chefsposterna inom Eurovisionen, inom EBU. Och sen gör de ännu en massa fina specialarrangemang för sig själva. Och då har vi kanske också i Finland kunnat stå här och säga ja, se nu hur de håller på. Och nu är vi mitt i allt de här, vi är inte underdoggen, utan nu är vi de som blir daltade med. Och det här kan komma att vara liksom en liten nackdel för oss framledes.
0: Jag förstår det. Men det som skrämmer mig kanske mest med det här då, alltså, att hon får då spela live, är ju det att, som min farmor alltid sa, att det börjar med en knappnål och så slutar det med en silverskål. Tjuvens resa. Alltså nu tänker jag att det här kan ju betyda att man öppnar kranarna för vilka perversa grejer som helst. Jag tänker tonartshöjningar, kanske det är med plötsligt nästa år.
1: Ja, framförallt har ju nog EBU nu öppnat en sån här Pandoras ask. Att nu kan vi ju, i år så är det nu säkert bara Linda som hinner få det här tillståndet. Mm. Men till nästa år kan ju var och varannat land skicka musiker som säger att men hörni, jag är också en virtuos, jag måste också få spela live. Och eftersom de har låtit Linda Lampenius göra det så är det svårt att säga nej till de här andra. Att var drar man sen den här gränsen?
2: Men måste det vara en gräns eller kan man skriva?

0: skippade helt och hållet och liksom att tävlingen skulle få en naturlig utveckling då, att hej, det blir mera just organiskt och live och så här. Och det skulle få en ny tändning på det viset.
1: Det kan man säkert, men då måste vi förbereda oss på att finalen kommer att vara 8 timmar om alla ska hinna soundchecka i de där skarvarna.
0: Just det.
2: Och du sa att fansen har reagerat på det här. Hur är det med andra länderna då? För att det är ju de andra medtävlande. Vad tycker de om det här, det faktum att vi nu plötsligt får vara med live med en fiol?
1: Det är ju ett sånt här fiolår i år. Luxemburg har med sig en violinist. Portugal har också. Nu tror jag det kanske att det tittas lite snett på det här. Men jag tror faktiskt inte att folk tittar snett just på Linda Lampenius. För att hon bad om lov och hon fick just det. Men hon har ju inte gjort något fel i det. Det är ingen kupp i det här. Så att har inte de andra frågat, skulle vi också få, så får de ju skylla sig själva. Men så där lite orättvist har jag nog märkt att en del tycker att det är.
2: Vår Eurovisionsexpert evolutions- och Eurovisions- och relationsexpert Eva Frans. Tusen tack för det här.
1: Tack ska du ha.

Vårt bidrag i Eurovision Song Contest leken hit in Peter Parkkonen och Linda Lampenius. Och Linda, hon får alltså spela fiolen nu på scenen när hon så småningom träder upp där. Och Eva Frans berättade ju också att jo, oddsen har gått upp. Och jag var inne och kollade faktiskt och råkade igår också se oddsen. Då var chansen att Finland skulle vinna 29%, nu hade ökat med 5 procentenheter. Så 34% chans till Finland just nu. På andra plats alltså Grekland med blott 14%. Bara tre länder över 10% chans. Danmark där på tredje platsen. Så att oddsmässigt ser det bra ut för Finland. Mm.

Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega, 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: En kärlekshyllning till Högsbo, en stadsdel kan man väl säga, i Göteborg och på höjden av väldigt höga höghus där. Många menar att det är en del kanske av någon form av miljonprogram, men en vacker förort är det om man får tro sångaren här åtminstone. Vi ska prata om flygplan, för i år så ska Finland få sina första F-35-jaktplan. Det är ju inte precis vilka plan som helst förutom det uppenbara, det vill säga att de lyfter, så kan de också gömma sig för radar, de kan bomba, de kan samla in information av karaktären underrättelse. De kan också kriga elektroniskt, det är inte bara ett flygplan utan det är ett vapensystem. Men smakade så kostade, och det gäller inte enbart anskaffningen, den är jättedyr, men också underhållet. Och Bruno Ekman, du har synat F-35-flygplanens underhållskostnader. Och om vi börjar med planen så där i stort, är de F-35-arna som japanska bilar överlag brukar vara tämligen pålitliga?
1: No. Det är plan som har dragits med, det är plan som har dragits med stora tekniska problem, alltså ända sedan utvecklingen, ända sedan det började utvecklas under 2000-talet. Så jag skulle inte kalla dem kanske helt överlag pålitliga. Till exempel så ser vi, alltså, det finns rapporter från USA som konstaterar att under 2024 så var bara en dryg tredjedel av F-35-orna var tillgängliga för alla de uppdrag som de ska kunna klara av vid en given tidpunkt. Och det, som sagt, de har dragits med olika sorters problem. Många av dem har lösts under utvecklingen, men så har det tillkommit nya. Ja.
2: Och dels alltså, okej, man då bygger ett stridsflyg, man kanske köper ett stridsflyg, men sen ska det ju underhållas också. Vad talar vi om för summor där alltså?
1: För USAs del så ser man att det är uppe i ungefär 7 miljoner dollar, ungefär 6 miljoner euro per plan per år för okay. Det här underhållet.
2: Och hur många köpte Finland? 40?
1: 64.
2: 64, okej. Okay. Check, räkna där.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
1: Men det är ju svårt att säga. Alltså, det är ju såklart lite andra omständigheter de amerikanska planen finns i och fungerar i och så här än de som, eller helt andra än de som Finland.
0: De är ju stridiga.
1: Ja. Så det är svårt att säga exakt hur det blir för Finlands del, hur de här summorna

0: kommer att se ut, men att särskilt billigt kommer det nog inte att vara.
1: Nej, men jag förstår inte alltså hur det kan vara så dyrt. Vad är det som kostar i det här då? Bränsle?
0: Ja,
1: skruvarna?
0: Det är ju en skruvarna kanske närmast. För det har långt har det också att göra med att USA, de har gått infört ett system som kallas för concurrency. När det utvecklas till exempel ett stridsflygplan, så görs det inte så att säga 100% klart innan man börjar bygga dem, utan man kommer på en produktionsmodell först och så börjar man bygga den och så fortsätter man hela tiden utveckla den och uppgradera den och ändra på designen. Och det här leder sen till det att de här planerna som redan har tagits i bruk, att de måste ofta skickas tillbaka till fabrikerna för uppdateringar eller vanliga reparationer eller annat underhåll. Och det är processer som tar länge, för att produktions- och logistikkedjorna i USA, så de ser ut så att det är den här tillverkaren Lockheed Martin som är ansvariga för själva flygplanen, men de har underleverantörer som har underleverantörer som kanske har underleverantörer. Och då ska de här delarna som behövs, nya delarna, ska samlas ihop från olika ställen och så här. Att det blir just att det blir långa produktionskedjor och det kostar ju mycket, för att varje gång som det här planet ska skickas tillbaka till en fabrik, så är det antingen Lockheed Martin eller någon av de här underleverantörerna som ska få en slant för det, såklart.
2: Nu när vi pratar om det här så påminns jag om hur mycket jag hatar uppgraderingar. Alltså man köper en telefon och så ska det börja uppgraderas. Eller datorn ska uppgraderas. Eller de här flygplanen för den delen. Bruno Ekman är med här, utrikesreporter, och tittar närmare på vad det exakt kostar med de här 64 F-35-planen som Finland har skaffat. Alltså vi har hittills betalat eller satt i potten 10 miljarder euro. Hur mycket av de här 10 miljarderna är då just alltså för att vi har köpt dem, och hur mycket är för underhåll?
0: Det är ungefär hälften och hälften. 5 miljarder ska gå till själva köpet och sen 5 miljarder till underhåll. Men då ska man komma ihåg att det här underhållet, de här 5 miljarderna, de ska räcka fram till årtiondets slut, fram till 2030.
2: Okay.
0: Och från och med 2031 så ska pengarna tas för underhållet från den vanliga försvarsbudgeten.
1: Alltså, ursäkta, alltså 5 miljarder i underhåll till 2030?
0: Ja. Från och med 2031 så ska de betalas ur den vanliga försvarsbudgeten.
1: Det är ganska mycket pengar.
0: Det är ju ganska mycket pengar. Man kan ju börja lite räkna. Det finns orsaker till att underhållet kanske inte kommer att vara precis lika dyrt i framtiden som det kommer att vara under de första åren. Men ja.
1: Men alltså det låter ju, liksom, för en lekman så låter det alltså 5 miljarder i underhållskostnader som att de putsar med guld och diamanter som man slipar med. Alltså det låter ju...
2: med champagne.
1: Ja, det låter helt osannolikt att någonting kan kosta så mycket.
0: Det blir ofta så när man kommer till sådana försvarsanskaffningar och speciellt sådana nya högteknologiska vapensystem, så de där summorna blir alltså alldeles astronomiska genast.
1: Okej, okay. Ja, precis. Nu, hur ser tidtabellen ut? Du sa att 2031, då vet vi att vi börjar fyrka för det här själv. Men hur länge kan vi skjuta upp det här nu då?
0: Ja, alltså tidtabellerna ser ut så att som sagt vi får de första planen i år och sen det här så alltså börjar de tas i operativt bruk 2030. Men här är en sån grej att det finns en sån här ett stort uppdateringspaket som heter Block 4, det här nu lite tekniskt, som det var meningen att det skulle levereras och kunna börja tas i bruk redan för 2 år sedan. Det har blivit försenat. I nuläget så det här ska det bli klart 2031. Och det är också så att Finland kommer att måste stå för kostnaderna att genomföra det här programmet själv. Allt sånt som alla de delar som blir klara efter att de här planerna har kommit hit. Så det ska Finland stå för med egna pengar. Att Lockheed Martin, tillverkaren, ger inga ekonomiska ersättningar. Trots att det är alltså vissa sådana egenskaper som utlovades när affären gjordes 2021.
2: Som vi betalar för.
0: Som vi betalar för. Som alltså inte kommer att vara klara. När de här planen faktiskt kommer och sen installerande, så det ska Finland betala själv. Och det här kan man ju nämna det att det vet flygvapnet ungefär vad det kommer att kosta, men det är hemligt, det här är inte offentlig information. Okay. Så den ville de inte.
1: Det är någonstans mellan hutlöst och
2: svindyrt.
1: Någonstans där över.
0: Ja, för att till exempel det här uppdateringsprogrammet, så det kräver att de här planen ska få nya motorer.
1: Jaha, så det är inte bara en soft software-uppdatering, mjukvaru-uppdatering.
0: Både mjuk och hardvara, det är nya vapensystem, det är allt möjligt. Men den här motorn behövs då för att allt det här ska kunna användas. De här motorerna byggs inte ännu, inte alls, ingenstans.
1: Var byggs
0: det finns
1: de?
0: Det finns säkert ett par prototyper någonstans i USA, men de byggs inte ännu. Finland är ju på det sättet ändå i en bättre situation än många länder som har köpt F-35, att finska Patria har fått licens för att tillverka både reservdelar och motorer i Finland på sin fabrik i Nokia, tror jag det. Så där är vi liksom ändå i en bättre position än vissa andra europeiska länder som snällt kommer att få vänta på de här nya motorerna från USA.
1: Med andra ord så borde vi liksom införa någon form av sådana Ottawa-avtal som vi hade om de här personminorna i tiden, att nu skulle alla komma överens om att flygplan använder vi inte längre.
0: Ja,
1: det här är för dyrt för varje land. Det är 5 miljarder i underhållsutgifter och 5 miljarder för att anskaffa de här planen. Vi kommer överens att det är cyklar med 21 växlar som gäller från och med nu.
0: Ja.
1: Det låter helt galet. Alltså jag är helt chockad över hur dyrt det kan vara.
0: Ja, sen om man går lite tillbaka till den här tidtabellen just så, operativt bruk då 2030. Och före det så då ska en stor del, det säger flygvapnet, en stor del av de här uppgraderingarna ska vara fixade före det. Men alla kommer ju då inte vara det. Och enligt flygvapnet så åtminstone en del av dem kommer att dröja till andra halvan av 2030-talet. Så det kan hända att vi ser på liksom 2039 innan de sista grejerna.
1: Men de håller väl ganska länge? De här planen. Alltså vi kommer ju ha dem i bruk säkert i 40 år.
0: Ja, tanken är att de ska vara i bruk i 40 år till 2060-talet, slutet av 2060-talet. Åtminstone i USA har de planer på att använda dem ännu längre. Just där talar de om slutet på 2080-talet.
1: Bruno Ekman har bekantat sig med F-35-flygplanens underhållskostnader mera givetvis också på våra webbsidor. Direkt låten vill komma igång. Den har lite tendens att fundera här med jämna mellanrum. Där var det!

Där tonar den bort. Clocks av Coldplay. Magnus och Joakim håller det sällskap den här torsdags eftermiddagen. Det gör vi fram till klockan 5. Nyheterna på kanalen alldeles just. Det ska bli inhemskt och amerikanskt i form av Gulfstream Riders. Låten den heter Young Heroes.

0: Listan över kortvariga premiärministrar i Storbritannien hotar att förlängas. Dagens val kan vara spiken i kistan för Keir Starmer. Det kan vara dags att se över lagen om maskeringsförbud, anser professorn i straffrätt. Vi ska också höra vad en proffsmusiker tänker om att Finland tillåts bryta mot en av de centrala reglerna i Eurovision Song Contest. I sportnyheterna handlar det bland annat om ishockey Finlands mest efterlängtade comeback. Vädret blir ganska soligt i landets södra och mellersta delar. Det här är nyheterna klockan 16 i studion Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Stödet för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer ligger i vågskålen då England, Skottland och Wales idag går till lokal- och regionalval. Det handlar om val till lokala fullmäktige på olika håll i England samt till de regionala parlamenten i Skottland och Wales. Tusentals politiska mandat står på spel. Det här valet ses som ytterst betydelsefullt för Starmer och hans arbetarparti Labour, som har kämpat med ett rekordlågt stöd i opinionsmätningarna och politiska skandaler som tärt på förtroendet för regeringen.
1: Premiärminister Keir Starmer har tappat kraftigt i opinionen och gör enligt en majoritet av britterna ett dåligt jobb som premiärminister. Förväntningarna inför valdagen är av förekommen anledning dämpade inom Labour, som enligt vissa mätningar kan förlora upp till 3/4 av de nuvarande mandaten i de kommuner och regioner där val ordnas.
2: Labour's gonna do terribly, catastrophically badly, probably in pretty much all parts of the country.
1: And enligt programdirektör Akash Pan vid tankesmedjan Institute for Government tyder opinionsmätningarna på ett katastrofalt dåligt resultat för Labour. En brakförlust kan enligt honom bli startskottet för en nedräkning som utmynnar i Keir Starmers avgång som premiärminister.
2: So we might see the beginning of the end for Keir Starmer.
1: Missnöjet med regeringspartiet Labour och det största oppositionspartiet Tories spelar i händerna på såväl högerpopulisterna som de gröna i ett allt mer fragmenterat politiskt landskap. På högerkanten försöker Reform UK, lett av Brexit-arkitekten Nigel Farage, stärka sina positioner på bekostnad av både Labour och Tories. På vänsterkanten utmanar de gröna Labour i flera storstäder, bland annat London. För många väljare handlar valet ändå mindre om ideologi och mer om vardagsekonomi. De höga levnadskostnaderna oroar många britter. Missnöjet har blivit en grogrund för både de gröna som vill införa förmögenhetsskatt och hyresreglering och Reform UK som lockar väljare som känner sig övergivna av de traditionella partierna. Valet kan också blåsa nytt liv i självständighetsrörelserna i Skottland och Wales med krav på folk-

0: Omröstning om att lämna Storbritannien, säger Akash Pand.
1: Both those parties want to see their nation leave the United Kingdom and rejoin the European Union, I might add. So we're going to see quite a lot of talk about that.
0: Vallokalerna stänger 22 och ett slutligt valresultat väntas imorgon på eftermiddagen. Det här är Richard Husu i London.
2: Irans president säger sig ha träffat landets nya högsta ledare Mojtaba Khamenei. Khamenei efterträdde sin far Ayatollah Ali Khamenei efter att fadern dödades i början av USAs och Israels krig mot Iran i slutet av mars, men har inte setts offentligt sedan dess. President Masoud Pezeshkian har inte sagt när han ska ha träffat Mojtaba Khamenei, men han sa att den 56-åriga högsta ledaren är ödmjuk och uppriktig, men uttalade sig inte om de skador han uppges har fått i samband med det anfall som dödade Ayatollah. Och det har inte påträffats några nya fall av hantavirus ombord på kryssningsfartyget Hondius. Det säger fartygets operatör, det holländska rederiet Oceanwide Operations. Men det har nu blivit känt att ett antal passagerare lämnade fartyget i slutet av april då hon lade till vid Sankt Helena i södra Atlanten, och då hade redan det första dödsfallet inträffat. Tre personer ombord på Hondius har dött av virusutbrottet och några smittade har evakuerats med flyg för att få vård. Så ska det handla om maskeringsförbud. I den högerextrema manifestationen i Tammerfors på 1 maj deltog tiotals personer som var maskerade, och också en del av motdemonstranterna bar mask. Idag finns det i Finland inget generellt förbud mot att bära mask om man demonstrerar. Men maskering på offentlig plats är bara förbjudet om det finns ett klart uppsåt att använda våld eller förstöra egendom. Kimmo Nuotio, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, tycker att det kunde vara dags att se över bestämmelserna.
3: Det finns ingen sån här stark rättighet, grundrättighet att få demonstrera som maskera. Utan det är ju naturligtvis det där demonstrationsrättigheten är en mycket viktig grundrättighet, och den måste ju alltid garanteras. Men just det där att hur man sen hanterar de här maskeringssituationer, att det är lite dålig kombination att man är maskerad och i en sån här demonstration där det ganska lätt kan sen gå över till det där att våld faktiskt används. I Sverige är det är ju så att säga principiellt har man en sån här maskeringsförbud för demonstrationer. Och jag är inte helt säker på om vi kan gå så långt, men på något sätt just det där tröskeln att använda kriminalisering. Så jag tror att man måste nog sänka den och borde lite se på nytt på saken.
2: Det sa professorn i straffrätt Kimmo Nuotio. Katarina Hintsanen hade intervjuat honom. Från och med nästa vecka och fram till skolavslutningen utför polisen en intensiv övervakning av ungdomar i trafiken. Polisen granskar särskilt mopedister, cyklister och elsparkcyklister för att se till att de följer trafikreglerna. Under de här veckorna kommer poliserna att synas extra mycket nära skolor. Polisen granskar också användningen av droger och alkohol i trafiken. Och i samband med skolavslutningarna håller polisen ett öga på firandet. Och så ska vi få en proffsviolinists tankar om veckans stora Eurovisionsnyhet. I vanliga fall måste alla instrument under Eurovision Song Contest vara inspelade på förhand. Men nu är det klart att Finland får ett mycket sällsynt undantagslov. Linda Lampenius får spela sin violin live i tävlingen. Violinisten Mauri Kuokkanen ser både risker och möjligheter med att Finland tillåts, så att säga, bryta mot de invandrareglerna.
4: No, för all del, nu är det ju en jättestor skillnad. Att spela man live eller kommer det playback, både för henne själv och för publiken. Att nu finns det här helt ett annat element. Det är samma som den här, om sångsolisten skulle bara mima. Så nu är det ju jättestor skillnad, tycker jag. Det här är ju jättetufft att det faktiskt gick igenom, så att säga. Sen 98 så hade det inte spelats någonting live i Eurovisionerna. Förutom det var någon som spelade nu då några munspel, men att det var för att det var helt fast där i micken. Så det är nog jättetuff grej det här nog, på många sätt.
5: Vilken moment tror du kommer att vara svårast för Linda? Hon ska dansa, hon ska springa, hon ska spela och ha sig.
4: No, hela den här kombinationen såklart att fokusera

0: också. Nu måste du fokusera på det där helt, att hur den låter faktiskt, det där soundet och det här. Att samtidigt så vet jag inte hur mycket springande det är där, samtidigt som man spelar det kanske det inte är så mycket av att det där, förstås att inte nu snubbla där med sitt instrument. men att inte säga någon fara i det, tror jag de koreografin är så pass klart uttänkt.
1: Men om man snubblar lite och strängen träffar fel, så då blir det falskt.
0: Det blir det ju lätt, ja, men att det är ju en del av charmen också att man har det där. Men att violin är ju ganska en så att man hör ganska fort om det, och det är någonting som, men att det där har ju en lång erfarenhet av att spela live.
2: Mauri Kuokkanen intervjuades av Jenny Jägerhorn. Och förutom musik så finns det ju också de som tävlar i olika sportgrenar. De kommer med i sportnyheterna. Finlands kanske största ishockeystjärna just nu, Alexander Barkov, gör precis i dessa stunder comeback efter nästan 9 månaders skadefrånvaro. Barkov är center i första kedjan i Lejonens EHT-match mot Schweiz. Matchen inleddes för en liten stund sedan och ställningen är 1-0 till Schweiz. Och så fotboll. Fotbollsklubben VPS utreder samarbetsmöjligheter till Danmark. Den här säsongen har Vasaklubbens herrlag en spelare på lån från den danska klubben AC Horsens. Nu berättar sportchefen Tommy Pikkarainen att samarbetet med den danska klubben kan komma att intensifieras.
3: Siinä on paljon mahdollisuuksia ja niitä sitten vähän niin kuin kartoitellaan ja testaillaan, että mikä on hyvää ja mikä voisi toimia ja miten me niin kuin yhteistyössä kuin aina 2 osapuolta, niin että voisiko siinä jotakin olla.
2: Klubben utreder vilka möjligheter det finns för ett djupare samarbete med den danska klubben, säger VPS sportchef Tommy Pikkarainen. Och vädret, det blir ganska soligt. Nu under kvällen och natten förekommer det regnskurar i norr och ställvis i landets mellersta del. I övrigt är det uppehåll och på många håll ganska soligt. Imorgon på dagen är det ganska liknande väder, soligt i landets södra och mellersta delar, molnigt och regnskurar i norr. Temperaturen i natt -8 till +2 grader och dagens högsta temperatur i morgon mellan 10 och 15 plusgrader, men i norra Finland kan det bli nära 0 grader. Och varning för terrängbrand råder i landets västra del. Så har vi dessutom femdygnsprognosen som gäller från fredag till tisdag. Mot slutet av den här veckan får landets södra och mellersta delar ganska klart uppehållsväder. I norr blir det molnigare och det förekommer regnskurar. I början av nästa vecka blir det molnigare och regnigare i hela landet. Temperaturen stiger, den hålls mest mellan 12 och 18 grader, men i Lappland mellan 4 och 14 grader. Det var allt från nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.00.

0: Rick James med en låt från början av 80-talet. Super Freak. Han vann inga priser för den här låten 1981. Däremot vann han pris för den här låten år 1990. Då en liten annan tappning, nämligen MC Hammers Can't Touch This. Rick James stämde ju MC Hammer för att han använde hans låt. Det resulterade i att han fick bli medskapare för just Can't Touch This och vann en Grammy för just den låten. Det var så intressant förr i tiden, Joakim, just när man höll på med det här att sampla.
1: Mm.
0: Att här blev det åtminstone ett klart fall. Men minns du när Vanilla Ice gjorde sin låt Ice Ice Baby? Ja, och så fanns det väl en Queen-låt som lät lite liknande.
1: Ja, det var ju exakt så. Det var ju under, den basriffen han tog.
0: Under pressure. Han erkände ju aldrig.
1: Aha.
0: Utan sa att nej, det här är min låt.
1: Okej, okay, ja, tufft. Ja,
0: jag tycker att det är ganska, som man säger på klingande finlandssvenska, pocka att våga säga så. Hörrni, det är torsdag. Klockan har passerat 4, en bra bit över. Det betyder bara en sak här på kanalen, nämligen kustrundan.
1: Kustrunden har ju rullat på ett bra tag nu och Kustrunden har ju en trogen fanskara, men jag har märkt att det har börjat spåra ur. Jag hörde här om dagen att det har bildats en inhemsk militaristisk grupp kring Kustrundan.
0: Är vi där nu igen? Vi försöker mota dig i grind så många gånger.
1: Jag vet, de har registrerat sig, de heter Kustkluxklan. Och de bär såna höga huvor formade som öskar och bränner någonting. Men så jag säger, ta det varsamt. Du kom oss, men bli inte sådär galen.
0: Bränna segelbåtar tror jag.
1: Bränna segelbåtmaster, just precis. Så det. Vi ska göra tre nedslag längs med den finlandssvenska kusten. Vi ska börja i Österbotten och Korsholms högstadium. Och högstadiet är ju skolan, nivån, man får säkert inte säga högstadiet längre. Heter det inte någon sån där
0: mellanstadium?
1: Fullständigt idiotiskt. Ja. Högstadium är högstadium, alla vet vad jag menar. Man är 13-15 år där.
0: Ja, det är man är pissis som man kallas.
1: Man är pissis. Det är svåra år, det är hormoner och jo, allt det är med. Vet du. Ja. Det är lata tonåringar som inte vill göra någonting. Men det finns alltid, alltid undantag. Och i undantaget så heter ett av dem, alltså ett av undantagen i Korsholms högstadium heter Jonny Olander. Han är cool på det viset att Jonny, han cyklar i princip varje dag.
0: Är det sant? Hur har de föräldrarna fått honom att cykla?
1: Ja, jag lyfter på åtten. Han cyklar dit och han cyklar tillbaka. Vi ska låta Jonny berätta vad det handlar om.
2: Jag började ut som en liten idé med jag och kollegan Ruben Skrivars. Då vi träffades för några år sedan och började umgås så var vi mycket ute och gick. Och vi gick och gick och diskuterade och sedan började vi cykla. Och vi cyklade när det tog sjuka mängder då vi var som bäst igång. Och så hoxade vi på det att kan jag cykla till skolan då? Så mest var det som här, så har väl varit en vanlig sak.
3: Du sa här tidigare att det är ungefär 10 kilometer till skolan. Finns det några dåliga cykeldagar?
2: Nu har jag funnits då väglaget, speciellt på vintern har inte varit i bästa skick, men annars går det väl nog riktigt bra.
3: Och då när det inte går att cykla på vintern, då har

0: Du, ni också ibland skida?
1: Mm, skida och gaja och sprunja och allt vad man nu hittar på. Mm.
0: Och hur länge tar det för dig då att komma till skolan med cykel?
1: No, med cykel tar det cirka en halvtimme.
0: Är det något speciellt man behöver som utrustning när man ska cykla så här mycket som du gör skulle du säga?
1: Ja, nu skulle man på vad vi har haft så inte har vi någon som fananamma på det viset.
0: Men det kan vara det svåraste att få tag på?
1: Ja, ibland nog.
0: Hur snabbt snöts en cykel upp eller sådär?
1: No, vi har inte på det viset inte cyklar med några sportcyklar vet du, vi har hållit på, utan det är nog mest bara gamla mumopedar. Ta en klappare ihop ett släng till dik så ta nästa.
0: Mm. Och nu kommer här skolelever som kliver av bussen här. Vad säger de då när du cyklar och de åker buss?
1: Vuxna är ju ganska på vissa imponerade men det här att de är unga så rynkar väl nog lite på näsan och säger vad håller du på med?
2: Malin Hulki pratar med Joni Olander som alltså cyklat till högstad. Och så, han har också sprungit ibland till skolan.
3: Vad får de i morgongräten? Norrut längs riksåttan hör jag ju att det är åtminstone.
2: Ja, precis, exakt det. Ja. Och tänk alltså, sen när Joni är 80 år, eller inte ens vadå, 50 år, och ska beskrivas hur han tog sig till skolan när han var liten åt sina barn. Han behöver inte ljuga.
3: Nej, exakt.
2: Han kan säga, vet du hur jag får till skolan? Jag cyklar. Ibland sprang jag. Och det stämmer dessutom.
3: Och det var 10 kilometer. Okej, det är nog så pass mycket att då var det nog kanske 45 kilometer.
2: Ja, det får växa. Men det stämmer faktiskt. Ja. Jag lyfter på hatten åt Joni. Väldigt bra.
3: Och hans kompis Ruben skriver
2: så. Ja, det är också dessutom det. Ja. Två tappra unga gentlemen. Ni kommer att gå långt. Vi åker vidare tvärs över vårt vackra land till Borgo. Mm. En stad alltid på framkant.
3: Ja, i rörelse.
2: I rörelse också den här veckan, precis som alltid. Man ska förbättra cykelvägen på bron över ån i Borgo stad. Här i Helsingfors var det stort nummer när Kronbergsbron heter den, öppna Helsingfors. Finlands längsta bro enligt, om man tittar på spännvidden som hade Revsundsbron. Vi orkar inte ta den diskussionen.
3: Nej, det är ju som att man kommer dit som förlorare. Ja, men hörni, om man tänker i termer av Fahrenheit och miles.
2: Exakt sådär. Det första som hände på Kronbergsbron i Helsingfors var att en cyklist skadade.
3: Oj då, varför det?
2: För det finns sådana här gupp, liksom...
3: Farthinder?
2: Nej, inte farthinder, men det finns sådana gropar som man har byggt där och cyklisterna frågar den från början, men hur kan de här groparna vara här? Alltså cykelhjulet kan ju fastna i den här gropen. Sådana metallnedsänkningar som behövs för att hålla ihop de här bitarna på den här bron. Nu har man just fått ordna det. En cyklist alltså kom cyklande ner för en backe, cykeln liksom fastnade i den där lilla hålet och strittade över och fick föras med ambulans bort därifrån. I Borgo, eftersom det är Borgo som man förutser allt sånt här. Mm. I stan så har man byggt en cykelsimulator för det här ändamålet, det vill säga att man ska bygga en ny cykelväg över bron.
3: Så och sen man får lära sig att cykla i en simulator innan man sen på riktigt alltså cyklar över den här bron.
2: Och före du har designat den här cykeln, alltså före du bygger den här cykelvägen, så kan du du cykla den i simulatorn. Och så kan du känna efter, okej, om cykelvägen är här, kommer bilarna för nära, eller kommer broräcke för nära om cykelvägen går så här. Och sen först bygger man cykelbanan.
3: Just det, det låter ju nog, alltså det är ju fascinerande.
2: Det här är fascinerande och det är mycket smart. Mirabeck, testa på den här cykelsimulatorn.
4: Så far vi. Nu kör jag här längs med Ågatan i den här simulatorn. Det är lite svårt att hållas rakt, särskilt med mikrofon i handen. Det känns som att spela rallyspel, så där att bilen alltid... Jag brukar åtminstone alltid krascha bilen i räcken när jag spelar rallyspel. Men jag hålls ännu på vägen fast jag cyklar här. Ja. Jag har just fått prova den här cykelsimulatorn som finns här nu i Borgo Info för tillfälle. Och den är ju alltså till för att hjälpa Borgos beslutsfattare att bestämma hur man i framtiden ska ta sig över ån med cykel och hur man ska ta sig här längs med den här Borgo Parkgata som Västra Mannerheimleden ska byggas om till här i framtiden. Antti Rahjala, du är trafikplaneringschef här i Borgo. Har du själv prövat den här cykelsimulatorn?
5: Kyllä, joo. Olen kokeillut muutamia kertaa.
4: Trafikplaneringschef Antti Rahjala har provat cykelsimulatorn några gånger. Han tycker att den ger en helt ny dimension till planeringsarbete, för man får uppleva olika lösningar och möjligheter på ett helt annat sätt än om

0: man bara ser dem utritade till pappers. Cykelsimulatorn ser ut som en vanlig cykel, men den saknar hjul och står istället på ställningar på golvet. Kullerstenarna skumpar inte under den virtuella hjulen, men uppförsbackarna känns realistiska.
1: Oj, man blir riktigt slut.
2: Cykelsimulatorn där alltså. Och sen i augusti så är det dags för politikerna att då testa den här cykelsimulatorn. Och jag insåg när jag hörde på det här fina inslaget, alltså det borde ju finnas en simulator för allt.
3: Men det var just det
2: för
3: jag också,
2: politiker.
3: Ja, alltså jag började ju tänka direkt att hur du för att föräldrar är ju så fysiska nu för tiden.
2: Ja.
3: Att lära gå vagnssimulator för barnen till exempel.
2: Ja, okay,
3: att du kan testa med den här ettåringen först i en trygg miljö innan han får ta.
2: Du lägger VR-glasögon på ettåringen istället för att låta den gå.
3: Ja, och sen
2: alltså innan den är 5-6.
3: Ja, precis. Så då börjar han eller hon då vara redo för att testa med den här bryovagnen på riktigt eller simsimulator. Men jag är som kluven till det här för att jag ändå är en vän av den här, ska vi säga, pedagogiska grunden, det vill säga FAFO. Fuck around and find out.
2: Det vill säga att alltså det ska kosta några cyklister.
3: Ja, inte bara det, men alltså, nu vet du ju själv på den tiden du och jag lärde oss cykla också. Så inte var det ju bara 100 stödhjul och hela släkten som står med dynor där runt.
2: Utan man buffade. Man fick en cigarett i munnen och så tände de och sa, nu cyklar du iväg.
3: Ja, och sen fanns det alltid tandläkare, så det var ju inte problem med det för att det fanns ju en hälsovård. Det var en välfärdsnation som fram till tänderna var borta så fanns det plast.
2: Ja, precis.
3: Och jag tänker att det ändå gör någonting med ens utveckling, det att du testar på och du inser vad som händer. Nu låter det här som att vi vaggar in människor i en framtid där allting är väldigt försiktigt.
2: Ja, okej. Okay. Ja, jag kan förstå din poäng. I det här fallet så var det ju främst alltså de här som liksom fattar besluten som skulle testa den simulatorn. Och jag funderar, vet du, att säg till exempel alltså politiker bestämmer att okej, vi kör ner socialbidraget för de fattigaste.
3: Mm.
2: Då skulle sen politiken ta på sig VR-glasögon och simulera hur det är att gå med de pengarna som finns kvar och handla mat åt en 4-personers familj.
3: Just det.
2: Men du, en sån simulator.
3: Ja, det skulle vara väldigt effektivt.
2: Ja, och så skulle du förstå, okej, vet du nu, var det här fiffigt beslut? Ska vi klubba igenom det eller inte? Eller, på det
3: ja. Eller när man funderar på underhållet så går man in i en simulator och funderar på vad det kostar i pengarväg, alltså att de kostade sig efter till 5 flygplan.
2: Ja.
3: Och så får man bara se i den här simulatorn hur pengarna bara brinner.
2: Ja just det. Det är en stor pengabrand bara som man tittar på. Så får man gå och resta. Hej, musik apropå cykling. Vanligtvis brukar man spela den här Queen.
3: Bicycle
2: Race. Men vi skulle ta en annan som är lite förbisedd. Pink Floyd under deras första år, det vill säga på det vimsiga 1960-talet. Den här låten är ganska jobbig, men den är lite rolig. Den heter Bike. Bye.

0: Pink Floyd har vi här, Bike. Joakim, är det här från den skiva som jag tycker har det bästa skivnamnet genom historien, The Piper at the Gates of Dawn?
1: Exakt från den skivan, med Syd Barrett vid mikrofonen. Kustrundan har gjort nedslag i Österbotten, i Östra Nyland. Vi ska ännu göra ett nedslag i Åboland och vi ska till Pargas och koncentrera oss på Pargas stolta svenska gymnasium. Yle Åbolands reporter Camilla Johansson hängde där en dag den här veckan och bekanta sig lite med vad som pågår i denna skola. Bland annat så besökte hon en kemilektion. Och alltså för egen del, jag har helt goda minnen av min skoltid, men alltså kemin är inte ett av de här goda minnena.
0: Nej, nej, nej. Fysik, kemi, matematik, biologi, allt det där, det var ju bara skräp.
1: Det var döden.
0: Jo,
1: att
0: jo.
1: Sitta och plugga sådana här kemiska föreningar och basiska syror.
0: Ja, för man, det var ingen nytta av det. Nej. Nu kände du sen när du blandade fel dofterna att nu är det farligt, spring.
1: Och senast när det började brinna visste man att det här var dåligt.
0: Och man testar på händerna och det börjar fräta så då vet man att det här...
1: Man testar på kompisens händer.
0: Ja, att det här är någonting man inte ska liksom fortsätta
1: precis,
0: med.
1: Precis, det här skulle man har gjort.
0: Man lär sig ramverket för kemin genom att leva som tonårspojke.
1: Nej, men så är det, så är det. Mina minnen, de är säkert färgade av mina egna åsikter. Och en kemilektion behöver säkert inte alls vara tjåkig. Vi kan ta och lyssna på en kemilektion vid Pargas svenska gymnasium när kemiläraren ska förklara vad som är på gång idag.
2: Idag lär jag ut om hur kolföreningar kan oxideras. Om de innehåller någon form av funktionell grupp. Vad som kan hända med dem. Hur man kan utnyttja olika ämnen att förädlas inom industrin till exempel.
1: Okej, jag hör ju att kemin har inte ändrat någonting. På 40-30 år sedan jag gick i skolan. Vi ska låta Carmela prata med några elever istället.
3: Tide Levuno och Elmer Eriksson. Varför har ni valt att studera just kemi?
4: Nu har jag tänkt att det kommer vara viktigt för studierna sen i framtiden. Jag har just som drömyrke att vara läkare, så där är kemin jätteviktig. Att det är en av de här viktigaste ämnena. Och sen att annars också det är så mycket som man lär sig. Man lär sig mycket om just hur olika saker går till och hur det fungerar faktiskt i världen.
3: Hur är det med dig, Ella-Marie?
5: Nej, jag valde för att jag tycker att kemi är så här, det är jätteintressant så där allmänt. Egentligen största orsaken jag valde den här kursen, om jag är helt ärlig, var för att jag behövde mera studiepoäng. Men jag är nog ändå helt glad att jag valde den här för att jag tyckte att det har varit en jätteintressant kurs och sådär. Kiva att följa med och jag har tyckt om det.
3: Nu här är ju en massa sådana här burkar, provrör, kolvar och där är också vita sådana här labbrockar. Vad brukar ni göra för experiment här i klassen?
5: Just i den här kemigruppen har vi inte gjort sådär jättemånga. Vi har nu gjort en så vi har utspädning av ett ämne. Så där att jag kommer inte exakt ihåg så där att vad det gick ut på. Men vi har inte gjort i den här kemikursen har vi inte gjort så där jättemycket.
3: Hur är det med dig, Teide?
4: Nej, jag tycker nog att det är alltid kiva när man får göra något praktiskt också. Att jag tycker att man lär sig på ett annat sätt. Så jag ser emot nog alla de här laborationerna som vi kommer att ha.
3: Ni kommer ni att fortsätta också nästa år med mera kemi?
5: No, jag har inte i alla fall ännu själv valt en annan kemikurs än det här, men vi får se om jag blir intresserad att jag tar mer.
1: Unga kemistuderande vid Pargas svenska gymnasium. Är du, Magnus, redo för att testas på dina kemiska kunskaper?
0: Ja, bara inte det sen skämt, för jag testade en gång ett kemiskämt och jag fick ingen reaktion.
1: Jag vet att det finns något dåligt bakom det där, men vi ska inte gå vidare längs den stigen. Du vet våra grundämnen och förkortningarna på dem. Jag ska testa några på det.
0: Ja.
1: Vet du vad jag talar om?
0: Jag vet exakt vad du talar om. Periodiska systemets förkortningar.
1: Är det så det heter? Ja, just precis det. De har spelat minigolf, så kan man ju på vissa banor välja att liksom göra de här banorna lite svårare. Vet du, fälla till en träbit eller ta bort en träbit så det blir svårt. Mm. Vill du göra det här lite svårare? Eller vill du köra det? Du vill göra det lite svårare?
0: Ja, jag vill nog. Alltså det, för att då är det lättare att förlora. Om du säger att du gör det svårare och jag går med på det, så då, men jag förlorar för att du gör det svårare. Ja, så definitivt.
1: Du har valt det själv. Då kommer jag att sätta lite Dana Dragomir i bakgrunden för att sätta dig emotionellt ur spel.
0: Okej, nu kommer jag inte ens att lyssna.
1: Så det här får spela på. Och sen vill jag veta, vad är det för grund, vilken grundämne som förkortningen står för? Är du beredd?
0: Mm.
1: FE.
0: Järn.

0: Rätt. ZN.
1: Zink.
0: Okej, det här var ju tråkigt. AU.
1: Guld.
0: Okej, det här var ju skitslätt. CL.
1: Det skulle kunna vara CL. Jag tänker klor. Klorin. CL, klor. Klor.
0: Det här var det tråkigaste quizet vi har haft. P.
1: Potassium.
0: Ja, och nu börjar det egentligen bli lite fel i så här. Fosfor.
1: Ja, potassium. Fosfor.
0: Var det rätt?
1: Det var rätt.
0: Okej, MA.
1: MA skulle kunna vara magnesium, när det är Mg, mangan.
0: Malet kött. Jag ser det som ett grundämne. Så att jag la till det dit på slutet. Okej, du kan de här grundämnena. Så att du kan säga att det kommer aldrig mera quiz om det här efter det.
1: Vet du, jag tror att det du gjorde fick en motsatt effekt. Det här var inte mitt kryptonit.
0: Alltså den där barnflöjten stärkte dig?
1: Jag tror att den definitivt stärkte mig. Det var kust. Rundan för den här veckan. Alex Warren, have a field trip.

0: det finns någonting i gamla byggnader som det är nästan som man skulle kunna kalla det för en själ.
1: Folkloristen John Björkman forskar i övernaturliga platser i vår folktro. Det förflutna syns också i hans intresse för gamla hus. Och på sitt torp får han förverkliga idealet om att renovera så lite som möjligt.
0: Tänk om istället för att tänka att hur ska det här huset anpassas till mina behov, börja med att tänka att hur kan jag anpassa mig till det här huset?
1: Se mer i det senaste avsnittet av Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

0: kan skita varann. I lost and found.
1: Molly Sandén, tillsammans med Victor Lexell, Lost and Found, så heter den här. Dags att börja skjuta vitkindade gäss och storskarvar. Hur låter det? Jag tycker åtminstone regeringen så kommer nu med ett lagförslag om att lite rucka på de här fåglarna skyddsstatus och göra dem till jaktbara arter. Det vill säga vitkindade gäss och storskarvar. Det var också det här som dagens debatt i slaget handlade om med var Heidi Kryger som är vd för Natur- och viltvårdsstiftelsen, Aki Arkioma, han är verksamhetsledare för organisationen BirdLife Finland, och Mats Westerbom som är specialforskare vid Naturresursinstitutet. Och BirdLife motsätter sig regeringens lagförslag, så här säger Aki Arkioma.
2: Alltså saken är det att på våren i Finland det kan vara 500 000 vitkindade gäss. Om vi skjuter 100 000, vilken är väldigt stor antal. Vi har 400 000 gäss kvar. Alltså vi behöver någon slags systematisk behandlingspolitik. Det kommer inte att bara börja skjuta i vad som helst. Och det kan orsaka flera skador. Jag pratade det här veckan med en svensk expert och han berättade om det svenska systemet att du kan ju skjuta gässar om de kommer till en åker, du kan ju skjuta dem, och jag frågade den vad händer då? Då flyttar gässarna till grannens åker, och vad händer då? När han skjuter dem, och vad händer då? Då går de till andra grannes åkrarna och kanske stoppa till någon granne som inte gör någonting, men jag sa att det här är inte så avancerade system. Vi måste vara mer vettig systematisk behandling av gässar.
3: Jag flikar in här. Det du nämnde nu är faktiskt Jukka Forsman vid Naturresursinstitutet sa detsamma, att både när det gäller att skrämma gäss, men också när det gäller att skjuta dem. Det är osannolikt att du lyckas skjuta varenda en gås på den där åkern. Så då flyger de till en annan plats där det är lugnare. Och han lyfter fram till och med det att de förbrukar energi när de flyger, vilket gör att de måste äta mera. Och då äter de på den där andra åkern de landar på.
4: Ja, och därför är det ytterst viktigt att vi håller kvar det här systemet med det här, att du har rastplatser, var de får vara i fred. Och vi vet jättenoggrant, vi har, alltså det här, all det här forskning som har gjorts, vi vet redan hur det ska vara, hur det där gräset är som de vill äta på, hur den ska, för de vill ha vatten nära sig var de övernattar. Så vi vet mycket.

0: öppet om det. Så vi måste hålla kvar det här systemet var de får vila. Vi måste komma ihåg att det är en flyttfågel som är på en migrationsrutt. Den är på väg att häcka. Och att den måste äta. Den äter därför att den är hungrig. Och att alltså jag tycker att vi har en fin naturresurs som vi borde kunna använda. Och vi måste vara vettiga i det huvudet. Det är, så som Aki sa här också, att jag håller helt med. Idén är inte att vi nu sen, vet du, kommande höst och vår, vi skjuter dem bort alla. Det går inte gå. Det kommer inte hända. Att vi måste tänka på det, att hur kan vi bevara den här naturen så att den finns kvar och att de kan äta och de kan fortsätta med sin flytt och sen komma tillbaka på hösten. Jag hoppas att vi kan i något skede vi kan gå över till det, att det här blir en helt normal viltart, vi kan ha helt normal jakt på hösten och att inte ha de här mystiska undantag och allt. Sen kan det förstås, det kan alltid bli så att vi på vissa ställen, att där behöver vi den här, att vi måste kunna skrämma dem. Det finns sådana åkrar som är viktiga och just till exempel Tohmajärvi, vi har varit där och det är gässen äter den där, att åkern blir helt svart. De äter upp allt. Så du har ingen chans att odla där något. Och där måste vi ha det här metoder att skrämma dem.
1: Men vi måste komma ihåg att fritt jakt är en annan fråga. Nu pratar vi om frilusta fåglar som är nu frilusta och kommer att bli frilusta om de förändrats till jaktlagen. Och det är inte jakt om vad vi pratar om nu. Det är fråga om att skjuta med dispenslov de där fåglarna för att undvika skador. Vi pratar inte ännu om fritt jakt.
0: Ja, det har du absolut rätt. Det är skydds, det är skyddsjakt. Det är inte någon vanlig.
1: Vi pratar inte jakt om skyddsjakt. Vi pratar om jakt med dispenslov.
2: Det är säkert på sin plats att berätta lite hur det är nu och vad det här lagförslaget innehåller. Nu är det alltså så att vitkindadgås och storskarv kan lokalt skjutas, jagas med speciallov. Och då är motiveringen ofta att de orsakar där lokalt skador eller problem. Det skulle nu föreslås att de skulle flyttas, de här arterna, till jaktlagen och göra sällskap till andra jaktbara arter, till exempel andra fåglar i Finland som just nu också finns i jaktlagen. Och det skulle möjliggöra jakt på dem, men det skulle fortfarande endast kunna jagas i vissa specifika förhållanden, till exempel nära flygplatser om fåglarna hotar
1: störa okay
2: flygtrafiken, eller ett annat villkor är att om en population på mer än 5 fåglar finns på en åker där de förstör körden. Så det skulle fortfarande finnas villkor för att skjuta de här fåglarna. Och du, Aki Arki, om jag tolkar det rätt, så du sa att det skulle inte göra särskilt stor skillnad ändå, fast man skulle skjuta 100 000 vitkindade gäss. Frågan som uppstår här nu för mig, att har det här någon skillnad, det här lagförslaget överhuvudtaget? Vad förväntar vi oss att hända här? Om du, Aki Arki, om man börjar.
1: Det här lagförslaget försöker kringgå de här fredningen och de där villkorna, de begränsade villkorna är väldigt små, väldigt lite vad de försöker förhindra. Om man pratar om skarven. Den förslaget accepterar det att om du kastar en mjärda från din brygga så kan du börja skjuta skarven, och det är helt galen.
0: Men först i augusti.
1: Jo, alltså,
0: och du får inte ha någon önbo eller fiskljusebo eller skarvkoloni i närheten.
1: Precis, man, i allmänhet att om du gör så, i Finland man har 300 000 personer som har vanliga fisknät och mjärde och kan ju i sin sommarstuga, framför sin sommarstuga, börja jaga skarva lagligt. Och samma med det här, att minst 5 gäss om de kommer till din åker, till valåker, du kan ju skjuta dem.
2: Mats Westerbom ville här tidigare kommentera.
3: Jag ska fasta på just det här med katcha och sånt här. Vi tycker på Luke att det här borde beröra bara yrkesfiske. Till sånt att det där, att begränsa skadorna för yrkesfiske, för att det där, det är där som skador kan uppstå på riktigt.
2: Ja, Luke är alltså Naturresursinstitutet. Ja,

0: som Mats Westerbom här nämnde. Jag tolkar att ni nu talar om det här villkoret som nämns i det här lagförslaget, att skarv får jagas på ett avstånd av högst 300 meter från diverse fiskeredskap. Det är det ni talar om nu. Det är ett undantagsvillkor som nämns i det här lagförslaget. Heidi Kryger, du ville här tidigare kommentera.
1: Nej, jag skulle just säga att, men att det är ju där, jag tycker i lagförslaget det står att det är bara för allmän, alltså de här yrkesfiskarna, de får jaga eller skjuta eller skydda sig året om, men alla andra det är först i augusti, början av augusti, och det är ju då i början av augusti som skarvarna börjar flytta, det är i princip, vad ska man säga, det blir ju nästan en vanlig jakt för den vanliga människan om den bara har den där katsan att kasta in i vattnet före.
2: Här sist hörde vi Heidi Kryger då från Natur- och viltvårdsstiftelsen. Hon diskuterade vitkindade gäss och storskarvar i slaget idag tillsammans med Arkioma från BirdLife Finland och specialforskare Mats Westerbom då från Naturresursinstitutet. Här under ledning av Mikael Pippo, och vill du höra slaget i sin helhet så hittar du det förstås på Yle Arenan.

0: min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från, att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen. Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hon hade, hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaka.
1: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag 20:03 och redan nu på arenan.

0: Train är det här, låten den heter Drops of Jupiter. Magnus och Joakim, tackar för sällskapet den här torsdags eftermiddagen. Jukka, på 30 sekunder, berätta vad som kommer skall.
1: Jag tror jag klarar mig på 20. Vi ska se om ungefär en halvtimme, så får vi förstås stifta bekantskap med de nya Vegatoppen-utmanarna. Ett litet tips där är det att vi har faktiskt ett internationellt samarbete. Ett sällan skådat sådant på finlandssvensk nivå. Så det har vi att se fram emot. Vad det hela handlar om, det får du höra i Vegatoppen om en liten stund. Och sen förstås själva resultatsändningen. Den kör igång direkt efter Aderton-nyheterna.
0: Emiliana Torini för oss fram till nyheterna. Tack, så hörs vi. Moi då.

0: Lagen om maskering vid demonstrationer är oklar, men efter nazistdemonstrationen i Tammerfors på 1 maj vill justitieministern ändra lagen. Hantaviruset är farligt, men epidemiologen har lugnande besked. Det smittar inte så lätt. Dagens val i Storbritannien kan vara spiken i kistan för Keir Starmers karriär som premiärminister. Vi ska också höra vad en proffsmusiker tänker om att Finland tillåts bryta mot en av de centrala reglerna i Eurovision Song Contest. Vi får mest uppehållsväder och rätt soligt. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Vi börjar med de lite otydliga lagarna om maskeringsförbud. Den sannfinländska justitieministern Lena Meri är redo att utarbeta ett lagförslag om förbud mot maskering på offentlig plats. Inte bara under demonstrationer utan i största allmänhet. Det här säger hon efter att maskerade fascistiska demonstranter misshandlade en motdemonstrant under valborgshelgen.
1: Meillä kyllä on valmius lähteä sitä valmistelemaan. Kaikista selkeintähän se olisi niin, että ei kenelläkään ole tavallisessa arjessa tarvetta, eikä edes mielenosoituksissa Suomessa demokratiassa peittää kasvojaan.
2: Ingen i demokrati har behov av att täcka sitt ansikte, saa justitieminister Meri här. Hon säger att samfinländarna länge har velat främja ett förbud att täcka ansiktet på allmän plats, också i skolor. Meri anser att det viktigaste skulle vara att ändra ordningslagen och kanske därtill skärpa strafflagen. Hon säger också att det nu är fast vid de andra regeringspartierna vad de vill. Statsminister Petteri Orpo säger idag att regeringen inte har diskuterat frågan ännu.
3: Me emme ole muodostaneet tähän vielä hallituksen linjaa ja se on selvää, että se mitä sanoin heti, että mielestäni mielenosoituksissa ei pidä voida olla naamioituneena. Ja tältä osin laki pitää tarkastella.
2: Statsminister Orpo säger också att det inte ska vara möjligt att delta i en demonstration om man är maskerad. Svenska Folkpartiets gruppordförande Otto Andersson kommenterar händelserna i Tammerfors så här.
4: Det är väldigt chockerande. Redan det att vi har högerextremister som demonstrerar på Finlands gator år 2026 är väldigt oroväckande. Men dessutom det att en helt fredlig åskådare blir misshandlad i samband med en demonstration så är verkligen problematiskt. Och ur den synvinkeln så tycker vi SFP att jo, vi bör utreda ett maskeringsförbud i samband med demonstrationer.
2: Andersson är säker på att regeringen kommer att diskutera frågan. Om det är vettigast att skärpa strafflagen eller ändra ordningslagen kan han inte uttala sig om. Inrikesministern i Sanna Marins regering, De Grönas Krista Mikkonen, kräver för sin del att inrikesministeriet gör en ordentlig utredning över vad som gick fel i polisens agerande. Hon säger att för mycket fokus har legat på själva maskeringsfrågan.
5: Tämä keskusteluhan on mennyt tavallaan tähän naamioitumiseen ja naamioitumiskieltoon, mutta musta niin kuin oleellisempi olisi nyt selvittää, että mitä on tapahtunut ja miten voidaan jatkossa varmistaa se, että poliisi pystyy turvaamaan kaikkien turvallisuuden myös mielenosoitustilanteissa.
0: Reporteri Riksdagen var Carmela Valder. En beväring har skadats under en

0: övning i Pohjankangas skjutområde i Kankaanpää i Satakunta. Olyckan inträffade när pansarbrigaden hade övning med handgranater och en övningsgranat exploderade i beväringens hand. Enligt pansarbrigaden har beväringen inte fått några livshotande skador, men några fler detaljer om den drabbades tillstånd har inte offentliggjorts. Vi har lite nya uppgifter om hantavirusepidemin på kryssningsfartyget Hondius. Nu är det klart att 5 personer har bekräftad hantavirussmitta, medan ytterligare 3 fortfarande utreds. Hondius är just nu på Atlanten på väg från Kap Verde till Kanarieöarna. Epidemiolog Maria Söderlund Venermo förklarar att just den aktuella virusstammen Andes är farlig, men den smittar inte så lätt.
1: Med det här Andes så är det ju svårare, för att det är det enda hantaviruset som smittar också från person till person. Så inte endast från gnagare. Och då är det förstås lite svårare. Men det smittar nog mycket svårt. Alltså det är inte som vattkoppor eller mässling som smittar 10-20 personer, utan det smittar bara om man är i närkontakt i längre tider. Som till exempel just i en bil eller i den här båten som nu är akut fall här. Jag tycker nog själv också att risken är nog låg.
2: Så hur farlig är den här virusstammen Andes?
1: Det är nog ett av de farligaste virusen. Att mortaliteten, det vill säga dödligheten på de som är infekterade, har beräknats vara 40-50%. Och det är ju mycket, mycket högt.
2: Ett 40-tal människor har nu lämnat det här kryssningsfartyget Hondius där det här hantaviruset bröt ut. Och de har då vistats där i veckan. Maria Söderlund Venermo, hur sannolikt är det alltså att de nu kan sprida det här viruset vidare?
1: Det sprids som de är i närkontakt i längre tider, som till exempel sitter i en bil eller ett flygplan och är i närkontakt och inom familjen och så här. Men jag tror inte att det smittar sen om man bara rör sig i någon butik och kommer ut.
0: Maria Söderlund Venermo intervjuades av Anna Dönsberg. Stödet för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer ligger i vågskålen då England, Skottland och Wales idag går till lokal- och regionalval. Valet ses som ytterst betydelsefullt för Starmer och hans arbetarparti Labour, som kämpat med ett rekordlågt stöd i opinionsmätningarna.
3: Labour's gonna do terribly, catastrophically badly, probably in pretty much all parts of the country.
4: Enligt programdirektör Akash Pan vid tankesmedjan Institute for Government tyder opinionsmätningarna på ett katastrofalt dåligt resultat för Labour. En brakförlust kan enligt honom bli startskottet för en nedräkning som utmynnar i Keir Starmers avgång som premiärminister.
3: So we might see the beginning of the end for Keir Starmer.
4: Missnöjet med regeringspartiet Labour och det största oppositionspartiet Tories spelar i händerna på såväl högerpopulisterna som de gröna i ett allt mer fragmenterat politiskt landskap. Valet kan också blåsa nytt liv i självständighetsrörelserna i Skottland och Wales med krav på folkomröstningar om att lämna Storbritannien, säger Akash Pan. Det här är Richard Husu i London.
0: Idag väntas Iran ge sitt svar på USA:s förslag om ett slut på konflikten mellan de två länderna. Enligt uppgifter från olika håll skulle Iran och USA kunna enas om ett ramverk som sätter stopp för krigandet, men överenskommelsen lämnar de mest känsliga frågorna olösta tills vidare. Även i Pakistan, som agerar medlare, säger utrikesministeriet att man väntar sig en överenskommelse inom kort. Som musik, och vi ska få höra vad en proffsviolinists tankar om veckans stora Eurovisionsnyhet. I vanliga fall måste alla instrument under Eurovision Song Contest vara inspelade på förhand. Men nu är det klart att Finland får ett mycket sällsynt undantagslov. Linda Lampenius får spela sin violin live i tävlingen. Violinisten Mauri Kuokkanen ser både risker och möjligheter med att Finland tillåts, så att säga, bryta mot de invandrareglerna.
5: No, för all del, nu är det ju en jättestor skillnad. Att spelar man live eller kommer det playback både för henne själv och för publiken. Att nu finns det där helt ett annat element. Det är samma som den här, om sångsolisten skulle bara mima. Så nu är det ju jättestor skillnad, tycker jag. Det här är ju jättetufft att det faktiskt gick igenom, så att säga. Sen 98 så hade inte spelats någonting live i Eurovisionerna. Förutom det var någon som spelade nu då någon munspel, men att det var för att det var det här

0: fast det är micken. Så det där. Så det är nog jättetuff grej det här nog, på många sätt.
1: Det sa alltså proffsmusikern Mauri Kuokkanen. Så några ord om vädret i vårt land. Nu under kvällen och natten förekommer det regnskurar i norr och ställvis i landets mellersta del, men i övrigt är det uppehåll och på många håll rätt soligt. Imorgon på dagen är det liknande väder. Soligt i landets södra och mellersta delar, molnigt och regnskurar i norr. Temperaturen i natt -8 till +2 grader och dagens högsta temperatur i morgon -10 och 15 grader, men i norra Finland kan det bli nära noll. Och varning för terrängbrand råder i landets västra del. Nu när klockan är 9:09 så är det dags för nyhetspodden, som idag handlar om den tyska förbundskanslerns svårighet att bli lika folkkär som den tyska folksmusiken.
2: Tyskland. Landet känt för sina bilar, sin öl och i alla fall för som Europas ekonomiska motor. Nåja, det där med ekonomi det vet vi att har gått lite kämpigt på senare tid, men nu har Tyskland en ny fjäder att lägga i Tyrolhatten. Landet eller den demokrati med den mest impopulära regeringschefen i världen. Om det nu är en fjäder man vill lägga i sin hatt. För trots att Friedrich Merz har hunnit vara förbundskansler i Tyskland i bara ett år så är han inte värst populär i sitt hemland. Eller ja, inte alls populär för att vara helt exakt.
3: But on Merz's one-year anniversary, his coalition is beset by infighting and languishing in the polls.
2: Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ska jag fråga vår medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom. Vad har Friedrich Merz gjort för att bli så här illa omtyckt? I februari i fjol så gick tyskarna till förbundsdagsval och som vinnare stod kristdemokratiska CDU och CSU som besegrade den svarta hästen ytterhöga partiet AfD och en man vid namn Friedrich Merz fick då i uppgift att bilda regering för att kunna bli förbundskansler. Det här försökte han göra i maj 2025. Jonny Sjöblom, om vi börjar där, hur gick det då?
4: För Friedrich Merz så var den här starten som regeringschef den sämsta möjliga kan man väl säga. Han blev första förbundskansler som i parlamentet då inte valdes till kansler i den här första valomgången utan då först i den andra. Och det här valet så visade nog ändå att Merz är på många sätt kontroversiell och kommer att ha en svår sits då man till och med inom de här egna regeringsleden då röstade mot honom. Den som då hade kanske hoppats på det att det här fiasko då den 6 maj i fjol skulle ha lett till lite mer ödmjukhet från Merz sida så den har nog fått under det här året ge upp sina förhoppningar. Merz har istället fortsatt på den här linjen som han redan tidigare var inne på, det vill säga att gå till angrepp mot i praktiken allt och alla och ofta då också när han öppnar munnen så är det då innan han riktigt kanske tänkt efter att vad det han håller på att säga. Så det som har präglat det här första året så är nog det att Merz har hamnat på kollisionskurs med nästan alla tyska väljare kan man väl säga.
0: Mm. Han har nu suttit då som förbundskansler i ett år. Jag har förstått att han är mäkta impopulär och faktiskt just innan jag kopplade upp dig här på linjen Jonny så googlade jag en sista gång att hur går det för honom och jag såg en siffra som 19% som skulle stödja honom av tyskarna. Alltså hur illa är det ställt för Friedrich Merz i Tyskland just nu?
4: Ja, de här siffrorna de som du har tittat på så de stämmer nog ganska bra. Det som man här mycket talar om så är en så här internationell opinionsundersökning som nyligen gjordes och där Merz då är den mest oomtyckta regeringschefen i världen. Man har i den här undersökningen då gjort den här undersökningen i en rad länder som klassas som demokratier och det som man då talar mest om här så är det att Merz då i sitt hemland ligger bakom personer som Trump i USA och Milei i Argentina. Man ska visserligen ta den här undersökningen med den kanske en större nypa salt, men samtidigt så, som du säger, så visar nog också tyska mätningar att Merz inte är populär just nu. Den här mätningen som gjordes i början av april så visar just det att ungefär 4 av 5 tyskar är missnöjda med kanslerns arbete, och det här är nog rekorddåliga siffror som vi ser här.
0: Mm. No, innan Friedrich Merz blev förbundskansler så satt socialdemokratiska Olaf Scholz på den posten i 4 år, och innan det kristdemokratiska Angela Merkel i 16 år. Jag funderar, hur mäter sig Friedrich Merz med de här två föregångarna? Hör det liksom till att man ska tycka illa om sin regeringschef, eller hur mäter han sig?
4: Ja, säkert hör det ju nog lite till, men de här siffrorna för Merz, så de är nu sämre än vad de någonsin var för Olaf Scholz, och då ska man komma ihåg att inte heller han var särskilt omtyckt, i synnerhet då under slutet av den här mandatperioden, och just Merz ansåg då att Scholz med just de dåliga siffror han då hade borde ha avgått som kansler, så att vi är i en sån situation, och med Angela Merkel så kan man kanske inte riktigt ens jämföra de här siffrorna som Merz nu då visar upp. När Merkel var som minst omtyckt så tyckte ändå nästan hälften av tyskarna att hon skötte sitt jobb bra, och när hon var på topp så var det nästan 90% som tyckte så här. Så nej, för att svara på den här frågan, så man behöver nog nödvändigtvis inte vara så impopulär som Merz nu då är.
0: Vad är problemet? Är det hans politik eller han som person som gör honom så här impopulär?
4: Det är nog både och, men jag skulle nog absolut säga att det är hans person som spelar en betydligt större roll. Det var en expert som nyligen jämförde honom och hans sätt att kommunicera som med då en elefant i en porslinsaffär. Det finns i nuläget knappt en endaste befolkningsgrupp i Tyskland som Merz i det här skedet inte då skulle ha uttalat sig nedsättande om eller direkt förolämpat. Han angriper invandrare. Han verkar ha ytterst svårt att hitta rätt tilltal till kvinnor. Han beskyller i praktiken då hela befolkningen för att arbeta för lite och för att ta ut för mycket sjukledighet. De som han egentligen aldrig går åt så är de välbärgade som har pengar och mycket egendom, men istället så står han då från sin egen upphöjda position och lär ut hur folk borde sätta undan pengar för att då till exempel täppa till hålen i pensionssystemet, och det här är då råd som kommer från en mångmiljonär som har ett eget privat flygplan, och de här råden riktas då till folk som knappt har pengar för att klara av det dagliga, och samtidigt som han kommer med de här, ska vi säga, lite bästa vissa råden och de här förolämpningarna åt höger och vänster, så ser han sig själv som ett stort offer för olika former av smutskastning, då bland annat på sociala medier. Ingen kansler har behövt stå ut med så mycket som han, så konstaterade Merz då i en intervju i tidningen Der Spiegel i förra veckan, och då man vet att vad till exempel Angela Merkel delvis fick stå ut med, eller också den smutskastning som riktades mot Scholz och som Merz då själv bidrog med i hög grad, så känns det här uttalandet nog enormt absurt och konstigt som han kommer med. Så att jo, personen Merz är nog det som folk retar upp sig på mest, men sen har vi förstås också det faktum att han och kristdemokraterna har brutit mot flera av de löften som man gick till val med för ungefär ett år sedan.
0: Om vi funderar lite på politiken, jag tänker att Tyskland är tidigare känt som, eller har tidigare kallats för Europas ekonomiska motor. Det är liksom där saker ska funka. Det har nu den senaste tiden mer verkar vara ett sjunkande skepp. Hur klarar sig Tyskland genom en sån här, alltså rent politiskt, hur klarar sig Tyskland just nu med en regeringschef som verkar gräva sin grop som han står i bara djupare och djupare?
4: det största problemet här, åtminstone inom inrikespolitiken, så är nog det att Merz gick till val med uttryckligen med löfte om att sätta ekonomin i skick och att Tyskland då inte skulle ta lån för att finansiera olika satsningar som man skulle göra på försvar och på infrastruktur. Och det här löftet om att inte ta lån, så det bröt han genast, och också gällande ekonomin så ser det inte heller så där värst bra ut för tillfället. Det här hänger förstås då inte enbart på Merz och hans regering, utan också då på världsläget och till exempel kriget i Iran. Men faktum är också det att den här regeringen inte tycks få några reformer gjorda, som jag redan var inne på, så det här pensionssystemet borde rättas till, och detsamma gäller för sjukförsäkringen, så att det är så här stora grejer som borde åtgärdas i det här landet, men istället så går man bara då in för sådana små justeringar som inte löser de här grundproblemen utan bara flyttar dem på framtiden. Så att den här stora krocken här inrikespolitiskt, så blir nog den att Merz gärna porträtterar sig själv som den som skulle föra landet framåt, men nu då som kansler så händer det egentligen ingenting. Att vi har å ena sidan de här höga förväntningarna som inte minst då Merz själv skruvade upp, och nu har vi då sen å andra sidan en rätt mager och resultatlös regeringspolitik som vi ser här.
0: Mm. Nu om vi tittar lite på utrikespolitiken, jag tänker här i Finland har vi sett Friedrich Merz, han har stått där och opposerat framför kamerorna tillsammans med vår president Alexander Stubb. Hur klarar sig Merz utrikespolitiskt om det inrikespolitiskt är så här kärvt?
4: Ja, utrikespolitiken är nog det arbetsfält där, eller arbetsområde där Merz har det lättast, om vi säger så, för att här i Tyskland är det ofta så att den här utrikespolitiken är lite frånkopplad från resten, att den leder sällan till några värst stora eller slitande debatter sen i hemlandet, och från utlandet så är det också kanske så att man nu med Merz så ser att Tyskland har blivit en central aktör när det gäller just försvar och säkerhet i Europa, så att på den här nivån så tror jag nog att det finns ett förtroende för Merz. Det största problemet som han har så är nu förstås den här relationen till USA och Trump. Merz satsade länge på en, ska vi säga, kanske lite så här krypande, fjäskande kurs gällande Trump, men den här kursen så visade sig nog ganska så resultatlös så fort Merz i förra veckan började kritisera det här Irankriget, och Trump då sen svarade med det att man kommer att dra bort amerikanska soldater från Tyskland, så att där såg vi då resultatet av det. Men trots allt så tror jag nog att den här utrikespolitiken så är ett område där Merz på något sätt ändå kan lysa, och där han faktiskt då kan försöka samla vissa politiska poäng också för den här besvärliga situationen som man har då på hemmaplan.
0: Men hur ser det ut i den tyska förbundsdagen egentligen då? Jo, efter valet förra året blev Friedrich Merz kristdemokrater alltså det största partiet, men näst störst det blev ytterhögerpartiet AFD, och de ville Merz inte samarbeta med. Så Merz fick försöka bilda regering med Socialdemokraterna och lyckades, eller precis så där i alla fall. För regeringssamarbete, det har gått lite så där. Enligt medieuppgifter ska förbundskansler Merz och vicekanslern Lars Klingbeil från Socialdemokraterna ha varit i ett öppet gräl under ett regeringssammanträde, och enligt Jonny är öppna gräl inte någonting man ser inom regeringen så där direkt varje dag i Tyskland. Så samarbete inom regeringen har varit svårt, och Merz har försökt sätta Socialdemokraterna på plats samtidigt som det största oppositionspartiet, ytterhögerns AFD, kan luta sig tillbaka och i princip bara njuta av showen.
4: Det går helt strålande för AFD, och det går det egentligen helt utan att partiet själv behöver göra någonting för att det ska gå bra, om vi säger så. För att alla de här problemen som Merz då står för eller som man då förknippas med, så de gagnar då framförallt ett parti, och det är just AFD. I opinionsmätningarna så har AFD då redan gått förbi Kristdemokraterna, och de är faktiskt för tillfället då största parti i Tyskland med stöd på ungefär 25%. I valet i fjol så låg man då på ungefär 20. Det kanske mest ironiska i det här är nu det då att Merz i tiderna beskyllde Angela Merkel för att med sin politik driva väljarna i armarna på AFD, och han ville då å sin sida med sin konservativa höga politik, man kan kanske kalla det en anti-Merkel-politik, ville han då ändra på det här, och hans löfte var att han skulle halvera stödet för AFD, och nu har det då istället gått så att man är i en situation där stödet för AFD har fördubblats, och Kristdemokraterna å sin sida så de ligger nu på en nivå där man ligger ungefär hälften under det stöd som Kristdemokraterna hade då med Merkel då när det gick som bäst, så att säga.
0: Om vi till slut, Johnny, blickar lite framåt. Du sa tidigare att då Olaf Scholz hade som lägst stöd i opinionsmätningarna, så dels så var det högre än vad Friedrich Merz har just nu, men då kritiserade Merz Olaf Scholz och sa att han borde avgå. Finns det något sätt för Friedrich Merz att rädda sig ur den här gropen, att vända den här opinionen, eller börjar hans dagar vara räknade?
4: Ja, det är en svår fråga, men just nu så ser det nog på något sätt mycket dåligt ut för Friedrich Merz. Och personligen så vågar jag nästan påstå att med Merz som huvudkandidat och partichef så har Kristdemokraterna nog extremt svårt i framtiden, och jag har nog svårt att tro att den här negativa bilden av Merz som person plötsligt skulle bli till något annat, i synnerhet som han så tydligt under det här året har visat det att han helt enkelt inte verkar vara kapabel att förändras och på något sätt att bli en ledande, eller en ska vi säga enande ledarfigur för Tyskland. Och det här har också talats om den aspekten att både den tidigare förbundskanslern Helmut Kohl och också då Angela Merkel helt medvetet höll borta Merz från de här viktigare politiska positionerna just därför, för att de insåg att Merz då helt enkelt inte har det som krävs för de här jobben. Och om det verkligen var så är förstås för mig eller för vem som helst lite svårt att klart stå fast, men det är i alla fall en del av den här diskussionen som förs här. Och om man då ser på Kristdemokraterna, om de ska ha någon chans i kommande val, så bedömer jag nog att det måste ske så att man då tar in vissa nya personer som eventuellt ligger lite närmare det som Merkel representerade, och det finns vissa namnstarka personer bland de här regeringscheferna i de tyska förbundsländerna, men de har nog kanske till och med av goda skäl hittills hållit en rätt låg profil när det gäller Merz som person och den här tyska regeringspolitiken just nu.
0: Tack för den här analysen, Jonny. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag direkt från morgonen på Yle Arenan. Om inte du gör det redan så kan jag tipsa om att klicka på det där lilla hjärta och den där lilla ringklockan i Arena-appen. Då får du ett litet pling när vi släpper ett nytt avsnitt, och så hittar du våra avsnitt lätt på din arena. För slutmixar dagens podd står Alexander Lindros.

Bokaspecialkesta där, fullkomligt kaos. Jag vet inte om det råder fullkomligt kaos på Vegatoppen ikväll, men så mycket kan jag säga att det har hänt en hel del. Och nya låtar har kommit in också, men mera om resultatet och Vegatoppen om ungefär en halvtimme. Ja, vad beträffar resultatet. Men utmanarintervjuer, det ska jag bjuda på här riktigt om några minuter. Vi ska bland annat få stifta bekantskap med ett internationellt unikt samarbete. Jag har åtminstone inte, vad jag kommer ihåg, haft en sån här trupp av artister samtidigt med på en låt i Vegatoppen. Vad det hela handlar om, det ska du få höra om en stund. Dessutom en annan trevlig artist som kommer ut med ny finlandssvensk musik. Och lite annorlunda. Jag ska säga att vi inte har den här typen av musik direkt på Vegatoppen just nu. Så det ska bli spännande att se vad ni säger. Utmanarna, som sagt, alldeles strax här, för det här är Jessie Ware. Låten heter I Could Get Used To This. Välkommen.

0: Det är dags att presentera veckans första utmanare i Vegatoppen. svenska.yle.fi/Vegatoppen. Det är ju adressen som du kan gå in och rösta på den här låten eller på någon annan av favoriterna möjligtvis som finns på den här listan. Och som sagt, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag så är det möjlighet att rösta. Och vem ska ni rösta på då? Ni har två nya fina alternativ den här veckan igen. Och först ut är mannen, myten, legenden, en riktig goldfinger vill jag kalla honom för i det här avsnittet. Thomas Enroth, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Och kul att ha med dig, Thomas. Alltid lika roligt och tryggt framförallt att höra ifrån dig. För man vet, som jag brukar säga med vissa artister, så vet man vad man får. Det är kvalitet och det är hjärta och tanke bakom. Mm. Då det är någonting som du har fingrarna med i. Och det är ett ganska unikt projekt det här, har jag förstått, som nu kommer att utmana. Berätta lite närmare. Du får skola mig också här på samma gång.
1: Ja, alltså det är ju artister från olika länder, egentligen från Norge, Sverige, Finland och Spanien, mm-hmm, som möts. Och vi ska göra en kväll i Folkparken, en turné runt om i svensk Finland. Sex kvällar här i sommar på olika folkparker och bjuda på en unik underhållning, kan man säga, med musik, världsmusik kan man säga, med de här fina artisterna. Och hej och mina bästa vänner kan man säga, så det är ett sånt projekt att det känns som att man sammanför goda vänner, och de här människorna har ju inte träffat varandra tidigare. Ah, okay. Så det känns väldigt roligt att en del har ju jobbat tillsammans, men till exempel Thomas Wikström som är från Sverige och Rosalía Sarem som är från Spanien, så de är ju tillsammans, Anna, så Thomas bor också i Spanien, så de har ju aldrig jobbat tillsammans med Erik André och Helena de jobbar med, men inte med heller med Susanne sånt. Så det blir och det är så, känns så viktigt, för att man måste utvecklas hela tiden, och jag känner att jag utvecklar också mig själv och också den finlandssvenska musiken, för vi kommer att göra väldigt mycket finlandssvensk musik, och där hon också på spanska kommer att göra lite översättningar av de här låtarna och kommer bland annat också att göra en tolkning av Gabriellas sång från Sverige på spanska, som är väldigt speciellt. Så det är jätteroligt att vi har fått till det här projektet, och jag är så stolt och glad att de ställde upp och kommer med alla de här fina artisterna och gör den här en kväll. Det här är ju en tradition som vi har gjort varje år, att vi gör det en kväll i Folkparken. Men i år är det lite annorlunda i och med att vi har fått med lite större marknad, om vi säger, som så bland artisterna.
0: Mm. Hur tänker du själv? För att det är klart det, du känner förstås de artisterna som du samarbetar med år ut och år in. Nu plockar du in lite nya bekanta och nya vänskaper uppstår. Är det här någonting som du planerar att utveckla, att det ska bli ännu mer, så där, ännu mer absolut internationellt?
1: Absolut, det är det, för att om jag ska utvecklas med mitt skapande så måste jag jobba med folk som från andra delar av världen förstås, och också som kan andra saker än vad jag kan. Mm. Och jag tänker också som sångare att jag tror att i svensk Finland blir det enkelt, så att man blir som så förblindad av det här trygga, det här som man är alltid van att jobba med. Så att man slutar att utvecklas, och då är det varken roligt för publiken eller för folk som kommer att lyssna. Mm. Och framförallt just de här två nya namnen som är med nu, Thomas och Rosalía, så det är ju de två, alltså jag tror inte det är många som känner till de här i nejden, men de reser ju runt i hela världen med sin musik, alltså de spelar ju helt annan typ av musik så här till vardags, men de har varit i Australien på turné och de har varit i olika delar av världen och spela, och det är jätteroligt att få dem med i det här projektet, och jag tror att de kommer att göra ett starkt intryck på den finlandssvenska publiken. Min fingertoppkänsla säger att succén är nära för när de kommer, att det känns så. Och kombinationen tillsammans med de här kommer att bli helt unik.
0: No, det är garanterat säkert. Jag menar, redan du radar upp de här, våra bekanta, det vill säga Susanne Sontag, Helene Nyberg och Erik André Widsten. Du har succé ganska långt där, men lägg till de här två utländska förstärkningarna då, i den här kedjan, Rosalía Sarem och Thomas Wikström. Så det ska bli intressant att se. Och vi behöver ju inte vänta tills den här turnén, utan vi får ju de facto redan nu om några minuter så får vi lyssna till hur det låter och de här sjunger tillsammans. Nämligen låten Längtans fågel utmanar här Vegatoppen den här veckan. Vad kan du, Thomas, berätta om den här låten? Du har skrivit både förstås musik och text.
1: Ja, jag skrev den här i våras för några veckor sedan, och så det har gått jättesnabbt den här processen, och så sjöng de in det. Thomas och Rosalía satt i Spanien och spelade in den där, och Erik i Norge och Susanne och Helene här i Finland och musiker som vi har plockat in då. som är på olika delar av världen som spelar om. Så jag låten, budskapet i den här sången, den kom till mig efter att jag hade sett på nyheterna på tv. Jag såg de här stackars oskyldiga barnen som måste genomgå allt det här hemska som de här galna världsledarna ställer till med.
0: Mm.
1: Till ingen nytta, om man säger som så, det här krig är ju det värsta som finns av alla ditt lag. Och så satt jag och tänkte att tänk om vi alla människor kunde vara som barn eller som djur eller som på det sättet som har den här öppenheten och den här ärligheten. Och jag tror att alla barn och alla människor som på något sätt någon gång har levit under i förtryck kan känna att man önskar att man hade en fågel inom sig som kunde flyga iväg. Och till det här stora, till det här sanna som betyder någonting, de här små sakerna enkla i vardagen. Och så skrev jag en sång som just beskriver just det här att man är, man kan säga en tacksamhetens lovsång.
0: Vi ska lyssna på låten Längtans fågel. Tack för att du öppnade den här låten. Jag tror att den ger alltid mer. Jag brukar säga det att om musiktextförfattaren vågar lite öppna låten så ger det något lite mer. Man tänker kanske på texten eller man lyssnar på melodin på ett annat sätt då man vet att den som har producerat och skapat det här hela så ja, hur den tänkte helt enkelt.
1: Ja, och jag måste också säga att jag är starkt imponerad också av Mikis Theodorakis fantastiska musik. Att få in just de här klangerna lite i musiken, det jag försöker jobba starkt med. Att min egen musik, att jag bland annat, det är inte alltid jag har med mig. Janne Höte spelar mandolin här så fingrarna blöder. Och det känns som att vi flyger iväg någonstans. Vi vet inte vart vi flyger, men det känns jättefint. Och det, jag är jätteglad för den här inspelningen. Det är en sång som jag står för till 100%.
0: Vad kul att höra. Vi får se om de här vingarna sen då tar en ända upp till den där åtråvärda toppen, det vill säga Vegatoppens första plats. Vi får se. Thomas, spännande att höra om det här nya projektet. Och som sagt, man blir ju bara mer och mer nyfiken vad som kommer att hända i framtiden. Och jag är övertygad om att lyssnar man på den här kanalen eller annars följer med dig på sociala medier så lär man nog ska få reda på spelningar och framförallt framtida planer också. Thomas Enroth, klockan tickar iväg. Jag får önska dig en fortsatt skön kväll och lycka till på Vegatoppen.
1: Tusen tack, Jukka.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen. Och det är en artist som vi har hört tidigare här också. Hon har varit med i ett antal grupper tidigare. Men nu soloartist Lotta Svartsjö, eller Lotta Svart, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Kul att ha med dig Lotta igen. Man vet vad man får då man hör, du hör av dig, för att det är oftast genomtänkt och med hjärta gjort den musiken du gör. Och många år har vi gått från IDs-tiden och Time-hitten som spelades överallt tills idag, men det är alltid lika intressant att höra vad du har på gång. Jag måste fråga Lotta, det är en tid sedan vi pratade senast, hur har det musikaliska livet varit för dig just nu?
1: Nej, det har nog varit riktigt bra. Jag har varit otroligt produktiv, men så där som säkert många indieartister känner igen sig i, så när man gör mycket eller nästan det mesta själv så tar ju allt så himla länge. Mm. Så fast jag i mina tankar tycker att jag blir snabbt färdig, så märker jag att det passerar ett år och ett till också lätt emellan. Men jag har kanske på något sätt gjort fred med mig själv och konstaterat att jag ska inte liksom tänka på tid längre, utan jag ska bara leva dagen och i nuet och bara njuta av att faktiskt få göra mitt älsklingsjobb.
0: Mm. Du är aktuell nu med en ny låt som heter Magi, och jag läser faktiskt här från ditt pressutskick där det står att det är ett musikaliskt uttryck som du beskriver som melodic electropoetry. Visserligen, om man kan lite engelska, så kan man kanske förstå redan på före vi hör låten vad det handlar om, men hur skulle du beskriva det själv, det där melodic electropoetry?
1: För det första måste jag säga att jag tycker det är ett fantastiskt uttryck som jag kan alls ta kredit för själv, utan jag har en vän som lyssnar fruktansvärt mycket på musik, och då han hörde låten första gången så sa han att ja, men det här är ju sådana melodic electropoetry. Jag var så att nej, men herregud, det är ju precis vad det är. Men jag har på något sätt, jag hade så svårt att definiera vad 17 är det, för det är liksom inte, det är ju pop och det är elektronisk pop, men ändå tycker jag inte att det riktigt är elektropop, utan det är som en dikt som byggs i ett ljudlandskap av både liksom så där drivkraftig trumloop och sen eteriska vokallayer eller såna songlayers. Och då landade det så jätterätt. Men ja, så det är väl det handlar om. Det är alltså en intim berättelse, både då till det här liksom produktionsmässiga. Jag tycker där finns en intimitet och någon sån här omedelbarhet. Den har liksom kommit till i många olika skeden då jag har liksom jobba med låten, så har den kommit till i stunden och lite så där av slumpen, utan att jag har kunnat styra det, vilket förstås passar låtens namn Magi hemskt bra. Men det är alltså en låt som där jag då har vävt in berättelsen i sådana eteriska då sångspår, till lika som då låten framskrider med ett jättedrivkraftigt sådant lite hackigt trumloop till och med. Kanske någonting som kunde påminna om sådana här Depeche Mode eller något sånt. Och sen andra sidan någonstans finns säkert underliggande min stora kärlek för Eva Dahlgrens estetik. Så det är väl någonstans där min låt nu då ligger.
0: Jag sitter och ler här för att jag skulle ljuga om jag skulle säga att det var exakt de här artisterna jag tänkte på det jag hörde på dig. men nu då du säger det så sitter jag och ler och inser att sitter här och nickar. Ja, men det stämmer precis. Depeche Mode, Eva Dahlgren finns någonstans där. Jag menar, ja, absolut. Vad kul att höra. Den här magilåten, är det här nu då början på en ny helhet? Kommer det att komma mer musik, en ny skiva?
1: Ja, det kommer nog att komma. Och nu, jag sa just att jag inte ska tala tid, men nu har jag nu faktiskt vet jag, för att nu är jag färdig med mer än bara det här. Och jag har liksom nog på något sätt gestaltat den här nu då, min nya Lotta Svart helhet. Jag insåg alltså först riktigt ärligt förra veckan, eller kanske veckan innan då, att det här är den första låten någonsin som jag faktiskt helt själv har skapat. Så det är jag som har skrivit liksom text och musik och allt. Och sen då prodda tillsammans här med Sam Sontag den här låten. Men ja, så den här låten öppnar alltså en helhet som är liksom helt och hållet från min själ och produktiva och kreativa kista. Och det är ganska spännande med tanke på att jag ändå har jobbat som liksom i musikbranschen i 25 år.
0: Exakt.
1: Så det är ju lite intressant. Men på något sätt har jag landat i ett liv där jag också har pushat mig själv åt det hållet jämt och ständigt. Att i lika som jag då jobbar som sångare och livemusiker i många olika sammanhang, så har jag haft ett jättebehov av att skapa en sån här egen musikalisk värld. Och den här låten får nu liksom öppna då det kommande liksom universumet som jag parallellt få leva i som jag lever i min verklighet, så får jag sen emellanåt försjunka mig i den här melodiska elektropoesin.
0: Det är så fascinerande att höra, för att det är ju egentligen helt otroligt att du säger att du har jobbat i över 20 år, 25 år med musik riktigt sådär på allvar eller med ett stort hjärta, och det här första gången nu som det här, du känner någonstans att det här är just ditt eget. Har du mera press då, eftersom nu lämnar du ut en bit av dig själv på ett annat sätt kanske än i de tidigare låtarna? Känner du någon press?
1: No, inte alls, för att jag tänker att det här är så utanför den där lådan som folk känner till eller förväntar sig. Att jag har liksom, den här musiken har jag inte egentligen skapat för att jag har inte liksom dividerat det här med någon. Jag har inte diskuterat med någon att ska vi göra så här eller tänk om, utan det här har varit en sån här mer en som en inre process som nu då sen har fått formatet av en sång.
0: Hur mycket hjälp har du haft då, till exempel den enda personen de facto som har hjälpt dig här i det här fallet? Och jag tycker att det är alltid bra att man har ett bollplank som man kan testa idéer med. Men Sam Sontag, som vi förstås känner här på Vegatoppen från många olika projekt. Hur var det att jobba med honom?
1: Det var jättebra. Jag hade alltså då en demo där då det här trumloopet som faktiskt Jani Lankinen har skapat i den ursprungliga demon. Så jag hade en demo som var ganska långt hunnen, och så kontaktade jag Sam som sa så där, jag sa att jag har sån här musik som jag inte riktigt kan sätta in i ett fack, men att jag skulle vilja att vi skulle testa på någonting liksom kreativt och utöver alla förväntningar på något sätt på vad det ska bli till. Och så sa han så att, ja men vad kul, det är länge sedan jag har gjort något på svenska. Att det är klart vi gör. Och sen faktiskt när jag var det här med honom tillsammans i studion, och sen när vi bandade in vocals, så på något sätt var vi båda bara helt jättesöda Felixis av att det var så lätt och så enkelt. Och så han tyckte förstås att, ja men vad kul när du vet vad du gör. Och jag tyckte att, ja men vad kul när det är någon som tycker att det är kul. och faktiskt så det är nog ett samarbete som förhoppningsvis också får fortsatt det här, eller fortsättning eventuellt senare. Sen har jag kommande låtar också där jag sen jobbar med bland annat Ona Kapari, en sån här fantastisk producent också.
0: Okay.
1: Och så vidare. Men jag är så här, de medverkande krafterna är då Jani Lankinen ursprungligen i det där trumloppet, och sen Sontag i produktionen. Och skapande förstås av det här fantastiska magilandskapet.
0: Jag tycker att jag åtminstone tror att lyssnarna också för den delen blir så pass nyfikna nu efter den här presentationen av den här låten, hur den har kommit till. Så vi måste helt lyssna på den, tycker jag, Lotta här. Låten den heter alltså Magi, artisten Lotta Svart, svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är adressen som man kan gå in och rösta nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Lotta, det ska bli roligt att se hur publiken tar emot låten Magi, och jag önskar dig lycka till här på Vegatoppen och lycka till och en trevlig sommar, och jag hoppas att vi hörs i Vegatoppen igen.
1: Tusen tack.

0: Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
1: Yle Vega.
2: Någonting att se fram emot det där, alltså om drygt en timme är det naturväktarna här ikväll. Men före det så blir det förstås Vega-toppen som gäller. Vi har ett intressant resultat som jag hoppas att du har varit med och påverkat den senaste veckan. Och har inte varit det så öppnas ju en ny möjlighet om ungefär 4 minuter så öppnas röstningsslussen. Jag rekommenderar ju som vanligt att lyssna på låtarna och lyssna på programmet framförallt som du kan lyssna på nu i direktsändning eller sen på söndag i repris 21.03 eller på arenan precis när du vill. Men före nyheter och sen då resultatsändningen i Vegatoppen så tar vi och lyssnar på den här godbiten.

Klockan är 18 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, i studion. God kväll. Ukrainska fredsförhandlare kommer senare idag att träffa ett amerikanskt förhandlingsteam i Florida för att diskutera Ukraina-kriget. Det meddelar president Volodymyr Zelensky, som uppger att samtalen ska handla om ett utbyte av fångar mellan Ukraina och Ryssland, men också om diplomatiska ansträngningar för att få ett slut på kriget i Ukraina. Kryssningsfartyget Hondius, där ett hantavirusutbrott har härjat, är på väg mot Kanarieöarna och stämningen bland de passagerare som är kvar ombord har stigit. Det säger fartygets kapten till Världshälsoorganisationen WHOs generaldirektör. WHO utgår ifrån att fler fall kan uppdagas på grund av virusets långa inkubationstid nu när det är klart att det är frågan om andesvirus, en typ av hantavirus som smittar från människa till människa. Någon risk för en global pandemi föreligger ändå inte, heter det. Men en flygvärdinna vårdas idag på sjukhus i Nederländerna med misstänkt hantavirus. Hon hade inte varit ombord på Hondius, men hade kommit i kontakt med en kvinna från fartyget. Kvinnan insjuknade ombord och flög från ön Santa Helena till Sydafrika, där hon senare dog av viruset. Storbritannien har den här veckan lagt till två personer på sin sanktionslista med anledning av instrumentaliserad invandring till Finland. Det brittiska utrikesministeriet namnger två personer, Sergej Merstjakov och hans kompanjon Abid Khalid Sharif Abid. Enligt ministeriet har de organiserat invandring till Finland från bland annat Irak, Syrien, Somalia och Jemen via Ryssland i avsikt att orsaka oroligheter i Finland och andra EU-länder. Finlands östgräns stängdes i november 2023 efter att stora mängder invandrare började komma över gränsen. Fenomenet instrumentaliserad invandring innebär att omfattande invandring organiseras och att det som invandrar används till att utöva politisk påtryckning. Och i Storbritannien meddelar polisen att en man har gripits i närheten av exprinsen Andrew Mountbatten-Windsors hem. Mannen ska ha betett sig hotfullt och greps efter att exprinsen larmade polisen. Han uppges ha varit beväpnad. Mer nyheter och en väderrapport blir det i den här kanalen klockan 19.00.

Vegatoppen är här igen en gång, ett nytt pinfärt resultat som jag hoppas att du har varit med och påverkat. Du har haft en vecka ungefär på det, inte riktigt men nästan. Och faktum är ju det att missar du den senaste omröstningen så öppnades för några minuter sedan, beroende lite på när du lyssnar på det här programmet, men är det torsdag kväll så öppnades den för några minuter sedan. Är det söndag 21.03 så är det förstås reprisen, och givetvis på arenan 30 dagar framöver så har du möjlighet att njuta av den här Vegatoppsmusiken och programmet i sin helhet. Jukka Isöki som sagt heter, jag vet inte om han presenterar mig, ibland brukar jag vara så snabb i vändningarna så det kanske glöms bort. Å andra sidan så borde väl rösten vara någorlunda bekant redan i det här, vid det här laget på den här kanalen. Om du vill rösta så är adressen svenska.yle.fi/vegatoppen den som gäller. Om du alltså vill rösta digitalt, det går ju kanske snabbast och enklast om du vet vad du gör. Jag vet att det är

Det kan vara svårt att hitta den här artikeln, men googlar man på Vegatoppen längst uppe i vänstra kanten, då man kommer in på den här Vegatoppsidan, så finns oftast den största och nyaste artikeln, och det är den som gäller då man ska rösta. Vill du inte använda den digitala vägen så kan du använda kort- eller brevvägen. Den funkar också bra där, eller det förstås vara lite flink i fingrarna och snabb i vändningarna så man får iväg kortet i tid. Adressen till Vegatoppen är förstås Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8 65 100 Vaasa. Alltså Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8 65 100 Vaasa. Och massvis med kort och brev kommer det varje vecka, och det tackar jag för. Oavsett vilken väg ni röstar, så är det röster lika mycket värda och viktiga, framförallt för artisterna som finns här på listan eller kanske vill vara med på listan. Är det något annat jag behöver nämna? Nej, tror jag det inte, utan jag tror vi kör igång direkt med resultatet här som vanligt och konstaterar att vi inleder med de dåliga nyheterna alltid inledningsvis. Får undan dem, för det är ju alltid någon som faller ut ur den här listan eller inte kommer in av utmanarna. Nu när det visar sig så mycket kan jag avslöja att båda utmanarna har tagit sig in, vilket betyder att två bekanta låtar åker ut. Och på plats nummer 10 från förra veckans 8:e plats hittar vi Amelie Goes to Belgrade med låten Icarus, 6,1% av veckans röster. Och 9:e, samma öde till mötes går också gruppen Nevala med Monsieur Dominique. De var 7:e förra veckan, 9:e nu. Och 6,4% av veckans röster. Så vi får säga tack och adjö till Amelie, Goes to Belgrade och Nevala. Jag är säker på att de kommer tillbaka i något skede och testar nya låtar här på Vegatoppen. Men första låten vi ska lyssna på finns på plats nummer 8. Faller dock två placeringar från förra veckans 6:e plats. Elias Kovanko, låten Move On, har fått 7,4% av rösterna den här veckan. Finns då alltså på en 8:e plats. Ännu en gång, välkommen. Vi inleder med Elias Kovanko, Move On.

0: Elias Kovanko, det som han heter. Låten förstås Move On, 7,4% av veckans röster, en åttonde plats. Leva kanske farligt här. Jag har ju sagt det, jag har något matematiska bevis för det här. Men jag kan konstatera att min magkänsla säger att finns man där på platserna 7-8, då brukar det inte riktigt nödvändigtvis gå så bra den kommande veckan. Men det är upp till dig. Det är du som avgör. Det är inte mina, min magkänsla har ingenting med vägatoppen att göra överhuvudtaget. Jag vill hålla den borta från den här listan. Så mycket det går. På plats nummer 7, där hittar vi en artist som har nu dykt ner några placeringar från förra veckans fjärde. Nämligen Simon Kiuru med Tänden eld, 7,7% av veckans röster. Det är en sjunde plats för Simon. Vi får se hur det går. Lever han farligt eller inte? Det är upp till dig och din röst.
1: Är du vilse?

Simon Kiuru, tänd en eld sjunde den här veckan med 7,7% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg. Vem hittar vi där? Jo, ett samarbete mellan artisten Kebo och Johan Becker. Låten heter Everyone's a Story. Faller en placering från förra veckans femte till en sjätte med 9% av veckans röster.

Kebo och Johan Bäck är där i ett samarbete, fint sådant, Everyone's a Story, 9% av veckans röster, och visst doftade sen den här synt och det här soundet på något vis, 80-tals, tänk på Miami Vice tv-serien kanske ni kommer ihåg med Don Johnson och company. Ja, vi klättrar uppåt från Miami Vice filisar till någonting helt annat. En tidigare listetta hittar sig själv på plats nummer 5 den här veckan för förra veckans tredje, 2 platser neråt för Kasper Byggnings låt En vykort, 9,5% av veckans röster. Den här låten har säkert en hel del av er vägatoppen lyssnade hört, och har inte ni och ni tycker om den, så gå in och rösta, fast både den här eller på någon annan, svenska.yle.fi/vägatoppen.

Kasper Bygnings låten Vykort, fin låt, är 9,5% av veckans röster och en femte plats. Vi klättrar uppåt ett steg och där hittar vi ett av årets stjärnskott, kan man väl säga. Stjärnskott därför för att hon har inte aldrig varit med tidigare. Och det var ett namn som jag inte hade hört om tidigare heller. Och plötsligt är hon bara här och nådde förra veckan en andra plats. Nu blir den fjärde för Inessa Witting och låten Never Let Go. 12,6% av veckans röster är en stor pott och ger alltså en åtråvärd topp övre halva. En plats på övre halvan här på Vega toppen. Vi ska se om det fortsätter neråt eller uppåt. Låten, den låter så här.

Inessa Witting, så heter artisten som alltså tog sig in från ingenstans in hit på Vega toppen. Plötsligt dök hon bara upp med en fantastisk röst och blåt för den delen Never Let Go. 12,6% av er tycker så. Det är en fjärde plats den här veckan här på Vega toppen. Vi klättrar uppåt. Nu börjar vi dela ut medaljer i det här programmet redan i det här skedet. För nämligen nu är det dags, som ni märker, två av de rutinerade, eller de etablerade, ska jag väl använda ordet, artisterna åkte ut ur listan den här veckan. Det betyder då att två nykomlingar kom in, men vi har inte hört nykomlingarna ännu, så det betyder det att det har gått ganska bra för de nya låtarna. Och det har det, för nu kommer första nykomlingen emot här på listan, nämligen på plats nummer tre hittar vi ett av Svensk-Finlands populäraste dansband, det kan man nog säga att de är, Thomas Fantz, som presenterar sin nya låt i förra veckan. Intervjun för övrigt med Thomas Fantz finns på arenan, så man kan lyssna på den om man vill få reda på vad Thomas Fantz sysslar med, vilka framtidsplaner de har och framförallt lite bakgrund om den här låten också. Dansa med mig heter låten, 12,9% av veckans röster, och nykomling in på plats nummer tre. Grattis Thomas Fantz!

Thomas Fantz, Dansa med mig, fint in på en tredje plats nykomling här på Vegatoppen den här veckan med 12,9% av veckans röster. Och precis, som jag sa, att det fanns en nykomling till här, så nu kommer dessa två emot också. Det är faktiskt två stycken artister som är bekanta från Vegatoppen tidigare. Nämligen andra utmanaren den här veckan var förstås, eller förra veckan var Josefin Sirén som tillsammans med Månskensbonden framför låten Norrsken. Och in tar de sig på fin andra plats här med 13,9. Det är ganska spännande jämnt här i Nessa Witting 4,12%. Trean Thomas Fantz 12,9% och sen då Josefin Sirén och Månskensbonden med Norrsken låten 13,9%. Så ganska så, där märker jag, varenda en röst är viktig i det här programmet, så är det bara, det är inte så där. Så att det ändå handlar om miljoner som röstar varje vecka, utan det är givetvis färre än så som röstar, men som ni märker, det är varenda röst viktig här för artisterna. Ska vi lyssna på låten? Nykomling in på plats nummer två, Josefin Sirén och Månskensbonden. Här är låten Norrsken.

Västerbottens polisinrättning rapporterar om tumör.

Josefin Sirén där med lite hjälp av Månskensbonden låter Norrsken 13,9% ta sig in på en fin andra plats. Och vem är då etta? Jag ska avslöja det, men först en snabb genomgång för dig som kanske anlänt till programmet och det här trevliga sällskapet lite senare. Det är helt okej det också. Utåkte den här veckan Amelie Goes to Belgrade och Nevala, det vill säga Amelie Goes to Belgrade med låten Icaros och Nevala med Monsieur Dominique. 8:e Elias Kovanko med Move On, 7:e Simon Kiuru med Tänden Eld, 6:e Kebo Johan Becker i Everyone's a Story, 5:a Kasper Bygnings med Vykort, 4:an Inessa Witting med Never Let Go och 3:an Thomas Fantz med Dansa med mig, nykomling alltså in på listan. Och samma sak, nykomling in på listan också på plats nummer 2, Josefin Sirén med Månskensbonden och Norrsken låten. Då, vi ska faktiskt upp på första plats med en av artisterna som heter nästan identiskt. Jag måste vara väldigt noga med hur jag artikulerar i det här programmet, för annars kan det bli fel. För om vi hade Josefin Sirén med ett R där i efternamnet, så har vi en Silén på första plats som heter också Josefin i förnamn. Sara Nedergård tillsammans med Josefin Sirén har ju varit etta, det är tredje veckan i rad nu som det här paret får stoltsera stolt på första platsen, och det är de säkert nöjda och glada över. 14,5% av er lyssnare, Vegatoppen röstare, tycker samma sak, och vi ska ta och lyssna på Vegatoppsättan It's All For You med Sara Nedergård och Josefin Sirén.

Sara Nedergård och Josefin Silén, tredje veckan i rad etta här på Vegatoppen med It's All For You om 14,5% av veckans röster. Där var Vegatoppens resultat för den här veckan, men ni vet ju, ni som kan er Vegatoppen, så vet att det är två låtar kvar ännu, nämligen Utmanarna. Och det är två speciella utmanare, de är väldigt olika. Jag kan inte jämföra de här låtarna överhuvudtaget, utan jag skulle påstå att man kan visserligen gilla båda låtarna, men kanske man gillar den ena och inte den andra, eller vice versa. Jag vet inte, det är upp till dig. Det är din röst som gäller på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Jo, den här första låten är intressant. Därför för att det är för det första väldigt många artister med här. Det är en riktigt tung vrickare för mig här. Hela den här tungan rätt mun. Och det är även internationella namn med här på den här uppsättningen artister. Jo, det är ju så. Vi har ju en musikguru här i Finland som ordnar till en hel del tillställningar, spelningar. Både, ja, egentligen året om kan man säga. Det är olika typer av teman. Det är sommarkonserter, turnéer i svensk film. Thomas Enroth, en man som har haft sina fingrar med och sitt kunnande med rätt många låtar här i Vegatoppen under åren som har gått och säkert i framtiden också. Och nu har han ett nytt projekt, ett projekt där han har samlat då människor han känner, men också människor som kanske är lite mer obekanta, framförallt för publiken här i Svensk Finland. För visst känner vi till Susanne Sontag och vi känner till Helene Nyberg till exempel, men hur många av er känner till namn som... ska vi ta det då? Rosalia Sairem eller Thomas Wikström? Ja, det kan kännas kanske nya. Jag håller på nämligen att glömma bort också vår norska import här. Erik André Widsten är också med i den här låten. Så vi ska räkna nu då. Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten. Fem artister på en och samma gång. Det är så att raderna tar slut här på vår hemsida. Men de syns nog alla där. Nå, dessa ska tillsammans uppträda i Svensk Finland under sommaren och de hörs också här i Vegatoppen som utmanare. Vi får se hur det går. Det brukar gå bra för de här artisterna. Längtans fågel heter låten som har ett vackert budskap om tanken bakom den här låten. Den tänker jag inte avslöja här, utan du har möjlighet att lyssna på arenan. Min intervju med Thomas Enroth som har skrivit texten och musiken till Längtans fågel och förstås samla ihop det här gänget också och organisera det hela. Fint budskap. Vi tar och lyssnar på låten. Jag ser inte artisterna en gång till. Jag ser bara låtens namn, Längtans fågel. Jag kan se artisterna efter låten. Men så här låter Utmanare, låt nummer 1.

Där hör ni den, en låt som många förutspår att kommer att spelas en hel del gånger, kanske här i radio men också ute i dansparker runt om i svensk Finland. Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten i låten Längtans fågel. Det är alltså utmanare nummer ett. Den andra utmanaren den här veckan, hon heter Lotta Svart. Egentligen heter hon Lotta Svartsjö, men hennes artistnamn är Lotta Svart och det är det vi använder här. Hon är bekant sedan tidigare och jag kommer faktiskt ihåg Lotta sen, ja vad började det bli, måste vara 25 år tillbaka då hon var med i en väldigt populär grupp som hette IDs. De hade en hit som jag tycker ännu denna dag fungerar hur bra som helst som hette Time. Skulle jag spela upp den för er så tror jag det är ganska många armar som skulle räckas upp helt enkelt i ett tecken av att ni skulle känna igen den där låten. Ja, hon har gjort en hel del. IDs existerar inte längre. Hon har gjort, varit med i olika typer av band, men hon har aldrig lämnat musiken. Musiken har alltid funnits där. Och det är ett bra bevis på det. Hennes nya singel som heter Magi. Den är den andra utmanaren här den här veckan. Vi ska se vad ni säger. De är väldigt olika de här låtarna, så att det är garanterat säkert någon som gillar eller ni hittar en favorit bland de, för att sen då addera förstås alla andra låtar som finns här på Vegatoppen den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen är adressen som du kan gå in och rösta på nu exakt, och du hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och vill du skicka ett vykort eller brev så går också det bra. Adressen efters då Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8 65 100 Vasa. Alltså Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8 65 100 Vasa. En låt med andra ord kvar här i Vegatoppen och det är Lotta Svarts Magi. Och jag kan inte göra annat än att önska dig en riktigt trevlig fortsatt kväll och njuta av det vad du ska göra. Så hörs vi nästa vecka igen i Vegatoppen. Jag heter Jukka Isöke och önskar dig en riktigt fin kväll. Ha det gott, hej!

0: nu får pappa åka på våra cowboy det här veckoslutet.
1: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
2: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Ukrainska fredsförhandlare träffar idag amerikanska förhandlare i Florida. Det är första gången sedan den 22 mars som fredsförhandlingar för Ukraina i någon form återupptas. USAs intresse för Ukraina-kriget falnade efter att president Donald Trump i slutet av mars inledde ett krig i Iran tillsammans med Israel. Enligt president Volodymyr Zelensky kommer förhandlarna att diskutera ett utbyte av fångar mellan Ukraina och Ryssland och diplomatiska ansträngningar för att få ett slut på kriget. Rysslands försvarsministerium har tillkännagivit en vapenvila från den 8 till den 10 maj, alltså från imorgon till söndag, för att markera segerdagen på lördag. Kreml upprepar också idag sitt hot om ett massivt anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev om vapenvilan inte håller. Det eldupphör som Ukraina aviserade om för ett par dagar sedan höll inte. Världshälsoorganisationen WHO utgår ifrån att fler fall av hantavirus kommer att uppdagas efter utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Den slutsatsen drar man eftersom viruset har en lång inkubationstid, upp till 6 veckor, och det är frågan om andesvirus, en typ av hantavirus som smittar från människa till människa. Men någon risk för en global pandemi finns inte, eftersom hantavirus sprider sig på ett helt annat sätt än till exempel coronavirus. Risken för folkhälsan är låg, bedömer WHO, och det gäller även Kanarieöarna, dit kryssningsfartyget nu är på väg. WHO håller på att kartlägga virusets väg till fartyget och uppger att det par ombord som först insjuknade hade besökt platser i Sydamerika där man vet att det finns råttor som bär på viruset. I Storbritannien ligger stödet för premiärminister Keir Starmer i vågskålen idag. Det är nämligen lokal- och regionalval i England, Skottland och Wales. Sammanlagt står tusentals politiska mandat på spel, och valet ses som väldigt betydelsefullt för Starmer och hans arbetarparti Labour, som har kämpat med rekordlågt stöd i opinionsmätningar. Vallokalerna stänger klockan 22 lokaltid, så något valresultat klarnar inte ikväll, utan först imorgon eftermiddag. Och så ska vi få en proffsviolinist tankar om veckans stora Eurovision-nyhet. I vanliga fall måste alla instrument under Eurovision sångkonstet vara inspelade på förhand. Men nu är det klart att Finland får ett mycket sällsynt undantagslov. Linda Lampenius får spela sin violin live i tävlingen. Violinisten Mauri Kuokkanen ser både risker och möjligheter med att Finland, så att säga, tillåts bryta mot de invanda reglerna.
1: No, för all del, nu är det ju en jättestor skillnad att spela man live eller kommer det playback både för henne själv och för publiken. Att nu finns det där helt ett annat element. Det är samma som den här, om sångsolisten skulle bara mima, så nu är det ju jättestor skillnad, tycker jag. Det här är ju jättetufft att det faktiskt gick igenom, så att säga. Sen 98 så hade det inte spelats någonting live i Eurovisionerna, förutom det var någon som spelade nu då någon munspel, men att det var för att det var helt fast där i micken, så det där. Så det är nog jättetuff grej det här nog, på många sätt.
0: Mauri Kuokkanen intervjuades av Jenny Jägerhorn. Och så tar vi en titt på vädret.

I väderrapporten ingår en varning. I natt är det köldgrader i en stor del av landet. På dagen förekommer det regnskurar i landets norra del. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart till halvklart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan plus 2 och minus 4 grader. Dagens högsta är mellan plus 11 och plus 16 grader. Svag vind. I landets norra del blir det växlande molnighet och i natt mest uppehåll och på dagen lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och minus 8 grader. Dagens högsta är mellan 7 och 12 grader och i norra Lappland mellan 3 och 8 grader. Svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del. Så femdygnsprognosen. Den gäller från den 8 till 12 maj, alltså fredag till tisdag. Mot slutet av veckan får landets södra och mellersta delar ganska klart uppehållsväder. I norr blir det mer mulet och det förekommer regnskurar. I början av nästa vecka blir det molnigare och regnigare i hela landet. Temperaturen stiger, den hålls mest mellan 12 och 18 grader, men i Lappland mellan 4 och 14 grader. Natttemperaturen ligger till att börja med på båda sidor om nollsträcket, men från och med veckoslutet hålls temperaturen även nattetid på plus i landets södra och mellersta delar. Risken för nattfrost minskar även i norr. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck som sträcker sig från södra Lappland till Vita havet rör sig sakta österut. Ett högtryckscentrum förstärks över Skandinavien från väst. På Finska viken utlovas vind omkring väst 4-8 meter i sekunden. Mot morgonen vind omkring nordväst. God sikt. På norra Östersjön vind omkring nord 2-6 meter i sekunden. På förmiddagen vind omkring nordost. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning och god sikt. På Ålands hav vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som småningom tiltar och på eftermiddagen vind omkring syd 4-8 meter i sekunden. God sikt. På skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 1-5 meter i sekunden, lokalt upp till 7 meter i sekunden. På förmiddagen vind av varierande riktning och på eftermiddagen vind omkring väst. God sikt. På bottenhavet vind omkring väst 1-5 meter i sekunden, lokalt upp till 8 meter i sekunden. På morgonen tillfälligt vind av varierande riktning, men från och med förmiddagen vind omkring syd. God sikt. I Kvarken västlig vind 4-8 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydväst. God sikt. På Bottenviken vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden. På morgonen blir vinden varierande och från och med förmiddagen sydvästlig vind som tiltar. På eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. På fredag förmiddag lokalt dimma. På Saimen vind av varierande riktning 1-3 meter i sekunden. Från och med natten nordlig till nordvästlig vind som tiltar. På morgonen 4-8 meter i sekunden och god sikt. Så utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. På eftermiddagen vind omkring sydost om under 10 meter i sekunden. På Botniska viken vind omkring syd. På natten under 10 meter i sekunden och på dagen under 14 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 10 grader, sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart sikten 43 kilometer. Kotkarankö plus 9, sydväst 3. Klart väder sikten 47 kilometer. Orrengrund plus 8, syd 4. Klart sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 8, väst-sydväst 2. Kolboda grund plus 8, syd-sydost 3. Östertokan plus 8,
sydväst 4. Gråhara plus 7, syd 4. Klart sikten 20 km. Makilo plus 9, sydväst 4. Bogaskär plus 11, väst-sydväst 5. Klart väder, sikten 50 km. Hangö Tulludden plus 9, väst-sydväst 7. Russarö plus 11, väst 9. Venö plus 10, väst 5. Utö plus 10, nord-nordväst 4. Klart, sikten 26 km. Notgrund plus 10, väst-nordväst 9. Fagerholm plus 10, nordväst 8. Vilsandi plus 9, nord-nordost 6, sikten 50 km. Gotska Sandön plus 8, nord-nordost 2, sikten över 50 km. Kumlinge plus 10 grader, nordlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten över 20 km. Nyhamn plus 9, syd 3, nästan klart, sikten 50 km. Märket plus 8, ost 3. Enskär plus 8, nord-nordväst 4, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja plus 7, nord-nordväst 4, klart väder, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 6, nord-nordväst 4, klart, sikten 50 km. Selgrund plus 6, väst 4, klart väder, sikten 50 km. Bredskäret plus 6, väst 6. Strömmingsbådan plus 6, väst 4. Valsörarna plus 6, väst-sydväst 7. Kallan plus 3, väst 6. Tankar plus 6, väst 4. Klart, sikten 50 km. Bredskäret plus 6, väst 6. Ulkokalla plus 5, syd-sydväst 2. Nahkiainen plus 4, sydväst 1. Brahestad plus 6, väst-sydväst 3. Mulet, sikten 20 km. Uleåborg plus 6, väst 4. Sikten över 20 km. Marjaniemi plus 5, väst 2. Klart, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 4, sydväst 5. Ajos plus 6, sydväst 5. Klart, sikten 50 km. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 13 cm. Uleåborg minus 11. Brahestad och Jakobstad minus 13. Vasa minus 16. Kaskö minus 19. Mäntyluoto minus 20. Raumo och Åbo minus 18. Föglö minus 17. Hangö och Helsingfors minus 15. Borgo minus 14. Fredrikshamn minus 11 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 0,3 meter. Så dagens pollenrapport. Alblomningen närmar sig sitt slut i norra Lappland. Björken fortsätter att blomma i landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten. Och björkblomningen börjar i Kajanaland. Björkpollen kan transporteras till landets norra delar. Jag har också några varningar från försvaret. Kustbrigaden övar söder om Ingå i Finska viken vid Obnäs, Makilo och Russarö ännu imorgon. I kväll skjuter kustbrigaden med marinens vapensystem i Russarö fram till klockan 22. Kustbrigaden övar också i Östra Finska viken imorgon fredag. Den övningen sker söder om Kotka och Fredrikshamn och övningarna orsakar buller. Närmare uppgifter om övningsområdena finns på Försvarsmaktens webbplats forsvarsmakten.fi. Och med det var det slut på den här nyhetssändningen. Mer nyheter blir det igen klockan 20. Jag heter Sara Torvalds.

Hej, jag heter Jakob Nylund från Pedersöre och jag vill dela med mig några tankar om Guds ledning för oss nu under aftonandakten. Herren leder oss ibland på förunderliga vägar. Vi kan ha en hel plan för vårt liv, men plötsligt så styrs det någon annanstans. Det är skrämmande och svårt att släppa taget om det ibland. Att bara låta Gud leda vägen på det viset. Att bara se Jesu rygg när han går framför oss på vägen. Vi vill gärna hålla koll på allt. Vi vill gärna ha kontrollen över vårt schema. Kontrollen över vart vi går i livet. Och det är bra att ha en ordning på sitt liv. Men i ordningen får vi också ge utrymme för att lyssna till Guds kallelse. Jag minns tydligt en vägledning jag var på en gång. En vägledning som öppnade mina ögon för bredden i Guds kallelse. Vad det betyder att vara en Guds lärjunge. Bygg upp en pyramid av livet i ditt sinne. Det är som grunden får du sätta Gud själv, klippan vi står på. Och sen bygger vi det uppåt. Där på toppen sätter vi konkreta saker som arbete, vad vi gör med våra liv. Och ju lägre ner så går vi till bredare saker och frågor. Som var vi bor, fritidssysslor, vilka vänner vi hänger med. Och någonstans där så ställer vi oss frågan. Var i livet kommer Guds kall in? Berör kallet toppen? Berör det ett speciellt arbete? Eller är det längre ner? Ja, var i pyramiden kallar Gud på oss? Ofta tänker vi oss att kallet är något väldigt konkret. Men oftast är det inte så. Nej, Guds kall är brett. Han kallar oss till lärjungaskapet. Men därifrån har vi ofta en fri väg att välja. Vart vi än vänder oss så kan vi göra något för Gud och något för vår nästa. I vårt ordnande av livet behöver inte Guds kallelse alltid röra till våra planer och drömmar. Men kallet till att vara en lärjunge påminner oss om att även lilla jag faktiskt kan göra något stort för Guds rike var än jag befinner mig. Att vara en lärjunge är sällan att överge hela sitt liv och hela sin planering. Men ibland kan kallet vara väldigt noga. Det kallet som riktigt kan röra om våra livsplaner, det finns också. Men där, fast det kan kännas skrämmande, har vi vår hjälp. För där framför oss på vägen, där går vår herde, där går Jesus själv och bereder vägen för oss. Ja, han lovade ju oss. Han är med oss alla dagar.
till tidens slut. Amen.

0: Yle Vega.
1: Hej! Jag var ute och grillade vårens första grillkorv. Då hördes en fågelsång och jag undrar vilken fågel det kunde vara som låter på det här viset. Hälsar Micke från Langansböle. Ja, vad är det för en fågel som låter på det där viset, Jörgen?
2: Ja, den är lätt att känna igen när man har lärt sig. Det är en rödhake som sjunger. Och det där, jag antar att det är kväll, den sjunger i alla fall väldigt aktivt och det där känns bakt för den är just sådana, det kommer på något sätt klockrena toner väldigt mödolöst, den har inte liksom, det är inte någon strof utan den bara liksom pladdrar på med sina klocktoner. Och det är ju en väldigt vanlig fågel så den finns i hela skogsfinland.
1: Ja, jag har hört rödhaken idag också. Mm,
2: jag också.
3: Ja. Ja, men jag har hört det.
2: Just det.
1: Ja, en trevlig liten trudelutt att på det viset öppna den här, vad ska vi säga, sommarsäsongen av naturväktarna med. Det är ju inte riktigt sommar ännu, men det är ändå första gången som vi nu igen sänder torsdagkvällar 19.22 till 21.00. Och det här kommer vi att fortsätta med till och med augusti. Så jag får säga hej och välkomna Anders Albrecht och Jörgen Palmgren som är dagens experter. Och Staffan Sundqvist, han sköter det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Lax. Välkomna alla lyssnare. Säsongspremiär, ja. Hur känns det, Anders och Jörgen?
2: Bekant känns det.
3: lite bekant och lite främmande. Och det.
2: det är ju 8 månader sedan vi senast träffades här i studion i Böle.
1: Ja. Jag tycker det är alltid lika roligt att sparka igång säsongen så här.
2: Nu är det 8 månader, ja.
1: Det börjar bli det.
2: Ja.
1: Ja. Och det har ju varit väldigt mycket naturhändelser som på det viset som jag upplever som ganska stora som svenska Yle på sätt och vis har då varit delaktig i. Dels har vi haft älgvandringen som tog slut här nu i tisdags. Den sändningen brukar alltid skapa intresse för natur. Sen innan det hade vi ju trandansen där Atte Henriksson var då följde tranornas och alla andras parningsritualer och liknande kring det här lilla träsket någonstans där i östra Nyland. Och så det har varit intressant att följa med. Och sen andra sådana här naturhändelser som jag tycker har varit spännande är ju bara för ett par veckor sedan de här tumlarna som plötsligt dök upp vid Kyroälv och Vassorfjärden och Kvävlax. Det har varit mycket spännande saker på gång. Men om jag vänder mig till er och frågar, vad har ni upplevt så här de senaste dagarna?
2: Nå, jag har skådat fåglar som vanligt.
3: jag har nu lyssnat på fåglar hemma på gården.
2: Ja.
3: Jag har inte varit mycket ute.
2: Ja.
3: Ute jag har. Jag har varit sjuk och jag är inte riktigt ännu i skick.
1: Nej.
2: Men din röst låter normalt.
3: Ja, det kan hända.
1: Ja. Och jag menar, det är gott nog att sitta på gården och lyssna på fåglarna, tycker jag.
3: Ja, det är gott nog, ja.
1: Ja, alla gånger.
3: Ja, det var riktigt roligt.
1: Ja.
3: Vi fick flugsnapparna dit för ett par dagar sedan.
2: Ja, samma hos oss.
3: Och göktutan kom idag.
2: Ja.
3: Och den har jag saknat i många, många år.
2: Ja, hur är det med svarthetta där hos er?
3: Inte i år.
2: Ja.
3: I fjol hade vi massor av dem.
2: Ja, det kommer nog. Eller det var redan en bra sträck på veckoslutet.
3: Ja, de kommer. Den är nog riktigt en typ fågel för vår trädgård.
2: Ja.
1: Ja, vi har lyssnat på rödhake och så har vi haft koltrast och sån här. Björktrastarna är väldigt ofta på vår gård. Och sen så är det naturligtvis kajorna och min årliga kamp med fiskmåsarna och sånt här.
2: Är det kämpigt?
1: Nej, i år så har jag faktiskt bestämt att nu skulle det vara jättetrevligt om de skulle bo någon annanstans för det kommer att ordnas lite sådär studentfester och sånt på gården och då är det olyckligt om man har måsungar som vaktas. Ja. Men det verkar som att jag har fått dem på väldigt fredliga sätt att flytta till grannens tak istället.
2: Ja, men det är nog liksom, de anpassar sig ju nog till, eller du har märkt det under åren att de är liksom de temis och de blir vana vid att ni rör er där och de hamnar inte i panik när det händer någonting.
1: Nej, det gör de inte.
3: De lär sig namnet på er
2: också,
3: också det.
1: Så är det, så ja. Är det. Ja, och sen har jag varit och lyssnat på fåglar nu till Svedjehamn i Björkeby, för där kommer vi att ha en specialsändning mellan fredag och lördag, den natten. Då är det ju fågelsångsnatten som sänds både i Sveriges Radio P1 och i Yle Vega. Så då kan man lyssna på fågelsång hela natten med start 1.02 och fram till 8.55 då på lördag morgon. Så jag har varit dit nu några gånger och försökt lyssna in vad allt man hör.
2: Jag kan försöka nå samma som det där Luontoiltas grupp hade här på.
1: Ja.
2: De var i Lojo för en vecka sedan.
1: Ja.
2: De kom tycka upp till 63.
1: Ja. Det kan nog...
2: De får inte riktigt samma, men...
1: Nej, det tror jag inte. Men
2: blir det mycket efter det?
1: Nej, med appens hjälp, Motolintojenkevät. För ja. jag är så pass, ja. Vad ska vi säga, novis då det gäller fågelsång. Så jag behövde ta appen till hjälp.
2: Du ska ta stöd där du får.
1: Ja, och med liksom säkra observationer med den så kom jag nog upp i sådär 32 stycken.
2: Ja, men det är bra övning.
3: Och med den kommer man lätt upp till ett par tre arter per sång.
1: Så är det, så är det.
2: Det kan hända också, ja.
1: Jag hade en incident när jag var på gården och hade igång den appen och så stod jag och lekte med hundarnas tuggboll samtidigt och då meddelade appen glatt att jag nog har fjällgås på gården.
2: Ah.
1: Och det tvivlar jag på.
2: Ja. Men de har nog sträckt över, de kanske sträckte inte riktigt över Vasen.
1: Nej, det tror jag inte.
2: Till Ulleborgstrakten.
1: Ja, nej, jag tror inte att det var den. Ja. Men havsörnen, den hade pigga glada tjut ovanför mig.
2: Ja, just det.
1: Och då är jag glad och nöjd.
2: Hur rätt ställe är det där ni ska ha det här?
1: Det är ju mitt i Kvarkens världsnaturarv.
2: Ah, just det.
1: Så vi har alltså...
2: Ah, jo, det är där ute.
1: Ja, Degärmoränar på ena sidan och sen en sån här Bodvattnet som ju är en glosjöflada, var man nu drar den här gränsen. Så väldigt mycket småfåglar och sävsparv på ståappen att jag hade i närheten av det också. Sån här. Så det är... Jag tror att vi har valt en bra plats för att kunna vara med.
2: Ni har inte varit där tidigare år, utan det här är en ny... Satsning.
1: Ja, det är första gången som Yle Vega är med som en sändningsort i Fåglarsångsnatten. Ja. I fjol så sände vi det här programmet, men det här är liksom första året som vi är med på plats.
2: Spännande.
1: Ja, så jag och Hans, vi kommer att sitta där och försöka hålla oss vakna.
2: Det var alltså lördag morgon.
1: Lördag morgon, ja. 1.02 börjar vi och så håller vi på till 8.55. Okay.
2: Jag tänker syssla då med dagens tomtkryss.
1: Ja, precis. Och det är ju det här Birdlife har ju det här, vad heter det? Tornens
2: kamp. Ja, men det är parallellt det här, just det här jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska nu, men det där och inte kommer ihåg heller på finska, men alltså man sitter vid sitt hus eller
1: gårdskrysset?
2: Det är inte gårdskrysset. Det är på vintern.
1: Ja, just det.
2: Men man sitter där. Man får att notera under 24 timmar alla fågelarter som man kan observera 100 meter från den byggnad där man vistas.
1: Ja.
3: Ska man själv vara inom dessa 100 meter?
2: Ja, man ska vara. Fåglarna får vara som helst.
3: Okej.
2: Okay. Och det är 00 till 24.
1: Just det. Mycket fågelsång med andra ord.
2: Ja, det blir det. Och spännande med tubkikare, för jag ser ut i öppna havet där.
1: Ja.
2: Halsholmen i Tvärminne.
1: Det låter riktigt bra.
2: Ja.
1: Vi kanske inte bara ska tala om vad vi har observerat och vad vi kommer att uppleva, men vi ska väl ägna oss åt det som programmet går ut på. Vi svarar på frågor om djur och natur som våra lyssnare har skickat in. Och jag kan säga att det går bra att ringa på 0611 12 13. Vi kommer att ta de första samtalen alldeles snart. Men vi ska börja med de frågor som har kommit in i förväg. Och vi har fått in en mängd frågor, så jag är illa rädd för att vi inte kommer att hinna behandla alla. Men vi tar med dem till nästa torsdag. Och så fortsätter vi så under hela sommaren. Så förhoppningsvis kommer alla att få svar på sin fråga i något skede. Dagens första fråga som vi har i bildbloggen, så den har skickats in av Björn. Och han undrar kort och gott, vem gör så här? Och på bilden så har vi alltså tre stycken bilder på en gran, väldigt fri från barr. Och den har helt klart fått intressanta spår och märken på stammen. De här bilderna är liksom tagna runt omkring hela trädet, som man ser det från olika vyer. Och det har skrapats en hel del på det här trädet. Min fråga är då, vad är det som har hänt? Vem är det som har varit framme?
2: Jag skulle säga att det är älg som har varit och det där han gnaga på den här stammen.
1: Ja.
3: Man har ju inte exakt någon skala här, men...
2: Nej, vi har inte.
3: Men älg ser det ju nog ut
2: som. Ja, det ser mest ut som älg. Det skulle kanske vara lite, om man skulle få lite hum om vilken höjd det är, men jag tycker att det är nog inte... Det är sådär kanske, skulle det vara 1,5 meter från marken?
3: Det är sådär på kamerahöjd.
2: Det är avancerad gissning.
1: Ja.
2: Och då skulle det kunna passa just bra på älgens storlek.
1: Och då man tittar på det här så det är ju två saker som kanske snabbt kommer i huvudet. Sådär att någon har fejat sina horn eller någon har skrapat med sina klor.
2: Ja.
1: Men du säger alltså gnagat.
2: Ja, för att man ser liksom... Det, eller jag tycker att det ser ut mer som tandspår det här än att man skulle feja. För att de här liksom spårerna, den här barken är ju liksom består av olika skikt. Och man ser att de som har skrapat här av stammen, så det är liksom väldigt nära varandra. Det skulle passa just bra för tänder.
1: Ja.
2: Spår av tänder.
3: Och sen, jag tycker nog också att det är klart tandmärken.
2: Och sämre på något horn eller något sånt, för att det där...
1: Ja, man tänker då skulle också de här små kvistarna ha brutits.
2: Ja, det skulle vara mera sån här liksom att mera så här större skala hela det här skrapande på stammen.
1: Ja.
3: Och sån här hård bark som fejningsmärke, de blir ju ofta så där lite ulliga. Och,
2: ja, det stämmer.
3: Och som träull i kanten. Och.
2: Men sen kan man andra sidan fundera att det är alltså gran det här. Vad har älgen för behov av att gnaga att på gran?
3: Borsta tänderna.
2: Ja, just det. Det kan ju hända.
1: Ja. Ja.
3: Man vet.
2: Nej, man vet aldrig.
1: Vi fick tidigare här under våren in en fråga som hade alltså motsvarande spår, men då var det på en av stormen omkullvält asp.
2: Det var liggande stamm.
1: Ja. Och den hade ju just såna här motsvarande spår, men samtidigt så det var ju alltså på ett liggande träd.
2: Jo, ja.
1: Och är aspens bark kanske mera intressant för älgen än vad gran skulle vara?
2: Jag tror, men vi inte vet man gör med älgar inte.
1: Ah.
3: Nu skulle jag tro, åtminstone bävern älskar ju asp.
2: Ja, det gör den. Ja.
3: Och älgen är ju som en stor bäver egentligen.
2: Mm, ja. Lite längre ben.
1: Ja, och lite större,
3: längre ben och större horn,
2: svans.
3: Men annars.
2: Och kortare svans.
1: Ja. Så är det. Mm. Men annars är de rätt lika.
3: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Det är bra. Vi noterar älg som har gnagat i sig bark och skriver in det här i bildbloggen efter sändningen. Vi har följande bild då också som är sådär nästan på samma tema. Det rör sig om trädstammar här också. Här är det Sheila som har hört av sig från Kalkstrand Sibbo och skriver: "Hej, jag önskar fråga vad som har hänt med detta träd precis in vid vägen, vid infarten till vårt hem. Det gäller ett cirka 10 meter högt träd. Vi ser inte spår av exempelvis hackspetsnäbb i stammen. Det är som om barken bara skulle ha fallit av i stora bitar. Vi tänkte först att det är eventuellt ett rådjur som rivit på det, men nu då barken är borta så högt så är det knappast så. Från första skadorna till nu har det gått bara cirka 2 månader. Vad är det månne för orsak till detta? Kan det sprida sig till andra träd?" Det här undrar alltså Sheila. Och här är det ju större skador ska vi säga på barken, helt klart jämfört med det här granen som vi såg i föregående bild. Och här ligger det ju väldigt mycket flisor längs med marken runt trädstammen.
2: Och stora flisor.
1: Ja.
2: Mm. Och träd är ju en sälj.
1: Ja, så nu tänker jag då inte föreslå bävar, utan istället så undrar jag, vem är det som har varit i farten här?
2: Ja, det är nog, om man, här finns två bilder. Det är väl så att åhörarna också kan, om de är inne på bildbloggen så ser jag två bilder. Den som är till vänster så ser man hackspett. En hackspets näbbspår. Det är liksom sådana här diffusa tvärslag där på den här stammen som är blottad.
1: Ja.
2: Och det här, och flisarna är jättestora, och det här är jättetypiskt för spillkråka. Den gör på det här viset. Just i säljar, jag har fått spillkråkor som gör på det här viset, och den liksom, den jobbar många dagar med en sån här sälj. Den hittar insekter här, det är inte någonting som liksom smittar sig, utan säljaren har fått ett insektangrepp och Anders kanske vet vad det skulle kunna vara för insekter som finns där.
3: Det är ganska många långhorningar som lever
2: på
3: säljet.
2: Ja, det kan vara
3: till exempel myskbocken kan finnas ganska mycket
2: i
3: en sån här.
2: Jag har aldrig tänkt på när jag har sett sådana att jag skulle kunna liksom försöka undersöka närmare. Jag var bara glad att ha här en spillkråka i en varje.
1: Ja.
3: Jo, en del sådana just säljare och pilar till exempel, så de kan ha mängder sen av just till exempel myskbock som är en vacker grön grönbagge.
2: Men är det så att den här bocken har alltså lagt ägg här och så är det larverna som rever här?
3: Larverna lever in och de...
2: Inne i trädet.
3: Som de ofta gör, långhorningarna. Så de använder år efter år samma träd.
2: Alldeles, ja.
3: Så att det blir allt fler och fler. Och det är antagligen så att om de lägger ägg i de gamla hålen så har larverna lätt att komma in.
2: Okej.
1: Men hur är det då om det står flera säljar bredvid varann, och det verkar det ju göra enligt bilden.
2: Ja.
1: Är det så att de här larverna och då också spillkråkan i förlängningen håller sig till det här ena trädet?
2: Så har jag upplevt det med de säljar som jag har sett blivit, det är ju inte angripna utan utnyttjade. Och det har varit liksom närheten andra säljar som är helt orörda.
3: Ja, det är nog... Och det är ju samma med de här fjärilarna, trädödare och glasvingarna. Att de kan i en klunga så väljer de ett eller två träd som de angriper. Och är det ett lövträd så rinner det ju sav ut som jäser. Och de här vuxna fjärilarna och många andra djur också, de äter den här söta saven när det jäser. Och då kommer de samtidigt att hitta sitt äggläggningsställe. Och det är ju det som gör att trädödarna, de faktiskt dödar sina träd sen.
2: Så småningom.
1: Men det finns ingen orsak med andra ord att ta bort det här trädet, utan tvärtom. Nej, kanske det är större orsak inte att hålla det kvar.
3: Absolut inte. Det här är ju det värdefullaste i hela klungan.
1: Ja.
3: För det har liv.
1: Och risken för att det ska sprida sig till andra träd är kanske större ifall man tar bort det här trädet.
3: No, då far de lite längre bort istället. De här när de kläcks, så de flyger ju långa vägar. Och spettarna flyger nog efter.
1: Garanterat.
3: Så här, men det som man ju ser typiskt just för spetthackning och kanske just för spillkråkar, det är att den hugger på tvären.
2: Ja, just det. Det blir liksom...
3: Ja, det blir som den här korta, breda flisor.
2: Ja, alltså flisorna på det sättet, men det här spåret på stammen, man måste liksom titta ganska noga.
3: Jo, det blir också...
2: Det kan vara sådär en 5 centimeter...
3: Så den låga fåror.
2: Den hackar från sidan vågrätt.
3: Ja.
2: Och får på det sättet loss de här flisorna och kommer åt det här.
3: Ja, den får mycket djupare...
2: Larven.
3: Djupare in och djupare larver. Får man, om man börjar hugga från ändan...
2: Ja.
3: Så kommer man in med så kniper det ihop igen.
1: Ja.
3: Att skulle jag äta larver så skulle jag nog hugga från sidan också.
2: Ja.
1: Om inte riktigt missminner mig så är det ju så att du annars brukar provsmaka på ett och annat. Så det skulle inte förvåna mig ifall du skulle säga också att larver inte var nödvändigtvis så gott.
3: Det skulle jag inte svära på. Nej, jag har inte ätit så här, men jag vet att det är mycket populära i stora delar av världen.
1: Ja, så är det. Så är det. Vi får notera spillkråka och sen någon form av långhorningar som har, ska vi säga, gjort början på det här, och att det är därför som trädet ser ut som det gör. Och så noterar vi det här också där i bildbloggen sen. Nästa är också en trädfråga. Här så är det Henrik som har skrivit till oss och... skicka in ett par bilder också som vi har publicerat där. Han skriver, den här enen har vuxit i Bromarv, Raseborg, i cirka 50 år. Den blev ungefär 3 meter hög, men sista åren föll några av sidostammarna och vi tog bort den innan den knäcktes helt. Stubben har en intressant form. Är detta vanligt bland enar och vad beror det på? Det undrar alltså Henrik. Och här har vi då den här närbilden på stubben. Och den ser ju onekligen rätt intressant ut. Det är som om stubben skulle bestå av många små stubbar.
2: Segment liksom.
1: Ja. Men vad har våra experter för svar åt Henrik? Varför ser det ut på det här viset?
3: Det hänger nog ihop med den här busklika förgreningen som den ofta har. Att den,
2: ja.
3: Att när den börjar nere vid markytan så i och med att den växer så delvis växer de ihop de här grenarna. När de gnuggar mot varandra så blir marken bar och de har antagligen varit fristående grenar en gång i tiden.
1: Ja.
3: Och när de, speciellt där nere så de växer ganska rakt uppåt. Så att det är ju lite samma idé som hassels runnor.
1: Ja.
3: Att en hassel sån här buske som är som en ring, så det är egentligen den här ringen är egentligen ytterkanten av stammen. Och de här hasselbuskarna så det motsvarar de här knölarna här på den här enen.
1: Mm.
3: Men att hassen har ju mera det att den sen växer mera utåt och multnar inuti så att det blir helt jordbara mitt i.

0: enen blir inte ändå så stor. Tänk om det skulle vara en 3, 4, 5 meter tjock en det här.
1: Ja. Det är ju en väldigt spännande snittyta på något vis. Ja. Det blir ju som ett vackert konstverk så där i trädgården.
0: Och det är ju många, många träsnidare som älskar det här. Och min morfar var en så han sågade med tunna skivor och gjorde kaffepans underlägg och annat. Ja. Ja. Det har ju en fantastisk doft.
1: Ja. Och formen då man tittar på den så här uppifrån så påminner ju om, vad ska vi säga, en av de kanske mera populära glasskålarna som man ofta får i present här i Finland. Vi behöver ju inte berätta vad den heter och vem som tillverkar den, men den är väldigt populär.
0: Ja.
2: Men något vanligt är det här nog inte, för att jag har nog kapat ganska många enare.
0: Nej, det får man inte göra.
2: Man får, om man röjer ängar så måste man göra det.
1: Ja.
0: Ja, när det är pelarena man inte får fälla.
2: Ja, ja.
0: Men det här är nog inte riktigt kanske en sån.
2: Tre meter hög.
0: Jag vet inte, nu kan den vara.
2: Nu kan den vara pelaraktig.
1: Ja. Tre meter är ganska högt.
2: Ja.
0: Och det här, just den här byggnaden och de här grenarna, den tyder ju på att de har vuxit uppåt som en pelare.
1: Ja. Det var en intressant fråga som Henrik har skickat och vacker bild. Gå gärna in och titta på den på bildbloggen. Därifrån så ska vi vända blicken till en samling rävfrågor som vi har fått in. Vi börjar med Ninas fråga som lyder så här. Hej, vi har sommarstuga i Åbolands skärgård och har kunnat följa med rävar i vår viltkamera under vintern. Dessa två rävar rör sig runt och under stugan och även under vår terrass. Vad kan vi göra för att få rävarna att flytta sig från området kring stugan? Och vad kan vi göra vid ett eventuellt fall av ett rävgryt in vid stugan? Ja. Vad ska man göra om man ett, två, tre märker att rävarna har ett gryte?
0: Jag tycker man skulle bli glad.
1: Ja.
0: Jag har inte något behov av att få bort rävar från min närhet.
1: Mm.
0: Så. Men jag har inte råkat ut för att ha dem i sängen eller i kylskåp eller någonstans.
1: Nej, så nära vill man kanske inte ha dem. Liselott är lite inne på, vad ska vi säga, samma tanke, det här med att rävar är lite för nära. Hon skriver, vi har nytt egnahemshus eller sommarställe januari 2026 på Emsalö i Borgå. Och vet om att vi är på rävarnas revir då vi har stött på flera individer vintertid på isen och vid byggskedet. Revens rutt går bara några meter från husets terrass. Vi har en Boston Terrier som gillar att vistas kopplad ute i solen på terrassen men vill inte riskera något då reven helt plötsligt orädd kan lunka förbi med en fångst i munnen. Mycket orädd för folk överlag. Hur ska man få revens ruttar flyttade bort från husets närhet så hunden kan få ro? Reven bajsar och tydligen märker sitt revir, lika så hunden. Vi är rädda för att hunden får sjukdomar av reven bara genom att snusa i dess spår till exempel. Är det möjligt? Den är vacker att se på, men ett vilddjur som inte behöver vara så nära in till oss, tycker Liselott ändå att det rör sig om. Och så har vi ett par bilder som hon har skickat in också, eller de är tagna från ett videoklipp som hon levererar. Och visst, reven rör sig precis där vid terrassen. För det första så, den här reven ser väl ändå rätt hyfsat välmående ut?
0: Ja, den har en nog så yvig och fin svans och
2: kanske lite där på basen någonting, men det kanske det inte, kanske det bara råkar se.
1: Ja.
0: Det är svårt att se. Den, eventuellt har den lite så här hårfattiga fläckar på kroppen.
2: Men det kan ha att göra att den byter till sommarpäls också.
1: Jag tänkte just det, att det är inte nödvändigtvis en skabbrev det här, utan att den är så där lite mitt i att välja att det är nog sommarklädsel som gäller.
2: Ja, det här har varit lite svårt. Rävarna har säkert haft sina vägar där före huset byggdes. Sådana konflikter så uppstår ju.
1: Ja, och rävarna är ju ganska, speciellt unga rävar, så är ju ganska nyfikna.
2: Ja, orädda.
1: Ja. Men och om man nu prompt behöver flytta på den så att den inte kommer allt för nära terrassen, så hur är det med att skrämma en räv? Kan det lyckas?
2: Nu kan det lyckas.
0: Ja, nu kan man skrämma en räv. Men Är det nu snällt det?
1: Det kan man ju fråga sig.
2: Det har ju varit först, men det där.
1: Ja.
2: Men.
1: Men om man vill på något vis liksom få den att ens flytta en bit från terrassen och inte komma allt för nära, så är det kanske det som är den, vad ska vi säga, fredligaste lösningen. Att försöka lite sådär, chasa bort den helt enkelt.
2: Ja. Mm.
1: Läxa upp den.
2: Mm.
1: Vänligt men bestämt.
0: Det kan nog hända att det skulle hjälpa. Den skulle få en lite annan rutt just där.
1: Ja. Att det skulle vara synd att på något vis komma till den slutsatsen att man måste ta bort den eller någonting sånt. Att hellre då försöka chasa bort den.
2: Ja.
1: Så att den förstår att okej, terrassen är inte riktigt dens område, utan den behöver flytta på sig lite. Det ser ju ut att vara en ganska trevlig terräng där, så redan om den skulle försöka hålla sina rutter 10 meter bort så kanske det kunde vara trevligt. Ja.
0: Man tycker nog det skulle vara helt okej för den.
1: Ja, man tycker det. Är det kanske vårt tips då? Försöka chasa bort den.
2: Ja.
1: Det är väl sådär. Lämpligt vänligt. Ja. Följande fråga är också revrelaterad, och det här är bilder tagna också från ett videoklipp, och jag har skickat det åt dig, Jörgen. Jag vet inte om du har hunnit se på det på e-posten.
2: Jag har nog försökt, men jag har inte tillstånd att öppna det.
1: Jaha, aj då. Olyckligt. Men då kan jag försöka förklara vad det är som händer.
2: Okej, du borde ha gett mig tillstånd.
1: Ja, jag borde ha gjort det.
2: Ja. Men det var vår första sändning för vår, så det kan hända sådana här små tekniska.
1: Ja, exakt. Tampar. Det här är ett videoklipp som Linda hade skickat in till oss, och hon undrar: hur vanligt är det att rådjur och rävar leker tillsammans? Och det är alltså filmat så där vid hennes gård, och man ser lite sly där, och runt det här slyet så springer alltså en räv och, vad jag i mina ögon säger, en rådjursbock. Så springer de, springer liksom efter varann, och ibland så byter de håll och liksom står och väntar på varann. Så där, att vilken väg kommer du? Ja, du kommer från höger sida. Och så springer de och jagar varann. Och är det här en lek? Eller tror ni att det egentligen handlar om att de försöker, vet du, på något vis chasa bort varann? Har rådjur redan till exempel ungar? För jag tänker att en rev kanske ändå är för liten för att ge sig på ett rådjur. Eller hur är det?
2: Nu är den lite för liten, ja. Om rådjur är alltså i skick så är den nog ett för stort byte för en rev.
1: Det här verkar vara ett ganska livligt rådjur och med horn, tyckte jag så.
2: Ja, men den har då inte någon omsorg om ungar.
1: Nej.
2: Den kan naturligtvis ha en hona i närheten som har det. Men det där, jag resonerar så här när jag läste om det här, att vilda djur kan nog ibland ha sådana här lekartat beteende, interaktion.
1: Ja.
2: Så att de springer efter varandra och liksom testar läge och lär sig säkert någonting. Har säkert en nytta av det.
1: Och det kanske är mera lek från den ena parten än från den andra?
2: Det är möjligt, ja.
1: Att om räven är en liten lustig kurre så kanske rådjuret mera är irriterad och därför springer efter.
2: Ja. Möjligt, ja.
1: Jag ska ge dig rättigheter så att du får se det där klippet sen efteråt.
2: Tack.
1: För det är rätt lustigt. Men okej, det där är ett fullgott svar, tycker jag. Att ett lekbeteende så finns ibland.
2: Ja, det finns nog hos vilda djur. Det är inte liksom alls ovanligt.
1: Ja. Jag ska passa på att säga att klockan är så pass mycket så jag vet inte om vi tar något samtal i den här första timmen i Naturväktarna, men vi kommer ju att hålla på en timme till, så vi hinner ta samtal på 0611 12 13. Det lovar jag. Vi har följande fråga från Christian i Jakobstad, och han skriver: jag har observerat fåglar i över 55 år, och om man för 25 år sedan påstod sig ha sett ett antal bläsgåsar så trodde andra ornitologer att man skämtade, för det var en ren raritet. Men idag ser vi stora flockar på hundratal som sträcker över Österbotten, och det var absolut inte vanligt för 25 år sedan. Frågan är det miljö- och klimatförändringar som har inverkat på flyttningsområden för dessa gäss?
2: Ja, ornitologer överlag har spekulerat kring det här att bläsgässen har ökat väldigt mycket. Det är ju också, de häckar inte i Finland, utan de häckar på den ryska tundran.
1: Ja.
2: De är på väg alltså österut, och utbredningsområdet börjar ungefär vid Vita havet, östra kanten av Vita havet.

0: och det där, de här bläsjessorna som passerar oss, så de övervintrar i Mellaneuropa. Och sen då, allt eftersom våren framskrider, så är de på väg mot nordost. Och det är alldeles en riktig observation det här, att numerären hos oss har ökat väldigt mycket de senaste åren. Jag hittade ett så här grov uppskattning att det har på senaste 50 år har bläsjessen ökat i Finland över 500%, alltså 500-falt.
1: Ja.
0: Nej, femfalt naturligtvis, ja. Och det där. Men här är också en annan sak än att de har ökat i numerär, så också deras flyttningsrutter har justerats. Så man har liksom spekulerat kring det här att kan

0: blåset också för tiotals år sedan. Men det har haft att göra med att väderförhållanden var i såna, till exempel på hösten när sträcket sker i september och oktober, att det har varit väldigt kraftiga sydostliga vindar som har förskjutit den här sträckrutten mot nordväst. Men det här är nog det var då alltså en sällan förekommande företeelse, men det här nutida skeende, nutida mönstret, så är nog annorlunda, och där har nog skett en bestående förändring i de här rutterna.
1: Ja. Men vad ska vi säga, fågelskådare och vänner av blåsgäss, så de är väl glada och nöjda?
0: Alldeles.
1: Ja. Vi ska ta ännu en fråga här om fåglar. Det är Voltar som har skickat in den här. Han skriver: "Hej naturväktarna, jag bildfångade en för mig helt ny fågel idag. Enligt min fågelbok torde det vara en stenknäck. Kan det vara så? Finken var ensam i sitt slag bland en mindre flock mesar på vår gård." Och så tackar han för ett ypperligt program. Tack själv, hör du. "Vårhälsningar från Bergö i Vasa skärgård, hälsar Voltar." Och så har han skickat in en fin trevlig bild åt oss också, som jag tror att gör det ganska enkelt att artbestämma den här fågeln.
0: Det är två olika bilder som finns här.
1: Ja.
0: Är det bildbloggen kanske?
1: Ja, i bildbloggen så har jag valt den ena bilden.
0: Ja, det är helt ok. Ja, den är lätt att identifiera. Bilden är så pass bra, det är en stenknäckhane.
1: Ja.
0: Den har ganska det där, ska vi säga, klara färgteckningar med så där kanelbrunt huvud och grå nacke och det där och så vidare. Och den är, jag tror att den inte är så särskilt vanlig där i Vasatrakten.
1: Nej, jag tror inte det heller, och jag skulle nog säga att det är därför också som Voltar har reagerat på den här.
0: Ja, just det. Här vid sydkusten så har den ju hört till de här arter som det där ökar och kan finnas vissa vintrar i flockar på tiotals fåglar. Men det är inte alla vintrar som de förekommer så talrikt.
1: Aha. Den har ju en väldigt speciell näbb,
0: jo,
1: den här stenknäcken.
0: Ja, den har ju en väldigt kraftig näbb och en kraftig styrka i sitt bitande. Det berättas att den klarar av att knäcka körsbärskärnor.
1: Och det vet alla som har bit i en sån, att de är hårda.
0: Ja, just det.
1: Ja, man brukar alltid reagera med ett oj, oj då.
0: Just det.
1: Ja, nej, men då kan det behövas en sån där kraftig näbb. Men vad är det som den äter sådär vanligtvis? Det kan ju inte vara nödvändigtvis körsbär som den hela tiden är ute efter.
0: Nej, det är inte. Den är liksom förtjust i häggbärerna. Fast det är inte, för tillfället finns det ju inte häggbär, utan de är uppmätta redan för länge sedan. Men just sådana situationer där det finns större flockar, så är det vanligtvis så att häggen har haft en väldigt bra bärskörd och det där, de livnar sig på den. Men de äter, så på vintern så kommer de gärna äta solrosfrön,
1: ja,
0: till utfordringar.
1: Vilket måste vara ganska enkel mat för en stenknäck.
0: Ja, det är ganska enkelt, jo. Jag tror att den klarar av det mycket alldeles strålande jämfört med grönfinkar och grönsiskor som också utnyttjar solrosfrön.
1: Ja, det är knappast så stor skillnad för stenknäcken ifall de är skalade eller oskalade.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Nej, det var en fin bild också som Voltar har skickat in, och det tackar vi för. Och mer frågor och svar om djur och natur så ska vi ju ta här i Naturväktarna i timme två som kör igång alldeles snart. Jag kan passa på att säga att natur@yle.fi är e-postadressen som ni kan använda för att höra av er till programmet. Vi tar emot mer frågor här under programmet och läser också ifall det kommer kommentarer till sånt som vi nyss har behandlat. Men det kan hända att vi inte hinner lyfta in de här frågorna i dagens sändning, i och med att vi har fått en hel del serverat på ett silverfat åt oss här redan tidigare innan sändningen. Men som sagt, vi återkommer till mer frågor här i Naturväktarna alldeles snart. Nu blir det nyheter och klockan blir 8.

Klockan är 8 och det blir nyheter med mig, Sara Thorvalds. God kväll. Ukrainas chefsförhandlare Rustem Umerov har idag anlänt till Miami i Florida för samtal om Ukraina-kriget med

är USA. USA representeras av president Donald Trumps specialsände bud Steve Witkoff och Jared Kushner som är Trumps svärson. Enligt president Volodymyr Zelensky ska samtalen handla om ett utbyte av fångar mellan Ukraina och Ryssland, men också om diplomatiska ansträngningar för att få ett slut på kriget. Det är första gången sedan den 22 mars som förhandlarna träffas för att diskutera Ukraina-kriget. USAs intresse för Rysslands anfallskrig i Ukraina falnade i slutet av mars efter att president Trump inledde ett krig i Iran tillsammans med Israel. Och kriget i Iran räcker inte som orsak till att försämra flygpassagerers rättigheter. Det slår Europeiska kommissionen fast i riktlinjer till flygbolag som ska publiceras imorgon. Åtminstone om man får tro nyhetsbyrån Reuters som har sett ett utkast till riktlinjerna och rapporterar om dem. I vanliga fall har resenärer rätt att få till exempel ersättning i pengar eller ett ersättande flyg om en tur har blivit inställd. Enligt kommissionen utgör ett högt bränslepris inte sådana exceptionella förhållanden som skulle ge flygbolag rätt att låta bli att betala ut ersättning till sina kunder. Lokal brist på bränsle kan ändå berättiga ett sådant förfarande, anser kommissionen. Kristdemokraternas riksdagsledamot Päivi Räsänen meddelar att hon kommer att överklaga sin dom till Europeiska människorättsdomstolen. Högsta domstolen fällde i mars Räsänen för hets mot folkgrupp. Hon dömdes till 20 dagsböter, vilket med hennes inkomster blir 1800 euro. Enligt Räsänen innebär den fällande domen ändå en begränsning av hennes yttrandefrihet och därför vill hon överklaga. Försvarsmakten och presidentens kansli har drabbats av en dataläcka. Redan i januari upptäcktes ett stort dataintrång mot statsförvaltningens tjänsteleverantör Valtori. Och intrånget har visat sig vara betydligt mer omfattande än vad man först trodde. Yle har fått tag i dokument som visar att över 50 personer på presidentens kansli och tullen har utsatts. Även anställda vid polisstyrelsen och försvarsmakten har drabbats. Det så kallade säkerhetsnätet, som ska trygga kommunikation mellan statsledning och myndigheter, har enligt vad vi fått veta inte drabbats. Mer nyheter blir det igen klockan 21.00.

0: Yle Vega.
1: Och programmet Naturväktarna med er fram till klockan 21.00 den här torsdagskvällen. För det är ju så att vi har inlett sommarsäsongen igen på Naturväktarna. Så nu hör ni oss varje torsdagskväll med start 19.22 ända fram till slutet av augusti. Först ut är experterna Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Och så har vi Staffan Sundqvist som håller reda på det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med alla. Vi har hunnit med en hel del frågor i vår bildblogg. Nu är vi framme vid bild nummer 7 i bildbloggen. Och om vi nyss har talat en hel del om fåglar, så nu får vi bege oss ut till stranden istället. Här är det Carola som skriver så här. Hej, jag hittade dessa mjuka klumpar i vattenbrynet 18 april vid sommarstugan i Maxmo, Vörå. Vad kan det vara? Jag har åtminstone inte sett något liknande. Jag lyfte upp två av dem för foto, men la dem sedan tillbaka i havet. Och det är ju bra. Det är bra att återbörda det till där man hittade, för man vet ju aldrig riktigt. Det är kanske någonting som trivs där i vattnet. Vad säger våra experter? Det är Anders kanske som har koll på det här. Vad det skulle kunna röra sig om för strandfynd som Carola har gjort.
2: Jag har nog inte riktigt koll på det här.
1: Mm. Jag kan säga att det har inte jag heller. Hur är det med Jörgen då?
3: Det är fåglar.
1: Ja. Mm.
3: Det här är inte fåglar.
1: Det är inte fåglar. Det är allt annat än fåglar.
3: Ja. Är det sinsemellan alla lika? Eller är det lite... Nej, nu ser det liknande ut.
1: Det påminner sådär, då man snabbt tittar.
3: Ja.
1: Så påminner det om någonstans en blandning av simblåsor från en fisk och musslor eller ostron utanför sitt skal. Kan det här vara alltså innanmätet på något vis från någon form av mussla eller liknande?
2: Det kan det nog vara. Jag kommer närmast att tänka på någon typ dammusslor eller flodmusslor som är stora.
3: Jaha.
2: Och har en att här är den här båtformade delen här som påminner nog om en musslas fot mycket bra.
3: Mm.
2: Och storleken skulle stämma.
1: Så det kunde vara någonting sånt? Eventuellt?
2: Ja, men då har någon varit och ätit skalen.
3: Eller de har hamnat ut ur sitt skal.
2: Ja.
1: Tänk att sällan är det ju skalerna som brukar vara den där huvudfödan.
2: Ja, nej, normalt hittar man höga med skal.
3: Just det, ja. Ja. När någon har varit och ätit.
2: Ja.
1: Och just det med att här finns flera också sådär, i närheten av varann på stranden, så är det ju lite, ska vi säga, mystiskt.
3: Speciellt, jo.
1: Vi har en tändsticksask bredvid, så ja. Det kan man ju säga att de är ju inte så stora de här heller.
3: Nej, inte jättestora, men nu är ändå liksom...
2: För att vara musslor i Finland, om det är så är de nog stora.
3: Ja, det är sant, ja.
1: Är det nu så att det här kommer att bli ett sånt litet mysterium som vi får fundera vidare på och kanske återkomma till nästa vecka ifall någon har kommit på ett bra svar?
3: Det är en bra lösning.
2: Ja, jag skulle nog väldigt gärna ha ett prov på det här.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
3: Men det är kanske inte så lätt att åstadkomma.
1: Ja. Men då lämnar vi den helt enkelt som en sån här, vi får återkomma till det här.
2: Ja.
1: Och se ifall vi får lite flankstöd av de övriga experterna som vi har. Och ifall det är någon lyssnare som har sett sådana här tidigare och hör av sig på e-posten till exempel. Så fritt fram. Skicka gärna en kommentar om vad ni tror att det här skulle kunna vara. För det här jäckar nog oss.
2: Det gör det nog. Det är lite för stora också för... Det som finns väldigt mycket nu, så det är den här... nykomliga rangiamusslan.
1: Ja.
2: Som man tidigare hittade enstaka av. Och nu har vi åtminstone i Sibbo sandstränder. Så där är det tusentals av dem. Men att den är själva musslan med skal bara en sådär 3 centimeter.
1: Ja.
2: Och det betyder att innanmät är som en större ärt.
3: Just.
1: De här är ju nog avsevärt större än så.
2: Ja.
1: Vi lägger den här på hyllan och så tuggar vi på den lite.
2: Ja.
1: Och ser vad vi kommer fram till.
2: Ja. Men tugga inte på foten, för den är seg och hemsk.
1: Ja, så är det. Så är det. Vi ska lyfta på telefonluren istället och säga
0: no,
1: hej.
0: Hej där, Rickard här från Sunde. Hörde, jag skulle fråga den här vinden som blåser, den kalla vinden, så börjar det inte bli lite varmare så småningom.
1: Ja, vad säger våra naturexperter om vädret?
4: No, jag följer med prognoserna för det kommande vädret. Man kan inte göra så mycket åt saken.
0: Man hör mycket av de där flyttfåglarna.
4: Ja.
1: Det gör man. Och de ser säkert också fram emot lite varmare väder. För jag kan nog hålla med om att det ibland är lite kyligt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så, nu är det lite kyligt, ja.
1: Men ska vi säga som så, statistiskt så blir det alltid varmare mot sommaren. Så månne inte vi nu får lite varmare vindar här småningom också.
0: Ja, jag tror att vi ska ta sluta nu.
1: All right. Tack ska du ha, Rickard. Ha det gott. Hej då. Ja, fortsätt ringa in 0600 11 12 13, så tar vi fler frågor från våra lyssnare via telefonen också. Vad har vi här som nästa då? Vi ska titta vidare. För vi har mera strandfynd på kommande. Här är det signaturen Nagu som har hört av sig och undrar vem eller vad är det som har gjort dessa fina gropar på stranden vår. Vi har aldrig tidigare sett liknande gropar. Groparna är 15-20 cm i diameter och på gropens botten syns två små hål eller öppningar. Isen brukar ligga bottenfrusen här och bilderna är från en havsvik i Åbolands skärgård i Nagu. Spännande, för jag menar, det är inte så stora hål och så här i stranden, och ibland då man har sett sådana här gropar i stranden någonstans där vattnet kanske åtminstone stundvis har varit högre, så brukar vi ibland komma fram till att det kan ha varit en svan eller någonting liknande som har lite sådär sparkat med fötterna och

0: och leta efter
1: eller
0: mat.
1: Med näbben.
0: Eller med näbben.
1: Till och med. Ja.
0: Men vad säger vi om de här groparna då? För här har vi ju, till vänster bilden så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gropar.
2: Och hur ser det? Man ser inte hur det går ner i vattnet.
1: Ja, där finns ju vattnet också.
0: Där finns också fler, ja. Så det kan finnas mängder av dessa hål. Med stenar runt omkring och sådär.
1: Och vi har inte info om vattenstånd det här. När
0: nej, det står ingenting om huruvida det har varit väldigt
1: lågt. Det har varit ganska mycket lågvatten.
0: Nå, det är sant.
1: Det senaste månaden, men nu har det mellanåt varit lite högre.
0: Ja. Vad tror ni att kan ha gjort de här groparna?
1: Jag liksom nog kanske lägger en hacka på någon typ av svan som har varit där.
0: Ja.
1: Men å andra sidan så, om det är bottenfruset det här, så kan det ha att göra med hur isen har smält bort därifrån.
0: Ja.
1: Men det, när det är så många så det verkar lite kanske långsökt.
2: Ja, det skulle vara någon sorts dödisgropar.
1: No, det eller sen så att när vattnet liksom rinner genom den smältande isen så kan man tänka att det blir såna av den här strömmen blir någon här sådana, men det är kanske inte riktigt sådana här.
2: Och de här grövre materialet, ja, som det läggs kanten, ja. Så det är som om det skulle ha kastats upp.
1: Ja.
0: Det är sant.
2: Ja, det är klart, det kan ju vara någon mussla som har legat där nere och spruta vatten.
1: Men den skulle hamna där under
2: den
1: isen.
2: Var under och sifonerna där. Ja. Och.
1: Mm.
0: Man tänker liksom 15-20 centimeter är ändå en relativt stor grop.
1: Ja.
0: Så det är för en mussla, men ja.
2: Vänta, Nagus, och det...
1: Det är havet, antagligen.
2: Ja, jo, det är det säkert, men... Mm. Men där sandmusslan finns ju där och den börjar vara i den storleken rännat. Och då skulle de där två hålen eventuellt kunna vara
1: att göra med den.
2: Att göra med sifonen, att den har helt enkelt filtrera vatten och blåst upp på det. Grövre materialet har kastats lite och det finare materialet har helt enkelt virvlat bort.
1: Möjligen, ja.
0: Jag tycker att det där låter som den roligaste förklaringen i varje fall av det som vi har spekulerat kring hittills.
2: Mm. Det är ju faktiskt så som musslorna gör.
1: Ja.
0: Det låter ju som en trolig förklaring.
2: Nu minns jag inte hur långa sifoner sandmusslan har, men att till exempel Östersjömusslan som är liten, så den har ju åtskilliga centimeter långa.
1: Mm.
2: Så det ligger djupt nere och filtrera vatten.
1: Just.
0: Ska vi lägga en liten hacka på det?
2: Vi kan lägga en mycket liten hacka.
0: Då gör vi det. Jag letar i mina fickor och ser vad jag hittar.
2: Du skulle kunna gräva under de här groparna. Men jag skulle säga att det kan vara helt nog att ta ett spadatag som går ner till en 20 centi.
0: Och kolla. Men
1: det skulle finnas något kräk där.
2: Ja.
1: Fast det är på torra land.
2: Fast det är på torra land.
0: Det kan ju hända att om man tar just 20-30 centimeter ner med spaden där så kommer det vatten.
2: Där är vatten.
1: Ja, det är klart.
2: Där är vatten och där kan finnas sandmusslor.
1: Just.
2: Nu vet jag inte hur det är med hjärtmusslan. Den lever också nedgrävd.
1: Mm.
2: De flesta gör ju det.
1: Ja.
2: Av våra musslor. Men det vet vi att blåmussla är det inte.
0: Nej.
1: Ja.
0: Mycket bra. Vi noterar det här och skriver in det i bildbloggen. 7:15 är klockan alldeles just. Jag ska passa på att säga igen. 0600 11 12 13, det är telefonnumret ni kan ringa ifall det är så att ni vill ställa en fråga här i direktsändningen. Vi tar följande som också är spår i sanden. Här är det Cecilia som har hört av sig och hon är nyfiken på vad detta kan vara för spår som sågs i sanden vid Storsand, Månäs, den 15 april. Spåren var cirka 10 cm breda. Och det är samma spår som vi ser på bägge bilderna som vi har på bildbloggen, men på den ena så ser man att det liksom leder, i mina ögon i varje fall, mot stranden och sen till höger så har vi mer alltså närbilder på de här spåren.